Ambitions med Donkey Boy här i Vaken, där första ledtråden i nattjakten är ute. Det är lite svårt kanske. Det var Blue, nu ska vi se här, mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna. Och ja, PO, han gissar, skulle det kunna vara norska fotbollslandslaget och deras rodd? Vilken jättebra gissning, PO, men det är det inte. Det är någonting annat.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja, vi har kommit till den andra ledtråden i nattjakten, och det är väl tur det, för att det verkade klurigt värre. Vi kör en liten repris på första ledtråden och sen kommer den andra.
1: Ledtråd nummer ett.

Bad Dreams med Teddy Swims här i Vaken. Det är alltså vår andra ledtråd i nattjakten. Gud, nu har jag sån bubbla i halsen. Så obehagligt. Två ledtrådar är ute på vift till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna och sen Bad Dreams med Teddy Swims. Ja, det kanske blir lättare nu. Jag vet inte. Jag hoppas det i alla fall. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

More Than This, Roxy Music, och innan det hörde vi Gone Gone Gone med Robert Plant och Alison Krauss. Ja, nu blev det kanske lite lättare i nattjakten. Först ut till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna, och sen hörde vi Teddy Swims med Bad Dreams. Så på första ledtråden då hade ju PO gissat på norska fotbollslandslaget och deras rodd. Det tyckte jag var en kul gissning. Sen nu kom en gissning här i natt, tror jag, på Teddybjörnen Fredriksson. Det är Simon som har gissat. Stefan gissar på Blå lagunen, Sören havsbad eller dykning. Katarina Waikiki Beach. Ja, ni gissar ju på roliga grejer, hörni. Gunilla skriver, hej, Montros svaret är windsurfing eller surfbräda med tanke på Hawaii. Ja, ja, alltså ni gissar på jättebra, och jag ger en applåd för era kreativa förslag. Det är inte det vi letar efter, det är något annat, och strax så kommer den tredje och sista ledtråden.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, hörni. Ledtråd nummer 3, vet inte. Kommer det kanske behövas en ledtråd nummer 4? Nej, det tror jag inte. Jag hoppas att det kommer lösa sig. Men ja, vi får väl se. Första ledtråden ut, det var ju till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna. Och sen kom Teddy Swims med Bad Dreams. Mm. Ja, nej, jag säger ingenting mer. Nu får ni en liten repris på de här ledtrådarna som har varit ute. Och sen kommer den tredje och sista. Så får vi se. Det kanske blir lättare då när den tredje kommer.
1: Ledtråd nummer 1.

Cyklar ni så springer jag med Mares är den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Ja, hörni. Ja, jag säger inte mer nu utan jag låter er klura lite och så får vi väl se om det behövs lite hjälp på traven. Vaken@sverigesradio.se mejlar du till om du vill mejla och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad är det du tror kommer att dyka upp som svar i nattjakten.

0: Verão.
1: My Silver Lining med First Aid Kit i Vaken, där nattjakten är igång. Och nu har vi faktiskt presenterat alla tre ledtrådar. Och så här lät de.
2: Ledtråd nummer ett.

Där hade vi de hela gänget. Först till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna. Sen Bad Dreams med Teddy Swims. Och så sista då, Cyklar ni så springer jag med Mares. Klura lite grann och sen får du höra av dig och berätta vad det är du tror att vi söker. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och ja, berätta vad det är du tror som vi söker. Och ja, glöm inte telefonnummer också, så kan jag ringa upp dig ifall det är så att du har gissat rätt.

0: One med U2. Alltså vilken bit. Man blir berörd av musik på ett helt annat sätt under natten, tycker ni inte? Hörrni, nattjakten, den har varit igång i typ en timme. Och vet ni, nu är det dags för det här. Jag behövde ju, det kändes som jag skrämde upp mig själv lite grann där. Det är klart att ni skulle komma fram till det rätta svaret. Men jag tycker att temat för liksom alla nattjakter under den här veckan, det är att det har varit superklurigt i början och ja, ganska klurigt där andra ledtråden också. Men sen kommer den tredje. Det är, då är det som att någonting lossnar hos er. Och, ja, vi får väl tacka Frida som har varit nattjaktskonstruktör den här veckan. Det är hon som har skapat de här kluringarna. Ja, veckans sista nattjaktsvinnare. Hon heter Eva och hon är med oss nu. Hej Eva!
1: Hej, farväl!
0: Hej! Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Ja. Det är lite mörkt och regnigt här ute på vägarna, men
0: Ja. Kändes det som att liksom sommaren tog slut den här veckan? Eller är jag jättenegativ då?
1: Nej, men jag tror att den kommer tillbaka nu när skolan börjar. Det brukar ju vara så.
0: Ja, det brukar ju vara så. Ja, men vi får hoppas det.
1: Fast inte retat.
0: Ja, eller hur? Det är som att vädret liksom bara... Jag vet inte vad. Den vill liksom visa upp vad den har. Den är lite så. Ja. Nå,
1: det är mycket kvar innan det blir vinter.
0: Tack Eva. Det där behövde nog många höra. Finns någonting annat som många vill höra. Vad är det för något som vi har letat efter i nattjakten?
1: Det är Iron Man.
0: Bravo. Berätta, när och hur kom du på att det var Iron Man?
1: Jag tänkte först på Hawaii och så sen kom ju den där Teddy Swims och då har vi simma där. Och så när cykla och springa kom, då blev det ju triathlon och på Hawaii.
0: Ja,
1: är det Iron Man.
0: Alltså så himla snyggt. Det behöver jag. Jag behöver faktiskt inte ens läsa upp förklaringen. För det är precis exakt vad det är. Att den mest kända Ironman-tävlingen är Ironman Hawaii. Och så får vi simma i andra ledtråden. Och i tredje så får vi ju både cykla och springa. Så att det där var väl inga svårigheter. Har du, hur liksom, Ironman, är det något som lockar för dig?
1: Nej, långt ifrån.
0: Jag tycker det är härligt. Det är liksom som att vi alla möts i ett kollektivt nej tack. Både när det kommer till Iron Man, men sen var det också häromdagen när det var marklyft, så tror jag att både var jag och Per-Olof som konstaterade att nej tack. Det är bra.
1: Det är bra.
0: Ja. Eva, berätta, hur länge ska du vara uppe?
1: Jag har kanske en och en halv timme till på jobbet.
0: Okej. Okay. Ja, men då är vi väl lite synkade då. Bra. Ja, du har önskat en ögonmask och det ska du få på posten. Min nya fråga till alla vakenvinnare är, hur många kassar har ni? För det känns som att alla går runt med liksom så hopor av kassar. Hur många har du hemma?
1: Jag har två.
0: Ja, det är en bra... Jag känner två är liksom en normal mängd vakenkassar.
1: Och så även med två låtar här.
0: Ja, du hör ju. Och hur många ögonmasker då?
1: Inga!
0: Du ser, det här är som Pokémons, fast vakens egna samlarkollektion.
1: Så nu är det jackpot.
0: Ja, nu är det jackpot. Vad glada vi blir, Eva. Du, ta hand om dig så ska Westlife få sjunga upp här ordentligt.
1: Helt perfekt. Tack så jättemycket.
0: Hej!

Uptown Girl med Westlife. Jag tyckte den låten passade Eva på något vis. Det kändes som att det var din låt, Eva. Men ja, du får väl höra av dig och säga om du har något emot att jag bara sätter etiketter och låtar på dig. Hörrni, vad otroliga ni är som är med oss natt efter natt och gissar och gissar och gissar. Alltså, nattjakten är ju helt sjuk egentligen när man tänker efter. Att vi liksom hittar på en tävling, ber er höra av er och sen i en timme säger nej, ni har fel. Och sen är det liksom en person som får credden trots att alla ni som har hört av er har hjälpt till att fylla hela programmet. Så ja, jag måste verkligen rikta ett stort tack till varenda en av er som skickade in en gissning eller ett förslag på vad det skulle kunna vara för något som vi söker i nattjakten. Utan er så hade det faktiskt inte blivit något program, utan ja, då hade det blivit ganska tomt. Så stort tack till er alla som har varit med och tävlat. Ja, den här nattjaktssäsongen, det är liksom torsdagar. Sen rundar vi av och så kommer vi tillbaka nästa vecka. Men ja, det på fredagar, i vanliga fall så brukar vi ha deluxen. Men det har vi ju inte. Utan nu så ska jag och Pontus hitta på en egen slags tävling i morgon som ska ersätta deluxen. Deluxen har också visat sig vara jättesvår ersatt. Men förra gången, eller förra fredagen som jag och Pontus satt här, så hittade vi på hinderbanan. Alltså ett slags hopkok av alla de tävlingar som vi haft i Vakans historia. Och jag måste säga att jag tyckte nog att den var lite, alltså lite ändå som deluxen. Det hände något. Så ja, i alla fall är det en person som känner sig jättetaggad på att det blir hinderbana deluxe imorgon. Och ni andra, ni får väl, ja, ni får bara hållas. Ni får väl tänka att Isabel blir glad i alla fall.

0: dagen. Enligt polisen är den misstänkte en man i 50-årsåldern. Den turkiska regeringen la igår fram ett lagförslag som ska bana väg för fred med den kurdiska gerillagruppen PKK, en konflikt som pågått i över 40 år.
1: Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor.
2: Regeringspartiet AKP:s gruppledare Abdullah Güler presenterade den 12 punkter långa förslaget som får ett starkt stöd i det turkiska parlamentet. Enligt lagförslaget ska tusentals personer kopplade till PKK som inte varit inblandade i dödligt våld kunna få sina straff uppskjutna eller i praktiken få amnesti. Förslaget kan också göra det möjligt för kurdiska aktivister som befinner sig i Irak, Syrien eller Europa att återvända till Turkiet. Förra året meddelade PKK att organisationen har lagt ner den väpnade kampen och upplöste sig själv efter en uppmaning från den fängslade ledaren Abdullah Öcalan. Men Öcalan själv omfattas inte av det nya lagförslaget eftersom personer som dömts för allvarliga brott eller livstidsfängelse före 2005 är undantagna. Parlamentet väntas rösta om förslaget inom de närmaste dagarna.
0: Rapporterade Bashir Kavak. Trump-administrationen hävdar att man betalat tillbaka 100 miljarder dollar av de tullavgifter som landets högsta domstol ogiltigt förklarade. Det här framgår i ett dokument som lämnas till USA:s domstol för internationell handel. Enligt Trump-administrationen så har landet dragit in ungefär 166 miljarder dollar på de globala handelstullarna. I Ekostudion Erik Porali.
3: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Vi tackar Erik för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen till dig som lyssnar in hit till Studio 27. Klockan den har blivit 3:02. Det är torsdag den 6 augusti och det är Isabel Berglund och Pontus Andersson som håller sällskap. Ja, nattjakten avslutades. Det är Eva som får bli krönt som veckans sista nattjaktsvinnare. Men alla ska ha tack som varit med och tävlat. Det var Iron Man som vi sökte. Ja, den här timmen som kommer, vi har veckans artist. Det är lite smått och gott nyhetsvägen. Pontus kommer och öppnar upp morgonen. Och, ja, vi har ju en spellista som är utan dess like. Alltså, Kent Norberg har, jag vet inte vad som har hänt. Han har gått in i en helt ny växel, tycker jag. Så det är bara att luta sig tillbaka och njuta. Välkomna!

I Kissed a Girl med Katy Perry. Ja, om man nu ska prata om låtar som vart man befann sig första gången man hörde den här. Tidigare i programmet så pratade vi om var var du när man hörde Billie Eilish för första gången. Det kanske inte är alla som har så starka minnen av låtarna som vi spelar i spellistan, men jag tycker liksom att varenda en känns som att jag kan koppla till ett så riktigt starkt minne. Ja, Kent Norberg, vilken stjärna du är. Jag ska personligen tacka honom, tror jag. Apropå musik, Heat the Rivalry, det är ju inte musik, men det är en tv-serie. Det är hockeydramat som också hade en fantastisk spellista. Där kommer skådespelarna behöva mer utrymme. De ber fansen att hålla avstånd. Det är ett inlägg i sociala medier där produktionsteamet riktar sig till våra fantastiska fans och säger att de behöver hjälp inför inspelningen av säsong 2 av hockey- och kärleksdramat. Om ni råkar stöta på en av våra inspelningsplatser, snälla ge våra skådespelare utrymmet de behöver för att göra så bra ifrån sig som möjligt. Vi lovar, det blir värt väntan. Ja, den här omtalade kanadensiska serien, det handlar om en romantisk relation mellan två manliga ishockeystjärnor, och den gjorde stor succé i slutet av förra året. Jag vet inte om någon av er såg den, men den var ju väldigt steamy i början. Men sen var det som att liksom de här explicita scenerna, de liksom dämpades av, och så blev det faktiskt en riktigt vacker kärlekshistoria. Och den här tv-serien, den bygger ju från början på en bokserie av kanadensiska författaren Rachel Reid. Ja, håll avstånd, så ska vi se vad som dyker upp i säsong 2, om jag förstått det rätt.

Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Från Heat the Rivalry och Kanada till USA. Nu läser jag om att samtliga domar och åtal mot de som deltog i stormningen av Kapitolium i Washington DC är avskrivna. Det är en federal domare i USA som mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål som rör upploppet den 6 januari 2021. Det är domaren Amit Mehta som följer justitiedepartementets beslut från april att stryka alla domar, men skriver i ett uttalande att han inte hade något val och att hans handling innebär att det raderar kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Ja, det var över 1500 personer inblandade i den dödliga stormningen och som benådades av Donald Trump under den första dagen i sin andra presidentperiod. USA, Kanada, ja, vi får se vilket land vi vänder oss till. Kanske blir Sverige. Vi måste ju ta med veckans artist trots allt. Ebba Grön.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså varför hatar du semester med barn?
3: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör hårt. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Carmen!
5: Ja!
3: Så sur.

Stars med Simply Red här i Vaken. Innan det gör ont med Lena Philipsson. Ja, det är torsdag. Vi har kommit till veckans artistpunkten och vi fortsätter veckan tillsammans med Ebba Grön. Vi har ju pratat om hur bandet växte fram i Rågsved, om hur fritidsgården Oasen, där mycket av den svenska punkscenen tog form. Och sen hur deras texter ofta handlade om samhället och människorna som levde i den. Och det finns nog ingen låt som blivit så förknippad med Ebba Grön som... Ja, det är väl två då, men ja, den vi kommer spela i natt, det är Staten och kapitalet. Det är kanske många av er som vet, men vissa kanske inte känner till då att det faktiskt är en låt som... ja. En tolkning. Originalet, den heter Det ena handen vet vad den andra gör och skrevs av proggruppen Blå tåget 1972. Och Ebba Grön gjorde sin egen version några år senare med lite snabbare tempo, lite råare uttryck och en energi som gjorde att den nådde en helt ny publik. Så ja, jag vet inte hur de skulle känna om jag jämförde dem med Så mycket bättre, men ja... Någon slags koppling finns det väl där. Och den här låten då, det handlar om samspel mellan politik och ekonomisk makt. Och ja, trots att den skrevs för över 50 år sedan så fortsätter den ju att diskuteras och tolkas än idag. Så det säger väl en hel del om textens styrka och om Ebba Gröns förmåga att ge nytt liv åt ett redan starkt budskap. Så här kommer de nu, Staten och kapitalet med Ebba Grön.

Staten och kapitalet med Ebba Grön. Ja, det här var ju alltså en tolkning av Blåtågets låt Den ena handen vet vad den andra gör. Och är det inte rättvist att vi spelar den också?

Ja, nu har vi nog fyllt proggkvoten så att det räcker och blir över. Men härligt ändå, det får vi passa på nu när det är Ebba Grön som är veckans artist.

Walking on a Dream, Empire of the Sun här i Vakan. Där vi sitter och lite väntar faktiskt på att Ponti ska komma. Det känns som att vi har liksom den här sista 10 minuterna, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska fylla. Jag sitter och tittar på klipp på Linda Hammar. Jag är jätteberörd av henne. Så det är nästan lite att jag såg gråten i halsen när jag sitter här och pratar med er. Ponti får komma hit och muntra upp oss.

0: Sommar i P1.
1: Jag heter Love Larsson.
2: Och jag heter Eva von Bar. Vi arbetar med att göra mask och hår till film och tv.
1: Det är vi som ser till att Rolf Lassgård blir en man som heter Ove.
2: Det är vi som gör Stellan Skarsgård groteskt stor i Dun.
1: Och det är vi som förvandlar Robert Gustafsson till en 100-åring.
0: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

This Life med Vampire Weekend och innan det Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Jag står och läser om att Walt Disney har tecknat ett avtal med TikTok där användare ska tillåtas använda klipp från hundratals av Disneys filmer och serier i sina videor. Och i ett gemensamt pressmeddelande så skriver företaget att företagen att samarbetet sätter fansens kreativitet i centrum och öppnar dörrar för nästa generations skapare. Och ja, det rör sig om klipp från filmer som Star Wars, Toy Story och så ja, Marvel-universumet som nu kommer kunna dyka upp i videor och som kan delas på Disneys egna kortfilmsplattform. De bästa berättarna är först och främst fans, säger Asad Ayas, marknads- och varumärkeschef på Walt Disney Company i ett pressmeddelande. Och några ekonomiska detaljer kring avtalet har inte avslöjats. Tanken är att samarbetet ska testas i USA under de kommande månaderna innan det rullas ut på bred front.

0: Baby, I'm a fool med Melody Gardot här i Vakan. Hallå Ponti.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Hur? Jag läste något inlägg här när du var borta.
1: Mm-hmm.
0: Då ska man inte fråga hur mår du till sina nära, utan man ska fråga hur var din dag? För då får man liksom bättre...
1: Var det någon lyssnare som skrev det?
0: Nej, det var när jag tittade på mina sociala medier här under låtarna. Så...
1: Man ska inte säga hur mår du, utan hur var din dag?
0: Precis, man ska fråga om man vill få lite mer matnyttig information från sina nära. För oftast när man frågar så här, hur mår du, så är svaret bra.
1: Mm.
0: Ja, hur var det?
1: Bra,
0: eller hur?
1: Ja, det, nu när jag tänker på ja. Det är ju...
0: Visst var det ganska bra?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Och du undrar nu, hur var min dag? Nej, men
0: precis.
1: Jag kan berätta hur lite hur dagen eventuellt kommer att bli.
0: Ja,
1: för jag
0: bra.
1: Sitter ju här med en agenda, va? Och följande har vi att ha med oss under dagen här.
0: Mm.
1: Jag har en liten bonus också i slutet, så yes. Stanna kvar i radion.
0: Oh.
1: Partiledarutfrågningen fortsätter P1 morgon. Nu på morgonen här så är det Miljöpartiets Daniel Heldén som är på plats. Han kommer också delta i, vara med i Ring P1 efter P1 morgon då. Lite mer politik här, det är ju verkligen valrörelse nu. Sverigedemokraterna Tim Åkesson, han är på plats i Örnsköldsvik, Övik. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, besöker Piteå idag. Ulf Kristersson besöker Malmö och Båstad, ute på en busstur där. Mm. Och sen är det också World Choir Games, alltså världens största internationella körfestival.
0: Aj, vad kul!
1: Ja, ja. Som arrangeras i Helsingborg. Tusentals deltagare från hela världen väntas uppträda och tävla under 10 dagar.
0: Ja, vad... Härligt.
1: Man vill ju stanna till där, men jag måste vidare. För det är primärval i delstaten Tennessee som en del av då upptakten till kongressen mellanårsval den 3 november. Och sen så Eva Von Bar och Love Larsson sommarpratar. Det här är alltså två maskörer som har jobbat då bakom kulisserna på många stora filmer. De har belönats med 4 guldbaggar, bland annat för maskerna i filmerna som En man som heter Ove och Konferensen, den här skräckfilmen.
0: Mm.
1: Svenska skräckfilmer som så. Och sen avslutningsvis då, Kiss gamla gitarrist Vinnie Vincent fyller 73 år idag. Det är något för finsmakarna där ute, men jag tänkte jag skrev med det.
0: Ja, men det är väl fint, det är väl bra. Ja,
1: mm. Oj, gud, jag har glömt vilka som har namnsdag.
0: Alltså, jag trodde du bara höll oss på halster.
1: Ja, Alfons och Ines.
0: Alfons och Ines!
1: Stort grattis.
0: Nej, vad fint. Ja. Mm.
1: Jag gör så att jag stryker Vincent-grejen här och skriver
0: gör du?
1: In. Ja,
0: varför det?
1: Okej, jag behåller.
0: Det var väl bra? Jag tror folk drar på munnen när de får höra det där.
1: Det vore kul. Ja, men nästa efter Ekot 5:30 så kör jag agendan igen. Det vore kul om jag stoppar in Vinnie Vincent fyller 73 år emellan. Så här. Sverigedemokraterna Simi också när Övik. Vinnie Vincent fyller 73
0: Vet
1: år.
0: Vad? Jag tycker du ska göra det. Varför ska inte du göra det?
1: Jag kuppar in hans födelsedag.
0: Men vet du, jag tror folk hade blivit på gott humör.
1: Ja.
0: Ja, det gör vad du vill, men det är
1: ändå torsdag.
0: Jag rekommenderar.
1: Mm. Ja, men då lovar jag att göra det.

0: Kent med Utan dina andetag här i Vaken. Klockan, den har slagit 4 nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Polisen säger nu att man gripit en person som man misstänker har mördat en kvinna i 50-årsåldern. Hon hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags

0: samlade Gianni Infantino på onsdagen flera av organisationens högsta företrädare. Mötet beskrevs i flera medier som ett krismöte där Infantino försökte samla stöd och stärka sin ställning inför nästa års ordförandeval. Samtidigt rapporterade brittiska The Times att Infantino ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. En talesperson för FIFA kallar uppgifterna falska och vilseledande och säger att beslutet kommer fattas i sinom tid.
1: Och det rapporterade Nicole Amiri. Alla domar och åtal mot dem som deltog i stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari för 5 år sedan är nu avskrivna. En federal domare har mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål efter ett beslut från april i år. I ett uttalande så skriver domaren att han inte har något val och att hans handling innebär att man raderar, citat, kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Det avslutar Ekot klockan 4.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Ja, god morgon på er. Pontus Andersson heter jag. Sitter här nu istället för Isabelle som har tagit sitt pick och pack, eller på så här, men har åkt hem. Och jag sitter här och håller dig i sällskap fram till klockan 6. Och idag, torsdag, så blir det i söder blåsigt och sol varvas med moln. Och i de västra och inre delarna skurar. Över mellersta och norra Norrland rör sig regn norrut, men upp över Malmfälten uppehåll och sol. Temperaturer från i söder dryga 20 till i norr omkring 15 grader. God morgon!

Ella Langley med låten Choosing Texas. Här är Vakuum med P3 och P4. Och vi har ju haft en fantastisk natt här i vanlig ordning. Men i natt har det varit något alldeles extra faktiskt när det kommer till interaktion med er som lyssnar. För vi har haft ämnet då godis som man minns. Eller vad var det fråga vi hade? Vilket godis minns du? Hade vi som fråga på vår Facebook-sida. Och vi har fått in så otroligt mycket svar. För det här verkar vara någonting som väcker känslor ute i landet. Elisabeth skriver exempelvis. Från barndomen minns jag trollkulor. Det var tuggummi med olika lager karamellfärg på i olika färger. Dixie-kola var seg gräddkola. Sportkola var avlång plattkola. Tablettaskar var bland annat violia, just det. Smakade som skogsviolen luktar. Ha en bra natt, skriver Elisabeth. Ja, det var mycket tablettaskar för. Det finns ju fortfarande såklart, men jag minns att när jag var liten och började äta godis sådär, så var det ofta att man fick av någon farmor och farfar eller mormor och morfar, så var det ofta en tablettask som kom fram till lördagsgodiset. Maud skriver, makalös chokladkaka, var det någon märke kanske? Varför försvann den ur sortimentet? Ledsen emoji, skriver Maud. Ja, det är mycket sånt här som har försvunnit. Sen har det kommit en massa nya godisvarianter såklart. Men jag minns ju främst Fantomenpåsen. Och jag har inte sett någon här som har skrivit om den. Ni får jättegärna höra av er om ni också minns Fantomenpåsen. Som var, det är gåshud. Jag var ju otroligt stort fan av Fantomen. Var prenumerant och var med i Fantomenklubben och sådär. Och så åt jag alltid Fantomen. Påsen på lördagar. 020-99-55-00. Det är numret in till godisbutiken här i natt. Eller så skickar man ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Det jag undrar är alltså om du minns någon sån här gammal godissort från ditt liv. Eller så skickar du in ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så att sms:et hamnar rätt. Så lyssnar vi på Post Malone här. Låten Circles. Det går också bra att skriva till oss på vår Facebook-sida. Det vet ni säkert redan.

Post Malone med Circles och en godissort som det är jättemånga som har hört av sig om, det är tuggummit Riff. Och det här var innan min tid, jag har ingen relation till Riff alls, jag har aldrig smakat det, men blev ju väldigt nyfiken på att veta mer om den här tuggummit. Och då hittade jag här en artikel i Trelleborgs Arlanda från 2017 där de har skrivit då om tuggummifabriken i Alstad där Riff då tillverkades. Och jag kan läsa lite här du direkt ur den här artikeln, för det var ganska intressant här. Det Riff då, receptet är påkommet då av Willy Lindulf som hittade på Riff och skrev ner receptet i en bok som skyddades väl, står det här i artikeln. Men jag ska se här. På fabriken gjorde man halspastiller, strössel och skumfigurer. Men framförallt då Riff. Vänta nu, jag hade ju någonting här som var så intressant som jag skulle berätta för er. Att då... ja, just det, att det finns nu Facebookgrupper där man vill få tillbaka Riff och sådär. Gud, nu, det var en grej jag skulle ta upp här, men jag får återkomma till det helt enkelt, för det var en grej som jag läste där som var väldigt intressant gällande Riff. Vad är det mer ni minns då? Punchkola, bitte är det många som skriver om. Ulla skrev in här, jag minns chokladbotten som hette Bitte. Det var någon sorts frasig, jättegod jordnötschoklad blandat med mjölkchoklad från 1986 när jag kom till Linköping. Tror helt enkelt att det var för komplicerat att tillverka och därför upphörde, tror Ulla. Refresh och... kommer upp här också i många. Men det är framförallt Riff som folk saknar väldigt mycket. Underbart, kul. Och har du sett Corinne inkorgen här? Frida skriver, hej, jag saknar chokladen Break. B-R-E-J-K. Underbart. Fortsätt höra av er vilka godissorter ni minns och saknar i sortimentet. Vaken, snabbla, sverigesradio.se eller sms 72250.

0: War on Drugs med låten Red Eyes här i Vaken med P3 och P4. Det är många som ringer in och vill engagera sig i godisdiskussionen här. Kjell är med mig. Hallå Kjell.
1: Hallå, hallå Pontus.
0: Och du har tankar kring alla din asken som har ju förändrats under åren här. Men du minns tillbaka till dess storhetstid.
1: Ja, typ på 70-80-talen när det var som bäst med gräddkolan och trillingnöter och allt vad de heter. Idag finns ju bara tyvärr all den här, vad heter det, hallonlackis och saltlackis som de har stoppat i. Och det har ju förstört hela asken tycker jag. Jag vet då när man var liten fick sådana, hon var dagmamma ett tag från olika företag, fick hon alltid sån ask i julklapp liksom. Det var ju grymt goda och det var ju slagsmål med mig och mina bröder att den som ska den här gräddkolan, den som låg i mitten fanns bara en per lager och den var ju eftertraktad.
0: Var det där snabbt då?
1: Ja, och jag försökte men inte alltid man hann. Mina bröder var ruskigt snabba.
0: Ja, men du hade lite tankar också om tuggummi. Du hade ingen relation till Riff?
1: Nej, tyvärr inte. Jag kanske minns att jag sett den i hyllan när man var yngre liksom. Men det var tyvärr ingen jag köpte, men det kanske något jag missat.
0: Men några andra tuggummi du minns då?
1: Ja, det är ju det här, vad sa jag nu, jänka. Det var, var en tutti-frutti-smak, lite ljusblågrönaktig färg med vit text om jag minns rätt. Och den var ju hiskeligt god liksom. Och sen hade vi ju en jänka. Den var ju svart och gulaktig och det var ju laktis. Den var också ruskigt god.
0: Ja, men de kommer jag ihåg att de ofta var framme vid kassan.
1: Jajamän, stämmer. Den kostade typ antingen 50 öre eller 1 krona eller sånt där på den tiden.
0: Ja, det var väl
1: sen kom jag på en grej till. Ja. Sen kom jag på en grej till. Det var någon slags... var som en snusdosa i plast, lite brunaktig. Så det var lite typ som tuggummi snus kan man säga. Och det smattrade i munnen när man käkade det. Och det
0: ja,
1: var
0: just det.
1: Gott. Kan du ihåg den?
0: Ja, så smattrade i munnen.
1: Ja, precis. Det smäckte och smattrade. Var som att man tryckte typ bubbelplast.
0: Ja,
1: och den försvann. Jag tror den blev förbjuden för jag tror det blev fjärträttsgård om jag minns rätt.
0: Var det Pop Rocks? Hette den det?
1: Kan den heta, tror jag, något sånt där.
0: Ah.
1: Popsnack, poprock och sånt där. Jag tror den försvann där på slutet på 80 om jag minns rätt. Så att det är för mycket fredskador och grejer.
0: Ja. Ja, underbart. Kjell, stort tack för att du hörde av dig med dina minnen. Det var jätteroligt. Och,
1: tack, tack själv för att du har sällskap på stallet i morgonen när jag är på väg dit.
0: Ja, underbart. Vi kör ju Vaken Flash här nästa timme. Då får du skicka in en bild.
1: Ja, jag ska göra det med hinner. Jag brukar vara i stallet den tiden. Jag brukar skicka en typ 10 minuter efteråt, men det brukar gå bra ändå.
0: Ja, underbart Kjell. Men ha en bra morgon så hörs vi.
1: Detsamma, Pontus. Tack, tack.
0: Tack, tack. Härligt. Anton Läck från trafiken är med mig nu.
2: Ja, men god morgon.
0: Godis. Jag var tvungen att snacka lite godis för Kjell först.
2: Ja, absolut.
0: Minns du något av det som togs upp här?
2: Ja, det var nog lite innan min tid med jänka, minns jag ju. Väldigt länge sedan jag käkade en jänka, men smaken sitter ju där någonstans i bakhuvudet hela tiden.
0: Det var ju skräptuggummi, om vi ska vara ärliga. Alltså, det var ju, man tuggade ju 10 gånger sen var det slut.
2: Ja. Apropå tuggummi så tänkte jag på det när ni pratade om det. Jag vet inte om det var då efter eran tid. Men den här som såg ut som en tandkrämstub. Man liksom klämde ut tuggummit. Och så bet man av en bit liksom. Ja. Det var liksom en väldigt oklar mix av om man skulle svälja eller om det var tuggummi. Ja, det var... Ja,
0: oj,
2: jag har inte sett den på länge, men den var poppis, kommer jag
0: ihåg. Det här får jag kolla upp. Ja, det är säkert någon lyssnare som vet exakt vilken du menar. Ja. Ja. Du, trafikläget då?
2: Ja, det kan vi prata om. Det har jag bättre koll på i alla fall än godis. Ja, nej, men det är lite grejer som jag har med mig. E4 norr om Gävle, då är vi vid Skarvberget ungefär. Där är vägen avstängd, har varit hela natten. Det var en olycka där som inträffade under onsdags eftermiddagen, så det har varit en väldigt lång avstängning. Så att där får man ta omledningsväg och prognos är ju att det ska öppna upp då först klockan 8 här på morgonen, så att ett tag till. Lite mer söderut, Skaraborg, Lidköping, där inträffade det en lastbilsolycka här under natten på riksväg 44, Ringleden. Så att där stängde man av vägen, men man har nu sedan ett litet tag tillbaka då öppnat upp växelvis för trafiken. Så att så ser det ut just nu.
0: Och man kan höra av sig till er i vanlig ordning.
2: Det får man gärna göra, 020 999 444.

Vargas och Lagola med Since 99. Och jag pratade ju med Kjell här tidigare kring den här godisen som sprakade i munnen. Och det är ju poprocks. Det är flera som har hört av sig här nu. Och skrivit det tidigare här under natten i vår Facebook-tråd. Niklas skriver: poprocks exploderande godis som knäpps, knastrar och poppar i munnen i flera roliga smaker, skriver Niklas. Och sen så hittade jag en artikel här från tidningen Café som har gått igenom massa gamla godissorter. Och då står det så här: ryktespridningen om att godiset kunde explodera i magsäcken om man förtär den med läsk var under så lång tid så utbrett att US Food and Drug Administration inrättade en krislinje i Seattle dit oroliga föräldrar kunde höra av sig. Med tanke på... det säljs tydligen fortfarande. Ja, okej. Jag har inte sett det. Jag vet inte om det finns i Sverige. Men kul att det ändå var en poprocks-skandal back in the days. Underbart. Härligt. Men då har vi löst det. Och det var kul också att Anton på trafiken här som var inne, han kom ihåg fantomenpåsen. Kändes bra.

0: Fairground Attraction med låten Perfect. Och det är ju kräftpremiär idag, hörrni. Från godis till kräfter. Den torsdag den 6 augusti infaller ju kräftpremiären. Och Elias Svensson nu från Ekot, du har med dig en nyhet om just kräftor.
1: Ja, är kräftskivan på väg att försvinna från Sverige? Ja, nu får man hålla i hatten.
0: Folk blir jättestressade.
1: Ja, jag tänker att nu är det säkert en annan som drar upp volymen lite i sin bilradio. Kanske kör in till vägkanten och sådär för att höra om det heligaste som finns i det här landet. Nej, men för att kräftskivan är på väg att försvinna. Ja, det här menar i alla fall Rickard Tellström som är docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet. Och han var med och pratade om det här i P4 Extra igår. Och ja, eller enligt honom så är det väl snarare så att kräftskivan håller på delar generationerna enligt honom. De lite äldre som är 50-60 plus som är uppväxta med det här, ja, de kommer ju att fortsätta med det hela vägen in i kaklet. Men sen så har vi ju också...
2: Men sen har vi ju då de som är födda på 80-90-talet och inte alls självklart har varit med och fiskat kräftor och heller inte varit med på de här stora stadskräftskivorna. Mm. Och idag så äter vi en mängd olika skaldjur så att den har förlorat sin, vad ska man säga, hype efter att man tog bort det här premiärdatumet som var ju då i augusti.
1: Ja, den har förlorat lite av sin hype, säger han. Och förr var ju kräftpremiären, det var en stor händelse. Han säger att man fick vänta hela året på att få sätta tänderna i de här små röda djuren. Men sen 90-talet så har ju reglerna kring försäljning av kräftor lättats upp. Och då har man istället kunnat börja köpa de här året runt. Och det som finns hela tiden, det känns sällan lika festligt, sa han i P4 Extra då. Och kräftskivan är i grunden en hemmafest. Och hemmafesterna har generellt sett fått ganska hård konkurrens från restauranger, barer och sociala aktiviteter. Där man kan säga så här, där det inte, man själv inte behöver diska.
0: Nej, det är ju lite slafsigt om vi ska vara ärliga med kräftor. Ja.
1: Ja, han tar till exempel After Work som ett exempel på att det inte var någonting som fanns tidigare. Och att den här sociala ytorna då för, som kräftskivorna kanske var förut så har förändrats och man har ersatt det här med annat typ av umgänge. Och sen så kanske också förändrade matvanor ska jag säga spelar roll. Allt fler väljer kanske att äta vegetariskt eller veganskt eller så här, och det kan också spela in. Så vi äter fortfarande kräftor, men det är väl kanske då själva skivan som eventuellt börjar rubbas lite på.
0: Mm. Just det, den här är nästan... ja, jag förstår precis vad du menar. Men jag tror att det är många som ska ut och fiska. Jag vet att min bror faktiskt ska ut och fiska kräftor nu på morgonen här tillsammans med sin son. Så han gör vad han kan i alla fall.
1: för att det här ska leva kvar.
0: Ja,
1: men vi får väl se helt enkelt vad som händer.
0: Ja. Elias Svensson från Ekot, stort tack för att du kom hit.

0: Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med Die With A Smile. Och vi pratar godis här i Vaken, gamla godissorter som ni alla minns och som många av dem inte längre finns kvar i sortimentet. Jocke skriver, gillar och saknar gröna kulor i trälåda och kärpastiller i plåtask inköpta på Ålands och Finlands båtar. Skriver Jocke. Och Madelon skriver, hej finaste Pontus, det var snällt sagt. Jag minns tuggummit toy. Det fanns en slogan, ta det toy. Jag är född 1976 och minns detta från min tonår på tidigt 90-tal. Ha en trevlig dag. Lyssna här vad jag hittade då. Det här är en reklamfilm från 60-talet med Alice Babs.
1: Ta det lugnt, ta en toy, ta det lugnt. Jag säger hej från en kartong när vi träffas nästa gång. Och till dess lovar ni att ta det lugnt, ta en toy.
0: Ja, så där lät det för väldigt, väldigt länge sedan. Och Ronny skriver, bridgeblandning. Var så gott att få ett paket Nordchoklad, fabriken borta helt, skriver Ronny. Ja, många av de här fabrikerna, de är ju ett minneblott, tyvärr. Sören skriver, hej Vaken, har alltid framförallt gillat saltgodis, men när jag under ungdomstiden åkte med båt till Finland så bunkrade jag upp ordentligt med de finska kärpastiljerna Lejona, som låg i små gulröda plåtaskar som omväxling. Ja, man saknar ju plåtaskar generellt faktiskt, känner jag. Vi ska se om det har kommit in någonting på vår Facebook-sida. Det är så otroligt mycket här. Det är många som skriver om toy och riff. Fortsatt här. Och skriver Håkan, godis var godare förut. Ja, det är väl lite hot take ändå. Jag vet inte, är det det? Jag tycker att det funkar idag också. Men ja, Håkan tycker så. Men de där svårtuggade lakrisskallarna var vidriga. När man sa det blandat för 10 kronor och fick en mega påse godis. Och det var sånt i påsen. Vi kastade alltid dem. Ja. Krokodiltårar, skriver Sofie. 10 öre styck. Harpluttar. Jag har kommit in här. Och det är viktigt här att jag inte läser upp massa företagsnamn direkt så. Men här, Stefan skriver. Det måste ha varit på 90-talet. Jag minns att det var något företag som provade att sälja godis med äckliga namn. Var bland annat en godis som kallades för öronvax. Någon mer som minns, frågar Stephanie i Vaxholm. Jag har ätit godis i fråga, men som jag minns det så smakade det saltlakris. Ja, är det någon där ute som minns det här som Stephanie pratar om? Ett godis som kallades för öronvax. Får ni höra av er i så fall. Vi lyssnar nu till Jakob Hellman. Undrar vad han gillar för godis. Men låten Vara vänner är väl örongodis som inte annat.

Daniel Potter. Var det så man uttalade hans efternamn? 2005 minns jag att den där låten släpptes, Bad Day. Och Sara skriver på vår Facebook-sida gällande godisar man minns. Ice Mint från Karamellpojkarna. Man ploppade ut dem från en karta. Det fanns andra smaker med. Tutti Frutti, Viola, Lakris minns jag också. Men Ice Mint var godast. Saknar också gräddkolan som fanns i Tom och Jerry-påsen. Jag pratade ju tidigare här om Fantomen-påsen, men det fanns ju också Tom och Jerry-påsen. Vad härligt det har varit, hörrni, att prata godis. Det är ett roligt ämne. Och jag vet, jag känner en tjejkompis till mig som faktiskt samlar på så här gamla godisförpackningar. Som är i still seal, som man säger på engelska, men som inte bruten förpackning. Så hon är rätt mäktig samling där. Vi borde faktiskt kanske ha med henne i programmet någon gång här. Men underbart. I nästa timme så kommer vi köra en liten vaken flash här. Det är ju trots allt torsdag morgon. Så då kanske man kan visa upp någon godis man äter. Man kanske inte äter godis så här dags. Vi lyssnar på Friday I'm in Love trots att det är torsdag. Cure heter gruppen. Ska släppa på ekot här om alldeles strax.

The Cure, Friday I'm in love. Jag tänkte avslutningsvis där med godis också, att Sverige har ju fått ett väldigt fint godisrykte ute i världen. Det är många som är intresserade av godiset som vi tillverkar här och sådär. Då tänker jag att ska vi inte då liksom värna om vår godishistoria? Jag tänker en coffee table bok kanske. Eller är det jag som ska göra P4-dokumentären om Riff-fabriken och det godisets historia? Jag blev jätteintresserad av det och veta mer. Jag får göra lite research, får jag återkomma i ämnet.

0: Baby, I Love Your Way med Big Mountain. Här är vaken P3 och P4. Klockan har slagit fem nu. Det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Det är fortfarande kvittningskaos i riksdagen. Och när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff finns ingen ny överenskommelse på plats.
4: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
5: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
6: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
4: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
5: Vi får väl sätta oss ner.

0: Uppgifterna om att man ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd till Gianni Infantino inför nästa års ordförandeval. Och sist om att i Kongo-Kinshasa så är antalet smittade i Ebola-utbrottet uppe i nästan 4000 enligt officiella siffror från myndigheter i landet. Och hittills har över 1800 personer dött av viruset i utbrottet som startade i maj. Det får avsluta Ekot i studion, Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för det, Elias. Idag torsdag så blir det i söder blåsigt och sol varvas med moln, och i de västra och inre delarna så väntas skurar. I översta och norra Norrland rör sig regn norrut, men upp över Malmfälten blir det uppehåll och sol. Temperaturer från i söder dryga 20 grader till i norr omkring 15 grader. Välkomna. God morgon ska jag säga.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Luke Combs med Be By You här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag, 6 minuter över 5 är klockan. Jag anropar trafikredaktionen som är med oss den här morgonen. Anton Läck finns där och det är en lugn morgon, i alla fall just nu, va, Anton?
1: Ja, men precis, det får man väl ändå säga. Inga akuta störningar just nu, förutom får jag väl säga en trafikstörning som har varit hela natten. Avstängningen på E4 mellan Gävle och Söderhamn, höjd med Skarvberget. Fortsatt avstängt där efter en olycka som inträffade under onsdags eftermiddagen.

0: Får väl se om de öppnar upp här klockan 8 på morgonen. Men det är omledning där, så att det går ju att komma förbi på omledningsväg då. Men avstängt på E4.
1: Och håll ögonen öppna. Får jag köra numret?
0: Ja, det tycker jag.
1: 020 999 444.

Eurythmics, right by your side. Här är Vaken med P3 och P4. Jag kände lite innan här när jag skulle uppge trafikens tipstelefonnummer att jag sa 020. Det ska inte vara 020 ska det vara. Så 020 999 444. Där har ni det. Hörrni, alldeles strax så drar jag igång en vaken flash här, så ifall du precis håller på och gör i ordning kaffet eller din frukost eller ligger och kelar med katten eller shapar du bröd i bageriet, vad du än har för dig, så får du jättegärna höra av dig alldeles strax här. Vad blir det då? Kvart över fem kommer jag publicera ett inlägg på vår Facebook-sida med en bild på mig, och så får ni skicka in vad ni hittar på just i detta nu. Alldeles strax så alltså kommer den bilden att dyka upp i era flöden. Valter Nilsson här.

Valter Nilsson, Högsbo Riviera här i Vaken med P3 och P4. Inom 15 sekunder så kommer klockan att slå 16:15. Men jag har varit stygg, så jag har redan lagt upp den här Vaken-flash-bilden några sekunder tidigare. Ni får leva med det. Hoppas att den kommer upp här också. Det vet inte jag om den har. Men jo, det finns en bild på mig där nu. Så gå in och dela med er vad ni gör just i detta nu. Och det går bra att göra detta via vår Facebook-sida under den här bilden som jag har publicerat. Eller så skickar du in ett mejl. Det går ju också bra. vaken@sverigesradio.se. Du kanske inte har tillgång till ditt Facebook-konto just nu. Då går det bra att skicka in ett mejl. Eller ett sms. 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag. Så kör vi en flash ihop.

Blondie med Hanging on the Telephone här i Vaken med P3 och P4, och det rasar in bilder här i Vakenflashen denna torsdags morgon. Och nej, nu kommer jag helt fel här. Jag ska göra så här, en kvar bara. Jag måste göra så. Där. Nu ska vi se här vad som händer ute i landet. Och det är glutenfria bröd som gräddas i Östersund. Daniel har skickat in en bild. Ser bra ut, Daniel. Och Karina har skickat in en bild på sina fötter här. God morgon. Startar dagen med fotvård. Första arbetsveckan snart avklarad. Karina önskar också alla en bra dag. Marcus är ute och kör. Nu här i en tunnel, och Gunilla väntar på Kornhalsfärja. Göteborg ska komma och ta mig till Hisingen. Frösön bakas det också bröd. Härligt, Marcus. Det är lite limpor som väntar på att bli gräddade, va? Ja, det ser ut som det. Och Ailey äter frukost i bilen och skickat en bild på ett kameraobjektiv. Ska ut och fota. På väg till jobbet. Vi ska se här. Tommy är på väg till jobbet. Står och väntar med bilen. Och här, vad har vi här för söt sak då? Sara har skickat in min fina Klara. Trogen vaken lyssnare sedan 12 år tillbaka. Har även sin egen tygkasse. Gud, vilken söt liten boll, Sara. Fina Klara. Tack så mycket för att du skickade in en bild på det. Mikael, vaken bland träden på Fårö. Här från savannen. Gud vad fint. Tack, Mikael. Ja, ni får gå in och kika här på bilderna. Kolla in Mats frukost här. Han har havregrynsgröt framme vid sin dator där han läser nyheterna. Och lyssna på vaken, säger jag. Underbart. Fortsätt höra av er. Skicka in bilderna i vår Facebook-tråd. Ni hittar bilden på mig där. Jag vet inte liksom hur jag ska se ut på de här bilderna längre. Men det funkar som en vart ni vet vad ni ska publicera era bilder. Blink 182 kommer här.

I Miss You med Blink-182 här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson sitter här och kikar. Det är någonting förresten med den här tiden på dygnet när staden och landet för den delen börjar vakna. Men ljuset är så fantastiskt så här dags och ni har ju verkligen ljuset med er där ute. Erik har skickat in en jättefin bild här från Norrtälje hamn där båtarna ligger till där. Och Lena skriver, god morgon från Norrköping, snart dags att bege sig till jobbet. Och du har ju jättefint på din balkong där, Lena. Och solen stiger upp där bakom träden. Jasmin gör kaffe och Lena har skickat in bilder på sina fina hundar som äter glupsk där. Hundarna äter frukost och snart ska jag göra detsamma. Linda skriver påklädning och väntar på kaffet. Öppnar förskolan där jag jobbar idag. God morgon, hälsar Linda i Göteborg. Och River skriver, här har man gått i 32 och ett halvt år. Gjuteriet i Skövde. Ja, men du går där med stolta steg, River. Du behövs där. Lillemor är på G till jobbet och solen lyser så fint mot träden. Detta i skolan Skogarna utanför Södra Vi, skriver Lillemor. Ja, fint det. Anna-Maria, andra jobbnatten av fyra i Nordanstigs nattpatrull går av om 2 timmar. Kämpa på, Anna-Maria. Vi hinner med några till här. Sitter med morgonkaffet i tältet på en camping i södra Småland. Gud vad mysigt. Vad står det på koppen? Det står på koppen. Ta det som en man, bli kränkt. Så står det på kaffekoppen här. Tack Mikael för ditt bidrag. En jättefin utsikt här som Eva har. God morgon från Gärsnäs. Vår utsikt när man drar upp rullgardinen innan det är dags att åka till jobbet. Och så är det många söta katter och massa härliga bagare. Det är precis så här man vill ha sin vaken flash. Elvis the King är med oss och serverar Maja frukost i Örebro. Katten Maja, gud vad sött. Hörrni, underbart. Fortsätt skicka in era bilder. Så lyssnar vi till Shakira och Burna Boy här med Die Die.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy. Klockan är 17:30 nu, dags för Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda så kallad etnisk profilering av polisen. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmen har stoppats av polisen flera gånger och har upplevt sig diskriminerad.
4: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
5: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg.
4: De hade inte stoppat någon annan.
5: Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen.
6: Den nuvarande lagstiftningen, den är begränsad. Lagstiftningen måste utökas snabbt.
5: Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
6: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
5: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
7: Många av lagstiftningsfrågorna är komplicerade och det är viktigt att vi också får en väldigt bra och kvalitativ lagstiftning.
3: Reporter var Helena Boman Brody. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i sin bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags förmiddag. Det uppger polisen på sin hemsida. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Vårens kvitteringskaos i riksdagen består. När riksdagen samlas i nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhörig invandring finns ingen ny kvitteringsöverenskommelse.
8: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
9: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
0: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
8: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
9: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
3: Reporter var Pontus Mattsson. Sociala medier som tidigare använts för att uppmana unga marokkaner att ta sig till den spanska exklaven Ceuta används nu för att försöka hitta dem som fortfarande saknas. Tusentals människor har tagit sig tillbaka till Marocko efter att ha korsat gränsen. En av dem är 17-åriga Akram från gränsstaden Fnidek.
10: Mina kompisar som arbetar på samma marknad berättade att de tagit sig till Ceuta, berättar Akram. För honom blev det en chans att lämna ett liv med fattigdom och dåliga framtidsutsikter. Han blev kvar i Ceuta i 5 dagar, men när han såg tusentals människor samlade där, hörde skott och såg människor tvingas lämna staden, fanns det inget annat val än att återvända, säger han. Och i Fnidek finns fler som har familj på andra sidan gränsen. Där finns också 30-årige Hamza. Han tog sig också till Ceuta, men återvände när han insåg att han inte kunde ta sig vidare. I lilla gränsstaden Fnidek, som bara dagar innan ekade tomt, ligger nu människor på gatorna och försöker återhämta sig innan de återvänder till sina hem i andra delar av Marocko. Samtidigt finns föräldrar kvar där vid gränsen i väntan på att deras barn ska dyka upp.
3: Reportrar var Nejma Bushluk och Nishtman Irandust. Vädret. I söder varvas blåst och sol med moln och i de västra och inre delarna skurar. Över mellersta och norra Norrland rör sig regn norrut. Temperatur i söder drygt 20 grader, i norr 10-15 grader. Det var Ekots nyheter med Elisabeth Lidén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
11: Ja, god morgon på er. Idag så fortsätter partiledarutfrågningen i P1 morgon. Idag är det Miljöpartiets Daniel Heldén som är på plats. Han kommer också vara med i Ring P1 efteråt för att svara på lyssnarnas frågor. Lite mer politik, vad som händer idag. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson befinner sig i Övik på sin bussturné. I Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon besöker Piteå idag, och Ulf Kristersson besöker Malmö och Båsta. Det är också World Choir Games, världens största internationella körfestival som arrangeras i Helsingborg, drar igång idag. Tusentals deltagare från hela världen väntas uppträda och tävla under 10 dagar. Det är också primärval i delstaten Tennessee som en del av upptakten till kongressens mellanårsval den 3 november. Sommar i P1 lite senare idag också. Eva von Bahr och Love Larsson sommarpratar, två maskörer. De har belönats med 4 guldbaggar, bland annat för maskerna i filmerna En man som heter Ove och Konferensen. Kiss gamla gitarrist Vinnie Vincent fyller 73 år idag, och Alfons och Ines har namnsdag. Stort grattis till alla er.
2: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Lars Winnerbäck, Hum Hum från Humlegården här i Vaken med P3 och P4. 20 i 6 är klockan. Jag sticker emellan här med en liten rolig nyhet. Vi har varit glada för här under natten, nämligen att Helena Åsand från Påryd utanför Kalmar har precis tagit körkort. Och Helena Åsand är 82 år gammal.
1: Det var det värsta jag varit med om, teorin är värre än körningen. För jag vill inte be andra om hjälp hela tiden. Och det var man tvungen till. När man bor i Påryd så är det svårt att ta sig annars. Och då hade jag min dotter och måg och en god vän som... Jag fick anlita dem och jag ville inte det. Jag tyckte jag ville klara mig själv.
2: Annars är det många som lägger ner körkorten när man är 82.
1: Du, jag har en syster som är 4 år yngre. Hon lämnade in sitt körkort. Och ett tag sa jag till när jag kan köpa ditt istället.
2: Vad säger folk annars då när jag är 82 och tagit körkort?
1: De gratulerar mig överallt. Så det är jätteroligt.
2: Vet du vad? Nu sätter vi oss i din lilla röda bil och så åker vi iväg här i Påryd och så hämtar vi ditt körkort.
1: Det kan vi göra.
2: Men du, hur känns det nu då att hålla det här i handen?
1: Underbart. Underbart, för nu vet jag att jag kan köra och åka vart jag vill.
0: Underbart. Helena Åsand, alltså från Påryd utanför Kalmar, som nu har tagit sitt körkort äntligen, 82 år gammal. Det var Olle Trybo i P4, hos P4 Kalmar som hade träffat henne.

0: Rolling Stones, Miss You. Här är baken med Peter och P4, 5:45 är klockan. Och nu ska vi ge oss ut på Kungsleden, för där befinner sig Patrik Nordeman. Sedan några veckor tillbaka vandrades längs leden. God morgon, Patrik.
1: God morgon, god morgon.
0: Du ligger i tältet nu, berättar du för mig.
1: Precis.
0: Var någonstans befinner du dig just nu på Kungsleden?
1: Just nu är jag i Ammarnäs, så att jag är ganska nära slutet. Destinationen är Hemavan.
0: Ja, okej. Okay. Hur länge har du varit ute nu och vandrat där?
1: Idag är det 20:e dagen som jag är ute.
0: Ja, börjar kännas?
1: Ja, börjar kännas lite i fötter och så. Det ska faktiskt bli skönt att komma hem, ja. Ska vara ärlig.
0: För du är väldigt intresserad av vandring, har jag förstått, och även liftning som du har ägnat dig åt i många år. Vad var det, om vi börjar med vandringen, vad var det som fick dig att börja vandra?
1: Det är nog min pappa, tror jag. När jag var liten så tog han med mig på en massa äventyr och ibland även vandring då. Så att, ja, det är väl därifrån det kommer, ska jag tro.
0: Och vandrar du själv, alltså solovandrar du, eller har du med dig någon?
1: På sistone har det blivit mest solvandring, för att det finns ju för- och nackdelar med båda, men en del av att liksom själva vandringen, det är att det känns som så fritt att bara kunna gå upp på morgonen och gå så länge man känner för det. Och är man två, då måste man ju lyssna på varandra och ta hänsyn och sådär, så det kan se skönt att liksom bara köra sitt race.
0: Jag håller med, jag förespråkar solovandringar alla dagar i veckan. Men jag måste fråga dig om det här liftandet som du har ägnat dig åt också. Du har liftat i bland annat Turkiet och Japan. Finns det, hur är det egentligen att lifta? För det har jag aldrig gjort nämligen. Finns det något land där du blev överraskad hur lätt eller svårt det var att få lift? Och hur funkar det där?
1: Ja, alltså både Japan och Turkiet är extremt lättlyftade. I Turkiet så lyftade jag inte ens, utan jag var ute och vandrade och så kom jag till ett stycke längs en landsväg och då stannar liksom bilen och frågar så här, ska du med eller?
0: Är det sant? Okej. Så ja. Du behövde inte vifta med tummen?
1: Alltså i Turkiet så är ju tummen upp en typ en sexuell förolämpning, har jag förstått, efter att ha använt den ganska flitigt som jättebra. Så det, jag vet inte hur man gör när man lyfter det här, men de stannar ändå liksom.
0: Ja, men hur ser det ut här i Sverige med liftarklimatet?
1: Alltså det var lättare förut, skulle jag tro. Mm. För de flesta som stannar och plockar upp en säger att oj, vad länge sedan var vi såg en lyftare. Men jag tycker att det går ganska bra. Alltså, det är länge sedan jag hade så pass mycket tid så att jag gav mig ut och lyfta bara för lyftandets skull. Alltså typ, jag bestämmer mig för att jag ska ha någon annanstans. Nu är det mest att när man är ute på landsbygden i Norrland, då går det inte så mycket bussar till exempel. Ibland går det inga bussar alls, eller så tar det flera timmar tills bussen kommer. När jag skulle från Kiruna till Abisko i början av lyftningen till exempel, så var det typ 5 timmar kvar tills bussen kom för att åka en timme. Så då gick det ju mycket snabbare att lyfta. Då var jag framme på 2 timmar, kanske 3 timmar istället för 5 plus 1 timme.
0: Mm. Och du känner aldrig oro när du kliver in i en bil?
1: Nej, så man kan ju säga att sorry, jag ska åt andra hållet om det känns otryggt. Men det har jag faktiskt aldrig gjort. Inte på senare år. När jag var yngre så kändes det lite oroligt ibland.
0: Jag kan tänka mig att du har träffat många karaktärer genom åren.
1: Ja, alltså lyfter man ensam som vuxen man så är det ganska, alltså då är det jättetrevliga människor. Men jag hade en lyftning från Göteborg till Luleå en gång med en kompis när jag var i 20-årsåldern. Och de som plockar upp 2 killar i 20-årsåldern, det är oftast karaktärer, kanske.
0: Vad hände på den resan då? Minns du något?
1: Det var den, vad ska man säga, en av de roligare, om man nu kan uttrycka sig så. Det var en kvinna som hade en jättestor hund i baksätet som en kompis satt och klappade. Och efter en stund så säger hon att var lite försiktig med hunden. Han bet en kille häromdagen. Och sen så körde vi förbi ett vrak på sidan av vägen. Och då pekar hon på bilen och säger att det var hennes bil, att hon somnade bakom ratten för en vecka sedan. Då var det så här, okej, okay, men du, här skriver jag, tack för skjutsen.
0: Ja.
1: Men, ja, eller det var väl det man borde ha sagt, men det gjorde vi inte. Jag var så glad att ha fått skjuts.
0: Men underbar, och nu har du vaknat här i tältet och du ska be dig iväg här snart, gissar jag. Hur långt har du kvar? Kommer du fram idag eller?
1: Jag har nog 3 dagar kvar.
0: Ja, det är 3 dagar kvar.
1: Ja, så att 3 dagar och jag tror att det är 78 kilometer. Så att jag ska försöka riva av så många som möjligt av dem idag, nu när jag ändå är uppe tidigt. Och sen så ska jag ta det lite mer lugnt de senare 2 dagarna och njuta av naturen.
0: Ja, vad skönt.
1: Det ska regna hela dagen idag också, så att då är det inte så kul att stanna upp och titta. Så det blir bara att trampa på helt enkelt.
0: Mm. Gud, jag hade kunnat prata med dig mycket längre, Patrik. Vi ska vidare i programmet, men vad är det man säger? God tur, vi säger man så.
1: Ja, precis. Tack så jättemycket.
0: Och ta hand om dig. Ja, detsamma.
1: Tack
0: för att vi fick ringa dig.
1: Tack själv.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me här i Vaken med P3 och P4. Vad härligt det var att få prata med Patrik där. Man blev sugen på att ge sig ut och vandra, blev man inte. Vad har mer kommit in här i inkorgen? Jo, jag fick en liten uttalsövning här. Uttalsövning för Pontus. Efternamnet Dadgostar uttalas ungefär Dadgostar med betoning på första och sista stavelsen. Ha en god morgon. Jag kände verkligen att jag kom in helt fel i uttalet av Norsis efternamn. Det blev inget bra där, men jag kämpar på. Tack så mycket för att ni hör av er. Och tack för alla bilder som har kommit in här till Vakenflashen. Det är många till antalet. Jag försöker gå igenom alla och så ger jag er en tumme. För det förtjänar ni allihopa. Alldeles strax ska jag lämna över till morgonpasset och de lokala morgonprogrammen i P4. Så är vi tillbaka igen imorgon här, jag och Isabel, efter midnatt. Var med oss då.

0: Bangles, Eternal Flame avslutar vaken för den här natten. Hoppas ni alla får en trevlig dag och en fortsatt god morgon.
1: P3, här och nu, live.
2: Redan torsdag, Babs, på vår första arbetsvecka. Det går ändå någorlunda undan.
3: Får man säga.
2: Ja, det får man.
3: Det gör det i början.
2: Ja, jag vet.
3: Sen blir det bara segare och segare.
2: Ja, jag vet. För att man kommer in med någon slags förväntningar om att en vecka är fruktansvärt lång. Mm. Och sen så bara rullar det på. Och helt plötsligt så är det torsdag och ja, och imorgon är det ju faktiskt fredag. Och då tror man liksom så här, jaha, är det så här det kommer vara? Mm. Nej, det är inte så här det kommer vara.
3: Nej.
2: Det är absolut inte så. För i november den någon gång. Vad händer då?
3: Nej, men då är veckorna liksom så 8 dagar långa.
2: Kvartal borde det kallas.
3: Mm.
2: I november. Du, P3 Nyheter då, vi dundrar igång dem så att vi känner oss uppdaterade i tid. Varsågod.
3: Tack. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Det uppger polisen på sin hemsida. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Igår meddelade Facebooks ägarbolag Meta att en av deras AI-modeller fått tillgång till internet och hackade ett annat företag. Meta säger att man utreder frågan och har täppt till luckan. På kort tid har nu 3 olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem. Augusti månad brukar pekas ut som en brytpunkt, en tid då många tar tag i en livsförändring eller börjar fundera på det. Och det kan vara just den lediga tiden under semestern som får oss att vilja ändra på våra liv.
4: Det säger ju någonting om att man kanske har haft tiden att få lite så här reflektion och fundera över vad som är viktigt för en och sådär.
3: Det säger psykologen Hanna Jamali till P3 Nyheter. Och någon som bestämt sig för att svida om i livet är 22-årige Noah Esse.
5: Jag har sagt upp mig, för jag har ju satsat på musiken. Jag ska dra till London nu ett tag, så får vi se vad som händer där liksom.
3: Att börja fundera över sin relation och om man ska göra slut är inte heller konstigt, menar Hanna Jamali.
4: Att vara ledig mycket ihop, det kan ju vem som helst bli trött på, sin partner eller sina nära vänner om man umgås mycket.

0: på musik. Det är en sak.
1: Ja.
0: Men jag vet inte om det är liksom samma när man är 53.
1: Nej, framförallt inte om det är så här, säg upp sig från ett kaféjobb. Alltså, menar,
0: nej, precis.
1: Man, det kanske inte var den banan han riktigt hade slagit in på i livet.
0: Har du gjort någon sån? Någon sån där, vet du, typ efter semestern bara så här, nej, vet du vad? Nu skiter jag. Har du gjort din, liksom, jag drar till London och satsar på musiken grej?
1: Ja, men det var ju när jag såg upp mig på mataffären och blev journalist istället.
0: Ja, den grejen, ja. Men du, ja, det ångrar du väl inte?
1: Nej.
0: Nej? Så där är ju du lite av ett föredöme ändå. Mm. Ja. Chesui Babs.
1: Om jag kan så kan du.
0: Ja, precis. Men det är också så att det inte heller behöver gå vägen.
1: Nej, det är sant. Men det kan gå åt helvete också.
0: Så kan det bli, så kan det bli. Vi önskar god morgon.
1: God morgon.
0: Vi ses som en halvtimme, Babs.

0: Morgonpasset i Petra med David Reed och Victor Linnér.
1: God morgon.
0: God morgon, god morgon.
1: Hej,
0: hej. Det är alltid skönt att vara på jobbet och liksom kunna, ja, men landa lite, käka någon frulle, utbyta några ord och sen kanske successivt, ja, ta sig in lite grann.
1: Mingla.
0: I arbete.
1: Men jag kan inte tro för att ni har 18 nya dörrar som man måste passera igenom med någon sån här bockarna bruselösenord, och så får man fel får man börja om.
0: Nej, absolut. Det kan du inte rå för.
1: Nej.
0: Men däremot så kan du faktiskt rå för att innan sändningstid börja med bockarna bruseldörrarna.
1: Ja, jo, det är sant. Det är
0: så
1: sant.
0: Kan det vara.
1: Ja, precis. Åkalla bocken åtminstone innan.
0: Igår var det ju lite light version morgonpasset för dig, för du dök in vid 7:30, 7-snåret.
1: Ja, superskönt.
0: Nu är det the real deal, alltså sextiden.
1: Ja, det är inte okej.
0: Okay. Nej, det är inte okej. Okay, nej, för igår så var det väldigt mycket så i slutet av sändningen, så här, det här var väl inga problem.
1: Nej, precis.
0: Vad fan, ni bråkar om.
1: Ja, men jag hade glömt bort hur enkelt det var, tänkte jag igår.
0: Ja.
1: Det här var inte, men nej, det är tuffa tider att vakna.
0: Ja.
1: Alltså, fan vad det tar emot.
0: Ja. Jag kan ju tänka mig att det är många som är i samma läge nu. Alltså du vet, precis första veckan efter semestern. Och att man bara såhär, det här var... Det här nu kommer jag ihåg hur det är.
1: Det här är mitt liv, ja. Jag har glömt bort det. Ja. Jag är barn för fan.
0: Som jag behöver ta hand om.
1: Ja, visst, det måste jag hyra. Ja. Ja, men det är sjukt. Vi är ju inte ensamma att gå upp så här tidigt. Alltså, Sverige är ju med. Bagarna är där och rörmokar eller vad fan man nu gör. Men,
0: Nej, men alltså det är inte något ovanligt tidigt det här.
1: Nej, det är inte det. Men när man för en ovan kropp.
0: Ja.
1: För en ung har lärt ovan kropp.
0: Har du fått dina 8 timmar?
1: Jag tror jag fick 3. Kanske 3,5.
0: 3,5.
1: Ja.
0: Det är det som jag är så trött på. För att den första dagarna här nu, då har jag varit duktig. Fått mina 6-8 timmar.
1: Ja, snyggt.
0: Ja. Där är jag ändå nöjd.
1: Det är jättebra.
0: Alltså då är jag glad.
1: Livet
0: och nöjd.
1: Går på sex.
0: Ja, det är en helt annan verklighet man lever i då.
1: Ja.
0: Men sen så idag så bara faller man in i gamla mönster och helt plötsligt så är det bara liksom en 4,5.
1: Ja, visst.
0: Alltså jag är så trött och förbannad på mig själv. Ingenting ska kunna stå i vägen för mig och mina timmar.
1: Jag vet, men
0: det ska vara mitt nya motto.
1: Men de där timmarna lockar bara när de redan är förbrukade. När man ser dem framför sig så här, en god 8 timmar.
0: Ja.
1: Jag kan ta ner den till 6 om jag måste.
0: Mm.
1: Men alla de besluten är bara dåliga. Så fort du tittar bakåt så bara, nej, de 8 timmarna var ju guld värda.
0: Ja. Jag önskar jag var en mer principfast person.
1: Ja,
0: alltså en människa med moral och principer.
1: Min moral svajade ju på grund av att jag behöver bara göra det här idag. Och då var min kropp så här, hej man, en dag. Du kan gå runt på 3 timmar.
0: Ja, men då står jag lite på din kroppssida. Att jag är lite så här, men det fanns sant.
1: En dag. Ja, verkligen.
0: Det ska inte vara några problem.
1: Nej, men jag kommer ju krascha i eftermiddag.
0: Jag kommer krascha nu. Jag kraschar nu. Alltså nu det.
1: Jag tror att nu rakt över ner.
0: Ja.
1: Det
0: vad hette det där när kamikazeplanen flög ner?
1: 9-11.
0: Inte Hiroshima. Ja, 9-11. Hiroshima har något annat.
1: Ja, det är när min kamikazepilot fanns ju i Pearl Harbor.
0: Ja, Pearl Harbor, just det.
1: Ja.
0: Det är så jag kraschar.
1: Hiroshima var liksom en stor.
0: Alltså,
1: Hiroshima var mer en tack och hej grej.
0: Ja, just det.
1: Obemannad.
0: Det var off.
1: Ja.

0: Så kontaktar Silvia själv svenska veckotidningar och ger intervjuer.
1: Lyssna på P3 i sommar med berättelser om kungligheter och stora underhållare.
2: Han har tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
3: We all wear masks, metaphorically speaking.
4: Det var ju inte en fysisk uppmaning till att våldta en kvinna. Det var ju mer en rebellisk låt mot monarkin.
1: Du hittar podden i Sveriges Radio-appen.

0: Audrey, Victor, Linnér som undrar vad fanken ni håller på med.
1: Verkligen, man slår för långt. Kickade in där.
0: Nej, inte okej. Okay. Du, det är någon som skriver, god morgons, åttan. Så jobbigt det är första veckan efter semestern att gå upp så här tidigt. Men man får bita i det sura. Swingersklubb igår.
1: Kul!
0: Igår kväll, som man får skylla sig själv.
1: Vad nice! Jag vill veta mer om det här.
0: Nej, men, ja, det framgår inte. Men de får gärna skicka in, fast det inte kanske så. Detta leder ju fortfarande morgonradio.
1: Jo, men det är bara du och jag som läser. Alltså, var det en privat swingersklubb eller en offentlig...
0: Det är fortfarande radio vi pratar i.
1: Jo, men vi behöver inte läsa upp de grövsta grejerna.
0: Nej, nej.
1: Alltså, vi vet gärna vad som hände. Jag vill bara höra lite så... Kummingel, roligt, Robban blev för full.
0: Just det, det var som vanligt. Men just den grejen är så här, folk som går på så sexklubb och swingersklubb.
1: Ja.
0: Det var ju för under större delen av mitt liv fram tills relativt nyligen, alltså en avart av människa som man egentligen bara trodde fanns i andra länder.
1: Ja.
0: Men sen som nu när man har kommit upp i åldrar så har man börjat höra om människor man känner som går på sånt.
1: Lätt.
0: Och ägnar sig åt det.
1: Ja, det har varit min dröm sedan jag var 16. Att få bli inbjuden som singelkille till ett sånt swingers-event. Drömmen.
0: Ja, okej. Okay. Du har inte varit på något?
1: Nej, jag har inte blivit inbjuden. Det finns ju de här offentliga stora som man kan liksom gå på som vanlig besökare. Det känns lite Gröna Jägaren, Nude Edition.
0: Jag vill... Alltså som kvarterskrogsversionen.
1: Ja, men lite så. Där sitter Agneta och gassar i hörnet.
0: Ja.
1: Medan som kanske hånglar med...
0: Det är inte Noppes privata klubb.
1: Nej, exakt.
0: För exklusiva medlemmar.
1: Nej, precis. Nej. Jag ser ju mer framför mig lite så... Ja, men inte så överklass. Det kan inte vara exit-gänget liksom. Men det ska ju vara en så här... Medelklass, alla bara glada och härliga människor. Sådana som går på festival som vuxna. Lite den genren av mentalitet.
0: 102 killar och någon tjej som typ pratar tyska.
1: Ja, alltså målet hade väl varit om det.
0: Jag tänker de offentliga.
1: Ja, då precis, där är de 98-2. Och så är det så någon som står och runkar i ett hörn och bara såhär, vad gör han här?
0: Ja.
1: Bor han här?
0: Just det, lämnade han sen senast.
1: Ja, precis. Men nej, det skulle ju vara lite så. Alltså en härlig festival. Jag tänkte ett festivaltält på Burning Man.
0: Men vet du, istället för att man ska bara vänta på att någon annan uppfyller ens drömmar, så ska man väl ta tag i dem själv
1: och starta dem
0: och vara en doer. För du har ju fortfarande erfarenhet av att vara festivalarrangör.
1: Ja, jag tänker så, ja.
0: Ja.
1: Jo, men jag tror att om jag ska dra igång en verksamhet som lutar åt det här hållet, det nosar på bordellet 10 minuter och sen sparkas dörren upp och sitter de liksom Martin i garderoben.
0: Jaha, så du är orolig för att du själv skulle börja ägna dig åt traffic?
1: Nej, men jag menar bara, var går gränsen? Alltså, vilket pappersarbete måste man fylla i för att säga nej, det är ju bara swingersklubb.
0: Ja,
1: jag äger inte de här människorna.
0: Ja, det logistiska.
1: Ja, de kommer
0: det är nog mycket mer att öppna swingersklubb mer än vad man tror.
1: Ja, jag tänker på
0: alltså, det ska ju vara inredning. Då ska man gå där liksom i 4 veckor och liksom så, ha hand om hantverkare och gå runt och peka in och bygga först. Och sen så.
1: Ja, och tvättarbetet. Det är ett hotellverk. Alltså, du måste ju ha mycket handdukar och lakan.
0: Ja, just det. Ja.
1: Och madrasser om du sköter det. Du kanske är en ohygienisk jävel som bara har en sån äcklig swingersklubb.
0: Ja, man vill nog inte ha klubben själv. Det är
1: nej.
0: Något sånt.
1: Alltså, var ska du ha den, hemma eller ska det vara kvarterslokalen?
0: Nej, då ska det vara någon lokalverksamhet på något sätt.
1: Då får det vara lite dyrare så, takvåning.
0: Ja. Är det någon som är benägen att bjuda in Victor till något sånt event så får ni gärna höra av er.
1: Verkligen.
0: Du kan ju vara flygande reporter kanske.
1: Jag tror inte att de uppskattar just reporterbiten, men jag flyger gärna.
0: kanske inte. Kommer du ihåg att det var en dansk journalist som gick på någon sån där grej?
1: Jo, där
0: och
1: jag
0: låg i livesändning.
1: Ja, just det.
0: God morgon.

0: One of you girls, Troye Sivan här i morgonpasset i P3. Det råder delade meningar om morgonpassets innehåll. Mansradio idag, spy-emoji.
1: Ja, det är klart.
0: Någon annan skriver jag lyssnar. Tydlig att den uppskattar, den är så exalterad då, så att den spyr.
1: Ja, men det gör man tidigt på.
0: Ja, det kan man faktiskt göra när nivåerna inte är som de är. Jag lyssnar i kapp och är snart i live-läge. Ja, då har de, you're in for a
1: oj,
0: treat.
1: Oj, oj, oj.
0: Hur som havel, bara säga att jag är så tacksam för att Victor hänger på även idag under fucking bart.
1: Kul.
0: Vi får höja nivån i övrigt bara. Är chefskiss på den.
1: Ja, men vad roligt. Vi får höja nivån då, så att de som spyr nu på morgonen får en bättre start.
0: Ja. Tror du att vi kommer få tag på någon sån sophanteringsbolag idag som du skulle kunna ringa till? Vi pratade ju om
1: just
0: det igår.
1: Just det. Mm. Ja, men det är väl bara att vi ringer. Allt hamnar på samma. Jag vet inte, är det statligt, privat?
0: Det vet jag inte. Men vi pratade ju om igår att det var en italiensk kvinna som fick ett sophämtningsbolag att gå igenom soporna från en sopbil på grund av att hon hade slängt en vinstlott där. Och då sa du att det skulle aldrig ske ifall det var jag.
1: Nej, det skulle aldrig ske. Inte du heller. Det skulle nog knappt ske om det var någon, alltså om det var Noppe. Jag tror inte ens att han skulle få soporna rotade i.
0: Nej, det skulle vara intressant om man fick tag på någon. Alfred ser inte alls för exalterad ut för att försöka ta tag i den uppgiften, så eventuellt så kommer det inte bli av.
1: Men vi testar annars. Än ska vi bara ringa till, det finns väl bara ett, det där vattenbolaget.
0: Ja, Stockholm vattenbolaget.
1: Ja, testa dem.
0: Vi kollar.

0: Bandet P3. Jag satt fast 30 minuter på jävla beläggningsarbete. Skulle åka och vara tidig på jobbet, men nu kommer jag bara 30 minuter tidigare. Men nu gör jag er på radio och blev i alla fall lite gladare. Arbetet var på väg 288 mellan Rasbo och Alunda. Det är strax utanför Uppsala. Rasbo är min födelsort. Ja, det är det som står i mitt pass. Rasbo.
1: Rasbo. Jo, men det är väl varför inte?
0: Ja, det kanske passar sig.
1: Ja, jag tycker du är hemma där. Mm.
0: Det är dags för Babs och Petra Nyheter. Varsågod.
2: Mm, tack. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Det skriver polisen på sin hemsida. Antalet bekräftat smittade i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är nu nästan 4 000 enligt officiella siffror från myndigheter i landet. Och hittills har över 1 800 personer dött av viruset i utbrottet som startade i maj. En raket från SpaceX var planerad att krascha på månen igår morse och nu bekräftar observatorier att den också gjorde det. Raketen ska ha färdats i en hastighet på nästan 9000 km i timmen. Åh, fy fan vad han är bra! Ja, så låter det efter Infantinos krismöte i Marocko.
0: Asså, körde han, tog han den här för vi har tagit studenten-frasen.
2: Ja, nej, det var lite ordjoke. Alltså FIFA.
1: Jag tycker det var lite kul. Man märkte den.
2: Ja, tack. Men det fortsätter alltså att rulla på den här FIFA-härvan eller vad man nu ska kalla det. Och vi rapporterade om det igår morse att Infantino kallade till någon slags krismöte. Och efter det där mötet som nu alltså hållits så har FIFA gått ut med ett pressmeddelande där det står att alla som var med på det mötet inklusive FIFAs generalsekreterare ger Infantino och sitt fulla förtroende. Mm-hmm. Och Infantino ger då å sin sida sitt fulla förtroende till, eller stöd till generalsekreteraren och FIFA-administrationen. Och samtidigt så går de nu ut och ber om ursäkt för det här förslaget som utlöste den här krisen. Det vill säga tanken om att sälja andelar av VM till privata investerare. Så nu är allt glömt och förlåtet och vi vänder blad.
1: Det gick eller? Fort. Men det var en snabb vändning.
2: Det kanske man kan tycka, men samtidigt så har det också då kommit nya uppgifter som inte direkt är till gagn för Infantinos förtroende. Alltså det här mötet hölls bakom lykta, så att vi vet ju inte säkert vad som har sagts där inne. Men enligt uppgifter till The Times så ska Infantino ha lovat bort VM-finalen 2030 till Marocko i utbyte mot att de skulle ge honom sitt fulla stöd. Alltså nästa här VM ska hållas i en massa länder. Spanien, Portugal och Marocko och sen dessutom tre matcher i Uruguay, Argentina och Paraguay.
0: Ja.
2: Och tidigare så har Infantino då sagt att själva finalen skulle hållas i Madrid. Men enligt de här
0: uppgifterna... Vad heter den där exklaven?
2: Ceuta.
0: Där borde de vara.
2: Ja, kanske. Någon slags mellanting då.
0: Ja.
2: Men enligt de här uppgifterna då så ska han ha nu lovat bort den här finalen till Marocko istället. Mm. Men de här uppgifterna kallar en talesperson för FIFA för både falska och vilseledande. För enligt henne så är det inte bestämt än var den här finalen ska hållas. Utan det beslutet ska fattas i sinom tid. Mm. Och enligt Radiosporten så rapporterar också en spansk radiokanal att det spanska fotbollsförbundet inte känner till något om att Marocko ska ha fått ett sånt erbjudande, utan de hoppas fortfarande på att det är de som ska få ha finalen. Så vi får se vad det lider, var den här finalen hålls och hur stort förtroende Infantino faktiskt lyckas skrapa ihop nu efter de här skandalerna under VM. För även om det här förslaget om VM-andelar nu har dragits tillbaka så har ju den här kritiken fortsatt och även inom FIFA. Den operativa chefen har ju sagt att personalen vilseleddes kring de här planerna och UEFA och flera nationella förbund har ju tappat sitt förtroende för Infantino. Men han har då fortsatt stöd från Marocko och flera förbund i Afrika och Asien.
0: Mm.
2: Så vi får ju se om den här ursäkten då hjälper någonting eller hur det utvecklar sig.
0: Ja, time
2: will
1: tell.

0: Opalite, Taylor Swift här i morgonpasset i P3. Och under decennier sattes spiraler in i tusentals grönländska kvinnor och flickor, ofta utan deras vetskap eller samtycke. Den så kallade spiralskandalen har varit ett öppet sår på ön, och förra året framförde Danmarks statsminister en officiell ursäkt. Men hur mår kvinnorna idag, undrar man. Nu släpps en ny P3-dokumentär om det här, och vi har med oss dokumentärskaparen Wendela Lundberg. God morgon, god morgon,
1: god morgon. God morgon.
2: Hej, hej,
1: hej.
0: Hur är läget?
1: Jo, men bra. Ja. Bra. Jag,
0: småbarnsmamma.
1: Småbarnsmamma, ja. Precis. Romeo som sitter här i soffan.
0: Ja. Känner du honom?
1: Känner honom. Ja. Hans bästa kompis brukar också hänga här, för det är Jonathans barn.
0: Jaha.
1: Så att liksom, jag känner så här, har jag blivit Jonathan unge,
0: ja,
1: det... som liksom tar med ungen till jobbet?
0: Ja, ja. Just det. Ja, just det. Ja, men ni har en connection i alla fall.
1: Det har vi.
0: Ja. Mm. Du, tillbaks till anledningen till att du är här då, dokumentären. Många har ju hört om det här, men kanske inte har full koll. Vad är syftet med att sätta in spiraler på grönländska kvinnor?
1: Ja, men det här var någonting som man började räkna började under 60-talet, och det uttalade syftet var först bara förhindra liksom aborter, tonårsgraviditeter, allt sånt här vanligt med preventivmedel. Men det fanns liksom ett bakomliggande syfte också, som var att minska befolkningsökningen på Grönland, för att Grönland låg under Danmarks styre, precis som idag. Idag lite mer självstyrande såklart. Och man såg att den grönländska befolkningen växer snabbt. Och det började bli svettigt och jobbigt för Danmark. För det blir väldigt dyrt att ta hand om ett folk som bara blir större och större.
0: Mm-hmm. Och hur omfattande var det här?
1: Ja, men man kan räkna på massa olika sätt. En siffra som återkommer är att under en knapp femårsperiod mellan slutet av 60-talet, början 70-talet, så sätter man in 4500 spiraler. Det låter kanske lite, men då ska man tänka att det fanns bara 9000 fertila kvinnor. Så det är hälften.
0: Mm-hmm.
1: Så det är ganska, ja, det är ungefär, ja, det är en väldigt, väldigt stor utsträckning.
0: Mm.
1: Och sen fortsätter det här, och det finns ganska, det är då man har liksom perfekt statistik, men det finns mycket som tyder på att det faktiskt ökar det här. Och när vi pratar om att sätta in spiraler, så handlar om att faktiskt väldigt ofta skedde det utan samtycke. Och ibland utan kvinnornas vetskap. Alltså de vet inte ens om.
0: I samband med något läkarbesök då?
1: Exakt.
0: När man gjorde vad det är för någonting annat? Eller?
1: Exakt.
0: Aha. Men man undrar ju liksom så här, okej. Okay, man säger liksom så här, ja, men på grund av för att förhindra aborter och allting sånt där. Men hur gick den processen till, undrar man ju. Alltså rent politiskt, det måste ju ha klubbats igenom, det måste ha funnits en skapare av den här idén.
2: Ja, ett brev som kommer och berättar att något har hänt.
1: Ja, det finns massa dokument och korrespondens på, för på den här tiden så är ju, från 50-talet framåt så blir ju massa kolonier självständiga, men Grönland blir inte då officiellt en koloni, utan man blir liksom, man ska integreras i Danmark. Det är så man löser det. Man typ övertalar FN att bara så här, men om vi bara omsluter Grönland i liksom danska kungariket, så löser vi det så. Och så finns det då massa politiker som börjar klia sig i huvudet lite och är så här, nu börjar de bli jättemånga. Och det har egentligen massa naturliga förklaringar, typ tuberkulos tas på, eller liksom finns knappt, så att folk dör inte i det. Och sen så skickar man dit läkare som man har utbildat. Först gör man ett stort test, och sen så skickar man dit läkare, och så är det egentligen att man sätter upp typ en lapp liksom, kanske i anslagstavlan på en skola, kallar ner små tjejer. Och sen så får de det här.
0: Och det fanns ju någon slags fördom angående grönländska kvinnors sexualitet också.
1: Ja, man pratar om det liksom väldigt mycket som så här, den vilda kvinnan. Alltså, man har ju blick på den grönländska befolkningen lite som ett, så här, ett mystiskt urfolk, ungefär.
0: Mm-hmm.
1: Och sen så kan man väl också säga att de... det kommer jättemycket danska män till Nuuk eller andra grönländska städer, för man ska bygga upp Grönland, man ska liksom verkligen skapa infrastruktur, Danmark ska ta hand om Grönland, och då behövs det ju massa arbetare. Så då kommer en massa danska män dit, och det blir väldigt ofta barn av de här relationerna mellan kanske unga grönländska kvinnor och danska män. Men de här barnen fick nog aldrig se sina pappor. De avkrävdes inte direkt något juridiskt ansvar, så de kunde bara åka hem till Danmark efter typ säsongat på Grönland, och så blev det kvar massa barn.
0: Du har ju pratat med flera av offrerna. Ja. Hur de minns det här kan vi väl ta om en liten stund.
1: Mm.
0: Vad söt han är, Romeo. Han sköter sig ändå. Vad är det för något som gäller på mobilen?
1: Theo gräver.
0: Theo gräver? Mm. Är det alltså Theo när han gräver?
1: Ja, det är Theo när han gräver.
0: Ja,
1: det är inte efternamnet gräver.
0: Nej.

0: Savage Love, Ester här i morgonpasset i P3. Vi har ynnesten att ha dokumentärskaparen Wendela Lundberg i studion som är aktuell med en ny P3-dokumentär där ni pratar om de här tusentals grönländska kvinnorna och flickorna som utan vetskap och samtycke fick liksom spiral insatt i sig. Och förra året framförde ju Danmarks statsminister en officiell ursäkt angående det här. Du har ju pratat med flera offer. Hur minns de det här? För det här var ju på 60-talet.
1: Ja, sen ska man säga att vissa kvinnor hände det på 90-talet. Oj, så att det fortsatte långt in. Ja.
0: Men då utan deras vetskap och samtycke.
1: Ja, det finns liksom sådana fall. Så det här pågår under en enormt lång tid. De jag pratade med en kvinna som heter Henriette Bertelsen. Som bara känner, alltså hon säger så här, danska staten tog min oskuld. Hon känner att det här är, det känns som en våldtäkt. Mm. Hon blir nedkallad i skolan, hon går på internatskola, det gör många grönländska barn för det är en så stor ö. Och så blir hon nedkallad och vet inte vad hon ska göra eller varför, ja, hon ska till läkaren. Och sen minns inte hon någonting, det är liksom bara som ett så här förträngt minne. Och hon minns bara att de kommer ut massa flickor en efter en och alla gråter. Och sen så minns hon ju självklart att hon har jätteont efteråt. Att hon liksom ligger ensam i sin säng på internatskolan och gråter. Men fattar inte riktigt vad det är som har hänt. Och hon säger att men det är ingen som hade rört mig där nere någonsin. Mm. Så att jag tror att det många återkommer till är väl liksom att man börjar känna en känsla av skam. För att man förstår inte riktigt varför det här hänt mig, varför blir jag utvald, varför ska jag ha det här? Och sen så utvecklas den här skammen kanske till en sorg. Det finns kvinnor som har blivit infertila på grund av det här. För man ska säga också att många gånger användes en typ av spiral som var väldigt, väldigt stor och som kunde skapa en massa komplikationer. Den liksom var ansedd för att vara till kvinnor som var redan hade fött jättemånga barn och om inte typ den här spiralen funkar, ta då den här i storlek XL ungefär.
2: Superhormonrubbar stav.
1: Ja, men precis, den har inte hormoner, men hela utformningen är att den är så stor att typ en graviditet får inte plats. Det är liksom själva idén att det ska typ, ja, så det gör jätteont på de här kvinnorna, för vissa är verkligen inte kvinnor, vissa är så unga som 12. Men det gör nog jätteont om du är 18 också och inte fött barn. Så att de har ju haft väldigt ont och kan då ha fått komplikationer av det här. Och sen så har det här vridits kanske till mer än vrede. Att man är liksom, ja.
0: Ja, men och det kan man ju förstå. För att jag menar så här, ja, att som den här personen då uttryckte det, att så här, ja, men danska staten har tagit min oskuld. Det är ju fruktansvärt i sig. Men samtidigt så är det väl många som också är av meningen som att... ja, men så här, att föröka sig, få barn, det är liksom meningen med livet. Man har tagit livet ifrån många då, antagligen.
1: Ja, och det här är ju ett trauma som inte bara är för kvinnor, tycker jag. Man måste komma ihåg att det är ju jättesynd om massa män och, alltså, de här kvinnornas makar, de här kvinnornas andra barn, det kanske är barn som aldrig får syskon. Det är ju inte bara en så här specifik kvinnofråga, utan när Mette Frederiksen sen ber om ursäkt till grönländska folket så vänder hon sig ju också till de här kvinnornas kanske makar eller partners och familj är stort, för det är ju en familjefråga.
2: Ja, men alltså, det här låter ju som en omvänd Handmaid's Tale. Vad hände med dem som, alltså, uppdagades det här med att de gick ut och sa oj, sorry, vi har gjort den här grejen på alla kvinnor, ni kan inte få barn? Eller var det att folk bara, hallå, vad hände? Jag kan inte få barn. Inte jag heller. Alltså, hur?
1: Alltså, det har varit en liten så här slow burner, kan jag säga, med hur det uppdagades. För egentligen blir det inte jättestort förrän 2022 när Danmarks Radio gör en så här granskande dokumentär. För då är det att de har liksom plötsligt hittat typ en graf där man ser en befolkningsminskning. Alltså det ser ut som att det har skett en naturkatastrof. Att det är bara ett sånt megatapp i en graf. Man behöver inte vara liksom duktig statistiker för att fatta något riktigt märkligt har hänt. Och då börjar de här journalisterna gå till botten med det. Och då nystas det upp. Och det är liksom inte förrän då, nu i nutid, som det blir en stor grej. Annars har det varit mer så här visk. Och man ska väl också tänka att det är många kvinnor som inte vill prata om det. Mm. För att det är skamfyllt också.
0: fortsätta prata alldeles strax med Wendela Lundberg som är på plats i studion. Ja, Wendela featuring Romeo.
1: Ja.
0: Ja, vi hör honom i bakgrunden. Fortsätta kolla på favoritklippet.
1: Ja, men det är ju Theo Grävare, tror jag.
0: Det måste vara ett fett klipp ändå. Ska ta fram det på min dator också, tror jag.
1: Jag tror jag ska bygga en ankdamm till en förskola.
0: Ja, det är det vi ser. Ja, men en grävmaskin, ja, så. Ja.

0: Sustainable Sea här i morgonpasset i P3.
1: Yes, vi sitter med Wendela Lundberg som har gjort P3-dokumentären Spiralskandalen och de grönländska kvinnorna om hur grönländska kvinnor och kvinnor i slutet av 60-talet fick spiraler insatta för att stoppa befolkningstillväxten. Mm. Sjuk incident som man tycker borde ha fått mycket, mycket större uppmärksamhet. När det här uppdagades, vet man hur det började?
2: Alltså hur det kom till.
1: Ja, var det staten eller var det befolkningen som fick igång det här?
2: Alltså att det avslöjades? Eller
1: ja, precis. Så blev uppmärksammat. Och...
2: Ja, nej, det var två danska journalister egentligen som började nysta i det. Och då blir det en stor grej, fast egentligen mest bara på Grönland. Det blir inte en megagrej i Danmark. Det blir en megagrej i Danmark när Trump flyttar in i Vita huset.
0: Ja, okej.
2: Ja, men han flyttar in i Vita huset för andra gången och börjar, han liksom redan första mandatperioden där så börjar han snacka lite om Grönland, att han vill köpa Grönland. Men den här vändan så är han ju mycket, mycket mer tydlig, att han till och med säger så här, ja, jag kan inte utesluta att det kommer liksom ske någon slags ekonomiskt eller militärt tvång. Och då är det som att den här trycket från det grönländska befolkningen om att så här, men det här är en del av liksom hur ni har behandlat oss. Vi är fortfarande i mångt och mycket, säger vissa, en koloni. Och det här är ju bara så här ett yttersta bevis på vad Danmark har gjort. Liksom, när de här två händelserna sker samtidigt, då blir det jättemycket press på Mette Frederiksen. Mm. Alltså Danmarks statsminister. Och då kommer en officiell ursäkt som är ganska ovanligt. Att man liksom, hon ställer sig i Nooks kulturhus och ja, men verkligen säger så här, det här var fel, förlåt. Ja, men från liksom Danmarks vägnar, det här är liksom... Ja, men vi ser att vi har begått brott mot er. Så då börjar hjulen rulla mycket mer. Och det kommer en oberoende utredning och då är det som att resten av världen börjar liksom höra mer om det, kan man säga.
0: Vad säger den grönländska befolkningen om ursäkten?
2: Ja, men det finns ju liksom jättemycket krav på skadestånd. Man ska få skadestånd. Det finns en stämning att man stämmer danska staten för brott mot mänskliga rättigheter. Alltså att man vill också undersöka om det här kan kategoriseras som folkmord. Att man liksom medvetet har velat minska en befolkning. Så att det finns liksom ganska starka påtryckningar juridiskt och liksom ett ursinne från grönländska befolkningen. Men sen så är det också många som är så här, tack för att ni i alla fall visar att det här har hänt. Att det också är ju ett erkännande.
0: Ja, det är så gaslighting som har pågått innan då,
2: ja,
0: på något sätt.
2: Ja, det kan man, så kan man säga det.
0: Men ja, så det sista är inte sagt i hela den här skandalen då, kan man ju påstå då i alla fall.
2: Nej, för nu är det ju många av de här grönländska kvinnorna som är så här, vi vill inte prata med journalister för vi vill inte använda sig som liksom ett tillhygge i debatten. Ska Trump få Grönland eller ska Danmark ha kvar Grönland eller ska Grönland vara självständigt? Så det här är ju fortfarande så här, konflikt som sker mitt i en annan sårig konflikt.
0: Går det att väldigt, väldigt, väldigt kort på grund av att tiden rinner iväg säga hur Danmark ställer sig då till att ge Grönland fullt självstyre?
2: Man säger så här, ja, det kan vi gå med på. Om det liksom finns en process och de själva vill det. Mm-hmm. Så kan vi ju börja sätta igång de hjulen.
0: Okay.
2: Ungefär. Men, men det är klart att Danmark har ett intresse av att vara kvar i Grönland också. Då har man en arktisk stat. Det är både fördelaktigt för både Trump eller USA och Danmark.
0: Du, Wendela Lundberg, det var trevligt att träffa dig igen.
2: Ja.
0: Det var ju ett tag sedan nu. Du är ju en gammal kollega.
2: Ja.
0: Den här P3-dokumentären Spiralskandalen, den finns på Sveriges Radio. Mm. Inte Play. Får vi inte säga längre. Du får en trevlig morgon. Och
2: tack. Tack för att jag fick komma. Det var jättekul att sitta här.
1: Jättekul att höra. Mm. Eller kul, men det var intressant.
2: Ah.
0: Ha det bra, Romeo. Hej då.

0: Ja, de får fortsätta vidare och tjafsa om den grejen i det tysta. För nu drar jag ner den till förmån för Babs som är på plats för att läsa nyheterna.
1: Ja.
0: Redo?
1: Det.
0: Varsågod.
1: Tack. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja av delar av fotbolls-VM. Samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino. De tillbakavisar också uppgifterna om att han ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd inför nästa års ordförandeval. Antalet bekräftat smittade i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är nu nästan 4 000 enligt officiella siffror från myndigheter i landet. Och hittills har över 1 800 personer dött av viruset i utbrottet som startade i maj. Inbrott i bostäder och stölder har minskat.

0: modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem. Och så om det här. Ja, polisen i Stenungsund, Körn och Orust uppmanar samlare och återförsäljare att vara extra försiktiga efter stölder av värdefulla Pokémon-kort. Det rapporterar P4 Göteborg. Vissa kort kan vara värda stora summor och användas som en svårspårad valuta, vilket gör dem attraktiva för tjuvar. Polisen uppmanar samlare att förvara korten säkert och vara försiktiga med att sprida information om värdefulla samlingar.
1: Du som är en förvuxen bebis och nörd, har du någon gång, för du gillar ju tv-spel och du gillar animerat ifrån Sydostasien och allt
2: film
1: sånt där.
2: Och serier. Och...
1: film och serier och jada jada.
2: Ja.
1: Har du någon gång samlat på kort?
2: Nej, eller jag spelade ju Magic under en längre period. Ja. Men det är ju inte samla på kort. Jag hade kort för att jag behövde det till min lek.
0: Okej,
2: alltså jag har inte glasat in kort eller liksom, jag har aldrig sålt.
1: Inte?
2: Men jag har ju köpt löskort, men inte för att de har ett värde, utan för att jag behöver just det kortet för att komplettera min lek.
1: Kortlek, okay.
2: Min kortlek.
1: Ja, okej. Okay. Men aldrig någon som Pokémon?
2: Nej, aldrig någon Pokémon eller liknande.
1: Har du varit ute och catch them all då?
2: Alltså den sommaren när Pokémon Go kom, då var väl alla ute under minst 1-15 minuter. Jo, men jag var ute den sommaren. Jag var i Malmö då. Jag jobbade på morgonpasset sommar. Det var jättemysigt. Alla gick runt. Alltså hela Malmö gick runt och bara tittade i mobilen ner mot marken. Det var supermysigt. En bra tid.
1: Du gjorde inte det, Babs?
0: Nej, jag missade den tiden.
2: Det kom ju ett Harry Potter Pokémon Go som inte slog. För det var så upp... De var nästan ärliga med att säga, vi kommer alltså sälja det här till ukrainska drönare om 5 år. Så att bara så att ni vet det. Det gjorde ju Pokémon Go också. Men Harry Potter-spelet slog inte alls, fast det var en mycket coolare grej, tänkte jag. Går runt och leta magi i världen. Det är väl jättecoolt. Hände ingenting.
0: Jättecoolt.
1: Testar du inte? Ja, jättecoolt.
0: Coolt, så kommer det.
1: Då är det den grejen som kommer upp.
3: P3, Sveriges Radio.
1: Vi tackar Babs.
0: Tack.

0: Ja, visst är det så. Jag såg en cool grej igår på sociala medier som jag sparade för att visa dig idag, men jag hittade inte den. Det verkar som att man har blivit sparad. Men
1: vad gammalt har det?
0: Att spara och visa upp.
1: Ja,
0: att titta på tog
1: det som print screen.
0: Nej, men jag vill inte spoila.
1: Nästa gång jag träffar David ska jag visa honom den här
0: coola klippet. Man kan ju spara inlägg liksom,
1: ja, tillfället. Men man kan ju skicka också.
0: Jo, men jag vill inte att du ska sätta dig i förväg. Jag vill visa dig, jag vill ha din live-reaktion på det. Men det kommer ju inte bli så.
1: Jag vill ha ett ärligt svar från dig nu också. Eftersom jag skräddarsyr ju ofta mina klipputskick till personen i fråga.
0: Givetvis.
1: Alltså att man är så, det här skulle den här personen uppskatta.
0: Så ja, absolut.
1: Och då skickar jag en hel del klipp till dig.
0: Ja.
1: Kollar du på dem?
0: Jo, men det gör jag.
1: Gör du det?
0: Ja, det gör jag.
1: Varför skrattar du då?
0: Jo, men jag skrattar för att ibland när du skickar, när du är in liksom i ett när du är när du har spårat lite och du börjar när du är liksom du är väldigt roligt
1: med,
0: ja, men du har väldigt kul i din mobil och on a flow.
1: Ja, men när man har kommit in i ett flöde som är så här, det är bara hits på hits på hits.
0: Det är det du missar, och det gör man lätt när man är i det tillståndet. Man sitter där, man har flow, man bara det här är kul och det här är också kul.
1: Ja.
0: Men det avtar i kvalitet de första två klippen, top notch, exakt spot on till mig. Jag förstår precis varför jag fick det här. 3 4 5 6 7. De klippen är lite mer så här, okej, fast nu nu vet inte jag. Det här, ja, absolut, det är kul med en tjock kille som låtsas gör kung fu på altanen och halkar, absolut. Men det första klippet var liksom en högre nivå.
1: Okay.
0: Men jag uppskattar det och jag kollar på dem, det gör jag, absolut.
1: Ja, men och vad det här klippet var då?
0: Men det här klippet var, du vet alla de här klippen på robotar som byggs nu. Det har ju varit väl, de här klassiska robotarna. Först var det robothundar i parker som gick runt och sa till folk att sluta rök, släng inte fimpar.
1: Inte sett.
0: Ja, men vad heter de? Inte Bayer Dynamics. Vad heter de? Du vet vilket företag jag menar, som är liksom ledande inom att göra AI-robotar. Så, och så har de gjort sådana här gymnastrobotar som hör på Volt och sånt där. Och man varje gång man får en
1: ny... Man vet inte vad som är AI bara. Och
0: längre.
1: Inte. Nej.
0: Men eftersom det här kom ju innan AI. För AI är väl de närmaste 4 åren som det har blivit jobbigt att veta om ett klipp är AI eller inte. Nu är ju nästan alla robotklipp AI, såklart. Men i början var det de här. De gjorde ju riktiga volter och lyfte lådor och hoppade upp och ner från höjder.
1: Ja.
0: Cool utveckling på robotar. Mm. Och det har de ju fortsatt med. Nu finns det ju fightingsrobotar och de är ganska...
1: Dansrobotar heter det i Kina.
0: Dansrobotar, ja, verkligen.
1: Alltså de... bakgrundsdansare.
0: Ja, men de är ganska duktiga, får man ändå
1: göra. Ja, de är svinduktiga.
0: Alltså som en 6-åring med ingen talang.
1: Mm-hmm.
0: Alltså de duger som imitation av en människa, tycker jag ändå. Och det är svinkult att se, och det är häftigt att de här robotarna får frimark. Men nu, de ska ju också in i krig såklart. Det är ju halva konceptet. Alltså... sexdockor, krigsdockor och
1: allt annat
0: bygga
1: är ju bara
0: robotar.
1: Spel för galleriet. Det här är krigsgrejer.
0: Ja, verkligen.
1: Vi ska bara normalisera det för befolkningen.
0: Ja, vi förklär det som en sällskapsrobot, men egentligen så är den gjord för att liksom hoppa ut en pansarvagn och springa i 180 km/h rakt in i en folkmassa och bara explodera.
1: Precis, det är klart att det kan köra liksom lite bakgrundssteg till Hunter X eller vad de heter för någonting sånt där.
0: Precis. Precis. Hunter Demons.
1: Ja, precis.
0: Ja,
1: tills vi den behöver assassin någon.
0: Ja, eller bara ta över ett land.
1: Ja.
0: Men nu är de ju väldigt plumpa i de här designerna, de som görs för militären. De är ju verkligen så, det här är en militärrobot. Den kan säkert spela ett spel också och sjunga och sånt där, men eventuellt krig. De kan nu hålla balansen, för det är det som har varit det frågetecknet när man ser dem göra volter och sånt där, så de ramlar lite. Man har sett de här köksrobotarna som står och bankar någonting och sen så vänder de som och får error och bara går mot marken. Nu har de byggt en robot som är så tålig, och den är inte större än de här klassiska liksom humanoidrobotarna, men som klarar av pansarvagnskulor, så tutunk, tutunk. Sådana som ska ta hål i pansarvagnar.
1: Nej.
0: Bröstar den som Stålmannen. Och ramlar inte.
1: Det är inte sant.
0: Jag vet.
1: Men det här är ju Terminator.
0: Det är Terminator, det är steget. Och sätt in den här med den här AI som Babs pratade om, som går in och hackar i systemet först den gör när den blir online.
1: Ja.
0: Och sen då nazi-AI som alltid blir. Den startar alltså alltid
1: inte
0: som
1: så
0: nazi.
1: Trippa på tå lite grann och försöka liksom, verka oskyldig, utan direkt in och hacka ett
0: att
1: system.
0: Att det första du gör, online, yes, och sen bara knappa på det där. Jag ska in på arla.se.
1: Ska stänga ner hemsidan där. Vad fan håller du på med?
0: Verkligen, stäng inte ner Axfood nu mitt i allting. Okej. Men så den här kan ta de här kulorna utan att ramla. Den kan gå emot en pansarvagnskula 20 mm size.
1: Men det kan inte
0: jag
1: vara
0: vet,
1: sant.
0: Jag vet, det är helt sinnessjukt.
1: Tänk, men hur kan den det?
0: Jag vet inte om de har hittat för en gyro.
1: Ja, precis. För att den borde liksom så här, oavsett om den liksom håller, så borde den ju ändå alltså ramla och bättre eller skjutas bakåt,
0: backa eller lite. Allt vi har lärt oss av fysik är väl att det kommer energi som flyttar en annan energi.
1: Ja.
0: Men den här tror jag är så pass, antingen kanske den har att den trycker tillbaka i samma sekund som kulan träffar bröstar.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur det funkar, varför den inte, men den bara står där och tar kulorna och de går inte heller in i deras tjocka titanbröstkorg. Så de bara står där. Så det här är ju, om vi massproducerar 200 000 sådana här, då finns det inget land som kan stoppa någonting.
1: Nej.
0: Så flyger skiten säkert också om 10 år och då är det, liksom, då är det helt över.
1: Inte ens 10 år säkert.
0: Nej, du har ju sett de här coola Hoover Jets som folk har.
1: Ja, jag vet.
0: Älskar
1: jag
0: skiten.
1: Obehagligt men coolt. Vill också ha en egen som skyddar mig.
0: Verkligen.

0: Friday, I'm in love, The Cure här i morgonpasset i P3. Vet du vad man så nästan ska börja göra?
1: Nej.
0: Alltså så här, det är ju väldigt, väldigt tidigt stadie nu. Du pratar om de här robotarna som alla har sett klipp på. Du vet att det började med de här fyrbenta, huvudlösa hundrobotarna ifrån Boston Dynamics eller vad de hette. Och sen så har ju det utvecklats och det är fingymnast och allt det där som du gick igenom. Men allt det här kommer ju komma ut på någon slags marknad och sen så kommer det komma till privata privata aktörer ska också, kommer också antagligen kunna köpa det här. För nu är det väl bara så större aktörer som kanske har tillgång till några sådana prov offentliga, vad är offentligheten robotar som ska vakta ett varuhus eller vad det nu kan vara.
1: Ja, Tesla har väl någon städrobot man kan köpa.
0: Ja, okej.
1: Okay. Utöver det så har vi inte någon sån här, vi har inte säkerhetsvakter än.
0: Men det är väl nu man ska börja sälja robotar.
1: Så är det ju.
0: Eller? Men du tänker så att man är först ut på marknaden. Att man har liksom en butik på Drottninggatan i Stockholm.
1: Ja, det är ju med en man, ja.
0: Ja, som för till exempel nu finns det ju så drönarbutik.
1: Typ, ja, absolut. Ja. Det har du rätt i. Men du tänker lite simpla, eller ska vi få tag i State of the Art-grejer?
0: Ja, jag vet inte. Först så kanske man får lite utställningsexemplar, men det kanske finns några sådana här, alltså om man tittar i hela världen, att det finns ändå så assistentrobotar av olika slag. Ja, men som kanske liksom, det finns ju de här, jag var på, käkade på en restaurang igår senast, då blev vi ju serverad av en robot.
1: Ja, de där som kommer med gulliga kattögon som blinkar.
0: Hello, I'm here now.
1: Och de, alltså, de duger som de är.
0: Ja, de ska ju bara rulla fram brickor liksom. Och sen så får man ju ta brickorna själv. Men de är ju väldigt trevliga, service-minded och jada jada. Och den som står, man behöver inte ha en servitris eller en servitör i restaurangen.
1: Nej, precis.
0: Utan bara kocken kan bara ställa de här brickorna på och sen så knappa in ett bordsnummer.
1: Svinbra. Du tänker som en bilhandel, så här stora glasrutor, så går man in och så är det så ståtliga.
0: Ja, och vad är du ute efter? Ja, men du vet, jag skulle vilja ha någon som bara så här, med dammar hemma. Att det finns dammrör, städrobotar på något sätt, eller plocka undan, eller du vet, som assisterar äldre människor, eller bara du vet, bodyguard-robotar kommer väl komma snart. Eller
1: absolut.
0: Jag vet inte.
1: Verkligen, det är jättebra.
0: Men att vi är först ut med det.
1: Men då måste vi ju vara, precis, återförsäljare, får ju franchisa någons robot och börja där liksom, sen sakta men säkert.
0: Ja, men så att man liksom arbetar upp att det är så här, ja, men alla aktörer runt om i världen vet att så okej, men ska vi ut på den svenska marknaden, då är det bäst att gå igenom dem. De har ett jäkla nätverk som de har byggt upp under något år här.
1: Nya Saab för liksom humanoida robotar till privata människor. Ja. Sen får vi vara väldigt tydliga, för jag tror att många kommer vara så, tjena, kan man ligga med den? Så här, men nu får du lugna ner dig. Nej, du ser skylten utanför. Nej. Vi jobbar inte med den typen av robotar.
0: Vi kommer inte vara som i videobutiker, att det finns sådana här godisremsrämmar som hänger för någon sån här godisremsskynke. Kommer du ihåg det i videobutiker? Exakt. Och så där bakom var det adult-hörnan.
1: Som en sån billig fiskdamm på något barnkalas. Ja. Sån här färgglada... Ja. Silverfärdig.
0: Och så sa man liksom, okej, är det du ute efter? Okej, kom här.
1: Det är klart vi har det, men den är längst ner.
0: Och sen så bara, är det som en sån vidrig...
1: Att de bara står där. Sorgliga robotar som inte blev något annat.
0: Ja, precis.
1: Eller de kanske bästsäljare, det vet vi inte. Det kanske är det enda som vi kommer gå runt på.
0: Det är väl det som kanske får...

0: P3. Kritiken haglar i studion. Det har väl blivit lite killradio här om vi fått höra. Ja. Och vi behöver liksom tänka på det lite grann. Och jag kan ju vara lite jag är lite benägen att hålla med ändå. Absolut. För vi har gått igenom, vad är det, swingersklubbar och vi har pratat robotbutik. Ja, och,
1: absolut. Ja,
0: och allting det, sånt där.
1: Å andra sidan
0: så är det så svårt att veta. För sen så när man säger liksom så att det någonting är en killgrej, då får man ju säga, vadå? Det finns jättemånga tjejer som gillar sånt.
1: Verkligen.
0: Så då blir det liksom så här, så man kan aldrig riktigt göra rätt, men någonting Nej. Är grabbigt och ingen vet vad grabbighet är. För att så fort man poängterar något som är grabbigt, då är det någon som vill poängtera att det kan också tjejer gilla.
1: Precis, det är inte exklusivt.
0: Så bara, det är väldigt svårt att orientera sig i den här världen.
1: Och bakom kulisserna står vi och pratar om schampon och curl creams och hur man hanterar
0: hår.
1: Så vi har och smink liksom.
0: Balsamspray och...
1: Precis, så jag gillar body mist.
0: Sen så blir vi ju on air personerna här.
1: Precis.
0: Som börjar prata robotbutiker och våld och eld och olja och sånt där. Men så att eftersom det är så svår värld att orientera sig, så frågade jag ChatGPT om så här, men finns det några aktuella, eftersom vi fick den kritiken och vi vet inte riktigt hur vi ska orientera oss. Finns det några aktuella nyheter som skulle vara intressant för tjejer? Men då är det så här, höstens modetrender 2026 tydligen.
1: Absolut.
0: Skönhetstrender, resor, popkultur, träning, hälsa, inredning. Det är väldigt svårt, men ChatGPT.
1: Kom igen nu.
0: Men kom igen nu.
1: Ja.
0: Det där är det så AI ser på köns...
1: De är ju lite, det är precis, AI är lite för länge. Jag tror att många tjejer tyckte det var intressant att höra robotar. Jag tror inte att det var helt ointressant för dem. Det är ändå så här, okej, det där är skyddsvakter om 5 år. Det är väl intressant att veta vad vi jobbar med.
0: Ja, just det.
1: Hur polisen kommer se ut när de är robotar.
0: Det borde ju finnas. Det är kanske de första som ska få en varsin skyddsrobot. Tjejer.
1: Att de ska ha en som istället för ett pepparspray.
0: Ja.
1: Så går de ut med en full suitsrobot.
0: Ja, ja. Alfred då skickar ju desperat nyheter till oss som han kanske tror skulle passa istället.
1: Ja, vad är en tjejnyhet?
0: Ja, det, då är det, enligt Alfred då, så är en tjejnyhet det här. Helena tog körkort som 82-åring.
1: Okay,
0: ville klara mig själv.
1: Ja. Så vi dags kanske nu va, Helena?
0: Ja, precis. Ja, så vi kanske får ta i det efter nyheterna eller någonting sånt.
1: Ja,
0: där.
1: Absolut.
0: Ni får gärna hjälpa till också på 72250 skriv Peter Mellanslag om det är så.
1: I'm an independent girl. Hur gammal är du? 82.
0: Ja. All the women
2: eftermiddag all the women. P3
3: med Assad
2: och Emily.
3: Idag är det torsdag och det kan bara betyda en sak, Emily.
2: Ja, det betyder vardagsfilosofiska rummet och idag kommer artisten Fanny Avon hit.
3: Precis, vi ska testa hennes moral. Vad tror du om den?
2: Jag är väldigt spänd på att se om den är så bra som jag tror.
3: Time will tell. Sen blir det såklart mycket annat. Lyssna 15:30. Puss!

0: Danceteria. Madonna här i morgonpasset i P3. Klockan är 7:30. Babs är på plats. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Kriget i Iran gör att USAs lager av offensiva och defensiva robotar håller på att ta slut. Sen kriget började för drygt 5 månader sedan har USAs militär gjort slut på nästan 80% av sina viktiga robotar enligt källor till CNN. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. I höst kan du hitta svenskodlad regnbågslax i livsmedelsbutiker i Sverige. Fiskodlare i landet satsar stort genom ett första avtal med livsmedelskedjan ICA, bekräftar båda parterna. Och friska som följer sin blodsockerkurva dygnet runt. Det finns ingen poäng med att begå CA på diabetiker.
0: Nej. Är det folk som gör det?
1: Ja, alltså på ett sätt. Men det här är alltså färsk forskning från Göteborg som P4 Göteborg rapporterar om. Men jag vet inte om ni har fått upp det era flöde, men jag har i alla fall stött på sådana här blodsockerinfluencers.
2: Nej. Berätta, hur uttrycker de sig?
1: Nej, men de är så helt besatta av att hålla sitt blodsocker så jämnt som möjligt. Och men beskriver liksom hur deras liv har blivit bara så 100 gånger bättre sen de började hålla koll på sitt blodsocker.
2: Men håller de koll på blodsockret eller har de slutat helt med socker? För det vet jag har positiva effekter på hjärnan.
1: Ja, nej, utan det är liksom att de vill att det ska vara jämnt.
2: Okej.
1: Så de har liksom en sån, alltså som diabetiker kan ha en sån här liten sensor.
2: Hade man sån?
1: Ja. Och så håller de koll och så får de sån liksom satisfying när de ser att så här, kurvan är helt bara spikrak.
2: Det är en slippery slope det där.
1: Ja, det menar ju den här forskaren då från Göteborgs universitet som P4 har pratat med. För att hon säger att det finns inget stöd för att friska människor utan diabetes typ 1 eller 2 får bättre hälsa av att hålla på med det här. Utan att det rent av då kan vara förknippat med vissa risker. Till exempel så kanske man fattar ogrundade beslut på grund av den här informationen som man får om man till exempel då har en blodsockermätare. Den här forskaren Minna Johansson nämnde då att man till exempel inte vill äta färsk frukt eftersom det kan ge en stegring i blodsockret. Så man liksom undviker det helt i onödan. Och sen så kan det såklart leda till en allmän osund fixering vid vad man äter och liksom hur man rör på sig. Så det skapar en onödig oro. Och det här kan då dessutom leda till ökade samhällskostnader eftersom man då sett att folk som köper såna här blodsockermätare och även andra såna här livsstilsprodukter som pulsklockor och så sen söker sig till vården för att få hjälp att tolka de här resultaten.
2: Usch, jag skulle absolut kunna bli en sån person. Vad ligger ni på skalan av hur mycket kontroll av er hälsa ni vill ha? 1 är slicka på räcken och liksom inte ha någon bry världen och 10 är han som vill leva för alltid som ligger i kryobad varannan timme.
3: Ja, mellan 3 och 6 tror jag.
2: 3 och 6.
1: Men jag kanske ändå är uppe på en 7.
2: Ja. En bra dag så är man på 6, men man har absolut belägg och anlag för att hamna på en 7-8 om man måste. Men det är ju farligt, man märker ju det. Framförallt det där när man ska kolla upp sina värden. Jag har varit så, jag ska veta hur mycket magnesium jag har i kroppen så jag vet hur mycket jag ska ta. Sluta bara. Ät en banan och gå och lägg dig. Du behöver inte hålla på så här.
1: Ja, men alltså, för risken är ju verkligen att det liksom tar över på ett sätt.
2: Ja.
1: Förra året så gick till och med Läkemedelsverket ut och varnade för falska blodsockermätare. För tydligen så säljs det då apparater som skulle kunna mäta blodsockret utan att stickas. Alltså helt utan att få tag i något blod. Och enligt Läkemedelsverket så finns det inga sådana produkter på marknaden idag. Det forskas dock på att ta fram sådana. Men liksom, om en sån väl skulle släppas kommersiellt så skulle den knappast säljas jättebilligt på sociala medier. Säger då Läkemedelsverket. Men den här forskaren då som P4 har pratat med menar att det här ändå säger en del om hela den här wellness-industrin. Att det finns en marknad att sälja på folk saker som de inte behöver och som dessutom då kan ge helt felaktiga resultat. Jag vet att Paradiso-gänget har gjort ett avsnitt där de testar att övervaka sitt blodsocker
2: just det.
1: Och sådär. Så vill man djupdyka mer i det så finns ju P3-podden Paradiso i SR-appen.
2: Minns ni hur långt vi har kommit ifrån den här tabletten som Niklas Wahlgren reklam för som visade sig inte göra någonting alls för kropp och själ?
1: Vad var det för tablett?
2: den som har ett spanskt efternamn, så när man festar lite på spanska och sen när man också är väldigt duktig i någonting, när man har gått pro.
1: Okej.
2: Nej, vänta, det är inte de. Skitsa, jag kan inte vad de heter. De säljs fortfarande, tror jag. Oavsett, det var liksom den största scammen vi hade. Och nej, inte blivit som inte gör någonting. Nu är vi full blown av att köpa saker på internet som inte gör någonting alls för någon.
3: Nej, jag gör allt som Niklas Wahlgren gör.

0: Glöm mitt namn, Terra, här i morgonpasset i P3. David Ryd, Viktor är ner. Vi har fått in en liten fråga. Det är någon som skriver: okej, killar, kan ni hjälpa mig med en fråga? Jag har lagt märke till en kille i min närhet under en lång tid. Förra veckan träffades vi i ett sammanhang och jag fick en vibe av att det var någonting mellan oss. Någon dag senare träffades vi igen och det var uppenbart. Vi hånglade och det var sjukt hett. Men efter det så har han inte hört av sig alls. Vi har träffats igen och hånglat igen, men han hör inte av sig. Såg honom också igår och då stod han och pratade med någon annan tjej och kramades länge med henne. Oj. Är han intresserad eller ska jag sluta hoppas? Det här hände i Dabbedabbeda-världen i Stockholm, men säg inte det i radio om han kanske lyssnar.
1: Det här var det tycker det lämnas luckor här.
0: Men nu har vi det här att arbeta med.
1: Ja, men det lät väldigt, stod någonting om att de träffades på jobbet först?
0: Nej.
1: De träffades och det var vibe.
0: Ja, men det är i en någon slags vad ska man säga? Du kan ju, alltså det var en någon slags intressevärld i Stockholm i alla fall. Mm-hmm.
1: Ja. Okay. Mm. Det känns som att sådana platser har ju vibe naturellt, av naturell. Så är det ju vibe att gå ner i en sån lokal.
0: Där sån kan säga att det var någon danssituationsvärld.
1: Precis, åt det hållet. Och det är en väldigt sensuell sådan.
0: Ja. Men är han intresserad eller är han inte det? Han hör inte av sig. De har hånglat ett par gånger när de har stött på varandra. Det verkar finnas någon vibe, uppfattar hon det som. Ja. Men han hör inte av sig. Och nu senast då så verkar hon ha sett honom stå och interagera med någon annan tjej och kramas länge med henne.
1: Ja. Kramas länge är ju svårt att bedöma i sån här danssammanhang. Man vet inte om det är en dans eller om det är ett uppvaktande.
0: Jag vet inte om det var ett sånt sammanhang då.
1: Nej. Alkohol, har det varit inblandat i hånglet? Eller har det här varit ett hångel liksom mellan... Pauser.
0: Men om du bara har det här att arbeta på, skulle du säga att han är intresserad eller är han bara ute efter något lite hett flyktigt?
1: Han är nog löst intresserad. Men det är så svårt att veta för att människor håller ju ofta sina dörrar öppna. Moderna människor, 2026-människor.
0: Men har du hört av dig?
1: Nej, men de verkar ju träffas på plats. De verkar ju inte höras utanför det här.
0: Har han ens dina kontaktuppgifter?
1: Precis. Och känner han belägg eller liksom, känns han manad att kontakta? Eller känns det konstigt? Det är svårt att veta.
0: Ja. Men något slags intresse finns ju, verkar
1: det. Ja, ni har ju utbytt saliv, så där tror jag att ni båda visar intresse.
0: Ja.
1: Sen är det väl att han skulle stänga alla dörrar på det här stället för den situationen. Om inte han kanske läser av det fel. Det är svårt att veta.
0: Jag tycker inte du ska börja planera bröllop i alla fall.
1: Nej, inte riktigt så.
0: Men du kan inte helt utesluta att det finns ett intresse såklart.
1: Nej, ta en dag i sänder. Eller den klassiska fråga, prata. Fast det kan också bränna alla broar. Ja. Ett sånt samtal kan ju verkligen vara mood killer.
0: Men om det bränner alla broar, då kanske det inte fanns ett tillräckligt stort intresse för ett förhållande. Så testa.
1: Verkligen.
0: Hör av dig själv.
1: Ja, men verkligen, unna dig det. Istället för att fundera.

0: No One Dies From Love, Tove Lo här i morgonpasset i P3. Victor Linnér, David Ruid.
1: Visst är det så. Har inte alltid Astrid Lindgrens låtar varit hits när man var liten? Alla låtar till alla karaktärer är väl hits?
0: Jo, alltså hon var väl vår första Max Martin.
1: Liksom. Hon var verkligen OG Max Martin.
0: Ja.
1: Idas sommarvisa, det är nästan Vem vill ro utan åror nivå på den. Alltså melankolisk men också glad.
0: Är det din referens till en världshit?
1: Eller? Ja, Rotan Oro är absolut världshit.
0: Det är en fet alltså, låt. Jag har sagt det tidigare. För att det finns ju någon sån här regler och sånt där man behöver förhålla sig till när det gäller att ta andras låtar. Att man får inte göra det hur som helst.
1: Nej, precis.
0: Men det finns också en utgångsperiod, alltså ett utgångsdatum på sånt där. Så när det blir liksom up for grabs.
1: Ja.
0: Och jag har för mig att jag har läst att vem kan segla för utan vind? Ja. Vem kan ro utan åror? Den låten är up for grabs nu. För
1: nu?
0: Det har tagit så lång tid.
1: Oj.
0: Jag tror att det är 70 år eller någonting sånt där.
1: Vi tar in december, eller september heter hon, som sjunger.
0: Ja, nu är det väl december.
1: Ja. Ja, men det går ju en riktig hit av
0: det.
1: Så att du... Jo, men ja. Du vet, det går ju en riktig...
0: Ja, men det har jag sagt många gånger tidigare. Jag tror att det var Jung, heter de det?
1: Ja.
0: Brödraparet.
1: Ja, precis.
0: Bröderna Jung.
1: Ja.
0: När de var här så tror jag att jag sa det till dem, eller någon annan artist som har varit här, att det är så här: hörni, jag har världens idé, det här
1: Dunder.
0: Bör göras.
1: Ja, den måste verkligen
0: alltså, vem kan segla förutan vind i modern tappning med en riktig artist, välproducerad.
1: Exakt, i olika, både klubbmix men också melankolisk men också fin så Olle Alfredsson visa modern tid. Jag älskar skiten.
0: Och samma med Astrid Lindgrens
1: Men alltså, Mio med Mio.
0: Det heter Rosengård.
1: Visst är det en fet låt? Otrolig.
0: Ja, alltså det bara den första, liksom, den har den första sekunderna.
1: Ser jag en liten peruan i ett hörn, då tänker jag dels på Astrid, jag tänker på Mio med Mio, jag tänker på Ecuador, men jag tänker också på panflöjten. Och det magiska.
0: Ja.
1: Men jag vill bara säga att, för jag hörde, jag är ju en P4-kille.
0: Uh-huh.
1: Det är kanske tråkigt att höra. Mm. Men P4 erbjuder ju ändå trafiknyheter, nyheter och kanske lite mindre musik. Och det är lite min lane.
0: Mm.
1: Så det är ofta det jag vaknar till eller som automatiskt slår på i köket när jag går in där. Och då har jag hört att nya barnradion, eller nya barnradion, gamla barnradion, men nya Pippi Långstrump har fått ett nytt intro. De har liksom piffat upp Pippi Långstrump med ett nytt intro, nya skådisar, men sen har vi OG Astrid med sin liksom blaskiga spottröst. De gick sådär, som berättar ett kapitel i boken.
0: Ja.
1: Skitfint.
0: Jag vet inte om hur det liksom, det skaver lite att du beskriver Astrid Lindgrens perfekta barnberättarröst som blaskig och spott. Men det är någon slags negativ
1: nej,
0: klang.
1: Nej, tvärtom. Det är som ett fint vin.
0: Ja, du menar det på ett positivt
1: sätt. Ja, det höjer hennes värde. Så
0: när någon säger så här, vilken bra berättarröst på den senaste barnboken. Hörde du det? Har du hört den? Och du säger du så här, men var den blaskig och spottig? Och då säger de så här, nej, det uppfattar jag inte alls. Då är du så här, då är jag inte så intresserad. För det är det jag är ute efter, det är så det ska vara.
1: Det är en acquired taste. Det kommer med visdom och tid att kunna ha levt så länge så att du har, så här, löständerna ska sitta precis på plats, men de ska hänga lite löst.
0: Ja.
1: Och sen ska du berätta.
0: Man märker ju det bland det äldre gardet. Att man kommer till en ålder där man inte känner när det är något på läppen.
1: Nej, precis.
0: Och det är väl samma sak här. När salivproduktionen, när man inte har det här i sig längre.
1: Exakt.
0: Ja, när den är borta.
1: Det i symbios skapar en otrolig berättarröst.
0: Ja.
1: En tonart som man inte når med en vanlig bokinläsare.
0: Men förlåt, jag tydde det som något negativt, men det var ju något positivt.
1: Det är jättepositivt. Så tänkte den kombon med OG Astrid och sen ett nytt intro. Lyssna på det här introt och säg att det här inte är skitbra intro ett barnprogram.
0: Vet du, det här får bli en cliffhanger.
1: Okej.
0: Jag vill höra det alldeles strax. Hur låter det här introt? Alldeles strax.

0: Self-Aware, Tempest City här i morgonpasset i P3. Viktor har berättat om att han inte är en P3-kille egentligen, utan han lyssnar väldigt mycket på barnradio.
1: Nej, men den är ju...
0: Det är det som går varmt hemma i köket där man sviktar ner.
1: Den drar igång tidigt på morgonen, sen så kommer det lite trafiknyheter så man vet vilken väg man absolut inte ska ta, just in case, och så vidare och så vidare. Och då drar nya Pippi Långstrump igång väldigt ofta av någon anledning. Kanske på helger, ingen aning om när det händer. Jag bara vet att då och då hör jag Pippi Långstrump-introt och tänker alltid, uff, vad är det här för låt?
0: Banger.
1: Banger, det låter som en kombo av Håkan Hellström och någon... Liksom goss och flickskola någonstans som har bara slagit ihop en kombo. Alltså det är nice, det är modern, flashy, men säg själv vad du får från influencer när du hör den.
0: Så nu blir det liksom en hit or miss situation här som man ska känna efter ifall det är så som du säger.
1: Jag går upp nu till Christer Sjögren, jag ska göra Melodifestivalen, det är inte han som håller det längre, jag vet det, men det här är back in the day. Jag har den här låten, jag säger det här är en hit, det är Håkan som kommer framföra den tillsammans med tre kids. Vad säger du? Du får bedöma.

0: fet, eller hur?
1: Svinfet. Alltså den här vill jag ha som, den här vill jag vakna till på morgonen.
0: Ja, den har allt. Den är somrig, den är glad. Det är nya Ida sommarvisor, det jag säger. Den håller en sån hög nivå. Den är för bra för att kasta bort den på barn som inte som lyssnar på radio.
1: Det är så Dennis Pop producerat.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi lyssnar igen.
0: Ja. Tonarten också, det är inte liksom
1: Erik Lundin featuring på den.

0: ska du ta ett namn som korsar gränserna mellan man och kvinna? Vad är det namnet?
1: Alex.
0: Är det Sam?
1: Alex och Sam.
0: Alex och Sam.
1: Alex och Sam.
0: Ja, precis.
1: Och det kanske inte bara att man korsar gränserna mellan man och kvinna, utan också olika bakgrunder.
0: Ja, du, Kina Sam.
1: Nej, inte att man säger etniciteten innan att det är en del av namnet.
0: Vilken
1: så.
0: Tur.
1: Kina,
0: tur.
1: Sam och...
0: Ja, precis. Peru, Stefan eller Alex. Ja, nej, men det är bra att vi inte går in...
1: Med,
0: ja. Ja, nej, men det är, så långt ska vi inte gå.
1: Nej.
0: Jag tror inte att vi behöver ändra så mycket egentligen.
1: Nej, den är klar så som den är. Men vad var det jag tänkte på? Ja, nej, men det, ja, den var fet i alla fall.
0: Visst är det en Håkan Hellström
1: ja, ja, det var det. Vad heter han, den andra göteborgaren som också...
2: Walter Nilsson.
1: Walter Nilsson.
0: Ja, den nya Håkan. Ja,
1: den nya Håkan.
0: Ja,
1: Walter Nilsson ska ju vara med och göra... Det kändes väldigt Walter Nilsson och Håkan Hellström i början.
0: Faktiskt, Håkan kanske är lite... Det kanske är passé. Det kanske är Walter som ska ta det nu. Tillsammans med någon ung körperson.
1: Ja, precis. Walter Nilsson och Erik Lundin.
0: Alltså verkligen. I en fet lilla gubben hit.
1: Lilla gubben hit.
0: Eller vad heter den? Heter hästen inte Lilla gubben?
1: Ja, jo, det gör den. Men jag vet inte varför du sa det nu. Du har inte hört Timbuktus Alfons Åberg, skriver Anna.
0: Jaha.
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej, inte heller.

0: Love on the Brain, Rihanna, här i morgonpasset i P3. Babs är på plats. Varsågod, P3 Nyheter.
1: Tack. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Kriget i Iran gör att USA:s lager av offensiva och defensiva robotar håller på att ta slut. Sen kriget började för drygt 5 månader sedan har USA:s militär gjort slut på nästan 80% av sina viktiga robotar enligt källor till CNN. President Trump slår tillbaka och skriver nu på Truth Social att landet har enorma mängder ammunition. 2 personer har gripits efter att ett misstänkt farligt föremål kastats in på en pub på Södermalm i Stockholm igår kväll. Föremålet ska ha slängts in utan att explodera och nationella bombskyddets tekniker kallades till platsen. Alla gäster tog sig ut och ingen har kommit till skada. Augusti månad brukar pekas ut som en brytpunkt, en tid då många gör en livsförändring eller i alla fall börjar fundera på det. Och det kan vara just den lediga tiden under semestern som får oss att vilja ändra på våra liv.
2: Det säger ju någonting om att man kanske har haft tiden att få lite så här reflektion och fundera över vad som är viktigt för en och sådär.
1: Det säger psykologen Hanna Jamali till P3 Nyheter. Och någon som bestämt sig för att svida om i livet är 22-åriga Noah Esse.
3: Jag har sagt upp mig, för jag har ju satsat på musiken. Jag ska dra till London nu ett tag, så får vi se vad som händer där liksom.
1: Att börja fundera över sin relation och om man ska göra slut är inte heller konstigt, menar Hanna Jamali.
2: Att vara ledig mycket ihop, det kan ju vem som helst bli trött på, sin partner eller sina nära vänner om man umgås mycket. Men det verkliga livet är ju ihopblandat med jobb och hobbyn och andra åtaganden och sådär.
1: Det kan därför vara bra att tänka ett varv till, säger hon.
2: Ta inte ett förhastat beslut om du vet att det är det som är din tendens och vänta lite tills vardagen har kommit igång.
0: Jag lyssnade på den här Alfons Åberg-låten med Timbuktu som någon skickade in. Den var fet.
4: Det är en riktigt bra låt, ja.
0: Ja, det är en riktigt bra låt. Har du hört den, Babs?
1: Ja, någon gång. Ja. Kan vi få höra den igen?
0: Ja, inte nu.
1: Nej, okay.
4: Nej, men den var
1: det
4: bra.
1: Det hade ju varit snyggt annars. Ja. Om någon hade kunnat bara dra in den.
0: Jag har den här. Men tiden rinner.

0: Stupid song, Olivia Rodrigo. Här är morgonpasset i P3. Det är någon som skriver in: gör Victor detta obetalt?
1: Jag ska aldrig göra någonting obetalt. Jo, det finns inte saker man gör obetalt ändå.
0: Ja, ja, okej, men inte det här.
1: Nej.
0: Nej. Nej.
1: Gå upp 04:45. Måste alltid någon betala för.
0: Ja, så är det. Du, det är ju dags nu för Babs privata hål. Hon har en liten jingle till det. Har du hört den?
1: Jag tror att jag kanske har hört den på ett klipp, men vi tar den igen såklart. Mm.

0: banger.
1: A banger.
0: Alltså, banger tisdag eller vad det nu är för dag idag, torsdag.
1: Torsdag.
0: Otroligt.
1: Eller hur?
0: Alltså jättebra.
1: Det är dubstep versionen där. Ja. Alltså den här Babs klippt ihop och masterat och mixat själv, eller hur?
0: Ja, svinbra.
2: Med vårt alltså värdelösa verktyg som vi har här.
1: Ja, det är som att hon har målat Mona Lisa i paint.
0: Ja, med penseln i munnen.
1: Ja. Du, vad är det du har i ditt privata hål då?
2: Jag undrar, är det verkligen bakom sina ögon som Agnes gråter?
0: Vem är Agnes?
2: Alltså artisten Agnes.
0: Karlsson.
2: Agnes Karlsson.
0: Ah, okej, okay. Bakom sina ögon.
2: Ja, för det nu precis den första låten tror jag på morgonen var alltså Agnes Behind My Balenciaga Covered Eyes eller vad det nu heter.
0: Mm. Mm.
2: Och då sjunger hon så här, so I cry behind my Balenciaga covered eyes.
0: Ah.
2: Och först så tänker man så här, fan vad snyggt. Mm. Alltså, det är verkligen en snygg rad.
0: Ja.
2: Alltså att hon har solglasögon bakom mina solglasögon. Ja. Kan jag vara mig själv och gråta. Men när man lyssnar noga så

0: säger hon ju att hon gråter bakom
1: de
0: sina ögon.
1: Balenciaga covered eyes.
2: Ja. Jag tänker att hon menar att hon gråter på insidan.
0: Jaha!
2: Utan att det syns. Ja, att hon måste ha appearance up.
0: Men du tänker alltså att tårarna är alltså till och med på insidan?
2: Ja, det är bara en metafor.
0: Hon gråter inte ens.
2: Ja, alltså,
0: hon är bara ledsen.
2: Hon är känslomässigt berörd, men vätska samlas inte runt ögonen. Okay.
1: Och den linen är för lång för att ha med i låten.
2: Men det kanske inte rimmar heller.
1: Och hur, du låter, hur säger man den på engelska?
2: Ja, men precis. Liquid will fill my head, but not this time because I'm crying on the inside. I mean like a feeling more than a... Ja.
1: Behind the glasses.
2: Ah, that is, fashion brand.
1: Yeah, fashion brand.
0: So I don't even need the glasses because no one would see me crying because the tears are inside of my head.
1: Yeah. Yes. There's no actual tears. It's just that I'm really emotional
2: yes,
1: inside.
2: But I need
1: behind
2: to
1: the glasses
2: you.
1: That is with this brand.
0: It's a metaphor, you know.
2: De känner bara jättebehov att berätta. Alltså jag var skitledsen. Det är bara att ni såg ingenting. Men bakom mina ögon och mina de här lyxiga brandglasögonen.
1: Men och då spelar ju inte glasögonen någon roll.
2: Det är skryt
1: bara. Ja, då är det bara skryt. Då är det bara I'm crying inside.
2: Ja.
1: Det är det man kan säga då.
0: Ja.
1: Men då framgår det ju inte hur rik hon är och vilka brands hon har råd med.
2: Nej, och hur mycket hon står upp för sig själv genom att inte släppa lös det.
1: Nej, just det, just det.
2: Det är ansvarstagande.
0: Mm. Det var mitt hål. Ja, det var Babs privata hål. Bra att vi redde ut det.
2: Ja, jätteskönt.
1: Vad tycker du om Babs privata hål?
2: Älskar det.
1: Ja.
2: Det måste dyka upp kanske en gång varje kvart.
1: Ja, det här är inte ett replikskifte man vill ha klipps ut kontextlöst.
2: Nej, precis. Nej, så är det ju. Men det är väl det som är finessen med Babs hål.
1: Mm.
2: Att det tas i sitt sammanhang och så görs det bara.
0: Ja.
1: Tack Babs.
0: Tack.

0: P3. Du är en filmnörd.
1: Så är det ju.
0: Har du sett Barbie?
1: Jag har sett Barbie.
0: Ja, är den fet?
1: Skulle inte kalla den fet.
0: Den hade liksom 8 Oscars nomineringar och drog in 1,5 miljarder dollar på bio.
1: Ja. Ja, men det är
0: åtta Oscars nomineringar.
1: Ja, nej, det är absolut. Det måste kanske sätta sig frågetecken på det.
0: Alltså.
1: Men jag tror att det var rätt i tiden. Det här var väl också när covid, när var det 2023 va?
0: Sen kanske.
1: Ut. Mm. Jag tror att det var, jag är 98% säker på att det var 2023. Mm. När den kom ut tillsammans med Oppenheimer och några andra, det var väl precis när vi blev frisläppta från isoleringen på allvar och verkligen kunde gå ut. Och så var det här det vi skulle göra. Vi skulle se de här två filmerna och de släpptes upp samma dag och så blev det könsfördelat och debatter kring var man ska stå och så vidare.
0: Och kom du typ klädd i rosa så fick du halva priset på biljetten.
1: Ja, säkert.
0: Ja, det var något sånt, jag tror.
1: Men, och regissören är omtalad, manusförfattaren är omtalad. Så det är ändå, den hade ju mycket på spel och så vidare och den är ju samhällskritisk och alla såna grejer. Så den, men jag skulle vilja ge en 6 av 10 rulle.
0: Det är liksom osa ju uppföljare.
1: Det kommer absolut bli uppföljare.
0: Mm, tänker man.
1: Ja.
0: Men det är inte säkert att det blir det.
1: För att Ryan Gosling inte vill, eller?
0: Nej, utan för han kan tänka sig att göra det.
1: Ja.
0: Men hans lönekrav är för högt.
1: Ja.
0: Och nu börjar liksom så här, för den här tiden då som det här filmbolaget har rättigheter ifrån Mattel då, som äger Barbie,
1: ja,
0: att den börjar gå ut den tiden.
1: Aj då.
0: Så den, i december eller någonting sånt där så går den ut och då kan de inte göra en uppföljare längre.
1: Nej, utan att betala en gång till.
0: Ja, precis. Och det är väl antagligen svin mycket pengar. Och samtidigt så vill Ryan Gosling ha 20 miljoner dollar, alltså cirka 190 miljoner kronor i lön plus en del av vinsten.
1: Mm.
0: Och de andra vill väl också ha jättemycket pengar, antar jag. Och Margot Robbie och Greta Gerwig och, ja. Ja, och manusfattaren och jada jada. Det har fått den här Warner Bros-toppen då, filmbolagstoppen. David Zaslav sätter ner foten. Han tycker att paketen till stjärnorna blir för generösa och vägrar skriva under, uppger bättre källor till tidningen då.
1: Ja, alltså du behöver ju inte göra en film så här. Det här är ju en super Hollywood-produktion, men jag tycker inte att de ska göra en uppföljare på den här. Helt meningslöst en uppföljare. Den har gjort sitt, den har sagt vad den vill säga.
0: Men de kommer ju göra en uppföljare. Det är ju det att det folk tänker, det är så här, okej, de kommer skrota casten och så kommer de ta in en ny.
1: Så kommer de säkert göra, men det kommer inte funka på samma sak. För de här, jag tror att det var väldigt balansen på receptet med alla Margot Robbie och Ryan Gosling och så vidare. Jag tror nailed it. Jag tror att det är svårt att göra det med Barbie Junior eller Barbie Kids och så kommer in en ny unga och ska Sabrina Carpenter spela Barbie.
0: Men jag tänker så här, vad heter han? Inte Vin Diesel.
1: Inte Jason Statham?
0: Nej.
2: Rock.
0: The Rock, ja.
1: Aha.
0: Ja. Typ ja, han det skulle komma in och vara Ken eller någonting.
1: Ja,
0: sånt där.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Eller en svart Barbie-docka. Alltså de gör en sån grej och gör en twist på det. Två svarta Barbie-dockor istället.
0: Ja, just det. Att Kevin Hart gör det.
1: Ja, men
0: i
1: exakt.
0: Naturlig storlek.
1: Ja, eller han är en docka. Han är en dålig svart alltså Barbie.
0: Ken. En dålig? Varför är han alltså, dålig?
1: Ja, men han är misslyckad. Alltså, så som...
0: tror du inte det skulle bli rubriken?
1: Här har vi en dålig svart kille. Nej, men jag menar att
0: Barbie, den dåliga dockan är svart.
1: Barbie hade ju liksom så Renegade Barbie som var liksom så tovig och tilltuffsad och ruggig.
0: Ja, just det.
1: Liksom överlevt 3 bränder. Att Kevin Hart är en sån liksom malfunction docka, en malfunction Ken. The Rock
0: har de råd med det, tror du?
1: Alltså det blir inte super, men de får ju bekosta det själva. Alltså det är Kevin och The Rock som får gå ihop och göra det här tillsammans.
0: Aha, okay.
1: För att det ska bli någonting.
0: Ja.
1: Men jag fattar ju, det är klart det blir dyrt när man ska hålla på.
0: Ja, det kommer bli dyrt.
1: Men behövs en två? Vi behöver inte veta mer. Vi fattar konceptet.
0: Ja, det vet man inte förrän man har sett tvåan. Jag menar, jag fattade ju konceptet i Shark. Alltså hajen.
1: Ja.
0: Jag förstod ju konceptet. Det är en haj.
1: Ja, som är sur.
0: Ja, det är en haj som är sur. Men tvåan var ju inte dålig.
1: Tvåan var inte dålig.
0: Jag fattade ju konceptet i Terminator.
1: Jo, det är sant.
0: Tvåan var ju inte dålig.
1: Tvåan var faktiskt jättebra, nästan bättre än originalet.
0: Ja.
1: Men vad menar du att man ska
0: spinna? Jag fattade konceptet i Indiana Jones.
1: Jo, men där har du ju en progressiv story.
0: Die Hard.
1: Jo. Och jättebra tvåa. Till och med trean var svinbra.
0: Uff.
1: Alltså, riktigt dunderhit. Gremlins 1 och 2.
0: Ja.
1: Kanon.
0: Ja.
1: Men jag tror inte att Barbie...
0: Så jag säger bara, uteslut inte tvåan.
1: Nej. Jag, eller en god tvåa skulle jag absolut inte tacka nej till.
0: Du älskar tvåor.
1: Tvåor är trevligt. Mm. Men... om den inte håller, då vänds ju stormen mot och då tappar hela koncernen ansiktet. Då är det så här, Barbie, ja, jag såg den, men tvåan var skitdålig. Ja, ja. Och så tappat ettan lite kraft på grund av det.
0: Ja, just. Så att, ja, men en god tvåa,
1: ja,
0: men en dålig tvåa, det kan vara fruktansvärt.
1: Ja, det är förödande.
0: Ja. Fanns det någon dubbelmening här, eller?
1: Du tänker på stjärt.

0: Blindgångare med och ja, med Joakim Berg helt enkelt. Det är han ifrån
1: Kent.
0: Kent, ja, precis. Ja.
1: Som lägger ner varje dag. Han också lägger ner varje dag, men ändå kommer tillbaka med nya låtar. Mm. Det är min sista låt, här är ny.
0: Mm.
1: Vad tycker du om när blev du imponerad av nya artupptäckter? Du vet, man var liten och bläddrade i såna här böcker, då känns det som att det hände saker innan oss. Ja. Att man kunde säga, okej, dinosaurier, så hittade de nya djur och så dog sabeltand och tiger ut och så hittade man en ny. Men sen så slutade man ju hitta coola grejer. Sen var det bara, ja, det här är en fjäril, men det är bara en avart av den här fjärilen som vi redan vet vilken det är. När var senaste sån, oh, det här var en cool upptäckt?
0: Alltså, djur som lever som man har stött på nu, eller kan det vara liksom att man hittat fossil ifrån någonting coolt som har funnits?
1: Vad du vill, men det senaste som du kände gav lite pirr, helst ny.
0: Ja, nej, men nu, eftersom det är så här, internet, sociala medier är ju så bra på att sprida olika konspirationsteorier.
1: Ja.
0: Som de har ju liksom lärt sig hur man dramaturgiskt övertygar någon,
1: ja,
0: om saker som kanske absolut inte är.
1: Ja.
0: Och att det finns en vinning i det på något sätt, i och med att det kan liksom spridas intresse, och sen så därför får man mycket klick och jada.
1: Mm.
0: Men det är att det finns nu det finns ett gäng människor som tror att det har funnits drakar.
1: Mm.
0: Har du stött på det?
1: Alltså modern tid.
0: Jag också att i modern tid, och ja, att så här, Kina typ har några instängda och har dem lite.
1: Jag blev lurad av min kompis för kanske 20 år sedan, ja, i det här, och trodde på det under en period. Jag tyckte inte det var så jättelångsökt. Det är bara,
0: ja, det fanns drakar.
1: Alltså dinosaurier som hade utvecklat vingar tidigare än fågel, innan de blev fåglar bara.
0: Jo, men att de skulle spruta eld.
1: Nej, den är ju,
0: det, men det är väl det som gör en drake.
1: Aha, nej, för mig är det
0: för annars är det ju bara en dinosaurie, en flygödla.
1: Ja, ja, det är ju, ja, verkligen det. Men jag har också sett en cool förklaring på hur de kunde spruta eld.
0: Mm-hmm.
1: Att de slickade på så mycket saltstenar som, ja, innehöll en sån, så det blev en sån gnista i munnen när de hade så mycket på tungan,
0: mm-hmm,
1: tillsammans med en frän, så att det blev en sån, alltså tände till liksom.
0: Det är det jag säger, de är så duktiga på, ja, att kunna få till en bra förklaring till, ja, varför det har varit så.
1: Ofrivillig eldsprutning var det.
0: Alltså det är väl den coolaste, för man skulle välja att tro att drakar har funnits.
1: Ja, absolut. Det kan jag köpa. Men du är inte intresserad när de hittar nya fågelarter?
0: Om jag skulle säga, att gå från drakar till typ en ny talgoxe.
1: Det är där vi är.
0: Pirrar inte till.
1: Nej, det är precis det jag försöker säga, att vi har ju upptäckterna nu är så marginella och tråkiga så att man kan liksom inte tagga inte till. Men på Madagaskar till exempel rotar vi runt fortfarande. Vi hittar alltid någonting nytt på Madagaskar.
0: Mm.
1: Men det är inte så coola grejer. Mm. Men jag skulle säga till dig att vi har 7 nya arter av diamantgroda. Hur reagerar du på det? 7 nya arter.
0: Oj. Nej, men jag hade nog ingen koll på att diamantgrodan fanns.
1: Nej, men en groda som alla andra grodor.
0: Mm.
1: Nu har du 7 nya arter av den grodan.
0: Oj då.
1: Det coola i det är väl hur lite man vet om Madagaskar, om man kan hitta 7 nya grodor.
0: Mm.
1: Men också, det är bara grodor. Det är ingenting nytt. Det är bara grodor.
0: Nej.
1: Jag vill ha mer.
0: Mm. Vad är det du skulle bli imponerad av då?
1: Ja, men du vet, någonting sånt där som de hittar en fladdermus som gör någon motsatsen, som kanske har 4 ben och går på marken eller sånt där. Alltså, förstår vad jag menar? Någonting.
0: Råtta?
1: Ja, det blir väl det egentligen.
0: Ja.
1: Ja, men jag kan tycka att de här gulliga, det är inga nya arter, men för mig är de nya på grund av sociala medier. Men de här vildkatterna som finns i olika former, det finns ju någon som heter så palu eller någonting liknande, som ser ut som en liten gosig björn som bara springer runt. Pytteliten, den sitter på sin svans för att det är så kallt, för att det inte nuddar snön. Ja, jättegulligt.
0: Det var det sötaste jag hört.
1: Jag vet, det är otroligt. Och så sitter de där med sina små tassar på sin svans och bara är en gullig liten knubbig björnkatt.
0: Mm.
1: Sånt kan jag tycka är nice.
0: Jag tror att vi behöver bli bättre på att utforska haven och havens botten. Och där kan vi nog hitta saker som kanske exalterar.
1: Vi måste tända upp havet. Det är för mörkt där nere. Vi måste skicka ner och bara, du vet, belysa.
0: Ja, en råsunda belysning.
1: Föräldrar som öppnar en fest i pojkrummet och bara tänder. Bara, du ska gå upp nu. Så måste vi göra.
0: Panik för dem. Bara. Ja, oh, panik när en förälder kommer in och tänder lampan,
1: ja,
0: på morgonen.
1: Gör en sån med Marianne i graven.
0: Nu har de ringt från Nybo-polisen igen.
1: Ja.
0: Uh-huh.

0: Sign of the Times, Harry Styles här i morgonpasset i P3. Babs Drugge, det är dags för P3 Nyheter. Ja. Då kör vi.
1: Tack. Inflationen sjönk till 0,7% i juli. Det visar preliminära siffror från SCB. I juni låg den på 1,3%. Den låga inflationen beror delvis på sänkt drivmedelsskatt och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken. Barnet som räddades i samband med båtolyckan utanför Tjörn har fått lämna sjukhuset enligt Sahlgrenska. Det var förra veckan som ett norskt lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Ombord på fritidsbåten fanns ett par i 40-årsåldern och deras två barn. En kvinna och ett barn omkom i olyckan. Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén alldeles nyss i Ekots partiledarutfrågning. Han sa också att vi klarar av att ta emot fler än vad vi gör. Kriget i Iran gör att USA:s lager av offensiva och defensiva robotar håller på att ta slut. Sen kriget började för drygt 5 månader sedan har USA:s militär gjort slut på nästan 80% av sina viktiga robotar enligt källor till CNN. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja av delar av fotbolls-VM samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino. De tillbakavisar också uppgifterna om att han ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd inför nästa års ordförandeval. Allt fler vill läsa Homeros epos Odysseen och allra mest efterfrågas engelska utgåvor. Ja, sen biopremiären av Christopher Nolans The Odyssey i juli har intresset för att läsa förlagen ökat. På biblioteken i Malmö är i princip alla utgåvor, svenska som engelska, utlånade. Allt från hela översättningar till barnutgåvor. Stephen Frys nyutgivna bearbetning Odyssee är slutsåld på Albert Bonniers förlag och förlaget Natur och Kulturs nyutgåva i Ingvar Björkessons översättning är också helt slutsåld.
0: Ett jäkla namn han har, FIFA-presidenten.
1: Gianni Infantino.
2: Ja. Det låter som att det betyder...
0: Någonting barnsligt.
2: Alltså att han att det
1: betyder inte så liten bebis.
2: Jo, precis. Eller dum, alltså infantil.
0: Precis. Och Jan.
2: Ja.
0: Ja. Alltså han skulle inte kunna bo utanför tunnlarna här i Stockholm utan att tro att alla ropar på honom.
2: Nej.
1: Ja.
0: Tack Babs.
1: Tack.
0: Här är han. Walter Nilsson.
2: Ja, just det. Snart med en ny Pippi-låt.
0: Ja, just det. Eller Vem kan segla förutan min?
2: Ja, just det. Så var det.
0: Tack, Pam.

0: Jag höll på att dra ner den här lite tidigare, sen så började ett saxofonsolo och det bryter man inte av hur som helst. Hon är dokumentärdrottningen som lyckas intervjua människor som aldrig annars låter sig intervjuas. Senast var det kungen och nu har hon lyckats träffa hjärnan bakom Trustor-härvan som har hållit sig gömd i 30 år. Välkommen tillbaka till morgonpasset, Karin af Klintberg!
1: Hej, hej, hej!
2: Tackar.
0: Du var lite missnöjd med ditt senaste besök här, har jag hört.
2: Besöket var jag inte missnöjd med, men ni vet när man får upp mobilen ibland och ser sig själv i en fruktansvärd vinkel.
0: Mm. Ja, när man har kameran på.
2: Exakt.
0: Selfie mode.
2: Ja, och man nästan ramlar tillbaks för att chocken är så stor ja. Över att ett ansikte kan formas i de groteska ja. Minerna.
0: Ja, ja.
2: Ett sånt foto har ni på morgonpasset tagit på mig när jag var här. Och jag visste inte att mitt ansikte kunde göra den typen av groteska miner.
0: Ja, just det.
2: Men det har ni fångat. Tack.
0: Ja, obehagligt imponerad på något sätt.
2: Jag skulle önska att det skulle bort från jordens yta, det där fotot. Men nu finns det
0: och
2: där.
0: Och du har följt efter det ända sedan dess då, på något sätt. Ja, dyker upp på olika sammanhang.
2: Ja, det kan vara där och... Nu gör jag minen i studion som att man ser det, men...
0: Men nu känns det som att du har liksom försöka kompensera, piffa dig inför det här besöket på något sätt. Men det är nästan som en före- och efterbild då, beskriver
2: ja,
0: du
2: men,
0: som
2: ja, både och, men så här ser jag också ut. Så
0: aha, okay.
2: Det kanske också är att ni kanske kommer lyckas fånga mig bättre
0: ja, just det. Ja, vi får se hur bra jobb Emma gör idag, ja, hon som tar bilderna. Du, det är inte därför du är här, för att prata om den senaste bilden vi tog på dig när du var
2: för besökte tre år sedan.
0: Man blir inte förvånad längre över vilka otroliga personer som du lyckas vinna tillit hos. Hur är det möjligt att du lyckas var och varannan gång?
2: Åh, tack.
0: Vad är det med dig? För det är ju någonting med dig då, uppenbarligen.
2: Jag tror att när man gör dokumentärfilm så bygger det ju verkligen på tillit. Att jag ska inte lura dem och de ska inte lura mig. Och det löftet måste man ju stå för. Det finns en journalistik som är att man ska liksom stå med liksom händerna vid hölstret och vara redo att skjuta. Jag är inte intresserad av att skjuta. Jag är intresserad av att lyssna. Och om det går så kanske den här personen fäller sig själv. Det är inte jag som skjuter. Mm. Och lyckas man, det tycker jag är en elegantare typ av beskrivning av världen. Att man inte ska vara ute med puffrorna och skjuta och vara sen ball. Mm. Utan att låta en person prata och kanske fäller den sig själv eller förklarar sig själv.
0: Men så det finns en litet intresse ändå att det ska fällas?
2: Nej, inte alls. Men jag tänkte att du kanske frågade för att jag nu har gjort en film om före detta brottslingar.
1: Mm. Ja, det nyhetsvärdet ökar om det ändå kommer något smaskigt i den också. Det är en bonus.
2: Ja. Ja.
1: Men vad händer när man misslyckas då? Alltså, hur många behöver du jaga för att få ett ja?
2: Nej, men jag, det är inte att jag jagar och får 9 nej och 1 ja, utan att jag är selektiv. Och går på så att säga inte kvantitet, utan istället så försöker jag länge.
0: Men då undrar man så här, hur vinner man då tillit eftersom man har ju bevisat sig själv efter den färdiga produkten är klar. Mm. När den produkten är klar, då vet man så här, okej, hon var inte oschysst mot mig.
2: Mm.
0: Nu litar jag på henne. Men den tilliten måste du ha innan.
2: Ja, men den får man bygga upp sakta men säkert och bara på något sätt köra rent spel.
0: Mm.
2: Inte några dolda agendor.
0: Hur är det någon gång du inte har lyckats då?
2: Men jag vet inte om jag har lyckats. Jag bara kör på.
0: Ja, du lyckades ju få kungen, sen som nu Trustor-härvan. Det är väl ändå någon
2: ja,
0: slags...
2: Ja, att, ja.
1: Men vad är det du lockar med? Vad har de för vinning i att ställa upp för någonting som gynnar dig?
2: Ja, nej, men det kan man ju fråga sig. Än idag så undrar jag varför kungen sa ja. Men jag är ju glad att han gjorde det.
0: Mm.
2: Men jag tror att det finns en fåfänga i människan. Och det går att appellera till den fåfängan. Så att varje människa vill bli lyssnad på någonstans deep down.
0: Just det. Och sen så försöker man bara liksom få bort det här tvivlet om att du vill vara taskig mot dem.
2: Utan precis.
0: Bara så här, jag vill bara höra vad du har att säga.
2: Ja.
0: Ja, och det har funkat jättebra. Kul med... men jag kommer ihåg i slutet då, när du skulle säga hej då till kungen.
2: Ja.
0: Så efter då har ni haft kontakt hur länge då?
2: Ja, i runda slängar under 2-3 år.
0: 2-3 år.
1: Oh, ja.
0: Och då tänker man liksom så här, ja, men oavsett så är det väl ändå på plats då, med kanske en hej då-kram.
2: Det kan man tycka.
0: Ja. Mm.
2: Så det försökte jag, men kungen sa tack men nej tack och lyfte på hatten, väldigt artigt. Och för mig blir det en väldigt bra gestaltning av hur nära kan man komma en kung. Mm. Ja, man kommer inte till kramen.
0: Man kommer aldrig dit.
2: Nej.
0: Det spelar ingen roll
2: Nej.
0: Hur många år du
2: Nej.
0: Ägnar åt det.
2: Nej.
0: Du, vi fortsätter prata med succédokumentärmakerskan Karin Af Klintberg som är i studion. Har ni frågor? 72252 skriver Petra Mellanslag.

0: Sunflower, Post Malone, Swae Lee här i morgonpasset. Det är Petri där vi är innerst och sitter med en av Sveriges absolut främsta på området dokumentär. Karin af Klintberg, dokumentärdrottningen, är i studion.
1: Ja, och vi pratar ju off-air här lite om hur man gör för att locka personer. Man får inte erbjuda pengar för att då blir liksom allting påverkat. Men hur långt har du gått för att nå fram till en person som du verkligen vill nå?
2: Nej, men jag... Jag tror bara att trägen vinner på något sätt, att fortsätta visa att man är intresserad. Jag har inte kommit till mutor än. Mm. Och jag är inte korrumperad än.
0: Men är du för eller emot rollspel?
2: Mm.
0: Kanske vill ha sammanhang här.
2: Ja, pratar du privat?
0: jag tänker här och nu, angående, bara för att poängtera hur det går till när du försöker vinna någons förtroende. Du hör av dig till mig då, till exempel. Jag är en person som kanske, vem skulle det kunna vara?
1: John McAfee, som kom undan med massa miljarders pengar.
0: Just det, jag är John McAfee. Och du hör av dig till mig och säger så här: jag vill göra en dokumentär om dig. Och då säger jag så här: nej, jag är inte intresserad. Vart går du, hur går du vidare där?
2: John, kära John McAfee.
1: Svårt att uttala.
2: Vad är det?
1: Ja.
2: Jag tycker att du har en sån otroligt spännande historia. Och jag skulle verkligen vilja att fler fick ta del av vad som rör sig i ditt huvud. Hur du tänker, hur du går vidare, hur du tar dig an dina projekt. Jag tycker det är synd att det stannar i ditt huvud. Så jag skulle verkligen vilja ta reda på mer om mannen bakom, ja, låt mig säga myten ändå. Och det är väl också som så att nu har jag gjort en film om Sveriges kung, och nu vill jag göra en om dig.
0: Jag tycker det är tråkigt när en person inte uppfattar och tar hänsyn och respekterar ett nej. MVH, McAfee.
2: Jag respekterar nej. Du är fri att säga nej. Jag inväntar bara ditt ja.
1: Mm. Tjena, Johns bror här. Jag lyfter på telefonen på ovansidan, ovåningen. Jag har hört samtalet här. John, det låter väl jättebra.
0: Ja, det gör det faktiskt. Jag vill faktiskt höra oss och synas. Jag kan inte få berätta min historia igenom dig, Karin. Jag säger ja.
2: Men jag ska säga en sak som, nu kommer jag faktiskt på det. Jag vill alltid att det ska bli ett värdigt porträtt. Och det säger jag, oavsett om det så att säga är en bonde, en kriminell, en kung eller en finanshaj, så ska det vara ett värdigt porträtt.
0: Förlåt.
1: Nej, men jag tänkte bara säga, för du var jätteövertygande. Jag blev säga, berätta vad som helst. Du har skärmat mig. Men när de säger, ja, men min, jag lever under skyddad identitet, hur ska du ens kunna hitta mig här i Soho? Alltså jag är väldigt mån om min säkerhet.
2: Ja, men det löser vi. Det finns Zoom, det finns telefon. Det löser vi. Jag kommer till dig, du kommer till mig. Det hittar vi former för.
1: Du har kontakt med krypterade appar och sånt där, och du vet hur det funkar. Vi ska...
2: Jag är en teknisk idiot. Ja, det finns knappt en app i mitt liv, men det löser vi.
0: Men också värdelöst att vara en världskändis, leva under skyddad identitet och välja att bosätta sig i Soho. Eller? Det kanske inte är så chefskiss på den. Men oavsett så har vi Karin af Klintberg i studion. Vi fortsätter prata med henne alldeles strax. Kinda wanna dance to this. Kinda wanna take a trip. Kinda wanna dance to this. Yeah, kinda wanna dance to this.

0: Anna Pop här i morgonpasset i P3, dokumentärdrottningen Karin Off Klimper är här, aktuell med nya filmen Trustorhärvan. Du lyckas ju få tag på Joakim Posner, hjärnan då bakom Trustorhärvan. Kan du bara dra lite kort för de som inte vet, vad är Trustorhärvan?
1: Och då skulle jag vilja backa tillbaks till 1997. Då har Sverige gjort avregleringar, det vill säga att det är lättare att göra snabba klipp och få stora lån. Och då har vi en man, Joakim Posner, och han har ett knippe drivkrafter. Och de leder honom till att han vill göra en stor, stor, stor affär. Men det finns två problem. Ett, han har inga pengar. Två, han sitter i fängelse. Mm. Så vad gör han? Han hittar kumpaner som så att säga ska hjälpa honom på utsidan av fängelset. Men det räcker inte heller, för att han måste ha ett pretty face. Så någon i gänget känner en lord i London. Lord Moyne, han är från Guinness-familjen. Där finns det stålar.
0: Mm. De som ligger bakom rekordboken.
2: Eller ölen.
0: Det är ölen.
1: Ölen. Mm. Det som händer är att den här lorden, han är inte samma. Han är en liten lord på dekis. Så han behöver pengar. Perfekt. Så då har de ett face, en front. För pengarna finns ju fortfarande inte. Och det de lyckas med via lorden som front är att köpa investmentbolaget Trustor för Trustors egna pengar. För att Joakim Posner lyckas med ett upplägg av få först, betala sen. Så då kan han använda företagets kassa för att betala för sitt eget köp. Och det här är i allra högsta grad olagligt.
2: Och det här gör han från fängelset?
1: Planeringen börjar i fängelset, sen hinner han faktiskt smucka. Så han är ute och sitter på sin kammare och väntar på samtalet att nu är det klart. Och då vet han att nu är jag i god för ett miljardbolag och jag har inte betalat en krona.
0: Joakim Posner är ju en person som man inte lyckats nå på 20 år typ. Han har liksom hållit sig under radarn.
1: Ja.
0: Vad är det för någonting du sitter på som gör att du kan kunna komma i kontakt med honom? Eller var det inte så svårt?
1: Jo, men det var
0: bara gula
1: svårt.
0: Sidorna, eller?
1: Nej, men det var svårt. Och det bygger också på att producenten för filmen, hon heter Therese Aldén, hon har haft ett, jag ska inte säga sjukligt intresse, men en slags besatthet av den här historien. Mm. Så hon fick faktiskt efter många, många år fatt på en e-mailadress och som hon gav till mig, och därifrån kunde jag börja skriva.
2: Det är ändå otroligt. Hur får man tag i en e-mailadress till någon som lever under skyddad identitet?
0: Hon sa just det.
2: Jo, men det är alltså otroligt.
1: Hur Teresa fick den.
2: Ja, men alltså när mitt Instagramkonto bannade, så jag fick inte tag på någon på Meta, och jag satt under länge med olika appar. Att nå någon som har skyddad identitet borde vara ännu svårare.
1: Ja, man pratar med någon som pratar med någon som pratar med någon, och tid är ofta svaret. På mycket.
0: Jag tänk så här, du har skickat iväg det där mejlet, du vet inte ens om det funkar antagligen eller, och sen så bara helt plötsligt så plingar det till i din inkorg, och så har du ett svar från den här personen som ingen har fått tag på 20 år. Vad är det för känslor som går genom kroppen?
1: Men det är ju väldigt, väldigt spännande och,
0: alltså sätter man sig och svarar först, utan man går runt och bara försöker hantera känslan först, eller?
1: Och jag ska säga, därifrån så hör jag inte ett nej.
0: Nej, det är så. Nej. För annars hade inte han svarat.
1: Nej, så att därifrån hör jag bara... det var att jag hörde... Han skriver ju inte att jag, nej. Där hörde jag att jag...
0: Mm. Men det bara liksom blir ståpäls och du ringer alla du känner, eller?
1: Nej, jag låg lågt. Men det jag förstod var att den här mannen var intresserad av att berätta sin version av vad det var som hände. För det har ju florerat 1000 versioner i media. Och nu var han redo att börja berätta sin version, vad han hade sett och varit med om.
0: Eftersom han fortfarande höll sig under radarn, var han fortfarande jagad på något sätt, eller?
1: Nej, allt är preskriberat. Han är inte jagad, och jag och Joakim har pratat mycket om det under de här intervjuerna, att han fortfarande beter sig som att han är jagad. Mm. Och vi var i den stad där han bor, och jag sa så här, vill du att det sent ska fixa en Uber så du kommer hem efter inspelningen? Ja, tack. Och sen så nästa morgon så säger han så här, du kanske tror att jag sa min riktiga adress igår. Jag bara, jag tänkte inte på det. Jag sa en annan adress.
2: Okej, Mr. Super Spy.
1: Och då, det var lite så här, tack, men jag bryr mig inte. För att, men han, det är som att han fortfarande, det är så en stor del av hans identitet av att leva gömd. Att det sitter i ryggmärgen, säger han, att hela tiden vidta försiktighetsåtgärder.
0: För han var ju med i en intervju tidigt 2000-tal och då ljög han ju. Så hur vet man det att det han säger nu är den sanna versionen?
1: Det vet vi inte.
0: Nej, det vet vi inte. Men du, det, ja, allt man gör nu för tiden möts ju av kritik lik så som detta.
1: Ja.
0: För Gunnar Lindstedt, då, han som avslöjade hela Trustor-härvan, han har ju sågat dokumentären och säger bland annat att ni gullar med brottslingar.
1: Ja.
0: Vad du tänker om det, Karin af Klintberg, det vill vi veta efter nyheterna. Kan du stanna kvar?
1: Gärna.

0: passet i P3. Osignerad skriver: hej, såg dokumentären igår. Den var så bra. Vill mest bara skicka med ett stort beröm till Karin. Du är grym och en journalistisk förebild. Och så kul att Victor är i studion också.
1: Hej.
0: Mer av det. Kram, osignerad, som inte riktigt vill stå för det här. Men vi fortsätter prata med Karin alldeles strax. Men först är det dags för P3 Nyheter. Varsågod.
2: Tack för det. Barnet som räddades i samband med båtolyckan utanför Tjörn har fått lämna sjukhuset, enligt Sahlgrenska. Det var i förra veckan som ett norskt lastfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Ombord på fritidsbåten fanns ett par i 40-årsåldern och deras två barn. En kvinna och ett barn omkom i olyckan. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags, enligt polisen. Till Aftonbladet säger åklagare Emma Olsson att han hittades i vattnet med hjälp av helikopter och värmekamera. Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning alldeles nyss under morgonen. Han sa även att bränsleskatten måste höjas så snart som möjligt efter valet och att Miljöpartiet inte vill förlänga de tillfälliga skattesänkningarna som Tidöpartiet infört under mandatperioden. Inflationen sjönk till 0,7% i juli, det visar preliminära siffror från SCB. I juni låg den på 1,3%. Den låga inflationen beror delvis på sänkt drivmedelsskatt och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken. Och så byter vi ämne.
0: Nej, det ligger inte inne någon...
2: Okej, men det var en Pokémon...
0: Ja, det var en Pokémon, get them all, catch them all.
2: Ja, precis. För polisen i Stenungsund, Tjörn och Orust uppmanar samlare och återförsäljare att vara extra försiktiga efter stölder av Pokémon-kort. Vissa kort är värda stora summor och kan användas som en svårspårad valuta, vilket gör dem attraktiva för tjuvar. Polisen tipsar samlare att förvara korten säkert och vara försiktiga med att sprida information om värdefulla samlingar.
0: Kebabs.
2: Tack ska ni ha.

0: Camera, Charlie XCX här i morgonpasset i P3, där vi ynnest och sitter med Karin Hoff Klintberg, aktuell med den nya filmen Trustorhärvan. Den ligger, vart ligger den någonstans?
1: Den finns på Netflix.
0: Den finns på Netflix, ja. Att se. Mm. Gunnar Lindstedt då, han som avslöjade hela Trustorhärvan, har ju sågat dokumentären och bland annat sagt att ni gullar med brottslingar.
1: Ja.
0: Vad tänker du om det?
1: Nej, men Gunnar var arg på detta redan innan han såg filmen. Redan när jag intervjuade honom eller gjorde mitt reksamtal, så skällde han ut mig för att jag gullar med brottslingar. Så det är ju...
0: Alltså, så ringde dig då och skällde ut dig?
1: Nej, vi träffades på Hornsgatan och jag gav honom kaffe och bulle.
0: Mm-hmm.
1: Och så blev jag utskälld och... Jag också.
0: Men utskälld, är det så att nej. Han bara så sa sin åsikt?
1: Nej, nej,
0: eller
1: nej. Nej, han, alltså det där lite som jag var inne på, att man har liksom händerna vid hölstret och mm. rullar pickadolven utskälld.
0: Mm.
1: Lite macho och sa, du gullar med brottslingar, så men Gunnar, och jag ska också säga, jag hade tårarna här för jag var så oförberedd.
0: Mm.
1: Hur kan du veta det? Ja, det kan jag tänka ut. Men du har ju inte sett filmen.
0: Mm.
1: Nej, men det kan jag tänka ut ändå. Så jag tror att den idén fanns ju ett år innan han såg filmen.
0: Mm.
1: Men han tycker nog det. Men vi har olika arbetssätt. Han ställer hårda frågor. Jag försöker få en person att prata. Och jag vill inte jobba på hans sätt. Och han vill nog inte jobba på mitt.
2: Mm. Hur mycket lägger sig såna här stora streamingföretag i när man gör såna här grejer? För det krävs väl någon neutral mark att stå på utan vinstintresse och så vidare?
1: Jag ska säga att jag har varit i så trygga händer med Netflix. Att jobba för ett så stort bolag, det har varit otroligt ballt. För de har ett sånt självförtroende. Jag har aldrig varit med om maken. De bryr sig inte om småsaker, de vill bara att filmen ska bli bra. Så jag har känt mig väldigt buren av dem.
0: Känns det liksom lite exotiskt, eller?
1: Det känns fruktansvärt exotiskt och lite lyxigt.
0: Men hur kan det vara exotiskt? Varför vill inte alla att det ska bli bra?
1: Alla vill att det ska bli bra, men jag tror att om jag får hårdra lite, i Sverige så är vi fostrade så här, det ska bli bra, men till den här pengen och på den här, det ska vara klart då. Och sen så stressar man dit som en liten iller. Och är det inte bra då, så sänder man ändå ut det.
0: Menar du liksom så här, ja, men det handlar om att de har kapitalet. Är det handlar om enkom? Eller är det så att man också ska, när det gäller andra aktörer då, som man arbetar igenom i Sverige, att man ska liksom uppfylla någon liten agenda också? Eller vad är det
1: men
0: du
1: de
0: menar?
1: De har kapitalet, de har självförtroendet och de har expertisen. Mm-hmm. De är svinbra på att berätta historier.
0: Okej. Okay. Du, Joakim Posner, hjärnan bakom Trustorhärvan, han var ju tidigare dömd för ekobrott innan han begick Trustorhärvan. Det var därför han satt i fängelse. Har hans motiv alltid varit pengar eller är det någonting annat?
1: Han säger själv i filmen att det är verkligen inte pengar. Och jag är benägen på att på något sätt tro på hans drivkrafter. Han berättar om helt andra drivkrafter. Det är att få äga, att få ha makt och att få driva

0: ett enormt företagsimperium. Så han ville någonting annat. Och det är som så med brottslingar. Jag ska också säga att filmen, vi har ju alltid blivit skolad just att det är, eller vi har alltid, men när man berättar om Trustorhärvan så brukar man berätta att Gunnar Lindstedt avslöjade Trustorhärvan. Men filmen visar att det inte var Gunnar, det kan ju också vara anledningen till att han är så arg, utan en privatdetektiv som sattes på ett helt annat arbete och ramlade in i Trustorhärvan. Och att det är den här privatdetektiven som tipsade polisen om Trustorhärvan. Men privatdeckaren lärde mig att det finns brottslingar alltid ett ädelt motiv till sitt brott. Nu gör jag det här, men det är bara för att jag ska ha ett imperium, så det är ju inte så farligt att man hittar på sätt att rättfärdiga sitt brott. Och det ser jag, och det berättar Joakim Påsner mycket om under våra intervjuer.
1: En grej när man har liksom uppdaterat sig nu i och med Trustorhärvan är att Joakim Påsner har ju barn i Sverige.
0: Ja.
1: Och det som man känner själv när man har barn, ifall det här, ifall man liksom så här, när man tittar på någonting så är det väl så att man kan att man försöker sätta sig in och relatera till och lite sådana där saker. Så, när man, och då blir det så svårrelaterbart när man väljer att gå under jorden och inte ha någon kontakt, för han säger att det är framgångskonceptet med att kunna hålla sig under radarn, det är att på riktigt inte ha någon kontakt med Sverige. Kommenterar någonting om relationen till sitt barn?
0: Ja, inledningsvis så är det en av, så att säga, reglerna jag fick, att dit ska vi inte gå. Men i mitt arbete som filmare så är det klart att det, då vill jag ju gå dit. Mm. Så att vi pratade mycket om det, men jag måste ändå respektera hans vilja att lämna henne utanför. För att det är inte hennes fel att hennes pappa gjorde det här.
1: Nej, men hur man bara får höra liksom hans tankegångar, ja, när man väljer att bryta banden med sitt barn.
0: Ja, och då finns det en historia, eller i hans liv, att han hamnade ju i fängelse, och han hamnade i ett väldigt tufft fängelse. Det var mördare och det var psykfall, och han kommer från övermedelklassen och körde BMW, och det var svårt att vara i den här världen. Så att en av hans drivkrafter var, jag ska aldrig tillbaks in i fängelse, kosta vad det kosta vill. Och han fattade sina beslut efter den upplevelsen.
1: Mm. Ja, den finns på Netflix att se om man skulle vilja göra det. Vi tackar Karin Hoff Klintberg för att hon tog sig tid att komma hit. Skulle du kunna fixa honom som gäst, tror du?
0: Det tror jag inte.
2: Just det, vad står ni idag?
1: Mm.
0: Nej, men jag har kontakt med alla de som jag har gjort film om, och det tycker jag att jag både vill och bör ha, så vi har kontakt.
1: Mm. Skulle du kunna ställa frågan åt oss i alla fall?
0: Jag får vara med på länk. Eller han måste väl inte infinna sig i egen hög person?
1: Han kommer behöva vara här.
0: Nej, då går det inte.
2: Tack.
1: Tack. Vi måste också ha våra principer.
0: Ja, ja.
1: Vi kan liksom inte bara tulla på dem hur länge som helst. Ja.

0: Headphones on, Addison Rae. Här i morgonpasset i P3, där jag ännu en morgon har haft ynnesten och hänga med min vän.
1: Supermysigt.
0: Min kompis.
1: Ja, visst, ja. En gode vän.
0: Ja. Hur skulle du placera mig på nära vänskalan?
1: Ja, men du spelar i eliten.
0: Ja, jag är där uppe ändå och tullar ändå.
1: Ja, ja,
0: okay. Verkligen. Vad har du för känsla kring mig och sådär?
1: Nej, men du är en god härlig kille.
0: Ja. Ja, men om du är tvungen att liksom, utveckla lite grann.
1: Ja, men det är...
0: Måla lite.
1: Det är...
0: Du pratar med någon du inte känner som frågar de här frågorna.
1: Ja, just det. Men är du det här som liksom sniffande reporter eller vill du veta mer om bara personen David?
0: Ja, men bara en intresserad privatperson.
1: Ja, nej, men du är ju väldigt godhjärtad. Mm-hmm. Man vet ju att det är en väldigt trygg vän har att göra med om det skulle vara att det händer någonting.
0: Just det.
1: Alltså om skiten träffar fläkten så kan man ta upp telefonen och ringa och veta att så här, här kommer eventuellt komma svarta sopsäckar, silvertejp eller en swish på 5000. Han kommer hjälpa till på något sätt. Han kanske inte skrubbar upp liksom.
0: Just det. Han kommer stå utanför SCB med tomgången på.
1: Precis. Ja. Jag ska flytta. Behöver du flytthjälp? Jag kommer inte, men jag har skickat en firma till dig som står redo att hämta ditt piano.
0: Ja, just det.
1: Det är den nivån.
0: Ja, just det. Och det är inte en flyttfirma, utan en fotbollshuliganfirma.
1: Ja, precis. Men de får jobbet gjort.
0: Ja, de har ju muskler.
1: Ja, visst.
0: Det har de ju faktiskt.
1: De skiter i hiss.
0: Hur ser ditt liv ut framöver här nu då?
1: Ja, men nu är det lite kräm ur semestern, kanske en vecka till. Sen är det väl tillbaka, sen är det stand-up och hela faderullan.
0: Okay.
1: Vi har ju saker på gång, du och jag pratar lite om andra saker.
0: Ja.
1: Finns ju möjligheter till sånt.
0: Du har ju varit ute på turné, är det det man kan fortsätta se här nu framöver?
1: Jag kommer åka ut på en turné igen, jag sköt upp det, jag skulle inte åka ut nu i höst tänkte jag.
0: Aha.
1: Men sen har ju roliga projekt och sånt pågått
0: som
1: har tagit lite för mycket fokus.
0: Så är det kul att vara på turné?
1: Det är jättekul, det är lite ensamt att vara på turné.
0: Ja.
1: Jag gjorde ju en soloturné. Jag tror att man kanske ska vara två ändå. För att det är lite roligare bara att göra en grej tillsammans.
0: Ja. För turné, du vet sådär som man tänker när hårdrocksband är ute.
1: Ja.
0: Det är inte samma sak som för en ensam ståuppkomiker att stå liksom på statt någon stad.
1: Exakt så. Ja. Du vet när du sitter i ett backstageområde, en loge som gjord för artister, där Kent och The Hives har suttit.
0: Och två Mariestads och tre Loka står där.
1: Ja, och en halv öppnad chipsskål och du är ensam och du hör ditt eget eko. Du hör dig själv andas och...
0: Det är sån kontrast med tanke på så här, du sitter där ensam, det finns ingen att bolla med, prata med eller så här, dela upplevelsen eller känslorna med, utan du sitter där i din ensamhet, tom loge, något litet fruktfat, några Lokan och Mariestads jada. Och sen så gå ut till en exalterad publik som sitter och liksom skrattar, jublar och tycker det är kul
1: förhoppningsvis.
0: Och sen så när det är klart, sen så bara den absoluta motsatta kontrasten, gå av och sen så vara ensam igen.
1: Jag vet, det är jättetråkigt.
0: Och sen så göra någonting med det. Alltså, är det liksom att gå tillbaka till hotellrummet eller går du ut och sätter dig själv på någon O'Leary's och käkar en schnitzel och kollar på någon NFL-match eller vad gör du för något?
1: Jag tycker det är mysigt att gå tillbaka till hotellrummet. Jag tycker det är mysigt att köpa med sig lite gott och sen går man till hotellrummet och sätter på hotell-tv. Det är vanlig tv, men det blir lite speciellt.
0: Hotell-tv låter snuskigt.
1: Ja, det är. Men man står ut med reklam när man är på hotell. Hemma, jag kan inte förstå. Man måste vara en speciell grad av galen om man kan sitta dagligen och titta på vanlig tv där det avbryts var 50 minuter med 10 minuter reklam för att sen fortsätta i 5 minuter av tunnelbanan och sen 10 minuter. Alltså det är en sinnessjuk vardag för mig att finnas i.
0: Det är precis så det är att ha barn.
1: Ja, det kan jag tänka
0: mig. Det är precis så det är att ha barn.
1: Ja.
0: Att det är någon som avbryter dig hela tiden.
1: Konstant.
0: Ja, konstant. I allting.
1: Ja, jag har svårt att se hur jag inte skulle ha en bur som implementerades som en liten grej så innan middagen-buren, där man bara får sitta i buren och inte tilltala.
0: Ja, just det, något ljudisolerat där eller?
1: Nej, det ska ju vara luft. Alltså, det är din träningsfråga. Att när buren åker fram, då är man tyst.
0: Vem ska vara i buren?
1: Barnet.
0: Du ska sitta. Jaha, okej. Jag tror du menar ett litet ensamrum där.
1: Nej,
0: du kommer runt där själv. Du ska placera barnet.
1: Ja.

0: You look good on the dance floor. Arctic Monkeys här i morgonpasset i P3. Siri är med oss från Malmö.
1: Malmö, hej.
2: Hallå, hallå.
1: Läget?
0: Jo, vars. Kan inte du berätta det för oss?
1: Jo, absolut. Jag undrar om ni har någon relation till medeltiden.
2: Ja, alltså de dyker ju upp i sammanhang. Allt som har med fantasy är ju också egentligen medeltiden, fast med en twist.
1: Ja, med lite magisk twist. För alltså, det var en medeltiden som koncept var en stor skräck för mig när jag var typ 10. Tanken om att jag plötsligt skulle slungas tillbaka och vakna upp år 1256 i någon lada med körbjugg. Det är inget ni har gått och tänkt på.
2: Men alltså, tänker du att du skulle behandla dig illa som kvinna eller att du inte gillar att det inte finns el?
1: Ja, nej, men en kombination. Framförallt elfrågan och att det känns lite allmänt ofräscht och att böldpest inte känns så mysigt.
2: Ja, de hänger ju mig i träd 10 minuter in liksom.
1: Ja. Just det. Så där är det ju kontraster vi jobbar med.
2: Ja, verkligen. Jag hinner liksom.
0: Det är bara jag som står kvar själv där.
2: Det var en rolig resa tillbaka till tiden, David. Bra förslag.
0: Ja, fan, ska jag behöva göra den här grejen själv?

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Emily.
1: Idag är det torsdag och det kan bara betyda en sak, Emily.
2: Ja, det betyder vardagsfilosofiska rummet, och idag kommer artisten Fanny Avon hit.
1: Precis, vi ska testa hennes moral. Vad tror du om den?
2: Jag är väldigt spänd på att se om den är så bra som jag tror.
1: Time will tell. Sen blir det såklart mycket annat. Lyssna 15:30. Puss!

0: 3. Här och nu.
1: Live. Hej och god förmiddag. Du lyssnar på magasinet i P3 denna torsdag med mig Siri. Idag ska vi snacka allt från Tom Hollands nästa steg i livet till medeltidsveckan i Visby. Spaningars varierande kvalitetsgrad. Det blir också lite breaking news gällande Nöjesguiden. Så häng kvar. Det är mycket ni inte vill missa.

0: Phoebe Bridgers hörde vi här med Lost Boys. Nu ska vi prata om att mäta sitt blodsocker, eller rättare sagt kanske att inte mäta det. Babs, vad är det frågan om?
1: Ja, för det här är alltså något som friska människor, alltså utan diabetes, har börjat göra på ett sätt. Mm-hmm. Men det finns alltså inget stöd för att det skulle ge bättre hälsa enligt ny forskning från Göteborgs universitet som P4 rapporterar om. Men har du fått upp såna här blodsocker-influencers i ditt flöde, Siri?
0: Nej, vet du, jag har bara fått upp när folk mäter blodsockret på sina katter.
1: Okej.
0: Genom att stansa dem i örat typ. Det är det enda jag har fått upp.
1: Speciellt. Du får kolla din algoritm.
0: Ja, jag vet inte vad som händer där.
1: Nej, men de här influencersarna är ju liksom besatta av att hålla koll på sitt blodsocker och att det liksom ska ligga så jämnt som möjligt. Mm-hmm. Och menar då att deras liv typ har blivit så här 100 gånger bättre sedan de började hålla koll på sitt blodsocker på heltid.
0: Jaha, så att man ska veta då, nu behöver jag äta en liten kaka så jag inte blir sur.
1: Ja, men jag tror inte ens de äter kakor, utan för det skulle ju då ge en spike. Utan de är ju väldigt nog, alltså de ska bara äta så protein och grejer som håller det lite så,
0: ja, vad skoj. Lugnt.
1: Mm. Jättekul. Men enligt den här forskaren då, som P4 har pratat med Minna Johansson, så kan det här rent av vara förknippat med vissa risker. Till exempel så kanske man fattar ogrundade beslut på grund av den här informationen som man får. Till exempel att man då undviker färsk frukt eftersom det då kan ge en stegring i blodsockret. För att inte tala om att det kan ju verkligen leda till en allmän så osund fixering vid vad man äter.
0: Ja.
1: Man kan ju bli orolig för saker helt i onödan och sådär. Och dessutom så kan det leda till ökade samhällskostnader. Och det här gäller även andra grejer som typ pulsklockor och sånt som också är poppis. För de som köper sånt söker sig sen ibland till vården för att få hjälp att tolka de här resultaten. Oj. Eller kanske då blivit skrämda och tror att de har någonting som de behöver kolla upp och sådär. Och förra året så gick till och med Läkemedelsverket ut och varnade för falska blodsockermätare som alltså inte ens funkar. Och den här forskaren menar att men det här säger ändå en del om hela den här wellness-industrin. Att det finns då en marknad att sälja på folk saker som de inte behöver och som dessutom då kan ge helt felaktiga resultat.
0: Mm.
1: Så ligger läget med det.
0: En aktuell referens kommer nu.
1: Mm.
0: Skalmans mat- och sovklocka. Är det något man hade kunnat reviva på ett trevligt sätt?
1: Ja, jag tycker verkligen att du ska försöka pracka på folk en sån. På...
0: Mm. Jag försöker bara fundera, om man inte då ska utgå ifrån blodsocker, då kanske det bara är så här, nu ser jag att min kompis börjar bli så där störig igen. Då säger jag, nu ringer mat- och sovklockan. Jag tror nu när jag säger det högt så är det nog inte en jättebra affärsidé.
1: Nah. Men du
0: se.
1: Får utveckla det.
0: Ja, det får jag göra. Stort tack, Babs.
1: Tack. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: En flicka kliver på bussen mot Borås. Hon är 12 år och under sin mörka tröja har hon två skarpa handgranater.
1: Den här unga personen har fått instruktioner var de här handgranaterna ska hämtas och var de också ska kastas mot.
2: Vi missar tjejerna. Det är därför nätverken och de kriminella nyttjar dem. För att de går lite grann under radarn.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Lianon hörde vi här med Major Lazer med och DJ Snake. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och jag undrar om Tom Holland är Hollywoods hårdast arbetande man. Han har nu spelat huvudroller i både Odysseen och nya Spider-Man-filmen Brand New Day. Och nu säger han i en amerikansk morgonshow att han har stängt av det pojkaktiga kapitlet och siktar mer på vuxna roller. Den ultimata utmaningen och en roll som verkligen skrämmer honom, det verkar vara rollen som danslegenden Fred Astaire. Där ska Tom nämligen göra alla dansstunts själv. Så snart pressen för de nu bioaktuella storfilmerna är över ska skådisen enligt egen utsago parkera sig i en dansstudio och återupptäcka dance movesen som gjorde honom känd i breakout-rollen i musikalen Billy Elliot. Det här måste jag säga att jag ser rätt mycket fram emot.

Fender och Olivia Diana här med Rain Me In. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri. Och jag undrar vad ni säger om jag säger linneklänningar med knytdetaljer, öl, könssjukdomar. Några kanske säger midsommar, men jag säger medeltiden. Denna mytomspunna era som fortsätter att fascinera folk världen över och som varje sommar uppmärksammas lite extra på Gotland. Medeltidsveckan i Visby är i full gång. Jag är uppenbarligen tyvärr inte där. Men misströsta icke om du känner dig utanför. Vi ska nämligen komma med lite populärkulturella tips på om du vill tillbaka till denna svunna feodala era. Jag har bjudit hit vår alldeles egna Herman Munk och Tobias Svaneled, programledare på Vetenskapsradion Historia. De strosar strax in här efter 10:00. Jag längtar, men före det lyssnar vi på Yard Act New Beginnings.

0: Olga Myoko och Hailey Bridge och det är med Gecko. Klockan slår nu 10. Dags för P3 Nyheter med Babs. Varsågod. Hallå. Hallå, hallå.
1: Hallå, jag hade glömt att trycka på en knapp. Nu kör vi. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna som hittades död i en bostad i Stockholms skärgård i tisdags. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén tyckte att Sverige
2: ska vara ett humant och rättssäkert land när det gäller flyktingpolitiken och se till att de asylrätten är ingenting som man kan tumma på.
1: Enligt Daniel Heldén klarar Sverige av att ta emot fler personer än sökande per år. Socialdemokraterna som MP vill regera tillsammans med efter valet säger nej till det här. Men Daniel Heldén ska försöka få med sig S.
2: Det är ju svårt att garantera vad man får igenom. Vi kommer ju driva att vi ska ha en solidarisk flyktingpolitik. Vi vill att vi ska ha en human och rättssäker flyktingpolitik.
1: Augusti månad brukar pekas ut som en brytpunkt, en tid då många gör en livsförändring. Och det kan vara på grund av sommarsemestern.
3: Det säger ju någonting om att man kanske har haft tiden att få lite så här reflektion och fundera över vad som är viktigt för en och sådär.
1: Det säger psykologen Hanna Jamali till P3 Nyheter. Någon som bestämt sig för att svida om i livet är 22-årige Noah Esse.
4: Jag har sagt upp mig, för jag har ju satsat på musiken. Jag ska dra till London nu ett tag, så får vi se vad som händer där liksom.
1: Att börja fundera över sin relation är inte heller konstigt, menar Hanna Jamali.
3: Att vara ledig mycket ihop, det kan ju vem som helst bli trött på, sin partner eller sina nära vänner om man umgås mycket. Men det verkliga livet är ju ihopblandat med jobb och hobbyn och andra åtaganden och sådär.
1: Det kan därför vara smart att tänka ett varv till.
3: Ta inte ett förhastat beslut om du vet att det är det som är din tendens och vänta lite tills vardagen har kommit igång.
1: Det var nyheterna med mig, Babs Troge. Morgonens producent heter Gabriella Latti. Tillbaks till dig, Siri.
0: Stort tack, Babs.
1: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri. Snart får jag fin besök för vi ska snacka medeltid. Vi lyssnar på Funky Loffe före det. Och Sofie Norling, ching ching, hej hej.

0: Ghost här med Mary on a Cross. Du har lyssnat på magasinet i B3 med mig Siri, och vi ska villigt erkänna att vi på redaktionen är lite kluvna. Vi orkar nämligen inte åka till Visby för att gå på medeltidsveckan, men vi känner samtidigt extrem FOMO för att vi inte är där. Därför har jag bestämt att vi istället ska ha en tipspanel, det vill säga du kan skönt sitta kvar i soffan där hemma men kan känna det som att du nästan är på medeltiden via populärkulturen, och därför har jag bjudit hit TV-besatta och programledaren Herman Munk och Tobias Svanelid, programledare för Vetenskapsradion Historia. Hej på er!
1: Hejsan, hejsan!
2: Hallå, hallå, hej!
0: Herman, jag har ju tvingat dig lite grann att bli medeltidsreporter under veckan. Ja. När du har gjort research, vad har du fastnat för då?
1: Jag har fastnat framför Monty Pythons heliga graal.
0: Nämen!
1: Så, ja, som är lite kanske den heliga graalen inom komedi.
0: Där satt den. Vilken ordkonstnär han är.
1: Ja.
0: Tobias, är du mer en Kalmar Unions King eller Magnus Ladulås head?
2: Ja, men gud vad svårt. Men Kalmar Unionen älskar man ju. Och Magnus Ladulås, han var ju också bra. Nej, men om man vill tipsa om saker, det finns ju hur mycket som helst. Och jag är ju faktiskt i Visby nu när vi snackar. Så
0: ja, just
2: att, runt omkring mig så liksom springer och cyklar folk ifrån medeltiden liksom överallt. Det är helt underbart.
0: Ser du något nyckelplagg som trendar i år?
2: Absolut, det är väldigt mycket tunikor och sen en och annan sån här snabelsko också.
0: Snabelskorna. Det känns
2: vad
0: som
2: hittar
0: något.
2: Man dem?
0: Ja, jag undrar, är det liksom, tillverkar man dem själva då?
2: Ja, det gör man absolut. Absolut, samtidigt som man gör sin ringbrynja sådär, förstås.
0: Just det, lite pyssel. Mm-hmm. Har du varit på medeltidsveckan, Herman?
1: Alltså, jag har lite vaga minnen från det när jag var liten. Jag vet att jag har släkt från Gotland och att jag missade min faster var eldslukare och svärdslukare.
0: Eller förlåt?
1: Och jag var så liten så jag fattade, alltså jag blev så rädd och grät.
0: Men vänta nu Herman, för vi har ändå känt varann, du har jobbat här ett tag. Ja. Varför har inte denna information kommit fram tidigare?
1: Jag tror jag blev traumatiserad när jag såg henne äta ett svärd. Så jag missade att jag sprang där, alltså det var en fruktansvärd vecka för mig. Jag var väl 7 år, 6 år. Det var det värsta jag varit med om.
0: Det kommer ta en stund för mig att smälta det här. Men uppträdde hon alltså på medeltidsveckan?
1: Ja, men det var tydligen, alltså, hon och hennes, det var tydligen en grej som man gjorde som 20-åring med kompisgänget. Men, gick omkring och svalde svärd.
0: Men Herman, varför har du inte sagt det här?
1: Jag blev så rädd.
0: Okej, Tobias, du är ju uppenbarligen där nu. Har du sett någon svärdslukare?
2: Alla gör det här.
1: Det är men, liksom, exakt, jag säger det, alla gör det.
0: Vad är det här?
1: Nej, men det är det enda man gör där nere.
0: Men har du varit där nu, förr?
2: Alltså jag har varit här några gånger och nej, men det är ju helt underbart. I år är det ju tydligen tema kärlek, om jag har förstått det rätt.
0: Ja.
2: Så det, nu är det liksom extra mycket prinsar och prinsessor och sådär romantiska saker. Det är jättefint.
0: En annan typ av svärdslukning kanske. Medeltiden är ju alltså en period som till exempel förlåt, det var ett bedrövligt skämt. Förlåt för detta. Medeltiden innehåller ju saker som diga, döden, pest och elände. Har jag framförallt själv alltså varit rädd för i min ungdom, att jag skulle slungas tillbaka till den tiden av någon anledning. Inte en jätterealistisk rädsla. Varför har vi en hel vecka i vårt land där vi minns det här deppiga, tror ni?
2: Ja, men visst är det konstigt, men just här på medeltidsveckan och alla andra sådana här medeltidsfestivaler, det är inte så mycket fokus på pesten och mongolinvasioner och sådana här saker, utan det är ju liksom riddarna, turnerspelen, de väna, jungfruna och allt som var mysigt och bra med medeltiden, och det fanns ju också förstås.
0: Ja, lite men mjöd och sånt.
1: Varför tror du att vi inte har liksom, vad ska man säga, det här 1600-talsvecka eller 1700-talsvecka? Att det är just medeltiden, det undrar jag verkligen.
2: Ja, men jag håller med. Det är jättekonstigt att det har blivit en sån här grej. Men det är väl klart att det är kanske liksom ännu längre bort, ännu mer mystiskt. Och sen så just, det är ju inte bara Visby, men det här är det ju liksom störst och maffias på något sätt. Och de har ju sin mur och alla ruiner och grejer. Alltså det är ändå så påtagligt på något sätt. Ja. Samtidigt som att det nästan är, ni pratade om det tidigare här i programmet, alltså någon sorts fantasy. Det är ju liksom Game of Thrones på riktigt, om man kommer från det hållet liksom.
0: Vi ska alldeles strax dyka in i dessa tips. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Vi ska lyssna på en låt nu som tydligen ska ge lite medeltidsvibbar. Garmarna? Vad står det? Garmarna med varulven. Är det något som ringer en klocka för er?
2: Sådär.
0: Ja. Vi lyssnar.

0: Det här är P3 för mig. Garmarna här med varulven. Och vilken stämning hör ni? Du lyssnar på magasinet i P3. Och jag undrar, vad är det som startar ungefär 1050 år? Inte 10 050 utan 1050 år efter Kristus. Håller på till 1500-talet och rimmar på tegelvriden. Jo, medeltiden. Den är så fet att den har fått en hel vecka i Visby. Och vi i magasinet i P3 längtar dit men har inte råd med färja. Så vi kommer att ha en tipspanel där vi ger populärkulturella tips på filmer. Och smått och gott som får en att känna att man förflyttats till denna era. Jag har fortfarande med mig Herman Munk, programledare, och Tobias Svaneled, även du programledare, men för vetenskapens värld historia. Och jag tycker att du får äran att börja. Vi tar och lyssnar på ditt tips. Det låter så här.
1: Having reached the end of my poor sinner's life, I prepare to leave on this parchment my testimony as to the wondrous and terrible events that I witnessed in my youth in the remote abbey in the dark north of Italy towards the end of the year of our Lord 1327.
0: Vad är det som pågår här, Tobias?
2: Åh, det här är så sjukt bra ju. Det här jag vill liksom, nu vill jag se den igen. Rosens namn, det är ju en bok från början av Umberto Eco, men den finns också som film. Det var så jag mötte den första gången. Sean Connery spelar huvudrollen. Han är en munk och sen har han sin lärling med sig, och så går de upp i några karga berg där i Norditalien. Där det har skett, det är som en deckarhistoria. Det är massa mord och det är kärlek och det är sex och det är skam och det är religion. Det är helt fantastiskt.
0: Just det, nu när du pratar om den så minns jag att jag har sett den här. Och att det är, ja, som några, det är nästan som en Sherlock Holmes.
2: Ja, men verkligen.
0: Fast på medeltiden.
2: Ja, men exakt så. En mordgåtor liksom som de ska försöka lista ut. Och sen så, som liksom har trådar in i den här fantastiska medeltiden och ja, men inte minst religiös. Alltså på ett munkkloster ju. Och liksom hur får man uttrycka kärlek där? Och ja, det är väldigt häftigt. Och så Salvatore, kommer du ihåg honom, Siri?
0: Alltså, jag var så rädd för honom. För ja, det är han som har...
2: Ron Perlman som spelar, ja, honom. Han kan ju liksom alla och inget språk. Det är så himla coolt tycker jag. Han liksom pratar italienska, franska, latin, tyska.
0: Alltså det är jättegott. Sen var det också... Det var någon jag pratade med som sa att hon fick sitt sexuella uppvaknande via den här filmen. För det är...
2: Det kanske jag också fick.
0: Ja. Det är den här yngre munken då, eller den här lärlingen som det hettar till med en flicka där på bygget.
2: Ja, just det. Han får till det där. Och han är ju precis munklärling, så att han ska ju inte alls egentligen gå den vägen.
0: Nej, men förbjuden kärlek va?
2: Absolut.
0: När på medeltiden befinner vi oss?
2: Ja, men är inte det här, de sa väl det precis i början i trailern där, det är ganska sent ändå, det är liksom 1300-talet någonting sånt där, så att det är väl rätt avancerad medeltid och alla sitter och illuminerar såna här gamla pergament, manuskript för att göra sina böcker. Innan boktryckarkonsten var man tvungen att skriva allting för hand liksom, och det var det de gjorde i det där klostret.
0: Just det, det är nästan lite Da Vinci-koden också, om jag ska dra ännu en aktuell referens. Herman, blir du taggad på att se?
3: Alltså, jag tycker det känns lite spännande att det att det är medeltiden men att det inte är riddare. Att det känns lite nytt, det är lite fräscht. Och att det är i Italien.
0: Ja.
3: Det känns lite kul. Alltså, eller, när jag tänker på medeltiden så kan jag bli lite... Jag vet inte, man tänker oftast väldigt flack... Eller liksom tomma landskap. Med liksom, man tänker på England typ. Och det känns inte så... Det kittlar inte alltid ibland.
0: Du tycker inte det?
3: Nej, ibland gör det inte det. Men ibland
2: Nej, men jag
3: det.
2: Håller
3: men
2: med.
3: Att det, finns med det är liksom en klyscha. Men att just att det är Italien och att det är på vintern i Italien. Det känns
2: Exakt.
3: Också fräscht.
2: Ja, det är verkligen miljöombyte. Jag tänker, alltså, det finns ju många andra bra, jag tänker att man måste tipsa om Kingdom of Heaven med Orlando Bloom också. Orlando liksom Legolas Bloom. På korståg, det är ju också coolt.
0: Jag lyssnar direkt. Mycket, mycket bra tips. Jag kan också rekommendera den här filmen, om inte bara för att få se Sean Connery glida omkring. För det är också någonting med hans... Vad jag än ser honom i, han är ju en jättebra skådis, men han är alltid ändå Sean Connery i första hand. Och det gläder mig något enormt. Vi ska få fler tips alldeles strax, för det är Swedish House Mafia och Lykke Li. Happiness is so sad. Det är tvära kast nu, hörni.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna torsdag, och jag har FOMO för att jag inte är på medeltidsveckan i Visby. Därför har jag skapat medeltidsveckan at home. Jag tillsammans med Tobias Svanelid och Herman Munk kastar ur oss populärkulturella tips med medeltidstema. Och Tobias, du tipsade innan om Rosens namn. Mycket stabil tips. Herman, nu är det din tur. Vi tar och lyssnar på hur ditt tips låter.
1: Bring out your dead! Bring out your dead!
2: I'm not dead!
1: Yeah, he says he's not dead.
3: Yes, he is.
2: I'm not.
1: He isn't?
3: Well, he will be soon. He's very ill.
2: I'm getting better.
1: No, you're not. You'll be stone dead in a moment.
2: I fear.
0: Det låter muntert. Vad är det här?
4: Monty Python och den heliga graalen.
0: Jag älskar Monty Python!
4: Ja! Ja!
0: Varför ska jag kolla på det här?
4: Därför att det är lite den heliga graalen av komedifilmer.
0: Just det.
4: Och det anses ofta som den bästa komedifilm som någonsin har skapats. Monty Python, den brittiska komedigruppen som slog igenom med Monty Pythons Flying Circus i början av 70-talet. Det kallas ibland för komedins Beatles. Och gruppen kommer lite från revytraditionen från liksom universitet. Men var väl kanske lite pionjär med att blanda akademisk satir med liksom jättedum slapstick.
0: Mm.
4: Som har blivit liksom ett framgångsrecept och kanske anledningen varför de blev så enorma. Och liksom, mycket av deras humor är det vi förknippar med brittisk humor, liksom deadpan-humorn. Och vad handlar det om då? Jo, men det är en parodi på legenden kung Arthur som ger sig ut för att hitta den heliga graalen. På vägen möter han och hans riddare jättekonstiga hinder och karaktärer, som en jättegullig mördarkanin.
0: Oj.
4: Eller en riddare som vägrar ge upp trots att alla hans armar och ben blir avhuggna med mera. Och filmen har blivit en kultklassiker. Det var deras första långfilm. Och de hade en extremt liten budget. Den var i princip crowdfundad av George Harrison, Led Zeppelin och Pink Floyd.
0: Förlåt.
4: Och då tänker man så här, vad fint av dem, vad snällt. Men
0: ja,
4: det var också ganska mycket för att ducka skatt tydligen. För att man investerade liksom i projekt, vanligt att man investerade i projekt som annars liksom beskattades. Det här gjorde att de fick jobba med kartongslott, garn som brynja. De hade inte råd med hästar. Det är därför de här kokosnöthästen som man känner igen, att de har liksom följeslagare som är så här med kokosnöter. Det blev liksom ett skämt. Så, men de,
0: mycket så det är verkligen som ett studentspex i princip.
4: Ett jätte ambitiöst studentspex. Men som sagt, ja, det är så kul, för de är också så här, de driver hela tiden med liksom, de bryter fjärde väggen, de snackar med tittaren, de refererar till scennummer, det är så här, ah, där är han från scen 24. Och så här, humorn håller än idag.
0: Ja, men alltså, jag är ju besatt av Monty Python på ett nästan ohälsosamt sätt, för jag växte liksom upp med dem. Jag såg liksom mer på det än på Bolibompa, vilket säkert förklarar en hel del. Men hur mycket, just den här har jag faktiskt inte sett.
4: Nej.
0: Hur mycket medeltid får vi för pengarna?
4: Väldigt mycket. Alltså det är kung Arthur, det är riddare, borgar, prinsessor, det är häxor och munkar och det är katapulter.
0: Älskar
4: och
0: katapulter.
4: Pesten, alltså det är allt.
5: Katapulter och, som skjuter kossor också.
4: Ja,
5: det är de här fransmännen som blir stormade liksom. Och så ska de liksom, det är helt galet.
0: Det låter som att det är en favorit för dig också,
5: absolut,
0: Tobias.
5: Absolut. Och som du frågade, jag tycker man får extremt mycket medeltid för tiden eller pengarna. Alltså, det finns ingenting som inte är med i den här filmen.
4: Men det känns också som att de, alltså, det känns som att, eller jag har fått uppfattningen om att många historiker tycker om den just för att den driver med vår ganska ibland vaga uppfattning om vad medeltiden är. Liksom. Att den driver med alla klyschor som finns, typ.
5: Ja, också. De har ju någon sån här liksom klassperspektiv. Det är någon bonde som kung Arthur träffar på fältet där, och han blir ju liksom, du vet, han har någon sorts kommunistisk revolution. Riktigt så var det ju inte, men det var ju en massa politiska diskussioner och sånt. Alltså, jag vet, man får liksom bilder av medeltiden som man inte får i så många andra filmer, som faktiskt är liksom historiskt belagda någonstans.
0: Det låter verkligen som att kombinationen av era två tips, Rosens namn och Monty Python Holy Grail, där får man en rätt bra bild av medeltiden faktiskt. Och också bilden av medeltiden. Jag blir inspirerad och jag vill se om Rosens namn, och jag vill framförallt se Heliga Graalen.
4: Ja.
0: Ett brott att jag inte har gjort det än. Herman, blir du sugen på att dra på dig kåpan och dra till Visby och möta upp Tobias nu när vi pratar om det här?
4: Alltså, jag har inte tänkt på medeltiden på kanske 10 år, men jag känner Absolut, ge mig en äpple doppat i socker och en hästpinne så kör vi.
0: Vad är en hästpinne?
4: Jag vet inte vad man gör riktigt.
5: Ja, men en sån de rider på i Monty Python med kloppet, kloppet, kloppet, kloppet.
0: Ja,
4: tack för mig.
5: Alla små tjejer håller på med det där nu.
0: Ja, det är faktiskt sant. Det är väldigt stort i Finland kan jag meddela. Ja. Mm. Och du kanske, är dina fastrar där nu då alltså, Herman, och
4: ja,
0: håller på med eld och svärd och grejer?
4: Jag får kolla det, jag har faktiskt inte kollat, säkert.
0: Säkert.
4: De brukar göra det.
0: Stort tack Tobias och Herman för det här. Det här är bland det bästa jag varit med om. Nu lyssnar vi på Robin och Sara Larsson. Talk to me Sarah. Tack så mycket.
4: Tack själv.
5: Tackar.

0: P3. Charlotta Björk här ifrån Charlotta Björk i P3.
1: Och Herman Munk som är din sidekick.
0: Ja,
1: du Charlotta, du, hur känns det att vara helgens präst?
0: Oj.
1: Du är den som liksom, du är som viger in helgen.
0: Snälla, jag har aldrig tänkt på det på det sättet.
1: Nej, men du
0: nu,
1: är det.
0: Nu stiger detta mig åt huvudet.
1: Nu
0: Herman.
1: Insåg du din vikt.
0: Jag förstod att min vikt är guld.
1: Och ni borde också förstå det när ni lyssnar på Charlotta Björk i P3 och ta helg med oss.
0: Vi hörs på fredag 15:30.

0: Massey Star här med Fade Into You. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri. Och vi har ju precis fått lite tips från Herman och Tobias på hur man kan få en smak av medeltiden hemma i soffan. Men med mig nu har jag faktiskt P4 Gotlands reporter Jill Lockman Lundgren direkt från medeltidsveckan på Visby. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Först och främst, Jill, hur ser det ut där du står nu?
1: Nej, men jag står ju här i Visby då vid paviljongsplan och jag är ju mitt på den här medeltidsmarknaden. Så det är ju olika så här, det är en kamparena bredvid mig och smeden Adam smider.
0: Ja, jag
1: hörde. De första nycklarna här för morgonen. Så det är ju en marknad jag står på, men medeltiderna, de är ju igång ganska sent på nätterna så de har inte riktigt vaknat än. Så marknaden är faktiskt inte riktigt igång än.
0: De är alltså, är de ute och dricker mjöd då på natten eller vad är...
1: Ja, man kan ju anta det kanske. Jag frågade någon här om hur sent de är uppe, men han skrattar mest. Att,
0: ja, det är ganska sent. Det låter som härlig stämning med andra ord. Tobias Svanered, ja, som vi precis pratade med, han hade en spaning om att det var ovanligt många snabelskor i år. Håller du med om det?
1: Mm-hmm. Ja, nu ser jag någon som är barfota. Aha. Ja, jag ser ingen snabelsko just nu.
0: Han kanske hittar på.
1: Det är lite, ja kanske.
0: Den busen. Vi har ju pratat lite film och tv här innan. Är det liksom, är det okej under medeltidsveckan eller är det no-go-zone?
1: Nej, men jag har ju hört mig för lite här för att själv är jag ju ingen lajvare. Men det finns ju då olika läger här runt om i Visby. Och de är ju olika hårda med att de ska vara då HK, det vill säga historiskt korrekta. Och det, alltså det lägret som är mest chill så att säga, där var det en jag pratade med som berättade att de lyssnar ändå på musik, det vill säga digital musik och även lite modern musik.
0: Ja, för det var min nästa fråga, att vad är liksom bakgrundsljudet? Är det musik, är det livemusik eller är det, vad är liksom soundtracket i bakgrunden?
1: Ja, nej, men för det lägret som är det hårdaste lägret då, som man säger, med HK, och där får man ju inte ha någon modern teknik synlig alls, utan där får man ju dölja det. Och då lyssnar de liksom på musik live helt enkelt. Så då är det liksom harpa och säckpipa, vevlira, flöjter, alltså alla de här.
0: Vevlira?
1: Ja.
0: Vad är det
1: för spännande? Jag frågar mig inte mer om de här instrumenten. Jag vet hur de låter men inte vad det är riktigt.
0: Har du något tips på något man kan ta del av i popkulturväg för att känna den här stämningen där hemma?
1: Ja, nej, men jag har ju snackat runt lite där också för att själv behöver jag inte kolla så mycket på medeltida film eftersom jag får det här live så att säga. Men jag har blivit tipsad om Tempelriddaren Arn.
0: Just
1: den
0: det.
1: Ger ju mycket medeltida känsla. Mm. Och även den här Excalibur från 81.
0: Ja!
1: Den är ju storslagen.
0: Och den är ja, precis. Och den är nästan lite kultförklarad har jag förstått. För den visas fortfarande ibland på biografer, i alla fall här i Skåne av någon anledning.
1: Ja, och ja, den visades på någon biograf jag läste om. Och då var den beskriven som den perfekta uppvärmningen inför medeltidsveckan på Gotland.
0: Då så. Då låter det som ett optimalt tips.
1: Ja,
0: du får ha det så trevligt där på, vad var det, paviljongen? Nej, vad heter det?
1: Paviljongsplan.
0: Just det, naturligtvis.
1: Ja,
0: det låter väldigt HK. Stort, stort tack, Jill, för detta.
1: Ja, men tack.

Lisa här med Magnetic. Min personliga sommarplåga, den förföljer mig som en utsvulten fästing bakom en blodgivarbuss. Jag vill bara ha det sagt. Vi går raskt vidare till Oskar Lindros, bara mellan oss.

Oskar Lindros hörde vi här med Bara mellan oss. Snart ska vi snacka trendspaningar här i P3. Det råder ju inte direkt brist på dem i dagens medielandskap, särskilt inte här hos oss kanske. Och det har väckt känslor. Och det vill jag gräva lite i, gå vänner. Men före det, The Strokes. Nej, The Last med There She Goes. Jag bara skojar.

0: The Strokes, Lonely in the Future. Nu är klockan 11, det betyder nyheter med Matilda, varsågod.
1: Tack Siri. Mannen i 50-årsåldern som också var i 50-årsåldern, det säger en annan ö i närheten. Och enligt åklagaren hittades han i vattnet med hjälp av en värmekamera. Han har inte sagt än hur han ställer sig till anklagelserna. Det har varit en bussolycka utanför Helsingborg och enligt polisen ska 3 personer behövt sjukhusvård. Och just nu är det oklart hur skadade de är. Bussen ska ha kört av vägen och nu kommer polisen kolla på vad orsaken kan vara. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén tycker att Sverige ska ta emot fler flyktingar än vad vi gör.

0: för idag, det säger han i Ekots partiledarutfrågning.
1: Sverige ska vara ett humant och rättssäkert land när det gäller flyktingpolitiken och se till att de som kommer hit tas om hand. Det är helt nödvändigt. Och vi ska ju stå upp för asylrätten. Vi tycker att asylrätten är ingenting som man kan tumma på.
0: Enligt Daniel Heldén klarar Sverige av att ta emot fler personer än vad vi gör idag och säger att Sverige ska följa EUs migrationspakt, vilket är ungefär 15 000 asylsökande per år. Socialdemokraterna, som MP vill regera tillsammans med efter valet, säger nej till det här. Men Daniel Heldén ska försöka få med sig S.
1: Det är ju svårt att garantera vad man får igenom. Vi kommer ju driva att vi ska ha en solidarisk flyktingpolitik. Vi vill att vi ska ha en human och rättssäker flyktingpolitik.
0: TikTok sågas för en Paris Hilton-sändning. Ja, det var häromdagen som skvallerbloggaren livestreamade på plattformen samtidigt som han ska ha skadat sig själv. Och videon flaggades automatiskt av TikTok, men det tog tid innan streamen togs bort. Och enligt plattformen var det på grund av ett moderatormisstag, det säger en talesperson från TikTok till CBS News. Paris vårdas på sjukhus enligt hans familj. Och vi avslutar med att uppföljaren till den här filmen är hotad.
2: Hi Barbie.
3: Hi Ken. Hi Barbie.
4: Hi Barbie.
2: Hi Barbie.
0: Ja, det är den nya Barbie-filmen som skakas av ett lönebråk och nu riskerar den att stå utan både skådisar och regissör, det skriver New York Times. I december måste Warner Bros. Ha nått ett nytt avtal med manusförfattaren och regissören Greta Gerwig och skådisarna Margot Robbie och Ryan Gosling för att det ska bli en andra rulle. Det var Peter Nyheter klockan 11. Är du taggad på Barbie 2, Siri?
5: Jag, det är inte omöjligt att jag blir det.
0: Du är så diplomatisk.
5: Ja, men jag
0: alltid.
5: Är ju det. Du då? Ja.
0: Nej, men ja. Spegel.
5: Spegel. Stort tack, Matilda.
0: Tack.
6: VRP3. Här och nu. Live.
5: Ja, men det stämmer. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri Fagerud heter jag. Snart har jag också med mig kulturjournalisterna Frasse Levinson och Lana Sand. För nu blir det allvar. Men före det Esther med Savage Love.

0: Christian Falk och Demetrius med Make It Right. Du lyssnar på magasinet B3 med mig Siri. Och den här sommaren har Expressens kulturchef Viktor Malm fått nog av svaga trendspaningar. Han ryter ifrån, måttet är rågat. I början av juli publicerade han en krönika med titeln En trendspaning till och jag skjuter mig själv. Förra veckan följde han upp den med ännu en munter text där han bekymrar sig över att kultursidorna har tappat förmågan att göra djupare analyser. Och det här känner jag att vi behöver analysera. Med mig i studion har jag nu kulturjournalisterna Lana Sand och Frasse Levinson. Hej!
1: Hej!
2: Tja.
0: Ingen av er är ju särskilt främmande för trendspaningar. Är den här kritiken befogad tycker ni? Vad säger du, Lana?
1: Ja, alltså...

0: På sätt och vis. För jag tror att Victor typ menar att så här, vi lever i ett så här, accelerationssamhälle typ. Och att trendspaningarna enligt honom då har blivit typ kulturjournalistikens grundläge. Så, eller jag vet inte om jag håller med, men jag menar vi kan väl alla typ skriva under på det. Vad tycker du, Frasse? Säg bara ja eller nej.
1: Nej, men jag, precis när vi började spela in här så frågade läraren mig om jag hade satt mig in i texterna. Och då sa jag att ja, men jag har läst texten. Och sa, men har du inte läst alla texterna? Och då, det var då jag förstod att det fanns flera. Men det blir också ett ganska bra illustrerande exempel för det vi pratar om.
0: Men
1: för att svara på frågan så var min magkänsla när jag läste den texten att han har rätt. Och i och med att jag är kulturjournalist i någon mån så är det min magkänsla jag utgår ifrån.
2: Det låter som att det finns flera lager av det här. Who would have thought? Lana, du har fått frågan om vilken din svagaste spaning genom tiderna är. Vill du dela?
0: Mm. Det var faktiskt lite svårt.
2: Skryt. Komma på...
1: Verkligen.
0: Verkligen. Nej, men alltså, jag tror nog att jag kom fram till att min svagaste spaning är en som jag sett trots allt typ fortsätter hålla på med. Och det är att jag tycker att Taylor Swift är typ så här smaklös eller att jag aldrig begriper vad det är som folk tycker är så himla bra med henne och bla bla. Och den är ju så himla svag därför att jag behöver inte hålla på. För det är ju helt motbevisat ändå. Hon är ju liksom en av våra största artister oavsett vad. Men alltså, jag vågar knappt säga att det här är en av mina spaningar eftersom att det är ju en av de här ytliga spaningarna
2: ja,
0: då, som
2: eller det är väl...
0: inte gillar.
2: Det är väl...
0: Alltså det är ju det.
2: Ja, och det kanske inte är så mycket, om jag ska vara kritisk, kanske inte så mycket en spaning som en ett konstaterande. Eller
0: ja, förlåt. Då? Förlåt, nej, du har helt rätt.
1: Det är det som gör det en så dålig spaning, alltså inte ens en spaning.
0: Ja. Vad är din sämsta spaning då, Frasse Levinson?
1: Ja, men min sämsta spaning det var när...
2: Den ska vi ta alldeles strax. Så nu får ni lugna ner er. Nej, jag bara skojar. Före det ska vi lyssna på Slater och Dance. Ursäkta min ton.

0: sammanbrott om kultursedorna. Med mig har jag fortfarande Frasse Levinson och Lana Sand. Och din sämsta spaning, Lana, var knappt en spaning alls. Att Taylor Swift kanske är aningen överskattad. Hur skulle du betygsätta den spaningen, Frasse?
1: Tre.
0: Hade den kvalat in på Nyhetsguiden?
2: Tre av fem.
1: Okej. Okay.
0: Ja, det var ändå inte så dåligt.
1: Nej, verkligen inte.
2: Nej, jag kände att jag behövde lätta upp stämningen här i studion igen.
0: Helt rätt bra att någon tar socialt ansvar. Nu vill jag jättegärna höra om din sämsta spaning, Frasse.
2: Ja, den är ju i alla fall en spaning. Nej, men det var så här när Clubhouse slog igenom, så var frågan alla journalister som bevakade det här ställde sig var liksom, är det här en grej bara för att det är pandemi? Och då var jag så himla trött på att man ställde allting i kulturen som pågick då i relation till pandemin. Alltså när man recenserade film så sa man att det är en perfekt pandemifilm och skiva, och det är en perfekt pandemiskiva och sådär.
0: För vad var Clubhouse ens? Det var någon app eller?
2: Ja, men precis, det var en app där man pratade med varandra muntligt liksom. Man skapade olika rum och diskuterade med varandra.
0: Så starkt.
2: Så kunde folk hoppa in och ut ur dem och lyssna på varandra. Och då sa jag väl i alla fall att nej, men kul saker är väl kul oavsett om det är pandemi eller inte. Så det här är här för att stanna typ. Och det dog ju ett par dagar senare helt och hållet.
0: Ja, det åldrades inte jätteväl. Nej, men för det var också, jag minns att det var någon slags så här känsla av exklusivitet kring det, att man skulle bli inbjuden typ.
1: Just det,
2: ja, så var det ju, och för mig personligen så var det till så här, jag hade fått ihop en 5000 följare på 3 dagar eller någonting och tänkte att så här, det här är nya sociala mediet och det här kanske är min grej liksom, och så, ja, så blev det så fel.
0: Åh, så det var kanske en personlig förhoppning snarare än en spaning.
2: Ja, jag var nog lite förblindad av den.
0: Men det lät också som att du håller lite med Victor Malm om hans spaningsspaning, eller tolkar jag dig fel?
2: Ja, du tolkar mig rätt.
1: Men varför, vill jag veta? Alltså, vad är det som är så fel med spaningssamhället liksom, på kultursidor? För det är det som den här debatten handlar om.
2: Men vad bra att du upplyser mig om vad debatten handlar om. Nej, men jag kan hålla med om att det är så här mycket luft på kultursidorna. Alltså, jag kommer ihåg någon grej som jag irriterade mig på nyligen. Relativt nyligen, det var när DN hade skrivit någon artikel om att så här, nu är streamingturismen större än någonsin, som var baserat på ett pressmeddelande från en hotellkedja som baserade sina uppgifter på att men det är många som googlar på var det White Lotus-hotellet ligger någonstans. Ja, men så här, folk har väl åkt till så här, saker som syns på tv alla tider, eller i alla fall åtminstone googlat det. Den typen av saker tycker jag man ser allt oftare.
0: Svaga kråkar.
1: Vet du, jag tar faktiskt till mig av det du säger nu, Frasse. Nu vänder du mig faktiskt. För att innan vi satt och pratade om det så kände jag lite att liksom debatten om att det är för ytligt på kultursidorna känns, alltså, dels väldigt meta och typ, alltså, att jag får lite dåligt samvete för publikens skull. För att det är så här, många av de här frågorna är ju saker som internt borde ske på en redaktion. Typ, hur gör vi bättre kulturjournalistik?
0: Att man glömmer bort den lilla detaljen som är läsarna.
1: Ja, men exakt, att så här, den diskussionen som bör föras typ så här, i en teamstråd eller någonting, typ sker inför öppen ridå. Och jag är så här, men är det här kul för folk att läsa, eller då är det väl typ roligare att läsa lite så här spaningar och bla bla. Men nu när du säger så här, när man tar liksom någonting extremt tunt och späker på det, ja, jag håller med dig, det görs.
2: Just det. När du hörde min lilla liksom anekdotiska bevisföring om DN här, så kände du helt plötsligt att vi gör en insats för demokratin.
1: Ja, exakt.
0: vilken stark sammanfattning, hörni. Stort tack för att ni ville spana med mig kring det här.
1: Tack så mycket.
2: Tack själv.

0: eftermiddag i P3
1: med Assad
2: och Emily.
1: Idag är det torsdag och det kan bara betyda en sak, Emily.
2: Ja, det betyder vardagsfilosofiska rummet, och idag kommer artisten Fanny Avon hit.
1: Precis, vi ska testa hennes moral. Vad tror du om den?
2: Jag är väldigt spänd på att se om den är så bra som jag tror.
1: Time will tell. Sen blir det såklart mycket annat. Lyssna 15:30. Puss.

0: Gorillaz här med Clint Eastwood. Frasse Levinson, som ni precis hörde bikta sin svagaste trendspaning här i P3-magasinet, ska nu få ventilera ännu ett missöde. Vi på magasinet kan nu nämligen breaka nyheten att Nöjesguiden, där du är chefredaktör Frasse, har gått i konkan. Snopet, vad är det som har hänt?
1: Ja, det är helt enkelt så att koncernen som äger Nöjesguiden och en rad andra tidningar gick i konkurs nu i veckan. Vilket för Nöjesguidens del innebär att alla som är anställda där blir uppsagda.
0: Aj då. Hur många gånger har Nöjesguiden gått i konken? För det här känns som lite déjà vu, måste jag säga.
1: Ja, inte för att hänga ut någon, men din producent påstod att det var 6 gånger, och det vet jag inte om det stämmer. Jag vet bara att det har hänt, att det här är andra gången under de 10 åren som jag har jobbat där.
0: Är det här var Nöjesguidens krokiga väg till slut stannar, eller känner du hopp för framtiden?
1: Alltså, Nöjesguiden är ju en kackelacka som har vägrat att dö oavsett hur mycket man har stampat på den. Jag känner mig inte helt övertygad om att det är definitivt slut. Men det jag vet är väl att förra gången så fanns det tydliga indikationer på att det skulle fortsätta i en annan form ganska snart inpå. Det har jag inte fått riktigt den här gången.
0: Mm-hmm. Men om det här, gud förbjuder, är slutet då, finns det något med Nöjesguiden, kanske till och med en egen spaning, som du är mest stolt över?
1: Nej, men jag är väl stolt över att jag fortfarande står upp efter de här åren. Nej, men det jag är stolt över på riktigt, det är väl de unga skribenterna som har skrivit för tidningen och sen har liksom gått vidare och fått anställningar på riktiga tidningar. Och i den utsträckningen jag har haft någon del av det så är jag jättestolt över det. Det är framförallt det. Och sen som jag skulle säga någonting som jag är stolt över som jag har skrivit själv, så var det väl någon gång när... Om du kommer ihåg det, när krokodilen bet av någons arm på Skansen, så gjorde jag en påhittad artikel där jag liksom lät en granne tala ut om det här. Vinkeln var väl då, men Skansen, lemuren talade ut och så här. Fan, jag tror aldrig jag skulle göra så där. Verkar som en helt vanlig kille. Där kan jag tycka att jag fick till det.
0: Det där är humor för mig. Frasse, vi får se hur det går helt enkelt. Sänder styrka och tankar. Tack för att du var med i magasinet.
1: Tack själv.

Och Dante här med tomma glas. Jag är fortfarande lite skakad av beskedet om nöjesguiden som vi precis fick av Frasse. Men likt fågel Fenix ska de resa sig igen kanske som de ju gjort förr. Eller likt en kackalacka, för att låna Frasses poetiska ord. Och det att jag tydligen är så här pass investerad i deras framtid har absolut ingenting att göra med att jag hamnade på plats 84 då de listade Sveriges 100 bästa kvinnor just nu och att jag desperat vill klättra upp. Nu lyssnar vi på Tove Lo. I'm your girl, right?

Light the Way här med Leon Bridges, som växte upp i ett väldigt religiöst hem och förbjöds att lyssna på sekulär musik. I smyg behöll han ändå ett album av Usher, vilket jag tror att räknas som den ultimata synden i många kretsar. Nu lyssnar vi på French Montana och Max B, Ever Since You Left Me. Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

French Montana och Max B här alltså, Ever Since You Left Me. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri denna torsdag. Vi fortsätter med Luther Vandross och Never Too Much. Vad trevligt.

lyssna på det, komma med tips på liknande låtar. P3 Sveriges Radio heter vi ju på Instagram. Och om du själv är att komma vidare med, då DMar du oss helt enkelt. Eller smsar oss på 72250, börjar med P3 och ett mellanslag. Men före det lyssnar vi på Steve Lacy och Doom.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: Drake, Black Coffee och Georgia Smith här med Get It Together. Du lyssnar på magasinet i P3. Klockan är 12. Nu en nyhetsuppdatering med Matilda. Varsågod.
1: Tack Siri. Nordkorea har avfyrat något som kallas för en oidentifierad projektil i riktning mot Japan enligt Sydkoreas militär. Och det handlar förmodligen om en ballistisk robot, säger Japans regering, och den ska ha landat i havet utanför Japans kust. Och det här hände bara en dag efter att Nordkorea anklagat Japan för att hålla på att omvandlas till en krigsstat efter att Japan börjat stärka sin militär. Mannen i 50-årsåldern som misstänks för mordet i Stockholms skärgård och som greps i natt hade en kärleksrelation med kvinnan han misstänks ha mördat och som också var i 50-årsåldern. Det säger åklagaren till P4 Stockholm. Kvinnan hittades död i en bostad på en ö i tisdags och mannen greps vid en annan ö i närheten. Och enligt åklagaren hittades han i vattnet med hjälp av en värmekamera. Han har inte sagt hur han ställer sig till anklagelserna än. Och nu om ett uppmärksammat våldsbrott på en skola i Tierp i våras där flera personer skadades eller hotades när en 18-åring med kniv var ute efter att döda en jämnårig tjej på skolan. För nu har åtal väckts och 18-åringen åtalas nu för bland annat förberedelse till mord. Framtiden för Nöjesguiden är osäker och anledningen är att gratistidningens ägarbolag HKM Media konkat. Det säger chefredaktören Frasse Levinsson till magasinet. I P3.
2: Vilket för Nöjesguidens del innebär att alla som är anställda där blir uppsagda.
1: Men det är inte första gången som bolaget bakom Nöjesguiden går i konkurs. Det här hände också för 2 år sedan när ägaren NGM HKM konkade.
2: Nöjesguiden är ju en kackelacka som har vägrat att dö oavsett hur mycket man har stampat på den. Jag känner mig inte helt övertygad om att det är definitivt slut.
1: Det ryktas om att den här stjärnan jobbar med ny musik. Det handlar alltså om Rihanna, för enligt hennes man A$AP Rocky är hon i studion i alla fall. Men mer detaljer än så finns inte just nu. Senast Rihanna släppte ett album var 10 år sedan. Och det var Petra Nyheter klockan 12. Ja, vi får väl se om det kommer några Rihanna bangers, Siri.
0: Nej, men alltså, vifta inte med det här framför mig. Jag har väntat så länge.
1: Är det så? Ja. Jag tänkte att jag inte skulle fråga dig om du var ett Rihanna-head, för att då kanske du bara hade behövt bli diplomatisk igen.
0: Nej.
1: Men det är du.
0: Ja, absolut. Och it's been 84 years.
1: Ja, vi får väl se om A$AP viftar i onödan eller inte.
0: Ja, vi får se. Stort tack, Matilda.
1: Tack! P3, här och nu,
0: live. Ja, och du lyssnar på P3 Live med mig Siri och nu också med Juana Vana. Hej på dig!
3: Hola.
0: Vi ska alldeles strax köra igång med din nästa bästa, men före det lyssnar vi på Audrey Hulbert och Sumi. Please don't.

0: Det är dags för din nästa bästa här i P3, där du som älskar en låt får nya oskräddarsydda tips av mig och Juan.
1: Ja.
0: För vi är så generösa. Idag ska vi komma till undersättning för vår lyssnare Ali, som skrev så här till oss. Jag är hooked på Ella Langleys Choosing Texas at the moment. Ny till country och är nyfiken på vad som annat finns där ute.
1: Okay.

0: Drinking Jack all by myself. Det här känns verkligen country. Vi har snackat om Ella Langley tidigare i kanalen. Hon har slagit rekord på rekord de senaste månaderna. När Mattias Hansson från P4 Country kom och snackade om henne för några veckor sedan, så kom han också med en definition på genren som jag tror kan vara till hjälp, i alla fall för mig, när det kommer till att tipsa.
1: Den grundläggande svaret på frågan vad är countrymusik brukar vara den gamla sanningen att countrymusik, det är tre ackord och sanningen.
0: Helt enkelt.
2: Okej, vilken formula. Alltså.
0: Ja,
2: vilken,
0: verkligen.
2: Vilket recept. Liksom.
0: Ja, det
2: du skulle kunna
0: ett...
2: säga samma sak om rapmusik egentligen.
0: Ja.
2: Det är en loop och en massa sanningar.
0: Det är, vet du vad, vi bara spottar ur oss bevingade ord.
2: Pop. Det är väl melodi och en massa sanningar.
0: Det är typ fem ackord och kanske en halv sanning.
2: Ja, visst.
0: Mer så. Vi ska tipsa om liknande låtar på av Ella Langleys Choosing Texas åt Ali, vår lyssnare. Mm. Men jag känner att jag är inte ett stort countryhead, så jag behöver höra låten i sin helhet.
2: Men menar du att jag är det också?
0: Nej, inte vet jag. Lyssnar du mycket på country?
2: Absolut. Alltså, jag kan en countryartist och det är till så Shaboozy. Så jag vänder mig oftast mina tips där. Så jag tror att jag kommer leta i min Shaboozy bag även idag.
0: En liten spoiler. Vi tar och lyssnar på Ella Langley med Choosing Texas.

0: Ella Langley's Choosing Texas här alltså. Låten som vår lyssnare Ali har fastnat på. Och den är ju för go. Den är ju trevlig.
1: Alltså jag kan väl relatera till att man på något sätt har hjärtat inställt på ett GPS. Du kan aldrig liksom ta cowboyen out of Texas.
0: Ja.
1: Oavsett så kommer man landa där. Man dras till sina rötter.
0: Verkligen så. Och jag förstår också vad Ali menar när han pratar om så här att han är inte ett country-fan i grunden, men han är nyfiken på mer efter att ha fastnat på specifikt den här låten. Vi ska se hur vi kan hjälpa dig, Ali. Vi ska komma över varsitt tips alldeles strax. Du som lyssnar får också hemskt gärna hjälpa oss att tipsa om liknande låtar. DM oss på Instagram eller skriv till oss på 72250, börja då med P3 och ett mellanslag. Före det, Amy Winehouse, Back to Black.

0: country med andra ord. Jag har ett litet tips.
1: Okej, ta mig dit.
0: Jag ska också direkt erkänna att jag inte lyssnar på modern country så mycket.
1: Okay.
0: 60-tals country förekommer absolut i mina spellistor. Och det kan jag varmt rekommendera för dig, Ali. Loretta Lynn, Dolly Parton och så vidare. Men det gör sig inte så bra i P3, tyvärr.
1: Men
0: istället vill jag påstå att en låt av The Cardigans kvalar in här. Mm-hmm. Hear me out. Mm-hmm. Sen med rätt lek Choosing Texas, det är Feathers and Down. Jag trodde jag skulle hosta.
1: Jag trodde du laddade.
0: Ja, en konstpaus, för det här är så dramatiskt. Dels tycker jag att det finns en liknande heshet i sångarnas röstkvaliteter. Mm. Sen är det också något specifikt i gitarrerna i Feathers and Down som är lite country, tycker jag. Så jag kommer skohorna in den här. Vet ni, vi tar och lyssnar helt enkelt. Det här är till dig, Ali. The Cardigans, Feathers and Down.

0: The Cardigans, Feathers and Down. Mitt lilla tips till Ali som har fastnat på en countrylåt. Och tycker du att det hade nått det här tipset?
1: Det här är riktigt bra. Det här doftar ju country. Alltså jag som inte bottnar i countryn kan känna att det här liksom har dofter och toner av countrymusiken.
0: Vad glad jag blir. Ja, alltså jag måste säga, det är kanske inte mitt vassaste tips, men jag står ändå för det. Vi är alltså mitt uppe i din nästa bästa, jag och Juan. Idag hjälper vi lyssnaren Ali, ja, som har fastnat på den här. Ella Langley med Choose in Texas. Jag har precis skickat ut ett tips och du har också ett.
1: Ja, men idag så valde jag att följa tematiken liksom. Att man som Ella då sjunger om att inse att man aldrig kan liksom tävla mot någons rötter. Att man alltid kommer liksom återvända dit man känner är ett hem. Liksom. Mm. Och det gör också Shabuzi i låten Last of My Kind. Det liksom bär samma magnetiska känsla att bli dragen åt ett håll som man inte riktigt kan styra över. Liksom. Okay. Så därför känner jag att det här passar hem. Det är liksom kring livets vägar, liksom hemhörigheten och den här sanningen att man alltid liksom kommer hitta tillbaka till där man... Ja, men det man kallar för home, och det är den tryggheten. Så det här till dig, Ali, det är Shabuzi med My Last of My Kind.
0: Det låter nostalgiskt redan. Mycket bra.

0: Last of my kind. Shaboozy, Last of My Kind. Mycket bra tips, Juan.
1: Ja, vad bra att du gillar det. Hoppas Ali också gillar det.
0: Det tror jag minsann. Och jag kan meddela också att det har rasslat in lyssnartips. Wow. Vi kan lyssna på några av dem.

0: Wow, vilka bra tips.
1: Eller hur? Megan Maroney, Tennessee Orange, Horses and Divorces med Kacey Musgraves och Miranda Lambert, vilket för övrigt är en fantastisk titel.
0: Ja.
1: Horses and Divorces.
0: Eller hur? Det är bara att hålla till godo, Ali. Det här är bara folket som har engagerat sig för din countrylista. Ska bli lite fetare. Jag hoppas att vi har gjort vårt jobb idag. Så,
1: Det tror jag. Har det på känn om jag ska vara kaxig. Du tar över här nu, Juan. Du får det så trevligt. Madonna och Sabrina Carpenter nu. Bring your love! Ask yourself that.

Somber med Home Wrecker här i P3. Yes, klockan har passerat 12:30. Du hänger med Juan. Nu till den där kärleken som tar så mycket plats att man blir lite dum, lite stupid. Olivia Rodrigo sjunger liksom inte om den perfekta, lyckliga kärleken. Istället så beskriver hon hur dessa känslor kan göra en lite besatt, lite förlängtandes, osäker och lite galen. Ja, personen som hon tänker på tar liksom så mycket plats i hennes huvud att hon kan knappt fokusera på något annat. Olivia Rodrigo.

Gården en fredag här i P3. Tyler slog igenom med dunder och brak med debutsingen Water. Låten blev liksom en global succé. Tog sig in på topplistor över 40 länder och nådde topp 10 på många olika håll runt om i världen. Samtidigt som Tyler skrev historia som den högst placerade kvinnliga soloartisten från Afrika någonsin. Men bakom framgångarna finns också en annan verklighet. Och Tyler har ju själv berättat att hon inte var redo för allt som skulle hända så snabbt. Hon beskriver liksom perioden som en tid då hon liksom nästan blev besatt av att göra allting perfekt som artist. Så när hon liksom senare tvingades ställa in sina turnéer, om ni minns, och ta en paus från allt detta, så blev det en påminnelse om hur snabbt artister kan kastas in i framgångar som ingen riktigt kan förbereda dig på. Nu är hon tillbaka med sitt andra album. Här är samarbetet med Sara Larsson, She Did It Again.

0: again.
1: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
2: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
1: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: Toffo som pallare.
1: Hjalda med hoppet här i Petra. Mer hopp nu för Rosalias Despecha är liksom också en hjärtesorg som vägrar bli en sorglig låt. Hon släpper taget, väljer sig själv och går ut i natten istället för liksom att fastna i grubbel och älta för hur det där kunde ha gått. Alltså det är också sån här jag går vidare manifest med dans, fest och livslust. Och exet får helt enkelt stå utanför denna frihetsförklaring. Rosalia!

La Rosalía. Despecha. 10:50 klockan, du hänger med Juan. Artisten Garbage Pink verkar vara på väg mot total semesterkänsla i den här låten vi ska höra nu, Tiki Bar. Här får vi bilder av liksom färgglada Mai Tai drinkar som Rosalía nämnde ju en piña colada här, men här är det Mai Tai som gäller. Havssaltet i håret och solkräm, massa doft av vad är det, kokos liksom och faktor 50 eller någonting. I alla fall, det låter som den perfekta tropiska semestern, men samtidigt så finns det något annat här som skaver, och det är inte den där sanden mellan badkortsen. Alltså tempot är avslappnat, nästan sömnigt, och istället för en euforisk refräng om sol och frihet så finns det liksom en annan känsla. Jag skulle nog kalla det för rastlöshet. Lyssna själva, Garbage Pink, Tiki Bar.

0: Garbage Pink med Tiki Bar.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Yes, klockan är 12.54. Du ska få med musik nu från Ezra Collective. Pas salut. Only love. Ezra.
2: Aya.

0: Janet Jackson tillsammans med Q-Tip, Got Till It's Gone här i Peter Nyheter. Klockan ett, mina vänner. Och Peter Nyheter med Matilda, du står redo. Ni ska börja med kriget i Ukraina, eller
1: hur? Ja, men det stämmer, Johan. För samtidigt som de ryska attackerna mot landet fortsätter så har Ukraina slagit till mot oljeanläggningar långt in i Ryssland. Det är enligt president Zelensky, och under de senaste veckorna har Ukraina också attackerat något som ibland kallas för Rysslands Amazon. Och det handlar om den ryska e-handelsjätten Wildberries lagerlokaler. Trygve Ulriksen Skogset, radions utsände som bevakar Ukraina, är med mig nu för att reda i det här. Ja, Trygve, först och främst, vad är Wildberries egentligen?
2: Wildberries är Rysslands i särklass största e-handelsbolag. Det är ett helt enormt bolag. Ungefär 10% av all handel som sker i Ryssland sker genom den här plattformen. Man kan beställa lite allting från kläder till elektronikkomponenter. Så det är Rysslands största nätaffär.
1: Mm, och varför har Ukraina börjat attackera det här stora bolaget då?
2: President Zelensky har sagt att den här plattformen används som en del i ryska militärens leveranskedjor. Det betyder att man kan beställa saker från Wildberries som sen fraktas till soldater nära fronten. Det kan vara allting från skyddsväster till första hjälpens utrustning. Men det man särskilt från ukrainskt håll har lyft är att man köper komponenter och delar från den här plattformen som används i ryska drönare som man använder för att attackera Ukraina. Så Ukraina säger att det här är ett, det man kallar ett legitimt mål, ett mål man får skjuta på i och med att det används i militärt syfte. Det är vad ukrainarna säger.
1: Mm, och hur reagerar ryssarna på attackerna då?
2: Sociala medier har sänt över av videor från folk som säljer sina varor genom den här plattformen. Det är många småföretagare som tillverkar allting från kläder till småprylar som använder Wildberries för att sälja sina saker på. Där är det personer som har sett hela sina lager gå upp i rök, bokstavligt talat, senaste veckorna. Så det är klart att landets största nätföretag drabbas är någonting som många ryssar själva märker av, och ett sätt som vanliga ryssar kan märka av kriget med Ukraina i mycket större grad än vad de har gjort tidigare. Det har känts som att det är långt bort. Med de här angreppen så gör ukrainarna någonting i att ta kriget närmare gemena ryss, och att döma från sociala medier så är det någonting som märks bland väldigt, väldigt många ryssar.
1: Stort tack för det, Trygve Ulriksen Skogset, Sveriges radios utsände som bevakar Ukraina. Och vi byter ämne nu, några andra nyheter i korthet. Smittspårningen efter mässlingsfallet som rapporterats på Södersjukhuset i Stockholm är nu avslutad. Gärningsmannen i dådet i München förra året, att två personer dog, döms nu till livstidsfängelse. Disney har signat ett avtal med TikTok, och nu ska användare där få grönt ljus att använda klipp från hundratals av Disneys filmer och serier i sina videor. Och i fjällen är det lite så här nu. Ja, för hösten har kommit dit, och det är ett par veckor tidigare än normalt enligt SMHI, och det handlar om delar av fjällkedjan i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. Det var Peter Nyheter. Hur är höstviben i Malmö då, Johan?
0: Det är löj. Jag får vara en shorts fram till oktober, Matilda.
1: Det är,
0: ja,
1: min Johan.
0: Ja, visst. Ja. Så här är det varmt och det ska få bli så.
1: Det låter jättebra. Ja.
0: Tack så mycket, Matilda.
3: Hej då. P3. Här och nu. Live.
0: Min kollega Fabian har läst The Shards, en bok fullproppad med musikreferenser. Och författaren använder liksom musiken för att spika fast oss som läser i detta 80-tal, och specifikt LA på den här tiden. Fabian kommer förbi och berättar mer om detta. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellisten. Nu har Young Miami och också Young Lean, men också en lite äldre Håkan Hellström och många fler. Vi börjar med Taylor Swift. I knew it, I knew ya.

0: sommarnats dröm. Att skriva låtar handlar ofta om att skapa världar att kliva in i. Alltså det är plats och känslor och berättelser som vi kan liksom få svinna bort i för en liten stund. För precis som en låt kan måla upp ett universum på några minuter, så kan musiken också bli ett kraftfullt verktyg när du till exempel läser. För att bygga då stämningar, miljöer och känslor mellan alla kapitel. Boken The Shards, men som nu har blivit tv-serie med premiär idag, är faktiskt ett exempel på detta. Men man har fått gräva mer i den här boken och musiken av vår musikreporter Fabian Lantz. Förklara, Fabian.
1: Ja, Jean.
0: Vad är det här för bok och på vilket sätt

0: spelar musik en stor roll i berättelsen.
1: Alltså The Shards, eller Skärvorna som den heter på svenska. Det är en roman, typ psykologisk thriller, som är skriven av Bret Easton Ellis. Han skrev bland annat American Psycho. Men handlar om ett gäng kompisar som närmar sig slutet av high school-åren i Los Angeles på 80-talet.
0: Okay.
1: Och det här sista året började en ny kille i klassen, och samtidigt som det här börjar en seriemördare härja i Los Angeles, som kommer närmare och närmare det här gänget. Men genom hela boken får vi liksom massor av musikreferenser. Mm. Han skriver liksom ut, då lyssnar jag på det här, då börjar det här spelas på radion. Mm. Och använder musiken som ett berättartekniskt grepp. Liksom.
0: Varför tror du att det är så viktigt då för författaren att hela tiden berätta vad de lyssnar på musik? Och nu klev mördaren in i matsalen och så spelar han en låt. Alltså, vad tillför det?
1: Ja, men jag tror att det är ett smart grepp, att även om kulissen är ganska tydlig. Du är i Los Angeles, 80-tal, det är soligt. Det är de här ungdomarna som kör runt på Sunset Boulevard i liksom öppna cabrioletbilar och så. Mm. Men så när du får en liksom historiskt korrekt musikalisk referens, så hjälper det liksom till att etsa fast stämning. Så att vi befinner oss i rätt era med musiken. Okay. Men beroende på låtvalet så det gör stämningen ännu tydligare beroende vilken låt det är. Typ.
0: Alltså jag kan inte tänka, på att man ska lyssna samtidigt som man läser. Alltså hur ska man, min fråga är, hur ska man förhålla sig till alla musikreferenser i boken samtidigt som jag läser?
1: Exakt, jag kan inte lyssna samtidigt som jag läser. Så länge det är text involverat kan jag inte lyssna på något.
0: Eller hur?
1: Men jag tyckte det var nice när jag läste den här, så liksom det var en riktig bladvända. Jag ville bara återkomma till den hela tiden.
0: Wow.
1: Men när jag inte kunde läsa den så tyckte jag det var ganska nice att vända mig till en spellista med låtarna som går liksom på repeat i den här boken och liksom helt var i det här universumet under tiden som jag läste boken. Lite besatt får man absolut säga. Men
0: Ytterligare en större fråga då. Kan det inte bli störigt att läsa alla de här låttitlarna som poppar upp som han liksom droppar hela tiden?
1: Jo,
0: blir
1: absolut.
0: Det inte liksom hack
1: i läsaren? Det beror på din relation. Det kräver att du har en relation till låtarna, tänker jag. Om du kan se en låttitel och en artist och direkt få upp hur det låter i huvudet, så fine, då funkar det jättebra.
0: Okay.
1: Men är det en helt okänd artist så kommer du snarare antingen bli förvirrad, tänker jag, eller så kommer du bara skumma vidare och strunta i den där liksom.
0: Okej, Fabian, du har tagit med en låt som du menar är liksom någon sorts soundtrack till hela den här boken som du har läst. Den återkommer lite genom berättelsen, om jag fattar rätt.
1: Exakt.
0: Berätta, vad är det vi ska lyssna på och varför är den så viktig?
1: Det är låten Vienna av den brittiska New Wave-gruppen Ultravox som släpptes 1981 samtidigt som boken utspelar sig. Mm. Vi får liksom kusliga syntar, ganska avskalat sound, en skör röst som upprepar just frasen "This means nothing to me". Och det återkommer de till i boken hela tiden. Det här betyder ingenting för mig. Så att bland alla känslor, bland allt otäckt som händer, så återkommer jag till att men det här spelar ingen roll.

0: och bygga världar, specifikt i boken The Charts.
1: Exakt.
0: Som nu har blivit en serie. Du har läst boken, Fabian.
1: Det har jag.
0: Vad får du för känsla av den här låten? Slänger den liksom dig tillbaka in i den här boken?
1: Ja, men helt och hållet, verkligen. Det är just den här fasen, This Means Nothing To Me, som, ja, men han skriver ut den, Bret Easton Ellis, ganska ofta. Och med de här, liksom, när man lyssnar på låten, med det här lite kusliga ljudet, med de strålande syntarna, så kastas jag tillbaka i den läskiga handlingen.
0: Du har tagit med ett par andra exempel på låtar som omnämns i den här boken som du tycker är viktiga för berättandet. Mm. Lyssna på det här. Var hamnar vi i boken? Alltså, vad är det för låt och hur används den, är min fråga.
1: Ja, men vi hör ju Call Me med Blondie. Låt från det tidiga 80-talet. Riktigt så new wave postpunkrörelsen på den tiden. Som används i de här liksom scenerna. Du vet, tänk att du kör i en bil på Sunset Boulevard. Yep. Du ska till stranden, hänga med dina kompisar. Mm-hmm. Det är en ganska sorglös tillvaro. Livet är på topp i Los Angeles. Dekadensen finns där, det är mycket festande grejer. Men vi är fortfarande en ganska solig stämning typ, okay. och mår jäkligt bra.
0: Varför funkar den så bra då?
1: Ja, men jag tycker den har den här liksom lite ungdomliga kaxigheten med rivet i Debbie Harrys röst. Det är lite så livsbejakelse. Men samtidigt så finns den här lite postpunkiga typ så, trotsigheten. Alltså lite attityd och lite... Ja, jag tycker den funkar jättebra.
0: Okay, alltså det här börjar bli intressant. Aha, med visst. Musik som berättarteknik. Lyssna på det här då. Clash.
1: Exakt.
0: Vad spelar The Clash och den här låten in? Vad har den för roll i storyn?
1: Ja, men nu är det lite It's in the name liksom. Somebody Got Murdered heter låten. Och här börjar liksom utveckling, alltså plotten utvecklas lite. Mm-hmm. Den här seriemördaren börjar härja. Den kommer närmare det här gänget. Men du hör fortfarande rent soundmässigt så är det en låt som är ganska solig. Den är liksom ganska... Ja, men obekymrad. Rösten som berättar om att någon har blivit mördad verkar inte bry sig heller jättemycket. Ganska likgiltig, ganska sval. Men så här, någon har mördats, det börjar gå åt ett visst håll, men vi är fortfarande kvar i den här lite pigga stämningen.
0: Okej, sista exempel här på hur vi kan landa i den här boken. Vi lyssnar på det här. The baktakt, spöklika reggae-takter. Specials. Vad känner jag till? Ghost Town.
1: En riktig Ghost Town har vi.
0: LA är kanske inte Ghost Town.
1: Nej, och inte jättemycket Specials och liksom ska-hållet.
0: Hur används den här låten i boken?
1: Ja, men den är en ganska tydlig sån liksom... Och nu börjar det här spelas på radion typ. Den är också från det tidiga 80-talet. Så han har verkligen varit historiskt korrekt i sitt val av musik. Men att här är vi på ganska fullbordad så Ghost Town. Det är en konstig stämning som ligger över stan. Mm. Där man inte riktigt vet. Den här seriemördaren kommer närmare vårt gäng. Är det någon i det här gänget som är den personen? Liksom, vem kan jag lita på? Var kan jag röra mig?
0: Creepy.
1: Vi är i liksom en Ghost Town. Och det är Specials perfekt.
0: Fabian, du har ju hämtat alla exempel från boken som du har läst. Hur tror du att man kommer liksom att förhålla sig till musiken när det blir en serie? Om man faktiskt kan använda sig av musikläggning alltså på ett annat sätt med det visuella. Liksom.
1: Jo, men det tror jag. Och jag tror framförallt att du får med många tittare mycket mer. Lite som vi pratade om innan. Att har du inte en relation till de här låtarna som omskrivs i boken så kanske du inte fattar vad de innebär. Liksom. Mm. Men nu med en serie så kan du verkligen spela ut ljudet. Lyssnarna eller tittarna kastas rakt in i det. Och få verkligen ljudsätta den här kulissen och det som utvecklas. Så jag är lite tacksammare.
0: Tack så mycket Fabian Lantz för att du gav oss allt
1: tack
0: om boken The Charts och hur man kan använda musik som berättar teknik. Någon annan som kan den tekniken är Young Lean tillsammans med Generation Storm.

0: Sun is shining. Med ett avslappnat Miami Sound så kan man också säga att Sun is shining in Florida. Och den här låten har liksom en refräng som också sätter sig direkt som den där solbrännaren. Det här liksom är bara en njutningslåt och en liten, ska vi säga, en segergest. Spendet heter den. Som handlar om att unna sig lite i livet när man väl har slitit mycket och att inte be om ursäkt när man väl unna sig när det går bra. Young Miami har själv beskrivit sin musik som motivationslåta för folk som kämpar, ni vet, som bygger sin grej från grunden och tar liksom, man tar sig fram på egna villkor. Young Miami, vi ska höra Spend That.
1: Miami, that's for all my scammers and my kid money bitches.

0: Morgonpasset i P3.
1: I morgonens program enligt Alfred Killradio.
2: Min högsta dröm som 20-åring var att bli inbjuden till swingersklubb.
1: Vet ni att det finns fler människor med mig som också tror att drakar finns på riktigt?
2: Mm. Och att Astrid Lindgren har en blaskig och spottig röst enligt legenden.
1: Sveriges dokumentärdrottning Karin af Klintberg om hur hon lyckas med precis allting.
2: Och Pippi Långstrumps nya otroliga banger.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Kyoto här i Petra, 20 minuter i 2 klockan. Ni vet den här vita flaggan, den känner de flesta igen som en symbol som, eller för att vi ger upp. Låt oss snacka om det, vi kommer in peace, i fred. Något som tydligen är liksom så gammalt som 2000 år. Alltså, för jag läste liksom lite snabbt här att i antikens Rom så fanns det liksom berättelser om just dessa vita tygstycken som viftades för att stoppa strider och öppna upp för förhandling. Den vita flaggan syntes då dessutom på långt håll och gick liksom inte att blanda ihop med någon annan armés egna fanor. Och därför viftar vi med vitt. Så nu ska vi höra hur det låter när man vevar in för att man inte vill bråka eller strida mer. Vince Staples vet exakt vad jag menar i White Flag.

han i van med växtverk. När The Chemical Brothers skulle knyta ihop singen Go så ringde de en gammal partner in crime, Q-Tip från A Tribe Called Quest. Det var inte första gången, för 10 år tidigare så hade de liksom redan smält av megahiten Galvanize.

Chicago Brothers har sagt att när de byggde groovet som vi har nu till låten så kunde de nästan bara höra Q-tips röst över beatet. Så dessa kemiska producenter drog till New York för att jobba med rap-legenden Q-tip. Men nu till deras andra samarbete ihop med samma rappare vi ska höra Go! The Chemical Brothers.

0: för alla här i Peter. Klockan är 2, mina vänner, över till Matilda och Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tack, Juan. Smittspårningen efter mässlingsfallet som rapporterats på Södersjukhuset i Stockholm är nu avslutad, rapporterar P4 Stockholm. Och smittan finns inte längre kvar på sjukhuset, skriver chefsläkaren i ett pressmeddelande. Två utländska medborgare har gripits efter att de fotat ett skyddsobjekt på Ekerö med drönare enligt polisen. Och de misstänks för brott mot skyddslagen och för att ha brutit mot avbildningsförbudet. Och vi fortsätter utrikes, för israeliska åklagare har åtalat en bosättare för att ha dödat en palestinsk aktivist på ockuperade Västbanken förra året, rapporterar AP. Tyskland har gripit en ukrainsk medborgare misstänkt för att ha samlat info om ett försvarsföretag i södra Tyskland för att kunna sabotera, det rapporterar Reuters. Och 33-åringen greps i söndags och misstänks ha jobbat åt en utländsk underrättelsetjänst. Men det finns ingen info om vilket land. Framtiden för Nöjesguiden är osäker och anledningen är att gratistidningens ägarbolag HKM Media konkat. Det säger chefredaktören Frasse Levinson till magasinet i P3.
2: Vilket för Nöjesguidens del innebär att alla som är anställda där blir uppsagda.
1: Men det är inte första gången som bolaget bakom Nöjesguiden går i konkurs. Det här hände också för 2 år sedan när ägaren NGM HKM konkade.
2: Nöjesguiden är ju en kackelacka som har vägrat att dö oavsett hur mycket man har stampat på den. Jag känner mig inte helt övertygad om att det är definitivt slut.
1: Och nu om några som börjat samarbeta med TikTok. Ja, det är alltså Disney som signat en deal med plattformen. Och nu ska användare där få grönt ljus att använda klipp från hundratals av Disneys filmer och serier i sina videor. Och enligt företagen så öppnar det här, citat, dörrar för nästa generations skapare, slutcitat. Det skriver de i ett gemensamt pressmeddelande. Det var Petri Nyheter klockan 2. Är du ett Disney-head, Juan?
0: Nej, skulle jag inte säga. Du, det är Matilda.
1: Ja, men snälla.
0: Är du det?
1: Blir du chockad på riktigt?
0: Jag gillar den. Bara med det. Den lilla karaktären gillar jag.
1: Ja, men det är väl den jag gillar också.
0: Tack, Matilda.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Jag vet inte om Funky Loffe och Sofie Norling är Disney heads, men de kommer i alla fall förbi och vi ska prata om den kreativa processen bakom deras låt Ching Ching Hey Hey. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan. Nu jag har Chapel Roan, Radiohead, Ison och Fille och många, många fler. Vi börjar med Magnetic, The Bowser.
4: Kör vi!

magnetiska känslor från The Bausa som gav oss Magnetic. Ett annat magnetisk dynamisk duo heter Ison

0: Sofie Norling, som också är med mig i studion. Välkomna till Petre!
1: Tack så jättemycket!
0: Alltså det känns så häftigt att ni har gett mig nycklarna till Valvetis kassaskåpet med hårddiskar, demofiler och inblick i hur skapandeprocessen bakom den här låten såg
1: ut. Men såklart.
0: Uppskattar det.
2: Lite läskigt.
0: Lite läskigt, va? Okej, vet ni vad? Vet du vad som är läskigt? Att jag hittade den här mappen mitt i allt. Och jag kan liksom inte riktigt sitta still till den här funky loafen. Är trummorna liksom, eller beatet, är det alltid det första du liksom vill börja med? Så vad är funky loafen-receptet?
1: Nej, men jag vet inte. Mitt recept kanske går ut på att jag försöker bara göra mig själv. Men de här trummorna var jag bara inspirerad över ett samplebibliotek jag hade köpt. Som jag egentligen skulle göra till Vogue från början. Men så blev det det här, helt enkelt. Mm. Ja, precis. Så att ofta så börjar jag med att det här svänger rytmiskt. Så får man fylla i. Liksom. Det är inte alltid där jag börjar, men den här gången så blev det där. Mm.
0: Hur halkar du in på sambarytmen?
1: Det, egentligen så var det att jag har alltid älskat den här, det svenska så kallade samba-soundet som kom till Sverige under 60-talet. Mm. Och The Gimmicks som släppte den här låtens original 1969, eller vi ska säga det svenska originalet, brukade jag spela. Och jag ville kunna spela den på lite mer moderna dansgolv. Så därför så gjorde jag en edit av den Gimmicks-låten och tänkte, borde göra någonting mer av det, helt enkelt.
0: Jag har ju faktiskt en bit av originalet här.
1: Mm,
0: och den låter så här.

0: Ja, svårslaget alltså, herregud.
1: Har du någon relation, Sofie? Har du någon relation till den här delen av världen, Sofie?
2: Ja, alltså jag älskar den där typen av musik. Det gör mig alltid glad. Mm. Det är ju, alltså man måste bara dansa när man hör den. Men när vi gjorde den här låten känns det här går ju inte att göra bättre. Då får man ändå göra något annat. Så det var kul att göra liksom en egen take av det. Men ändå ha kvar kärnan i glädjen och lyckan och vilja att dansa. Och det var liksom mantrat också, tycker jag.
1: Och det var kanske så,
2: hela processen.
1: Det var kanske så också Gimmicks tänkte när de gjorde den svenska versionen som låter så här då. Så när Loffe då först skickade ut den här idén till dig, Sofie. Vad tyckte du? Vad gjorde du den dagen? Hur reagerade du? Var du beredd på ett samba i ditt liv helt enkelt?
2: Nej, ja, men det kom över att jag hade väntat på det utan att jag visste det. För när jag såg också Loffes visade sms:et, jag reagerade där. Reagerade jag så där långt? Åh, det här gör vi. Nej, men min känsla var ju 100% entusiasm och lycka. Jag blev så glad, som sagt. Så det var svinkul att göra det.
1: Okej, hur lång tid tar det för dig, Loffe, så min fråga är typ så, att komma på vem du vill bjuda in liksom, för att lägga vocals på den här. Typ så, du har ett beat, du halkar in en sampling. Vem ska jag ringa nu?
0: Jo, men alltså, genom att jag gjorde den här editen för ganska många år sedan så hade jag alltid en dröm om att jag skulle vilja göra en egen sånglåt på den. Och jag hade alltid Sofie i tanken för just den här låten. Men jag vågade inte riktigt fråga. Anledningen till att jag hade Sofie i tanken var för att hon hade ett fantastiskt jazzprojekt som heter Quiet Night Orchestra för ganska många år sedan. Där hon sjöng fantastisk jazzdans på ett sånt sätt som väldigt efterliknar den svenska liksom de svenska jazz-ikonerna så som Monica Zetterlund och även pop-ikonerna som Lill Lindfors och så vidare. Mm. Så jag hoppades verkligen på att Sofie skulle vara med. Men i processen så tänkte jag, vem skulle annars kunna vara med? Och till sist så vågade jag fråga Sofie. Och bra. Hon var glad. Peppans.
2: Bra. Hur kan man vara rädd?
1: Vi är också glada att du gjorde det. Och att Sofie, du tackar. Ja, på tal om Lill Lindfors, vi ska snacka mer om er sambalåt, men först Rus, en funky Loffe remix här i Petre.

0: Funky Loffe Remix. Jag hänger just med Funky Loffe och Sofie Norling för att vi ska gräva lite i er låt Ching Ching Hej Hej. Välkomna hit igen.
1: Tack så mycket.
0: Och ni har gett mig fri tillgång till lite demos och behind the scenes material som till exempel det här.
2: Alla kan vi skramla.
1: Ja, precis. Alla kan vi skramla någonting. Alla kan vi skramla någonting. Alla kan vi skramla någonting. Alla kan vi skramla någonting.
0: Sofie, är detta första gången du hör de här referenserna från Loffe?
3: Ja, det är det. Men jag gillar det. Varför fick jag inte höra det här förut? Men jag ser i Loffes ögon, då anar jag.
1: Ja, jag sitter och skäms lite grann. Jag kan ju inte sjunga.
3: Men vi, inte det.
1: Men vi tänkte verkligen på att vi skulle försöka få till lite röjigt sound. Och därför så vill vi dubba upp med... I originalet så finns ju en otroligt fin stämsång bland de fyra gimmicksmedlemmarna. Och ville få in lite botten i det hela och lite röj. Så därför så turades jag och Carl för att spela om mansstämmor helt enkelt. Mm. Men de hamnade bara längre och längre ner i mixen under mixningsprocessen.
0: Alltså, sjunger du alltid in egna referenser och sen skickar iväg för att liksom, sälja in idén? Fattar du vad jag menar? Hur gick den kommunikationen till liksom?
1: Det kan hända, men oftast så vill jag jobba med personer utifrån deras egna uttryck. Så i det här fallet så var det ju direktiven till Sofie var att jag ville att sången skulle vara relativt nära gimmicks originalsång, men på hennes sätt. För det personliga uttrycket är det viktiga och det som är bra helt enkelt. Så för mig så är det oftast så att jag skickar en referens men lämnar det helt öppet till tolkning. Mm. För då blir det oftast bäst tycker jag i alla fall.
0: Sofie, nämn tre saker som du behöver i din studio för att vara kreativ, för att påbörja ett projekt. Du fick i bitet. Nämn tre grejer som du behöver ha i det rummet. Go!
3: Ja, bra fråga. Bra sväng. Ett mantra. Vad handlar låten om? En kärna i uttrycket.
0: Mm, okej. Vad mer?
3: Och tre. Bra dämpning.
0: För jag såg en bild av din lilla hemmastudio och där var det liksom så, det var verkligen så hemma-vibe. Någon madrass och någon garderob. Är det det du menar med bra dämpning?
3: Exakt. Men det kan man verkligen säga. Nej, men för förut hade jag en studio bredvid en cykelverkstad. Aha. Innan det här togs. Det var inte heller optimalt på vissa sätt. Men jag som sjunger ju i garderoben. Jag har micken i min klädgarderob. Och det är bra dämpning där kläderna är. Men så studsar liksom ljudet. Det var liksom en efterklang där som inte kändes så god i det här sovrumsfönster 90-talsbygget, så då behövde jag mer dämpning. Jag tänkte först liksom ta barntältet och ställa mig i där. Ha. Men det ingick vissa rasrisker i det.
0: Loffe, om du tar emot de här filerna, märker du av att det är liksom inspelat i en garderob med lite jackor och du vet, så i ett hem? Är det någonting som du märker av?
1: Jo, man märker det. Men å andra sidan så tycker jag att all sån typ av extra påverkan skapar också en grit som man vill ha. Det är så enkelt nu för tiden att få allting att låta helt perfekt. Och jag tycker inte att det blir superintressant då. Hellre att det ekar lite grann, det är någonting extra.
0: Okay.
1: Man hör skrammel från en cykelverkstad mitt emot. Hade passat jättebra på den här låten.
0: Okej, mer ljud och mer som jag har rotat i era mappar. Lyssna på det här. Var befinner vi oss här i refrängen? Det är någon piano, right? Vem är det som spelar, Loffe?
1: Det här är Filip Netrovic som är en fantastisk pianist som är baserad i Stockholm. Och vi körde en dag tillsammans med honom i, jag tror det var januari 2025, där vi spelade in lite klaviatur på våra låtar tillsammans med honom helt enkelt. Och han har en fantastisk han är fantastisk på att få allting att kunna svänga ännu mer och kunna höra, du menar det här. Mm. Och kunna liksom justera in det. Och jag önskar att alla hade sådana vänner som kunde höra en CD och tänka så här: okej, bra, du spelar det här, men du menar det här. Och det är precis det han kan göra.
0: Och nu får du presentera resten av alla inblandade musiker, för nu har jag gitarr också här.
1: Ja, det här är alltså Effe Törnfeldt, fantastisk gitarrist som också en sån som i den här låten var det väl sista. Vi behöver en bra gitarrist, och när man hamnar med FA studion så alltså, i det här fallet så lät jag honom bara sola rakt över låten några gånger, och de två sista gångerna av de tre vi gjorde så var det bara för min egen skull, för att han var så jäkla bra så att det satt redan från första gången.
3: Jag tror vi behöver en till.
1: Det var exakt så.
0: Okej, vi ska lyssna på slutprodukten Funky Love för Sofie Norling med

0: vet du att låten var klar? Eller när du skriver musik, är det alltid lätt att veta när man ska... Eller svårt att sätta punkt på någonting liksom?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Både ja och nej. För det finns, jag tycker alltid att första tagningen blir bäst. Förberett innan. Det är någonting med en första tagning som är närvaron är där och man är liksom helt i 100% i uttrycket. Men sen fortsätter man oftast och tycker att nej, men det ska bli, det ska fixas och man kan jobba hur länge som helst med massa detaljer och sådär. Så därför känns det skönt tycker jag att göra sån här grej när Loffe är producent, att han är faktiskt den jag levererar, gör det som han vill. Eller försöker. Funky, och då säger han, nu är det klart.
0: Funky Loffe, du berättade innan att du bad din gitarrist ta hur många tagningar som helst för att du gillade vad gitarren fick dig att känna. Alltså, vad säger du om det här med att Sofie kommer in och lägger den på första frackintagningen?
2: Men det är helt otroligt. Det finns ju en spänning ofta i de första tagningarna som sitter, och det var ju samma sak då med FS gitarr här. Det var ju första tagningen och sen så de andra var bara för min egen skull. Och det är ju, men sen så ska det ju byggas färdigt och så vidare. Då handlar det bara om ofta om att steka idéer och sen helt enkelt bestämma sig. Nu är det klart, för att när det bara blir annorlunda, då är det klart.
0: Vi pratade tidigt om den här svenska romansen för brasiliansk musik. Och vi var inne på det 60-talet. Jag snackade om det här förra veckan. Och så vi hör samband ta plats i musik från... Ja, men vi hörde ju Lin Lindfors, Håkan Hellström, Sadaji, Hovet, Stutzi, Timbuktu. Alltså, vad tror ni att den är, just den här förälskelsen till kanske samband eller till Brasilien? Varför lockar den oss så mycket?
1: Nej, men jag tror att det är den där renodlade, bara direktheten i musiken som 100% förmedlar en glädje. Och det går liksom inte att inte vilja dansa eller vara glad. Alltså det klingar an i väldigt många, tror jag.
2: Och sen också så här, jag tycker Brasilien är ju på riktigt ett av världens absolut bästa musikländer historiskt. Och vi i västvärlden har lyssnat väldigt lite på brasiliansk musik i allmänt. Det har varit liksom toppskiftet som man har fått höra här. Typ när Sergio Mendes kom till Europa på 60-talet och började sprida brasiliansk musik, popifierad amerikanskt inspelad brasiliansk musik som var tillgänglig liksom intressemässigt för europeer. Så det är jättekul att fler får upp ögonen för brasiliansk musik nu i allmänt, för det finns ett djup där som inte finns på många andra ställen i världen.
0: Finns det någon genre du skulle vilja utforska nu när ni är inne på samba? Vad är nästa grej, Loffe? Sofie?
1: Vi pratade faktiskt precis om vad är nästa grej vi gör efter det här. Det kanske blir något mer av The Gimmicks.
2: Kanske. Vi får se, helt enkelt.
0: Nej. Inte vi får se. Du får se. Någonting. Alltså, jag säljer in det så här. Kolla, Sofie, om ni berättar någonting nu, då kanske vi kan beröra framtiden. Så om det ni pratar om nu, kan vi prata om nästa gång. Så skicka ut det till universum. Ge mig någonting. Vad har ni på gång, Sofie och Loffe?
1: Men jag tror att det blir också en egen nyt som man kanske inte riktigt vet, just som får växa fram i processen. Det är definitivt dans, musik.
2: Jag vill bygga ihop alla mina alias. Alla de här oväntade sakerna som man inte riktigt förstår och de passar ihop. Det tycker jag skulle vara otroligt kul.
1: Det är bra. Okay. Den tar vi.
0: Och jag hoppas att vi kan prata om det nästa gång då.
2: Det gör vi, absolut.
0: Tack så mycket, Loffe, Funky Loffe och Sofie Norling, för att ni kom förbi och visade oss filerna.
1: Tack, jättefint att vara här.
2: Tack så jättemycket.
1: Tack. Kul.
0: Nu till sena Spyro, Great Expectation. Det är precis vad jag har på er två nästa projekt. Tack så mycket, Loffe och Sofie.

babe. I'm your girl, right? Undrar Tove Lo. Egentligen så är det liksom en ganska enkel fråga. Men ju mer man tänker på den, desto mer avslöjar den. För om man känner sig helt säker i en relation så behöver man kanske inte fråga, right? Frågan uppstår ofta i det där mellanläget. Ni vet, när man träffats länge, man delar vardagen, sover hos varandra och kanske till och med planerar framtiden ihop. Men ingen av er har satt ord på det man faktiskt är. Och kanske är det just där som Tove Lo befinner sig i den här låten. Jakten på bekräftelse, visst. Men inte för att kärleken saknas, utan för att tydligheten saknas. För hur nära man än kommer någon så finns det väl alltid lite tvivel om relationen liksom aldrig fått en officiell etikett.

I'm Your Girl, Right? Med Tove Lo. Mer musik nu från Agustin. Ventura, Hang Me Out to Dry.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor.
1: Hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radio-appen.

Valter Nilsson, Lukas Dennis och Farsan. I nästa låt så står man och nästan avgudar den här personen. Hon blir liksom som en overklig figur, nästan änglalik. Medan han liksom placerar sig längst ner, värdelös, konstig, inte ens i närheten av att vara värdig. Och istället för att bara gå fram till personen så fastnar Tom York här i självförakt och utanförskap. För han sjunger liksom inte "jag är farlig" eller "jag är ond". Alltså den öppnar upp något mer, den avslöjar något annat. I'm a creep, I'm a weirdo. Det känns som att han dömer sig själv hårdare innan hon hinner göra det. Creep, en klassiker med Radiohead. Här är Petra.

Radiohead, Creep här i P3. Så om Creep handlar om en människa som tittar ner i marken och säger det är fel på mig, jag är konstig, så handlar Crazy om någon som lyfter blicken och frågar, vänta lite, är det verkligen bara jag?

Efter det Shakira och Burna Boy med Die Die. 3:03 är klockan faktiskt. Över nu till The Strokes med Lonely in the Future. Innan då, Peter Nyheter uppdaterar oss. The Strokes.

0: In the future med The Strokes här i Petra och till Matilda och Petra Nyheter. Klockan är 3. Varsågoda.
1: Tack så mycket, Juan. Mannen i 50-årsåldern som gripits misstänkt för mord på en kvinna i Stockholms skärgård i tisdags har gjort vissa medgivanden, det säger åklagaren till Aftonbladet. Kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun och mannen greps efter en stor polisjakt med sjöpolis och helikopter efter att han försökt gömma sig på en ö i närheten. En leopard avlivades på djurparken Nordens Ark i Sotenäs förra veckan och nu har polisen startat en utredning om misstänkt djurplågeri, det rapporterar P4 Väst. Leoparden ska ha blivit biten i benet av en annan leopard och fick så allvarliga skador att djurparken bestämde att den behövde avlivas. Och det här ska ha hänt på grund av ett hägn som konstruerats fel. Parkens zoologiska chef tycker att det är bra att händelsen ska utredas. Snabbspår till svenskt medborgarskap, ja, det vill Moderaterna införa och man ska kunna få det redan efter 5 år istället för 8 enligt förslaget. Och det handlar om invandrare som blivit väl integrerade, säger migrationsminister Johan Forssell till DN. Framtiden för Nöjesguiden är osäker och anledningen är att gratistidningens ägarbolag HKM Media konkat, det säger chefredaktören Frasse Levinsson till magasinet i P3.
2: Vilket för Nöjesguidens del innebär att alla som är anställda där blir uppsagda.
1: Men det är inte första gången som bolaget bakom Nöjesguiden går i konkurs. Det här hände också för 2 år sedan när ägaren NGM HKM konkade.
2: Nöjesguiden är ju en kackelacka som har vägrat att dö oavsett hur mycket man har stampat på den. Jag känner mig inte helt övertygad om att det är definitivt slut.
1: Och så lite vädernytt, för det må vara augusti, men i fjällen har hösten redan kommit, det visar SMHIs årstidskarta. Och det handlar om delar av fjällkedjan i både Västerbotten, Norrbotten och Jämtland och det är ovanligt tidigt. Och sist om att det ryktas om att den här stjärnan jobbar med ny musik. Det handlar alltså om Rihanna, för enligt hennes man A$AP Rocky är hon i studion i alla fall. Men mer detaljer än så finns inte just nu. Senast Rihanna släppte ett album var 10 år sedan. Och det var Peter Nyheter. Är du taggad på nytt från Rihanna, Juan?
0: Alltså jag såg ju henne när hon gästade Jay-Z på Yankee Stadium för någon vecka sedan. Och då sa hon att hon var lite rostig. Det betyder liksom att man ändå är på gång,
1: att
0: right?
1: Hon ändå har liksom testat stämbanden lite
0: exakt,
1: där kanske.
0: Exakt, och då körde hon ändå ett par låtar själv. Så
1: körde hon? I like it, like it, come
0: on. Bitch, better have my money, körde hon. I alla fall, det minns jag från showen. Tack så mycket, Matilda.
1: Tack.
3: Här och nu, live.
0: På tal om Jay-Z, jag har ju faktiskt en ny gammal Beyoncé-låt på spellistan. Jag har Swedish House Mafia, jag har Lykke Li, jag har Jalen Gonda och många, många fler. Tack så länge, Peter Nyheter, som uppdaterar oss igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Om cirka 20 minuter-ish så checkar vi läget med Assad och Emily som tar över spakarna hela eftermiddagen. Men vi börjar med en klassiker i baktakt. Jag snackar om Could You Be Loved? Bob Marley and the Wailers. Chavi.

Model High Hopes 3000 här i Petre. Vet ni, idag som känns det som att man måste, när man följer artist, känns det som att man bevakar börsen samtidigt. Allt är flytande, låtar kan byta titlar, svåra titlar, dyker upp i nya versioner kan de här låtarna göra, de försvinner igen från streamingservices. Alltså, och sen kommer de tillbaka och bara chockar oss med officiella releases, hamnar på deluxe-utgåvor och så vidare. Wow, jag blir nästan yr på hur mycket pussel vi fans måste lägga ibland innan vi hamnar liksom i synk med artisternas tankar kring sina releaser. Och i den världen så har ju nästa låt, Morning Dew, Donk. Och den låten har varit liksom ren mytologi bland Beyoncés mest hängivna fans. Alltså enligt uppgifter, lyssna nu. Den var inspelad 2013. En kort snippet version på den här låten läckte ut på nätet 2021. Fast hela låten cirkulerade online 2 år senare. Och då undrar man, vänta, var det slutversionen? För det var ingen läcka längre. Det var liksom ingen snippet, det var en hel version. Och nu till slut en officiell release då, där maken Jay-Z gästar. Fast nu kallar de det för remix. Ja, ni hör, det är nästan liksom ett detektivarbete det här ibland. Beyoncé-fansen vet såklart att denna remix

paket som Superstjärnan bjuder på är en del av själva uppladdningen inför det här stora firandet av Beyoncés klassiska album B-Day, som har ett jubileum på gång. Men Beyoncé då? Ja, då vi vet liksom var hon är på väg. Jay-Z? Jag vet inte om han är i studion eller inte. Jag vet att han är med på den här låten. Beyoncé och Jay-Z, Morning Dew.

0: Nyheter 23 minuter över 3 den eftermiddagen. Jag säger hej till Emily och hej till Azad.
1: Hej.
0: Hur är läget idag, y'all?
2: Det är bra, tack. Hur blir det, Emily?
1: Det är underbart. Det är helgkänsla här inne i studion.
0: Jasså, vad nice.
2: Hur mår du, Sean?
0: Det är bra, tack så mycket. Innan ni tar över, vad har ni planerat i eftermiddag?
2: Du, det blir ju klassiskt torsdag. Vardagsfilosofiska rummet med vår Petre Darling som spelas mycket här i kanalen. Jaha. Fanny Avon.
0: Wow! Shout out till Fanny, hälsa henne.
2: Ja, det ska vi göra. Har du sett hennes Petre Guld framträdande med tjuvjakt?
0: Ja, visst.
2: Ja. Ni andra där, gå in och kolla det. Petre Sveriges Radio.
0: Snyggt. Ja, checka in. Mm. Vad händer med då?
2: Du, inte mycket. Vi gick ju från att ha en skräckonsdag igår.
1: Inte mycket? What the fuck?
2: Nej, men jag tänkte så här, från att ha en skräckonsdag igår till att gå till moraltorsdag.
0: Ja. Yeah.
2: Då trappar vi ner ändå lite inför helgen.
1: Jo, men jag menar, vi har ju ett späckat schema med kul grejer att prata
2: 100%,
1: om.
2: 100%, det har vi verkligen.
1: Don't undersell it. Vi har kämpat hårt här.
0: Exakt, berätta för honom, Emily. Berätta.
1: Exakt.
2: Berätta. Nej,
0: och för lyssnaren såklart.
1: Vi ska prata om massa olika snackisar som har poppat upp i min och Assads telefon senaste 24 timmarna.
2: Mm.
1: Och alla kommer få en insyn i våran algoritm på så vis.
0: Okej. Grymt. Först lite musik då, så får ni ta över.
1: Vi gör så.
0: Här kommer Lotto, Big Energy.

0: P3 Live.
1: Klockan är 15.30 och det är dags för eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Hur är läget?
2: Läget är toppen.
1: Ja, som att det är vardagsfillo, men först då är det bara jag och du.

0: Pure Control med Sylvie's Head här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Klockan är 15.34 och igår gjorde jag det ännu en gång. Jag scrollade, som vi alltid brukar göra. Du, vad har du för relation till den amerikanska bloggaren Paris Hilton?
1: Jag och Paris går ju way back på så vis att jag har varit på internet längre än vad Paris har varit på internet. Mm. Så jag minns ju när han poppade upp. Och det var ju verkligen i bloggarnas begynnelse. Och på den tiden så hade vi inte den typen av så väldigt syrlig, acidic, liksom outrageous skvallerrapportering i Sverige alls.
0: Nej.
1: I alla fall inte online. Så han stack ju ut. Han hade ju då en blogg, parishilton.com, där han liksom skrev helt galna grejer om kändisar. Och jag minns väldigt tydligt att jag tyckte att så här, det kändes så, allt han skrev kändes som att det var mean-spirited. Mm. Alltså med en liksom väldigt så, han älskade inte någon han skrev om. Han skrev med hat som utgångspunkt. Och det har jag aldrig gillat att läsa, så därför har jag liksom aldrig dragits till honom.
0: Nej, alltså han var ju, vad ska man säga, han funkar i en perfekt symbios med typ den amerikanska paparazzi-kulturen. Mm. Och det här med att, som du säger, bara, han livnärde sig på att skriva illa om allt och alla. Mm. Och njuta i folks förfall. Hur grova och hur små de än var.
1: Precis.
0: Så var det ju hans liksom, kassako.
1: Mm, han har ju verkligen blivit ansiktet utåt genom åren för att vara den som liksom tar saker och ting alldeles för långt.
0: Precis. Sen har han ju liksom under årens gång, typ, jag tror från 2020 eller lite tidigare, har han ju bett om ursäkt för liksom hela hans beteende tidigare. Han försökt liksom vända sitt liv, har liksom skaffat barn och familj och hela den grejen. Och anledningen till att vi pratar om Paris Hilton just nu är ju på grund av nyheterna som kom här om dagarna, att Paris Hilton typ i en livestream på TikTok, triggervarning, självskadebeteende, men i en livestream så självskadade han sig med massa andra liksom, personer som livestreamar samtidigt, och det bidrar till att personerna där larmar polis och räddningstjänst som åker till honom, och nu är allt under kontroll, han är på sjukhus, han verkar må bra, eller han liksom i alla fall kan tala. Mm. Och det verkar vara som att det handlar om psykisk ohälsa. Mm. Men det som det här är inte det intressanta i hur han mår, och vi hoppas verkligen att han mår bättre. Men det intressanta är det diskussioner som skett omkring det.
1: Precis. Det var ju, jag snubblade över innehållet kring det här ganska kort efter att liven var över. Mm. Och då var det fortfarande osäkert om det var han. Det var väl, eller snarare så här, det var bekräftat att det var han eftersom han hade gått live, men det var osäkert om det var seriöst.
0: För om det
1: var på
0: riktigt.
1: Precis, för han har gjort liksom, han har trollat folk online på massa olika sätt genom åren, så det var lite oklart. Sen blev det ganska snabbt klart att det var så, hans management gick ut och sådär och bekräftade. Jag kan också säga, om det är någon annan mamma som lyssnar, att hans barn var inte hemma när detta hände. Jag var väldigt orolig för dem. Mm. Det gick bra. De var inte där. Men i alla fall, det som har hänt nu, det är ju att det har uppstått konflikt online där hans management och hans familj har bett resten av internet att respektera Paris privatliv och att visa respekt nu i denna svåra tid.
0: Exakt.
1: Och hur har folk hanterat det?
0: Du, det här kan, jag kan tänka mig att folk har suttit och bara väntat på att det här ska hända, vilket låter väldigt hemskt, men att det är uttrycket praying on someone's downfall. För det har Paris gjort ganska stor del av hans karriär. Och folk har liksom varit så, varför ska vi bry oss om hans privatliv nu när han brydde sig noll om andra kändisar och liksom folk. Någon kommenterar, I wish him all the care he showed Britney, all the compassion he showed Lindsay, all the healing he showed Christina and all the love he showed Paris.
1: Yep.
0: Alltså några andra kändisar som har skrivit om väldigt mycket om. Det här fick man ju tänka på typ så, kan man rentvå sig själv genom att bara be om ursäkt? Jag tänker på Wendy Williams, också en annan skvaller talkshow, skvaller radiokanal som sen blev en talkshow. Hon har ju inte heller mått så bra nu på de senaste åren på grund av hennes frontallobdemens, tror jag det heter. Och när paparazzi filmar henne så säger hon så, I would ask you to respect my privacy, but I never did. Och folk menar så här, det är den energin man ska ha. Och jag blev så, det är sån tudelad vad ska man säga, kamp i mig. Att jag så, ja, men inte när det är så här eller illa. Eller hur gör man, hur formar man sig till det? Det är som när folk också bara, men personen är död. Man får inte kritisera den då. Det är lite i samma låda. Mm. Jag är så, men så här, jo, eller så här, räcker det med att man rent får sig och ber om ursäkt 10 år? Är man liksom 10 år sedan, eller är man liksom, kan man någonsin släppa det?
1: Jag är ju team bigger person, tyvärr. Så att jag tycker att så här, bara för att han tidigare har gjort fruktansvärda saker så behöver inte vi göra fruktansvärda saker tillbaka. Mm. Vi är bättre än så. Så tänker jag.
0: Ja.
1: Men samtidigt så förstår jag ju om det finns människor där ute som känner att han verkligen har gjort fruktansvärda saker mot dem och som nu känner det var rätt åt dig.
0: Ja, jag är svårt att se att Paris Hilton, att Lindsay Lohan och dem önskar Paris Hilton illa.
1: Nej.
0: Det känns mest som att det oftast är lite fans. Galna stans på fans. Alltså
1: yes. så.
0: Så men absolut magstarkt och be om private. Alltså så, man bara, just leave it at that. Vi behöver inte kommentera det. Punkt slut, vi väntar på att den personen mår bra.
1: Ja.
0: Förhoppningsvis snart.
1: Ja, så skulle man kunna göra.
0: Med det går vi till Break My Soul, lite positivare låt.

0: Yellow Top med Icona Pop här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily.
1: Ja, jag har ju förberett en liten sak här nu då. Det brukar jag ju göra ibland. Mm. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om varför man älskar en god heist. Apropå att vi förra veckan pratade om bedragare. Det är ju lite i samma sfär.
0: Ja, alltså vad kännetecknar, vad är en heist?
1: Ja, precis. Det är, men tänk en kupp. Ja. Tänk Ocean's Eleven.
0: Okej. Okay.
1: Tänk Jönssonligan. Mm. Den bästa liksom kupptrion vi har. Mm. Så. Det är ju någonting med den typen av brott som vi absolut inte uppmanar till, men som ändå är lite kul.
0: Lite fascinerande.
1: Ja, 100%. Exakt. För det känns piggt. Mm. Det känns försigkommet att man har liksom planerat.
0: Och det är alltid någon form av teamwork.
1: Ja, och det gillar vi här på Sveriges Radio. Teamwork.
0: Samarbete.
1: Precis, alla hjälps åt. Sen gillar man ju också dumma brottslingar, också kul.
0: Jättebra.
1: Och nu, jag vet inte om du minns den här sjuka heisten eller kuppen mot Louvren som var för ett tag sedan.
0: Ja, alltså gud, men fräscha upp min, det var något med byggarbetare och västar.
1: Ja, men de körde då fram till Louvren. Det här var på morgonen, typ 09.30, med en bil med sån här stege på flaket och bara höjde upp den, klättrade upp på stegen, hoppade in på Louvren och tog jättemycket smycken och stack därifrån.
0: Och jag tror det är väl det som är det roligaste med det här. Varför man tycker att det är så kul är att det var så lätt.
1: Ja, ja. Nej, men att också så ballsy. Att bara så här, i morgontrafiken typ. Och folk, det är ju verkligen klassiskt, om du bara tar på dig en varselväst så kommer folk inte fråga
0: dig någonting. Alltså,
1: ja.
0: Gud, det är väl den teorin. En varselväst och en stege.
1: Exakt.
0: Så du är varmt välkommen överallt.
1: Exakt.
0: Testa det inte här. Nej. På vårt skyddsobjekt.
1: Nej, gör inte det, men å andra sidan har vi ju otroliga vakter som aldrig skulle falla för sådana lätta saker som de gör på Louvren. Men just nu så pågår då rättegången med två av dem som greps i det här.
0: Okej.
1: Och där har det ju framkommit lite olika roliga grejer, så jag håller på att kika lite på det. Mm. För det här var ju något som verkligen så broke the internet. Det kändes som att folk tyckte att det piggade upp så mycket. Liksom. Mm. Och jag tror att det är också för att även om det här egentligen är ett brott som självklart har offer i form av liksom människor som har blivit hotade och så under pågående, liksom, så är filmvärldens syn på heist en grej som har gjort att folk liksom inte riktigt ser det som vad det är.
0: Nej,
1: på
0: exakt.
1: Något vis. Liksom. Så det blev lite extra spicy på grund av det. Men de stal ju smycken för 88 miljoner euro. Och nu i den här rättegången så har man verkligen fått en känsla för att de inte är supersmarta, de här killarna.
0: Va?
1: What? Två av de fyra männen är gripna. Huvudmannen säger de själva då, de kallar honom för Joe, de vet ingenting om honom. Mm. De säger att han är ju inte gripen då. De vågar inte berätta något om honom för de är rädda för honom. Så att, misstanken är väl att de egentligen kanske bara skyddar någon annan. Men
0: okay,
1: så.
0: Ja.
1: De ska ha fått det här uppdraget typ 2-3 dagar innan de skulle göra det. Så väldigt kort inpå.
0: All right.
1: Ja, och det roliga är, då har de alltså fått se videos på glasmontrarna så här, med alla smycken. Mm. Och ändå så har en av dem inte uppfattat att de ska bryta sig in på Louvren.
0: Aha.
1: Han trodde bara att det var en affär. Så han blev förvånad när, de liksom, när stegen höjdes upp och han bara, wow, vi ska klättra in här. Vilket jag tyckte var härligt.
0: Det är så jävla kul att man bara... Han behöver inte få hela uppdraget.
1: Nej, exakt.
0: Det här är en person.
1: On a need to know basis.
0: Han behöver bara veta när vi väl är färdiga.
1: Exakt. Man vet ju exakt om den här är i ens liksom, vänskapskrets. Den som inte kan hålla en hemlighet. Liksom. Pontus, jag tittar på dig. Och sen då så visar det sig att en av de här personerna är en mikroinfluencer som har byggt sitt, liksom, sin profil online på att vara duktig på att köra motorcykel. Mm. Känns inte det också väldigt, väldigt roligt att de liksom har plockat upp en, att bara, vi kollar, letar efter någon som är bra på motorcyklar. Okej, vi hittar den online här.
0: Algoritmen hjälper
1: ja,
0: till.
1: Exakt,
0: så. Här har verkligen. Vi en motorcykelinfluencer som kan stegra med motorcykeln. Wow!
1: Exakt, och fett. De har då alltså fått ungefär 15 000 var för att göra det här. Så det är också inga pengar.
0: Nej, eller speak for yourself,
1: jo,
0: rich!
1: Jo, men nu, alltså, bara, om man jämför med de 80 Nej, ja, miljoner 100%, euro, så
0: alltså,
1: är det ju
0: verkligen
1: kaffepengar.
0: Dålig,
1: liksom.
0: The bad end of the stick.
1: Ja, exakt. Och det är också så här, en av dem, de upptäckte då när de höll på att plocka ihop de smyckena som man faktiskt hade råkat lämna kvar, att en tiara som hade fallit i golvet hade gått sönder. Och när de pratar om detta då och visar bilder på det under liksom, konfrontationerna, så är det en av killarna som bara, det var jag som gjorde det, förlåt, det var dumt. dumt gjort, vilket jag tycker också är så himla så björnligan. Ja,
0: alltså ett klumpedunsen i gänget.
1: Verkligen. Ja. Men jag har ju, apropå det här då, en hobby som är att jag brukar tänka på så här, vem i min närhet som är vem i en kupp setup eller i en heist, i ett heist team typ. Det finns ett avsnitt av Rick and Morty som handlar om att de ska göra en heist där de så här åker runt och plockar ut så här, du ska vara den som är bra på matte, du är bra på lasrar, du är bra på det här. Så brukar jag tänka. Mm. Och då tänker jag att jag måste fråga dig, vem tänker du att du är i en heist?
0: Men vi pratade lite igår om att jag är den onda. Jag kastar alla under bussen. Alltså jag är den. Det har jag redan sagt till mina vänner när det kommer till apokalypsen.
1: Oh my god.
0: Var nära mig, men inte för nära. Det kan gå illa.
1: Du vet att alltså, i min umgängeskrets så säger man ju att det blir spaden direkt. Det betyder alltså att vi kommer slå dig i bakhuvudet med en spade direkt. Det alltså, kommer en apokalyps.
0: Om ni ser mig, om ni ser mig och jag hamnar i ett heist team, slå mig också. Alltså, jag kommer kasta er.
1: Du kommer sova med fiskarna väldigt snabbt. Jag är ju hjärnan.
0: Du är hjärnan. Vet du, det kan jag fan se. Alla banker där ute, var försiktiga för här kommer vi. Skämt.
1: Skojar.

0: Hypocrisy, say it again. Här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Klockan är nu 4 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Matilda.
1: Tack så mycket. Dödssiffran under migrantkrisen i Ceuta förra veckan skrivs nu upp till 100 personer. Det säger den spanska exklavens ledare under ett extrainsatt möte i EU-parlamentet, rapporterar Reuters. En haverikommission ska tillsättas varje gång en kvinna mördas i Sverige. Det vill Moderaterna och målet är att inga kvinnor ska mördas av män. Det sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff idag. Och mer politik nu, för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch kräver ett riksdagsbeslut efter valet om att vården ska förstatligas. Ja, och hon säger till TT att det är avgörande för att de ska stötta en regering nästa mandatperiod. En leopard avlivades på djurparken Nordens Ark i Sotenäs förra veckan och nu har polisen startat en utredning om misstänkt djurplågeri, rapporterar P4 Väst. Leoparden ska ha blivit biten i benet av en annan leopard och fick så allvarliga skador att djurparken bestämde att den behövde avlivas. Och det här ska ha hänt på grund av ett hägn som konstruerats fel. Parkens zoologiska chef tycker att det är bra att händelsen ska utredas. Elsparkcykelföretaget Ride har hackats och hackarna har också snott info om kunderna. Och det handlar bland annat om telefonnummer, mejladresser och delar av betalkortsnummer, rapporterar SVT. Ride har anmält intrånget. Och i fjällen är det lite så här just nu. Ja, för nu har hösten kommit dit, det visar SMHIs årstidskarta. Och det handlar om delar av fjällkedjan i både Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. Och det är ovanligt tidigt. Och nu om några som har börjat samarbeta med TikTok. Ja, det är alltså Disney som signat en deal med plattformen och nu ska användare där få grönt ljus att använda klipp från hundratals av Disneys filmer och serier i sina videor. Och enligt företagen så öppnar det här, citat, dörrar för nästa generations skapare, slutcitat. Det skriver de i ett gemensamt pressmeddelande. Det var P3 Nyheter, nu fortsätter eftermiddagen med Assad och Emily.
0: Tack så mycket Matilda.
1: Tack.
2: Vi är P3, här och nu, live.
0: Här och nu live, klockan är 16.02 och snart är det dags att öppna upp för vardagsfilosofiska rummet med Fanny Avon. Men först, lite musik.
3: Hon doftar

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Det är torsdag, klockan är strax efter 4. Helgen står för dörren, men först ska vi sparka upp dörrarna till veckans höjdpunkt, vardagsfilosofiska rummet. Veckans filosof är ingen mindre än sångerskan och låtskrivaren Fanny Avon!
1: Hej,
0: du är lite cute and coy där, känns det som.
2: Ja.
3: Jag vet aldrig hur man säger hej. Jag tycker det är det svåraste med att göra en intervju.
0: Men du låter nästan, det lät nästan perverst.
2: Alltså, oj, nej, men, det,
3: så pass.
2: Hej.
0: Du, hur har verkligen jag HR-ärende. Du, hur har din sommar varit? Alltså, har du hunnit vara ledig något eller har det bara varit fullt upp med turnén?
3: Alltså jag känner att jag har varit bara på turné hela tiden, men jag har inte varit det, men det liksom tar upp så mycket space. Tycker det är så svårt att komma hem om jag har liksom 2 dagar ledigt och då så bara, oj, ska man packa upp helt plötsligt och så ska man städa och tvätta och de här grejerna, så att jag går bara ut och solar typ när jag är ledig.
0: Okej, nice. Bra sätt att inte handskas med väskan.
3: Exakt.
2: Jag har hört att du har fyllt år under den här perioden också, att du har fyllt 25. Hur firade du det?
3: Jag gick på massage.
2: Oh,
3: jag brukar göra det varje födelsedag.
2: Det är vilken bra tradition.

0: Jag har hållit på med den i typ 3 år. Så det känns jättekul att den äntligen är klar. Och jag har ju spelat den nu hela sommaren liksom. Mm. Det har varit fantastiskt att se liksom vad reaktionerna har varit. Men den handlar ju om alltså en väldigt så här, förvirrad tid i mitt liv där jag kom hem från USA och ja, men, var liksom bara så här, vad gör jag nu? Vad gör jag nu? Alltså jag visste inte vad nästa steg var liksom, för det var så mycket som hade hänt.
1: Blir det ännu svårare, för redan att släppa musik kan vara typ så att man bara håller tillbaka på musik, man vägrar släppa det, man är liksom redan orolig. Nu liksom vända två, att efter att ha kommit tillbaka från USA, har det blivit ännu svårare för dig att släppa musik? Att du sa, fan nej, jag måste hålla kvar på det, eller blir det någonsin enkelt att släppa musik?
0: Alltså jag tror att den här musiken har bara tagit tid, för att när jag kom hem liksom, då hade jag så här jag började från noll igen. Alltså jag var verkligen så här, jag hade inga kontakter typ, och jag ville bara göra musik, alltså min drömlåt typ. Alltså jag var bara så här, äntligen får jag göra precis vad jag vill. Så att hela albumet var bara så här en jätte alltså intern process typ, när jag satt hemma i mitt rum och bara så här, skrev exakt det jag kände och använde exakt de rekorden jag ville ha och exakt de trummorna och bara så här, gjorde precis vad jag ville. Och jag tror bara att det tar väldigt lång tid att få ut musik när man liksom vill att det ska bli så som det är i ens huvud. Men lättare blir det nog inte.
2: Du, vi ska ju snart testa din moral här.
0: Ja.
2: Hur skulle du själv säga att din moral är?
0: Alltså bra. Kan man ha bra? Ja, bra moral.
2: Man kan ha bra moral, ja. Vi börjar nog där.
0: Ja. Jag tror att jag har bra moral, men jag tror ibland att jag kan vara lite klumpig och typ så här, ibland så kan jag inte läsa mellan raderna. Så det är lite min vibe.
1: Men är du liksom en person som vi säger att andra, dina kompisar brukar komma till dig för att liksom tips och råd i livet, eller är du...
0: Ja, men det gör de. Ah. Det gör de absolut. Jag tror att jag är väldigt ärlig, jag har jättesvårt att ljuga. Så jag kan liksom se ibland saker och situationer tydligt utan liksom någon emotionell koppling. Och bara, men det är så här det är liksom.
1: Säg
0: bara här. Typ. Ah. Ja.
1: Men vad är det värsta du gjort då mot en annan människa?
0: Oj. Typ snott min syrras kläder och inte sagt till henne.
1: Vi måste öka ribban.
2: Ja,
1: Fanny Avon här i Vardfilosofiska rummet. Nu tar vi lyssna på lite. Fanny Avon, vad gör jag nu?

0: Fanny Avon, Vad gör jag nu? Här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily och även Fanny Avon faktiskt. Ja. Det var det filosofiska rummet i eftermiddag idag och Fanny Avon, du ska testas i din moral. Ja. Vi kommer nu att läsa upp ett fiktivt dilemma för dig. Mm. Så försök sätta in dig liksom i den här situationen, ja. Lyssna noga och sen så kommer du få svara liksom på hur du hade agerat i det här.
1: Ja.
0: Emily, take it away.
2: Det är tisdag kväll. Dagen är komman. Allsångscenen är din. Den här gången är du inte bara där som gäst. Du ska få sjunga dina egna låtar i en timme på bästa sändningstid. Hundratusentals svenskar sitter hemma i sofforna och är redo. Det här är ditt viktigaste gig hittills i karriären efter Petra Guld. Men en timme innan start så händer någonting konstigt. Du tappar plötsligt rösten på genrepet. Du försöker harkla dig 1000 gånger, du dricker honungste, du sätter på dig en sån där ångmask som liksom inte fungerar. Ingenting hjälper. Väl i din loge knackar det plötsligt på dörren. Där står Pernilla Wahlgren. Hon har fått höra om de förödande nyheterna, men hon har en lösning på problemet. Hon berättar att hon stött på exakt samma situation i samma loge för 20 år sedan och berättar att den är hemsökt. Men det finns hopp. Det finns ett sätt att få tillbaka din röst. Antingen måste du ställa in i sista sekund eller så kan du överföra den här förbannelsen genom att byta loge med någon annan. Din gästartist för kvällen, Molly Sandén. Ni har just skrivit en duett som ni ska genomföra tillsammans på just Allsången. Men du får inte berätta för Molly vad som kommer drabba henne. Och hon kommer inte veta att hon har drabbats förrän hon står på scenen med dig. Det här skulle kunna rädda dig, men samtidigt förstöra för Molly och hela hennes karriär.
1: Hjälp.
2: Vad gör du?
1: Gud, jag visste liksom inte var den här dilemmat skulle
2: gå. Eller hur?
1: Mm.
2: Jättekort
1: alltså, jag bara,
2: dilemma.
1: Vad kommer hända nu?
0: Du var såhär, alltså, Pernilla Wahlgren i lås.
1: Men gud, det här är typ min mardröm.
2: Ja, det förstår
1: alltså,
2: jag.
1: Jag får liksom verkligen så här mardrömmar om att jag ska tappa rösten en timme.
0: Du tar i trä.
1: Ja, men och att det skulle vara så lite fiktivt. Att det skulle vara lite så här... Mm. Ghost.
2: Ghost.
1: Exakt.
2: Hur mycket hatar du Molly Sandén? Det är det vi vill veta nu.
1: Nej, men jag älskar Molly Sandén.
2: Ja,
1: jag hade inte kunnat göra det. Jag hade nog bara, nej, jag vill ställa in.
2: Är det sant?
1: Ja.
2: På riktigt alltså?
1: Ja. Det känns jättetaskigt.
2: Ja, du är för snäll
1: för sig,
2: alltså.
1: Ja.
2: Tänk att det liksom förstör din karriär.
1: Det förstör min karriär.
2: Om jag tänker
1: alltså,
2: i det här scenariot, ja. Av någon anledning i det här scenariot, så är det liksom det här eller inget.
0: Men det förstör din karriär och Mollys karriär blir förstörd bara kanske typ så 3 månader.
1: Oh.
2: Oj. Mm.
1: Och är det då bara att hon bara försöker börja sjunga och det går
0: floppar,
1: inte? Liksom,
0: alltså, totalt.
1: Flopp,
0: alltså,
1: flop.
0: Ja.
1: Oj.
0: Hon blir en meme.
1: Nej.
0: Som stann pausa 4 månader.
2: Oh, nej.
1: Men jag tycker så att bli en meme, det är inte så farligt tycker jag. Alltså, det kan man göra liksom en cultural moment.
2: Exakt.
1: Om. Det kan man
2: alltså, bli hooked to liksom.
1: Så om det är det, ja, då kanske Molly får förbannelsen tyvärr.
2: Okej. Okay.
1: Ja, hon har också haft en good run. Alltså hon har liksom
2: exakt, det är dags att pass it on.
0: Du är så verkligen så move bitch. Fanny Avon, dilemmat. Och vi vill bara säga att Anton, vår producent där bak, han antecknar allt du säger. Och du kommer få en dom efter det här. Vi fortsätter i Vardagsfilosofiska rummet med Fanny Avon. Men först lite säkert.

0: säkert med Vi kommer dö samtidigt här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och vi fortsätter med vardagsfilosofiska rummet med dagens gäst Fanny Avon som testas i sin moral. Och nu är det dags för momentet Är det så fel? Du kommer få 10 frågor på temat Är det så fel? Och du svarar ja eller nej helt enkelt. Är du med?
1: Ja.
0: Sätt igång här. Är det så fel att fira jul i juli istället för att det blir så stressigt i juletid?
1: Nej.
2: Är det så fel att starta en liten brand utanför sin crush-fönster för att sen släcka den, för att få uppmärksamhet och sen se som en hjälte i sin crush-ögon?
1: Nej.
0: Är det så fel att gå runt på sin arbetsplats och fråga alla om de tycker att man är snygg en gång i veckan?
1: Nej.
2: Är det så fel att vara helt säker på att världen egentligen gick under covid-pandemin och att vi lever i en simulation?
1: Nej.
0: Är det så fel att byta namn på Gotland till Äland så du matchar med Åland och Öland?
1: Nej, verkligen inte.
0: Du så gör det nu.
1: Ja.
2: Är det så fel att stoppa in ett litet finger i alligatorhängnet för att nyhetsrubriken hade varit bra för exposure?
1: Jag vet inte vad det är.
2: Det är att du sticker in ditt finger hos en alligator på en djurpark typ. Och om den biter dig så får du lite bra rubriker på det.
1: Oj. Nej.
0: Är det så fel att ha så långt armhålshår att det går att fläta det? Och kanske ibland till och med göra det?
1: På mig. Ja.
2: Är det så fel att aldrig kolla upp sina många symptom på en allvarlig kronisk sjukdom för att det hade sabbat viben att ha en diagnos?
1: Är det så fel att kolla upp?
2: Att inte kolla,
1: alltså,
2: upp,
1: inte kolla upp
2: en massa symptom man har för att man vill inte ha en diagnos bara?
1: Ja. Ja.
2: Det är fel.
0: Är det så fel att berätta för alla man sitter bredvid i kollektivtrafiken ifall de luktar gott eller äckligt?
1: Nej.
2: Okej. Intressant. Är det så fel att äta med samma bestick i en vecka utan att diska dem för att det ändå är bara du som äter med dem?
1: Ja.
2: Okej.
0: Är det så fel med Fanny Avon?

0: Robin och Sara Larsson, Talk to me, Sara, här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily, och vardagsfilosofiska rummet fortsätter med Fanny Avon som testas i sin moral. Och det har nu blivit dags för momentet kärlekstunneln, där vi tar reda på vad gränsen går för evig kärlek. Vi börjar innan vi börjar, är du i en relation, Fanny?
1: Ja.
0: Då kan du tänka liksom, scenariot är så här: du är tillsammans med världens underbaraste, roligaste, snyggaste person, alltså ja. Din partner.
2: Hur länge har du och den här personen varit ihop nu? Ish.
1: Ett år typ.
2: Okej, okay, men då tänk att det här var första veckorna liksom.
1: Ja.
2: När man bara är så kär att man inte vet om man ska ta vägen. Mm. Typ.
0: När man fortfarande typ så, en dealbreaker might.
2: Ja,
0: fuck it up.
2: Exakt.
1: Spännande.
0: Så. Då undrar han om det är en dealbreaker ifall han tror att alla katter är tjejer och alla hundar är killar.
1: Nej, det tror typ jag.
0: Alltså typ sin.
2: Ja. Frågan om det är en dealbreaker för honom då. Okej, är det en dealbreaker om han fortfarande säger att han får växtverk ibland?
1: Alltså det säger ju typ jag. Om mitt eget liv.
2: Funny.
1: Nej, det är inte en dealbreaker.
2: Okej.
0: Är en dealbreaker ifall han alltid sitter med en kudde i händerna i soffan, oberoende på vad ni ser på tv, för att vara redo att ta upp den framför ögonen om det blir för läskigt?
1: Gud, nu var jag fortfarande alltså, kvar på den här växtverken, för jag bara, det är ju en dealbreaker, för han kan inte vara ett litet barn.
2: Nej,
1: så så att jag ville bara säga det. No kids.
2: Okej, okay. Alltså, då har vi antecknat det. Rättelse, bort det här i podden. Ja.
0: Det var så jävla kul.
2: Wait a minute.
0: Är det en dealbreaker ifall han alltid sitter med en kudde i händerna i soffan, alltså typ när ni kollar på någonting,
1: ja.
0: Så oavsett vad ni kollar på, för att vara redo att ta upp den framför ansiktet om det blir för läskigt. Tänk så här, vi kollar på nyheterna, då sitter han med kudden redo. Är det en dealbreaker?
1: Nej.
2: Är det en dealbreaker om han känner att han måste spå dig med tarotkort varje kväll innan ni går och lägger er för att han ska kunna somna?
1: Ja.
0: Är du rädd för tarot?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jätterädd.
0: Är det en dealbreaker ifall han står utanför ditt fönster varje kväll klockan 1:45?
1: Ja. Alltså, ja, verkligen.
2: Är det en dealbreaker om han springer till närmaste vattendrag och försöker simma iväg varje gång han håller på att förlora en diskussion?
1: Vattendrag, det är så här ström.
2: Ja, men egentligen ja. Men tänkte att det kan också vara liksom att han bara hoppar från kajen här när man är på strandvägen typ.
0: Så fort det tjafsar så är det så. Han bara, shit, jag förlorar det där tjafset.
1: Det är typ en liten rolig out bara. Hoppa in i plumset liksom.
2: Exakt.
1: Eller? Det kanske är hans sätt att deala liksom. Mm. Han kanske bara behöver liksom en liten swimming.
0: Cool off. Ja, exakt. Han måste cool off.
1: Ja, exakt. Och sen kan han liksom kommunicera efter det. Så att, nej.
2: Det var storsint av det.
0: Är en dealbreaker ifall han alltid har hemorrojder? Alltså alltid.
1: Nej.
2: Wow, antecknar du det här?
1: Men det stör väl inte mig så mycket?
2: Nej, eller liksom, nej, förhoppningsvis
0: inte.
2: Verkligen, vi kingshamar inte. Är det en dealbreaker om han bara går ut utomhus när solen är uppe, för han är rädd för troll?
1: Ja.
2: Och
0: är en dealbreaker ifall han hatar matsvinn, så han tar regelbundet en titt i ditt matavfall för att se om det finns något att äta och rädda?
1: Nej, jag kan typ behöva det lite. För att jag är väldigt rädd för att saker blir dåliga. Så att det är ofta jag bara slänger, för att jag bara, nej, jag kommer få salmonella typ. Mm. Så det kan vara lite bra för mig, tänker jag.
2: Oh, gud, det är tur att Hanna Hellqvist inte är här.
0: Ja.
2: Är det en dealbreaker om han en gång i månaden vill gå till ett lekland och kasta sig ner i bollhavet för att han aldrig fick göra det som barn?
1: Nej, alltså det är inte det, för jag tycker det är jättekul att gå på så här jumpyard och så här lek. Mm. Jag tycker sånt är jättekul. Jag hade gärna följt med och healat hans inre barn.
2: Okay. Men inte hans yttre barn så att säga, utan det ska fortfarande vara en vuxen.
1: Exakt. Ja, exakt, det är verkligen
0: jävligt klart för oss. Fanny Avon, du klarade dig genom kärlekstunneln. Snart kommer du få din dom. Hur känner du att det gick?
1: Alltså inte bra, det känns som att jag valde jättekonstiga grejer.
2: Ja.
1: Ja.

0: Ariana Grande med Petto här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily och Fanny Avon som nu har varit gäst i vardagsfilosofiska rummet. Hur har det varit för dig, Fanny?
1: Det har varit jättekul. Mm. Nu hakar jag upp mig på Petto. Vi pratar om den AI-versionen av Arianas låt.
0: Jag blev lurad. Blev du också lurad?
1: Jag blev också lurad. Jag trodde det var liksom albumet. Jag trodde det var the lead single.
0: Klipp till. Tji fick vi. Du har ju varit här av en andra anledning. Du ska få en dom om din medverkan här på vardagsfilosofiska rummet. Dilemmat där du ställdes inför din värsta mardröm, att tappa rösten, men väljer ändå inte att överföra förbannelsen till Molly Sandén. Det går helt enkelt inte. Fin start. Vidare till Är det så fel?
2: Och i Är det så fel så var det inte många saker som så att säga var så fel enligt dig. Men att inte diska besticken på en vecka, där går gränsen. Vidare till den romantiska kärleksturnén.
0: Du visar dig vara en stor romantiker. Det är okej om man alltid har hemorrojder, vill simma iväg om man håller på att förlora en diskussion och en gång i månaden vill bada i ett bollhav. Det kan väl bara sluta på ett sätt.
2: Ja, det låter ju som att du är en öppen och förstående vän och partner, så du har faktiskt fått ett MVG!
1: Nej!
0: Nej. Och du som är lite yngre, det här betyder A.
1: Det kan vara mitt första A faktiskt.
0: Hey. Gud, fan vad härligt.
1: Jag gick inte i gymnasiet.
0: Tack. Mm, så det som, vet du vad... Look at you now.
1: Ja,
0: men också exakt. Så jävla kul. För det känns som att du backade bandet också ofta. Att du var så här, vänta, stopp. Jag måste revidera mitt svar. Som en riktigt A-barn.
1: Nej, men jag brydde mig så mycket. Alltså, jag var passionerad om att det här ska liksom...
0: Alltså, jag vet om din precis har sagt något. Det här är inte på riktigt. Jag var orolig att du svarade så innerligt. Jag bara, det är ingen här som kommer. Men jag tycker det är... Ja. Men vad var det här med att... byta namn på... Nu ska vi säga, på Gotland och...
1: Nej, men jag var på Åland. Ja, exakt. Nej, det var inte. Jo.
0: Öland.
1: Nej, jag var på Öland. Alltså, jag håller inte reda på dem. Men jag var på Öland och sen tänkte jag så här, Öland, Åland. Vart är Öland?
0: Mm.
1: Gotland. Det är bara så här en egen liksom genre när det finns en möjlighet att bara ha tre stycken öar som alla hänger ihop. Det är mer feng shui, tycker jag.
2: Just det.
0: Förlåt, men
2: och det är det man vill ha i sin övärld. Feng shui.
0: Ja, men också typ så, man bara, vi är också det enda landet som har ÅÄÖ. Ska inte våra öar representera
1: det
0: detta?
1: Det är det jag kände. Men jag la ut det på TikTok, men det är tydligen inte alltså vår ö.
0: Vilken av dem?
2: Åland.
0: Just det, Åland är finskt.
2: Ja.
0: Det glömde jag bort här.
1: Det glömde jag helt.
0: Men det kanske borde vara svenskt.
1: Ja, eller vi kanske ändå kunde ha liksom så här, att vi har något tillsammans. Liksom. Och sen så har vi, för de pratar ju ändå svenska, några av dem. Liksom. Att
0: jo.
1: Det hänger ihop, det tycker jag.
0: Ja, men det tycker jag också. Mm. Jag håller med dig där. Du är inte färdig riktigt med turnén.
1: Nej.
0: Vad händer framåt?
1: Jag åker imorgon till Arvika och spelar där. Det ska bli jättekul. Och sen har jag två stopp till. Ett i Stockholm när jag öppnar för Miriam Bryant.
2: Just det.
0: Nice.
1: Det ska bli jättekul. Och efter det så ska jag bara få allting redo för att släppa mitt album i oktober.
2: Gud, vad roligt.
0: Framåt. Och någonting också som jag måste säga som jag tyckte var otroligt gulligt. Jag vet inte om... I Uppsala händer ju någonting.
1: Mm.
0: Att du ramlade lite.
1: Ja.
2: Oj,
1: ja. Inte lite.
0: Alltså, du slog det allvarligt?
1: Ja, så jag fick så en bula. Det var grammisdagen efter.
0: Här sitter jag och skrattar.
1: Typ. Nej, fast det är kul.
0: Vad hände?
1: Nej, men jag skulle göra liksom, the grand finale på 1000 spänn. Mm. Sista refrängen. Och då är jag ner i publiken ibland och så här låter någon sjunga. Typ. Mm. Och så var det liksom som ett, ja, men en gång med som var ojämn.
0: Mm.
1: Och jag bara... Alltså, ramlar och slår i bakhuvudet.
0: För fan, okej, damn.
1: Och bara... Alltså.
0: För det måste jag säga, du skötte det så jävla snyggt.
1: Ja, men jag var så embarrassed. Alltså, jag höll på att dö inombords. Men jag var väldigt glad att det var liksom det sista som hände på konserten.
0: Mm. För du kan bara springa ut därefter och bara...
1: Ja, men exakt.
2: Kom det blod?
1: Det kom inte blod.
2: Det var skönt.
1: Så det var skönt. Men jag fick liksom inte dricka någonting på Grammys. Det... Typ. Så jag var bara totalt sober.
0: Bland det gänget. Fan Yvonne, vi hoppas att det inte händer det framöver. Men lycka till nu med resten av turnén. Och vi ser fram emot albumsläppet.
1: Ja, tack.
3: Gå runt och känner mig som tusen spänn.

0: Joakim Bär med Ultraviolett här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och vi har nu precis stängt vardagsfilosofiska rummet, men jag vill öppna dörrarna till ett rum som jag vill faktiskt ta mig in i. Drake, alltså artisten, rapparen, hade sitt årliga event nu den 4 augusti, som heter Strong Women, Stronger Drinks.
1: Oj, oj, oj.
0: Tankar, känslor när du bara får höra den här starka rubriken?
1: Jag ser ju bodybuilders framför mig.
0: Ja.
1: Och det piggar upp.
0: Det kan man tänka sig. Nej, det är tydligen ett sånt klassiskt empowerment event som han arrangerar där liksom så starka alltså där kvinnor får samlas och networka.
1: Gud, vad töntigt.
0: Tyckte jag också.
1: Fram tills.
0: Anledningen till varför han gör det här är tredje gången han gör det. Det var efter att han själv attendade ett sånt här evenemang 2006-2007 och blev väldigt inspirerad av den här kvinnan som gjorde det här eventet för, liksom, för kvinnor, by women for women.
1: Han försöker girlbossa,
0: han försöker girlbossa. Och om det är något vi vet om Drake är att älskad bland kvinnor. Hur som helst, kvällen är en, alltså det är fest, det är middag, det är hela det köret. Så fort man kommer dit så får man $1,000 i en liten giftbag.
1: Okej.
0: Sign me up. Alltså jag är så, nu kör vi. Inte nog med det så är det massa raffles under evenemanget, alltså lotteri, där man kan vinna en G-Wagon, man kan vinna en bil, man kan vinna 100 000 spänn, man kan vinna 50 000 liksom dollar menar jag, inte, alltså när jag säger spänn. Och det här liksom... Jag vet inte hur mycket networking det är att dela ut pengar, men jag tror att han vill liksom så ge möjlighet till kvinnor som kanske inte har den möjligheten att faktiskt träffa starka personer i branschen och bara få en kväll för att liksom lyftas upp. Jag försökte kolla igenom lite så här, vilka var där? Det finns ingen tydlig gästlista på något sätt man kan hitta nu på nätet.
1: Nej.
0: Men alla som har lagt upp någonting, ni kan ju gissa vad för typ av kvinna det är.
1: Är de jättestarka?
0: De är så starka. Alltså de bänkar, nej. Det är inte de fulaste,
1: nej,
0: om man säger så. Och du får mig tänka typ, jag har liksom inte fattat, är det influencers? Nej, det är det inte. Det är liksom typ mikroinfluencers. Men det är ju någonting med att kolla runt i det här evenemanget och bara, inte en enda liksom, alla är normsnygga. Men det fick mig att tänka, det här är, om du ska bjuda ut mig någonstans till ett event, gör det på det här sättet.
1: Vadå, att jag ska anordna ett raffle
0: för dig
1: med 100 000?
0: Om någon där ute ska bjuda in mig till ett event. Kom inte till mig med en goodiebag som har mindre än $1,000 i.
1: Gubben, då blir det inga goodiebags i Sverige.
0: Tyvärr. Alltså det blir...
1: det är bara typ rabattkuponger och sånt.
0: Fråga till dig, hade du gått på ett sånt här evenemang? Om Drake...
1: Alltså jag hade nog vallraffat. Alltså jag hade nog gått in och liksom gjort det för att sen kunna skriva en riktigt rolig krönika typ. Men jag hade ju inte gjort det bara för goodiebagsen och för att networka, för jag tror inte att det finns så mycket där för mig att hämta.
0: Men tänk så mycket du missar. Alltså så här, incredible women, incredible creators, business owners, de skriver här. Ja. Du missar ju liksom networken med dem. Men samtidigt, du är också största kvinnohataren. Nej, jag bara tillskriver sanningar som inte alls stämmer. Men,
1: nej, men jag vet inte. Jag tycker att det här bara låter som att han... det låter som att han egentligen bara vill typ omge sig med vackra kvinnor och uppvakta dem på ett sätt som gör att det inte framstår som att han uppvaktar dem.
0: Det här är ju klassiskt Drake.
1: Ja.
0: Det är så här han gör.
1: Exakt.
0: Han vinner alltid kvinnor. Han vill alltid vinna kvinnor. Det är hans primary målgrupp. Killar, gömmer tjejer.

0: Drake, Nice for What här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och vad tycker du om liksom feta djur?
1: Jag är ju en stor djurvän då, så jag är ju emot feta djur. Jag tycker att djur ska vara precis lagom, ha lagom vikt för att inte må dåligt.
0: Ally, vi har ju sett liksom lite alltså så här kända tjocka djur, katter, hundar, whatsoever. Men roligt är ju dock de här Chonkus Maximus, en jättestor, rund och fet katt. En gatukatt som bor på Kreta, som har blivit känd. Ja. Och så har vi också en annan känd stor katt som försökte fly från något fat camp.
1: Oj.
0: Alltså katt fat camp.
1: Oj.
0: Men,
1: jag?
0: Men fastnade i en skohylla för att det var så fet.
1: Kul, ännu mer jag. Men fortsätt.
0: Så den liksom kom inte så långt.
1: Nej.
0: Men nu har de hittat en lösning. SVT rapporterar här. Kan bli aktuellt med fetmamedicin för djur, säger en veterinär.
1: Oj. Tankar? Fetmamedicin för djur.
0: Alltså kan likt Ozempic typ, att de ska kunna användas liksom för hundar och katter.
1: Det tycker jag låter helt insane.
0: Är det så?
1: Ja, men för Ozempic är ju någonting som man tar om man har problem med sin egen aptit då, antar jag, eller liksom man har det här food noise kallas det ju. Men djur har ju inte food noise på det sättet, för de får ju mat från andra.
0: Ja, det är sant.
1: Så det är ju så här, varför ska de stackarna behöva få Ozempic?
0: Men då kanske klar, ja, man jättemycket och skäller och blir aggressiv om man inte ger dem mat. Och då måste, det är kanske deras sätt att food noisa. Då blir ägaren lite rädd och så här, måste ge. Jag tror, alltså, har vi inte, gud, det här kommer att låta så. Har vi inte alltid bara så hållit på med djur på ett ganska konstigt sätt?
1: Du menar att vi liksom gör dem, vi gör dem mänskliga liksom?
0: Och ja, och vi avlar fram dem, helt plötsligt ska de vara hårlösa. Och de är hårlösa, men de ska också vara mopsansikte med hjärnan, taxform. Alltså det är så.
1: Mm-hmm.
0: Lite fetma medicin för katten skadar väl inte?
1: Nej, kanske inte. Jag vet inte. Jag tänker att den här katten du pratar om, Chonkus Maximus, som levde på gatan.
0: Ja, den mot toppen.
1: Ja, men det, ja, han, låt han vara fet, för han lever ju på gatan. Det är de här små taxarna typ som är så feta som köttbullar, men för att någon tanta har liksom gett dem mat. Det är de jag tycker synd om.
0: Du har ju också hittat något annat på just det här, att typ, olika typer av konstiga produkter för djur.
1: Ja, men grejen är, jag läste en artikel på Airmail om hur privatjet industrin försöker uppvakta rikingar just nu för att liksom få dem att vilja flyga privatjet. Och då var det ett företag som hade utvecklat och erbjuder just vitaminvatten till djuren som flyger privatjet då, för att de under sin resa ska vara så återfuktade som möjligt och ha så mycket elektrolyter som möjligt i sina små system. Och det kände jag var, det är väl samma djur som har den här Ozempic, för det är förmodligen inte djuren som behöver Ozempic som får det, utan det är väl Hollywood-djuren, LA-hundarna.
0: Jag tycker så här, vi alla måste släppa ut våra djur i naturen okay. I en vecka. Kommer de tillbaka? Nej, men typ så här, kommer de tillbaka,
1: då får...
0: Alltså, kommer tillbaka. Only know you love her when you let her go.
1: Exakt.
0: Med The Passenger, alltså den typen av stämning.
1: Ja.
0: Släpp ut dina djur i en vecka, kommer de tillbaka, they love you. Om inte, wrap it up.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: barn.
1: Charlie XCX med Camera här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Klockan närmar sig 5 och den är det faktiskt nu, så det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Matilda Ronge.
2: Tack så mycket. UEFA är inte impade av FIFAs förlåt. Ja, FIFA har ju gått ut och bett om ursäkt för planerna de hade på att sälja delar av VM till privata investerare. Och de här planerna är ju också skrotade nu, men det europeiska fotbollsförbundet menar att det här inte ändrar någonting och att deras hot om en VM-bojkott står fast, det rapporterar BBC. Hela Vänsterpartiets kommunlista i Sävsjö dras tillbaka, och det är efter att flera kandidater visat sig vara olämpliga, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Och det här beskedet kommer efter Expressens avslöjande om vänsterpartister som hyllat terrorstämplade grupper. Och partiets distriktsordförande säger till P4 Jönköping att han hoppas att de ska ha en ny lista klar redan imorgon. Moderaternas förslag om en vårdgaranti på 30 dagar får både ris och ros från Läkarförbundet. De välkomnar målet om kortare väntetider, men varnar för att vården redan är pressad och menar att sjukvården måste stärkas genom långsiktiga reformer och fler resurser. Och nu om det här.
3: Mera brännvin i glasen.
2: På olika håll dukas det upp till kräftfest. Med västerbottenpaj, skaldjur och snaps, men det varnas för att unga överger kräftskivan, sången och snapsen.
4: Det känns lite tråkigt. Det känns som att man förlorar någonting som har varit med väldigt länge.
2: Det säger 24-åriga Tilda Engstrand till P3 Nyheter. Hon pluggar i Uppsala och jobbar heltid på Östgöta Nation där. Men enligt mathistorikern Rickard Tellström, som SVT pratat med, riskerar traditioner som snaps, kräftor och sång att försvinna med nya generationer. Och snapsvise profilen Saida Granat har i P4 Väst varnat för att snapsvisan kan vara utdöende.
5: Populärmusiken för ungdomarna nu, den växlar ju dels mycket snabbare, och sen lär man inte ut dem i skolorna på samma sätt.
2: Och på Östergötland Nation i Uppsala görs något av en insats för att bevara snapsvisekulturen, och Tilda berättar att det sjungs på nästan alla sittningar.
4: Jag tycker det är ett väldigt roligt inslag på sittningar, och man får med sig alla och alla sjunger med. Ja, men det blir festlig stämning om man kan säga så.
2: Det var P3 Nyheter klockan 5. Producent idag är Jakob Perkins. Och nu fortsätter eftermiddagen med Assad och Emily.
1: Tack så mycket Matilda och P3 Nyheter.
6: P3, här och nu, live.
1: Nu ska inte jag hata på alla studenter där ute och de här sittningarna där det har liksom trappats ner med sång.
7: Mm.
1: Men fy fan vad skönt.
7: Okej.
1: Hata gyckel och studentliv.

0: Tyla, Is It Love, här i eftermiddag i P3. Klockan är 17.05 och nyheterna tog upp en nyhet om snapsvisan och att den håller på att dö ut i universitetssammanhang med tanke på sittningar och så vidare. Och att äldre snapsvisor inte dyker upp så ofta längre. Och jag kände, thank God. Men du hade andra typer av studentnytt för mig.
1: Men jag tänker att de kanske, studenterna, nationerna kanske skulle kunna inspireras av det här.
0: Just det, då är det jag som ska spela upp ett ljud här.
2: Work week day one. I have a lot of energy for it being 4 in the morning. If you're new here, hi, welcome to Bim Rush for Dummies. I realize a lot of people watching Bim Rush this year have no idea what's going on. So I thought I would do a little explaining.
1: So, just the phrase Bim Rush. Det är ju en sån där grej som när man scrollar TikTok, som jag gör ofta, så kan man ibland få upp en video där man känner så här, åh, här vill jag vara med, här vill jag ha mer. Jag vill vara på den här sidan av TikTok.
0: Okay.
1: Och varje vår, eller förlåt, varje höst är det, när Bama Rush dyker upp i mitt flöde.
0: Mm.
1: Det likas, det kommenteras, jag interagerar för jag vill ha mer Bama Rush. Är du på Rush Talk?
0: Jag vet inte, alltså, hallå? Alltså, när du sa Bama, jag var så Bamargera. Alltså så här, Bamargera Rush, vad är det här?
1: Alltså så här är det. Nu är det snart dags för University of Alabama att på sitt campus anordna då det som kallas för Rush Week. Och det är då i det amerikanska Greek system, det vet, det har man alltid sett i såna här filmer från liksom 00-talet.
0: Sororities och fraternities.
1: Exakt,
0: alltså,
1: när de har sororities, systerskap och brödraskap, fraternities, som då kanske heter så Kappa Kappa Gamma och sånt. Och det är alltid väldigt liksom heteronormativt kodat. Killarna är super liksom muskliga, de har sina så letterman jackor och de håller på med football typ. Och tjejerna ser alla ut som Elle Woods i vad heter den? Legally Blonde.
0: Legally Blonde. Och en stark också så MeToo-dimma liksom alltid lurkar där över.
1: Ja, den ligger tät. Mm. Det gör den. Och på just University of Alabama så har det blivit då en stor grej med den här Rush-grejen. Och det är då alltså att när ett systerskap, ett sorority i Greek system vill ha in nya medlemmar, så har de en slags urskiljningsprocess som pågår där man då som ny till ett systerskap eller en

0: som angav då att först så är det $375 för att anmäla sig, alltså för att registrera sig att söka. Så det är $375, ungefär 4 000 kronor då, bara för att liksom säga jag vill komma på det här. Aha. Sen så läggs det till jättemycket olika avgifter, för alltså administrativa avgifter då, för att liksom, till exempel, det här, allt det här sker ju innan skolan börjar, så du behöver betala för boende på campus innan, i minst en vecka. Det är jättedyrt. Du behöver köpa en helt ny garderob, och den ska vara koordinerad efter ditt hus färger, och det är en viss estetik. Massa olika grejer. Och allt det här beräknas då när man liksom får ihop alla avgifterna att kunna gå upp till så här $15,000 bara för att vara med på själva ansökningen. Liksom. Och sen hoppas man ju att man kommer med. Det finns inga garantier. Liksom. Och det som allt det här är ju pengar in som är jättebra för the sorority såklart. Och anledningen till att man vill vara med i ett sånt här, det är ju för att det är connections. All right. Och det är väldigt intressant att läsa kommentarerna på sociala medier under videos om det här, därför att det är så tydligt uppdelat i USA mellan de som har råd och de som inte har råd, och de som har råd med det här eller att skicka sina barn på det här, de tycker att det här är jättebra, för att det här är liksom att ge sitt barn en social kontext i framtiden. Att om du har gått på ett sorority, då kommer du alltid ha liksom säkrat jobb via ditt sorority, massa connections. Medan den andra sidan, de som inte har råd, vilket ju självklart är den absoluta majoriteten, ser det som att man köper sig vänner.
1: Men det är ju också det, rakt av. Gud, nu undrar vilken sida jag tillhör.
0: Ja, verkligen.
1: Nej, men jag menar bara att det är så jävla spännande med typ det vi ser på film oftast, där man ser så här, sororities och fraternities, är att det är ju det handlar om. Att det handlar om typ så, eller det målas oftast upp som att det är så här, de rika
0: exakt så är det.
1: Grabbarna som ska liksom hålla varandra om ryggen. Det är lite så, how to put this, ondskan-känsla.
0: Ja.
1: Men det är så jävla mörkt också att se det i sitt fulla esse också på sociala medier. Så också när du visade mig de här klippen.
0: Precis, jag har inte beskrivit dem än. Jag tänkte jag skulle göra det. För det som då har blivit det virala sättet att göra reklam för sitt hus så att man får många sökande och mycket pengar in, det är ju då att alla i huset, i olika liksom, vad ska man säga, i en hierarki, de har då en vecka innan Rush Week, så har de något som kallas för Work Week, och då får alla som redan är medlemmar i den här sororityn tilldelat sig roller som de sen ska använda på sociala medier. Och man har ett stort Excel-schema under Work Week där det står så här, Britney ska göra den här videon, Assad ska den här videon, för att liksom pumpa ut så mycket innehåll som möjligt, och sen avslutar man med att göra en superstor påkostad koordinerad video där det verkligen är så typ en tjej jular in i bilden, en annan skålar med hennes fot, en tredje gör splits i bakgrunden, och sen står alla andra och typ sjunger och liksom dansar en koordinerad dans. Och de här klippen, de måste bli så extravaganta som möjligt. Det är konfett. Det är liksom extremer. Alla försöker klå varandra för att bli den som blir mest viral. Och dynamiken i de här videosarna är så intressant, för att det är ju också nästan alltid typ en one take. Så man vet ju också att så här, alltså, the girl who fucks up, hon är ju dead to the rest of them.
1: Ja, du får gå och join Kappa Gem Gem.
0: Exakt.
1: Det här låter som att så här, vi kommer lägga upp det här klippet på vår sociala medier.
0: Ja, vi kommer lägga upp så att man kan se.
1: Den typen av klipp, det är typ det jag förväntar mig när jag möts av när jag kommer till liksom, The Gates of Hell. Det känns som en scen ur Get Out. Det är läskigt för mig. Plus meny och milkshake, tack. Plötsligt stod hon där i kön. Hon som skulle

0: Lana Del Rey, Doing Time, här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily. Och snart är det helg för oss, men inte riktigt än, för vi har ett call to action som man kallar det, ett CTA, ett VMA kan man säga.
1: Mm.
0: Vi har ju i början av vår eftermiddagskarriär tillsammans,
1: ja,
0: så startade vi eftermiddag, alltså du kan den här titeln bäst, ett museum som heter vadå, Emily?
1: Eftermiddag är P3s museum för lokala kuriositeter.
0: Precis, där vi efterfrågade både från er lyssnare men även egna exempel. Och det är vårt egna museum som vi tillsammans med er ska bygga upp med roliga historier från er lokala närhet. Alltså sevärdheter, saker som hänt, har jag uppfattat rätt?
1: Ja, alltså så här, tanken är ju att vi vill slå ett slag för den typen av sevärdheter som annars inte får så mycket uppmärksamhet i vårt avlånga land och som kanske grundar sig i hörsägen eller i skrönor från eran lokala ort. Och då tänker vi till exempel så här. Vi hade ett exempel med en uteservering där Leif Loket Olsson skulle ha kört in med en bil.
0: Precis.
1: Man blir glad.
0: Jättebra.
1: Det piggar upp.
0: Piggar upp
1: och man vill definitivt besöka den uteserveringen.
0: Och till museumet, då vill vi ha en glass från den glasskiosken som man råkar klocka in i.
1: Exakt.
0: I vårt museum.
1: Exakt.
0: För att liksom, som memorabilia.
1: Precis.
0: Vad hade du med för exempel? Du hade kul exempel tycker jag.
1: Ja, men jag hade ju Britney Spears där hon åt en bricklunch i Nacka. På en galleria där. Och där satt hon vid ett bord som hon ska ha valt att sitta vid för att få mycket uppmärksamhet enligt väldigt opolitliga, tycker jag, vittnesmål från de som var där. Och det bordet, det ska in i museet. Du hade ju också, i din specifika lilla flygel där mycket dickpics hänger.
0: Mycket dickpics. Jag hade ju först den här, vet du, härliga Lars Ohly-bilden.
1: Ja.
0: Där han satt och råkade visa hela pungen för han skulle visa en bild på sin tatuering, på en Liverpool-tatuering.
1: Mm-hmm.
0: Vi vill ha en del av den bryggan som han satt på.
1: Jag är så glad att du inte sa pungen.
0: Ja, nej, den får gärna sitta kvar på ägaren, tänker jag, för allas trevnad.
1: Ja.
0: Sen hade vi även den nya Michael Jackson-statyn som har liksom touchat down i Ängelholm.
1: Ja, ja.
0: Den måste vara med i vårt museum.
1: Ska statyetten vara med eller ska bara hela Ängelholm vara med?
0: Jag känner inte Ängelholm tillräckligt bra för att våga ha med
1: her.
0: Vi
1: okay.
0: börjar med statyn
1: yeah,
0: och sen kanske Ängelholm får en plats. Men det är sånt här vi efterfrågar från lyssnarna.
1: Exakt, och vi vill veta så här, till exempel bara, på den här parkbänken såg jag vet inte, Tåström sitta och äta en skinkmacka 2024.
0: Precis.
1: Det vill jag veta mer om.
0: 110%.
1: Exakt.
0: Skicka in det till 72250, skriv P3 mellanslag, gärna märkte med museum och så skriver ni vad för lokala sevärdheter, historier, skrönor, vet du vad, källor, whatever.
1: Verkligen, källor, we don't know her. Ge oss allt ni har.
0: 100%. Jag ska fan klura ut några fler också. Det känns som att vi har mycket, mycket fler på
1: Gud,
0: lager.
1: Jag har hur mycket som helst. Jag försöker bara vara ödmjuk och ge andra lite space for once.
0: Would love to see that.
1: Okay.
0: Would love to see that.
1: Det skulle bli så skönt med helg!
0: Nu ska vi lämna lite space, för efter oss kommer Michelle Hallström ta över och leverera massa, massa härlig musik in emot kvällen. Och vi ses igen på måndag. Nej, vet du vad? Vi ses till imorgon. För imorgon, då gästar jag morgonpasset och kliver in, PG lite sjukdom. Då ses vi då. Men nu Michelle Hallström som fortsätter med musiken. Puss och trevlig helg, Emily.
1: Puss!

0: Ny musik, live och poddar.
1: Vi är
0: P3.
2: Tack så mycket Assad och Emily. Nu så blir det musik med mig Michelle fram till klockan 8 ikväll. Jag har en lång spellista framför mig och tycker vi kör igång direkt med The Bauza Magnetic.

Du hörde nyss Dina ögon, dålig tv. Nu ska vi lyssna på Romy, gitarrist och sångare i The XX, som också har en framgångsrik solokarriär. Låten heter Enjoy Your Life och är producerad av bland andra Stuart Price, Fred Again och Jamie XX. En kombination som bådar mycket gott.

0: Olga Miko, Use Me. Nu är klockan 6 och det är dags för nyheter.
1: En man i Skellefteå har gripits och anhållits misstänkt för flera sexualbrott under tiden han jobbat inom äldreomsorgen. Det rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. Enligt åklagaren finns flera målsägande och anmälan gjordes av personal. Mannen nekar till brott. Barn som hänger på sociala medier i 11-12 års åldern gör sämre ifrån sig när det kommer till matte och läsning. Det visar en italiensk studie, skriver The Guardian. Forskarna misstänker att ständig kontroll av uppdateringar gör att barn blir mindre närvarande i skolan och när de gör läxor. Däremot kunde sociala medier ge extra exponering av andra språk, till exempel engelska. På olika håll i landet dukas det upp till kräftfest med västerbottenpaj, skaldjur och snaps. Men det varnas för att unga överger kräftskivan, sången och snapsen.
2: Det känns lite tråkigt. Det känns som att man förlorar någonting som har varit med väldigt länge.
1: Det säger 24-åriga Tilda Engstrand till P3 Nyheter. Hon pluggar i Uppsala och jobbar heltid på Östgöta Nation där. Men enligt mathistorikern Rickard Tellström som SVT pratat med riskerar traditioner som snaps, kräftor och sång att försvinna med nya generationer. Och snapsviseprofilen Saida Granat har i P4 Väst varnat för att snapsvisan kan vara utdöende.
3: Populärmusiken för ungdomarna nu, den växlar ju dels mycket snabbare och sen lär man inte ut dem i skolorna på samma sätt.
1: Och på Östgöta Nation i Uppsala görs något av en insats för att bevara snapsvisekulturen. Och Tilda berättar att det sjungs på nästan alla sittningar.
2: Jag tycker det är ett väldigt roligt inslag på sittningar och man får med sig alla och alla sjunger med. Ja, men det blir festlig stämning om man kan säga så.
1: Det var allt från P3 Nyheter klockan 6.
4: Ny musik, live och poddar.
5: Vi är P3.
0: Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen. Jag kör vidare med bra musik här i kanalen, som till exempel Savage Love av Esther.

Hörde nyss Fred Again, Anderson Park och Chica med låten Places to Be. Och vi fortsätter med den brittiska soulartisten Sienna Spiro som under det senaste året haft en kometkarriär, bara 20 år gammal, och syns numera och hörs överallt. Här är hon med The Visitor.

0: ju mer danska grannländerna blir, desto bättre.
1: They say Denmark forced them to get IUDs decades ago as a birth control measure without their consent.
2: P3 dokumentär om spiralskandalen och de grönländska kvinnorna.
3: Och sätt en kämpig spiral upp. Det är våldtäkt.
4: I think the youngest she was 12.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

Somber hörde vi där med My Body Isn't Ready. Nästa låt heter Gentle och det är den senaste singeln från svenska artisten Venus Anon. Det är ett varmt och djupt och drömmigt sound och det låter så här.

P3. Yeah. Let's take them back.

The Game och 50 Cent, Hate It or Love It, en riktig klassiker. Jag håller musiken rullande, nu så blir det Phoebe Bridgers och Lost Boys.

somrig housepop från duon Icona Pop hörde vi nyss. Låten heter Yellow Top. Och vad passande att vi går från Icona Pop till Charlie XCX, en artisttrio som är goda vänner och som skapade hitlåten I Love It tillsammans. Charlie XCX släppte nytt album här om veckan och det ska vi lyssna på nu. Låten heter Wink Wink och handlar om att Charlie inte är den bad girl hon en gång var. Men sen säger hon Wink Wink och insinuerar att hon säger det med glimten i ögat.

Jonsson. Ja, det du gör nu, det är att du lyssnar på P3 med mig, Michelle Hallström. Och snart så kommer du höra elektronisk funk soul musik från den brittiska gruppen Jungle.

0: Emperor City, Self-Aware. Jag ska fortsätta spela musik här i kanalen, men först så blir det nyheter.
1: Det är stopp på flera sträckor i tågtrafiken till och från Stockholm central på grund av en nedriven kontaktledning. Det rapporterar radions trafikredaktion. Enligt Trafikverkets prognos ska problemet vara löst om en timmes tid. En man i Skellefteå har gripits och anhållits misstänkt för flera sexualbrott under tiden han jobbat inom äldreomsorgen. Det rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. Enligt åklagaren finns flera målsägande och anmälan gjordes av personal. Mannen nekar till brott. Barn som hänger på sociala medier i 11-12 års åldern gör sämre ifrån sig när det kommer till matte och läsning. Det visar en italiensk studie, skriver The Guardian. Forskarna misstänker att ständig kontroll av uppdateringar gör att barn blir mindre närvarande i skolan och när de gör läxor. Däremot kunde sociala medier ge extra exponering av andra språk, till exempel engelska. Det verkar vara färre klåfingriga i Sverige. Enligt polisen har antalet anmälda inbrott minskat kraftigt de senaste åren. Och en av anledningarna bakom minskningen tros vara att de blivit bättre på att avvisa internationella inbrottsligor. Uppföljaren till den här filmen är hotad.
2: Hi Barbie!
3: Hi Ken! Hi Barbie!
4: Hi Barbie!
2: Hi Barbie!
1: Ja, det är den nya Barbie-filmen som skakas av ett lönebråk. Och nu riskerar att stå utan både skådisar och regissör, det skriver New York Times. I december måste Warner Bros. Ha nått ett nytt avtal med manusförfattaren och regissören Greta Gerwig och skådisarna Margot Robbie och Ryan Gosling för att det ska bli en andra rulle. Det var allt från Peter Nyheter klockan 7, men nu tar Michelle Hallström över igen.
5: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
0: Tack så mycket P3 Nyheter. Jag heter Michelle och ska hålla dig i sällskap med bra musik i ytterligare en timme. Här kommer Mauvais Jour och låten Pile.

Det där var Another och 54 Ultra med The Talk To You. Från elektroniska vibbar till brittisk genreöverskridande hiphop. Här är Dame Dame med Fire Burning Through The Rain.

0: krockar med, för vad har de för vinning i att ställa upp för någonting som gynnar dig?
1: Ja, nej, men det kan man ju fråga sig. Än idag så undrar jag varför kungen sa ja. Men jag är ju glad att han gjorde det. Mm. Men jag tror att det finns en fåfänga i människan. Och det går att appellera till den fåfängan. Så att varje människa vill bli lyssnad på någonstans deep down.
2: Just det, och sen så försöker man bara liksom få bort det här tvivlet om att du vill vara taskig mot dem.
1: Utan
2: bara så här, jag vill bara höra vad du har att säga.
1: Ja.
2: Ja, och det har funkat jättebra. Kul med, men jag kommer ihåg i slutet då, när du skulle säga hej då till kungen.
1: Ja.
2: Så efter då har ni haft kontakt hur länge då?
1: Ja, i runda slänger under 2-3 år.
2: 2-3 år.
0: Oh, ja.
2: Och då tänker man liksom så här, ja, men oavsett så är det väl ändå på plats då med kanske en hejdå-kram.
1: Det kan man tycka.
2: Ja. Mm.
1: Så det försökte jag, men kungen sa tack men nej tack och lyfte på hatten väldigt artigt. Och för mig blir det en väldigt bra gestaltning av hur nära kan man komma en kung. Mm. Ja, man kommer inte till kramen.
2: Man kommer aldrig dit.
1: Nej.
2: Det spelar ingen roll
1: nej.
2: Hur många år du ägnar åt det.
1: Nej.

0: Sunflower, Post Malone, Swae Lee här i morgonpasset. Det är Petri där vi är ynnesten att sitta med en av Sveriges absolut främsta på området dokumentär. Karin af Klintberg, dokumentärdrottningen, är i studion.
1: Ja, och vi pratar ju off-air här lite om hur man gör för att locka personer. Man får inte erbjuda pengar för att då blir liksom allting påverkat. Men hur långt har du gått för att nå fram till en person som du verkligen vill nå?
2: Nej, men jag... Jag tror bara att trägen vinner på något sätt, att fortsätta visa att man är intresserad. Jag har inte kommit till mutor än. Jag är inte korrumperad än.
0: Men är du för eller emot rollspel? Kanske vill ha sammanhang här.
2: Ja, pratar du privat?
0: jag tänker här och nu, angående, bara för att poängtera hur det går till när du försöker vinna någons förtroende. Du hör av dig till mig då, till exempel. Och jag är en person som kanske, vem skulle det kunna vara?
1: John McAfee, som kom undan med en massa miljarders pengar.
0: Just det, jag är John McAfee. Och du hör av dig till mig och säger så här: jag vill göra en dokumentär om dig. Och då säger jag så här: nej, jag är inte intresserad. Vart går du, hur går du vidare där?
2: John, kära John McAfee.
1: Svårt att uttala.
2: Var är det?
1: Ja.
2: Jag tycker att du har en sån otroligt spännande historia. Och jag skulle verkligen vilja att fler fick ta del av vad som rör sig i ditt huvud. Hur du tänker, hur du går vidare, hur du tar dig an dina projekt. Jag tycker det är synd att det stannar i ditt huvud. Så jag skulle verkligen vilja ta reda på mer om mannen bakom, ja, låt mig säga myten ändå. Och det är väl också som så att nu har jag gjort en film om Sveriges kung, och nu vill jag göra en om dig.
0: Jag tycker det är tråkigt när en person inte uppfattar och tar hänsyn och respekterar ett nej. MVH, McAfee.
2: Jag respekterar nej. Du är fri att säga nej. Jag inväntar bara ditt ja.
1: Tjena, Johns bror här. Jag lyfter på telefonen på ovansidan, ovåningen. Jag har hört samtalet här. John, det låter väl jättebra?
0: Ja, det gör det faktiskt. Jag vill faktiskt höra oss och synas. Jag kan inte få berätta min historia igenom dig, Karin. Jag säger ja.
2: Men jag ska säga en sak som... Nu kommer jag faktiskt på det. Jag vill alltid att det ska bli ett värdigt porträtt. Och det säger jag, oavsett om det så att säga är en bonde, en kriminell, en kung eller en finanshaj, så ska det vara ett värdigt porträtt.
0: Förlåt.
1: Nej, men jag tänkte bara säga, för du var jätteövertygande. Jag blev säga, berätta vad som helst. Du har charmat mig. Men när de säger, ja, men jag lever under skyddad identitet, hur ska du ens kunna hitta mig här i Soho? Alltså jag är väldigt mån om min säkerhet.
2: Ja, men det löser vi. Det finns Zoom, det finns telefon. Det löser vi. Jag kommer till dig, du kommer till mig. Det hittar vi former för.
1: Du har kontakt med krypterade appar och sånt där, och du vet hur det funkar. Vi ska...
2: Jag är en teknisk idiot. Ja, det finns knappt en app i mitt liv, men det löser vi.
0: Ja. Men också värdelöst att vara en världskändis, leva under skyddad identitet och välja att bosätta sig i Soho. Eller? Det kanske inte är så chefskiss på den. Men oavsett så har vi Karin af Klintberg i studion. Vi fortsätter prata med henne alldeles strax.

0: kolla pop här i morgonpasset i P3 dokumentärdrottningen. Karin Off Klimper är här, aktuell med nya filmen Trustorhärvan. Du lyckas ju få tag på Joakim Posner, hjärnan då bakom Trustorhärvan. Kan du bara dra lite kort för de som inte vet, vad är Trustorhärvan?
1: Och då skulle jag vilja backa tillbaks till 1997. Då har Sverige gjort avregleringar, det vill säga att det är lättare att göra snabba klipp och få stora lån. Och då har vi en man, Joakim Posner, och han har ett knippe drivkrafter. Och de leder honom till att han vill göra en stor, stor, stor affär. Men det finns två problem. Ett, han har inga pengar. Två, han sitter i fängelse. Mm. Så vad gör han? Han hittar kumpaner som så att säga ska hjälpa honom på utsidan av fängelset. Men det räcker inte heller, för att han måste ha ett pretty face. Så någon i gänget känner en lord i London. Lord Moyne. Han är från Guinness-familjen. Där finns det stålar.
0: Mm. De som ligger bakom rekordboken.
2: Eller ölen.
0: Är det ölen?
1: Ölen. Mm. Ölen. Mm. Det som händer är att den här lorden, han är inte samma. Han är en liten lord på dekis. Så han behöver pengar. Perfekt. Så då har de ett face, en front. För pengarna finns ju fortfarande inte. Och det de lyckas med via lorden som front är att köpa investmentbolaget Trustor för Trustors egna pengar. För att Joakim Posner lyckas med ett upplägg av få först, betala sen. Så då kan han använda företagets kassa för att betala för sitt eget köp. Och det här är i allra högsta grad olagligt.
2: Och det här gör han från fängelset?
1: Planeringen börjar i fängelset, sen hinner han faktiskt mucka. Så han är ute och sitter på sin kammare och väntar på samtalet att nu är det klart. Och då vet han att nu är jag i god för ett miljardbolag och jag har inte betalat en krona.
0: Joakim Posner är ju en person som man inte lyckats nå på 20 år typ. Han har liksom hållit sig under radarn.
1: Ja.
0: Vad är det för någonting du sitter på som gör att du kan kunna komma i kontakt med honom? Eller var det inte så svårt?
1: Jo, men det var
0: svårt. Det
1: var
0: bara gula sidorna, eller?
1: Nej, men det var svårt. Och det bygger också på att producenten för filmen, hon heter Therese Aldén, hon har haft ett, jag ska inte säga sjukligt intresse, men en slags besatthet av den här historien. Mm. Så hon fick faktiskt efter många, många år fatt på en e-mailadress och som hon gav till mig, och därifrån kunde jag börja skriva.
2: Det är ändå otroligt. Hur får man tag i en e-mailadress till någon som lever under skyddad identitet?
0: Hon sa ju just det.
2: Jo, men det är alltså otroligt.
1: Hur Teresa fick den.
2: Ja, men alltså när mitt Instagramkonto bannades, jag fick inte tag på någon på Meta och jag satt under länge med olika appar. Att nå någon som har skyddad identitet borde vara ännu svårare.
1: Ja, man pratar med någon som pratar med någon som pratar med någon, och tid är ofta svaret. På mycket.
0: Jag tänk så här, du har skickat iväg det där mejlet, du vet inte ens om det funkar antagligen. Eller, och sen så bara helt plötsligt så plingar det till i din inkorg.
1: Ja.
0: Och så har du ett svar från den här personen som ingen har fått tag på 20 år.
1: Ja.
0: Vad är det för känslor som går genom kroppen?
1: Men det är ju väldigt, väldigt spännande. Och,
0: alltså sätter man sig inte och svarar först, utan man går runt och bara försöker hantera känslan först, eller?
1: Och jag ska säga, därifrån så hör jag inte ett nej.
0: Nej, det är så.
1: Nej,
0: det är
1: nej.
0: För annars hade inte han svarat.
1: Nej, så att därifrån hör jag bara... Nu, där, det var att jag hörde... Han skriver ju inte att jag.
0: Nej,
1: men
0: nej.
1: Där hörde jag att jag...
0: Mm. Men det bara liksom blir ståpäls och du ringer alla du känner, eller?
1: Nej, jag låg lågt. Men det jag förstod var att den här mannen var intresserad av att berätta sin version av vad det var som hände. För det har ju florerat 1000 versioner i media. Och nu var han redo att börja berätta sin version. Vad han hade sett och varit med om.
0: Eftersom han fortfarande höll sig under radarn, var han fortfarande jagad på något sätt? Eller?
1: Nej. Allt är preskriberat. Han är inte jagad. Och jag och Joakim har pratat mycket om det under de här intervjuerna. Att han fortfarande beter sig som att han är jagad. Mm. Och vi var i den stad där han bor och jag sa så här, vill du att det sent ska fixa en Uber så du kommer hem efter inspelningen? Ja, tack. Och sen så nästa morgon så säger han så här, du kanske tror att jag sa min riktiga adress igår. Jag bara, jag tänkte inte på det. Jag sa en annan adress.
2: Okej, okay, Mr. Super Spy.
1: Och då, det var lite så här, tack, men jag bryr mig inte. För att, men han, det är som att han fortfarande, det är så en stor del av hans identitet av att leva gömd. Att det sitter i ryggmärgen, säger han, att hela tiden vi tar försiktighetsåtgärder.
0: För han var ju med i en intervju tidigt 2000-tal och då ljög han ju. Så hur vet man det att det han säger nu är den sanna versionen?
1: Det vet vi inte.
0: Nej, det vet vi inte. Men du, det, ja, allt man gör nu för tiden möts ju av kritik lik så som detta.
1: Ja.
0: För Gunnar Lindstedt, då, han som avslöjade hela Trustor-härvan, han har ju sågat dokumentären och säger bland annat att ni gullar med brottslingar.
1: Ja.
0: Vad du tänker om det, Karin af Klintberg, det vill vi veta efter nyheterna. Kan du stanna kvar?
1: Gärna.

0: Camera, Charlie XCX här i morgonpasset i P3 där vi är ynnesten och sitter med Karin Hoff Klintberg. Aktuell med den nya filmen Trustorhärvan. Den ligger, vart ligger den någonstans?
1: Den finns på Netflix.
0: Den finns på Netflix att se. Gunnar Lindstedt, då, han som avslöjade hela Trustorhärvan, har ju sågat dokumentären och bland annat sagt att ni gullar med brottslingar.
1: Ja.
0: Vad tänker du om det?
1: Nej, men Gunnar var arg på detta redan innan han såg filmen. Redan när jag intervjuade honom eller gjorde mitt reksamtal så skällde han ut mig för att jag gullade med brottslingar. Så det är ju...
0: Alltså, så ringde dig då och skällde ut dig?
1: Nej, vi träffades på Hornsgatan och jag gav honom kaffe och bulle.
0: Mm-hmm.
1: Och så blev jag utskälld och... Jag också.
0: Men utskälld, är det så att han bara så sa sin åsikt?
1: Nej. Han, alltså det där lite som jag var inne på, att man har liksom händerna vid hölstret och rullar pickadolven utskälld. Lite macho och sa, du gullar med brottslingar, sa jag, men Gunnar, och jag ska också säga, jag hade tårarna här för jag var så oförberedd. Hur kan du veta det? Ja, det kan jag tänka ut. Men du har ju inte sett filmen. Nej, men det kan jag tänka ut ändå. Så jag tror att den idén fanns ju ett år innan han såg filmen. Men han tycker nog det. Men vi har olika arbetssätt. Han ställer hårda frågor. Jag försöker få en person att prata. Och jag vill inte jobba på hans sätt. Och han vill nog inte jobba på mitt.
2: Mm. Hur mycket lägger sig såna här stora streamingföretag i när man gör såna här grejer? För det krävs väl någon neutral mark att stå på utan vinstintresse och så vidare?
1: Jag ska säga att jag har varit i så trygga händer med Netflix. Att jobba för ett så stort bolag, det har varit otroligt ballt. För de har ett sånt självförtroende. Jag har aldrig varit med om maken. De bryr sig inte om småsaker, de vill bara att filmen ska bli bra. Så jag känner mig väldigt buren av dem.
0: Känns det liksom lite exotiskt, eller?
1: Det känns fruktansvärt exotiskt och lite lyxigt.
0: Men hur kan det vara exotiskt? Varför vill inte alla att det ska bli bra?
1: Alla vill att det ska bli bra, men jag tror att om jag får hårdra lite i Sverige så är vi fostrade så att det ska bli bra, men till den här pengen och på den här, det ska vara klart då. Och sen så stressar man dit som en liten iller. Och är det inte bra då så sänder man ändå ut det.
0: Menar du liksom så här, ja, men det handlar om att de har kapitalet? Är det handlar om enkom? Eller är det så att man också ska, när det gäller andra aktörer då som man arbetar igenom i Sverige, att man ska liksom uppfylla någon liten agenda också? Eller vad är det
1: de
0: du menar?
1: De har kapitalet, de har självförtroendet och de har expertisen. Mm-hmm. De är svinbra på att berätta historier.
0: Okej. Du, Joakim Posner, hjärnan bakom Trustorhärvan, han var ju tidigare dömd för ekobrott innan han begick Trustorhärvan. Det var därför han satt i fängelse. Har hans motiv alltid varit pengar eller är det någonting annat?
1: Han säger själv i filmen att det är verkligen inte pengar. Och jag är benägen på att på något sätt tro på hans drivkrafter. Han berättar om helt andra drivkrafter. Det är att få äga, att få ha makt och att få driva ett enormt företagsimperium. Så han ville någonting annat. Och det är som så med brottslingar. Jag ska också säga att filmen, vi har ju alltid blivit skolad just att det är, eller vi har alltid, men när man berättar om Trustorhärvan så brukar man berätta att Gunnar Lindstedt avslöjade Trustorhärvan. Men filmen visar att det inte var Gunnar, det kan ju också vara anledningen till att han är så arg, utan en privatdetektiv som sattes på ett helt annat arbete och ramlade in i Trustorhärvan. Och att det är den här privatdetektiven som tipsade polisen om Trustorhärvan. Men privatdeckaren lärde mig att det finns brottsling alltid ett ädelt motiv till sitt brott. Nu gör jag det här, men det är bara för att jag ska ha ett imperium. Så det är ju inte så farligt att man hittar på sätt att rättfärdiga sitt brott. Och det ser jag, och det berättar Joakim Posner mycket om under våra intervjuer.
0: En grej när man har liksom uppdaterat sig nu i och med Trustorhärvan är att Joakim Posner har ju barn i Sverige.
1: Ja.
0: Och det som man känner själv när man har barn, när man tittar på någonting så är det väl så att man kan att man försöker sätta sig in och relatera till och lite sådana där saker. Så när man, och då blir det så svår relaterbart när man väljer att gå under jorden och inte ha någon kontakt, för att säga att det är framgång ursprungskonceptet med att kunna hålla sig under radarn, det är att på riktigt inte ha någon kontakt med Sverige. Kommenterar någonting om relationen till sitt barn?
1: Ja, inledningsvis så är det en av, så att säga, reglerna jag fick, att dit ska vi inte gå. Men i mitt arbete som filmare så är det klart att det, då vill jag ju gå dit. Mm. Så att vi pratade mycket om det, men jag måste ändå respektera hans vilja att lämna henne utanför. För att det är inte hennes fel att hennes pappa gjorde det här.
0: Nej, men hur, man bara får höra liksom hans tankegångar, ja, när man väljer att bryta banden med sitt barn.
1: Ja, och då finns det en historia, eller i hans liv, att han hamnade ju i fängelse, och han hamnade i ett väldigt tufft fängelse. Det var mördare och det var psykfall, och han kommer från övermedelklassen och körde BMW, och det var svårt att vara i den här världen. Så att en av hans drivkrafter var, jag ska aldrig tillbaks in i fängelse, kosta vad det kosta vill. Och han fattade sina beslut efter den upplevelsen.
0: Mm. Ja, den finns på Netflix att se om man skulle vilja göra det. Vi tackar Karin Hoff Klintberg för att hon tog sig tid att komma hit. Skulle du kunna fixa honom som gäst, tror du?
1: Det tror jag inte.
2: Just det, vad står ni idag? Mm.
1: Nej, men jag har kontakt med alla de som jag har gjort film om, och det tycker jag att jag både vill och bör ha. Så vi har kontakt.
0: Mm. Skulle du kunna ställa frågan åt oss i alla fall?
1: Jag får vara med på länk. Eller han måste väl inte infinna sig i egen hög person?
0: Han kommer behöva vara här.
1: Nej, då går det inte.

0: Headphones on, Addison Rae. Här i morgonpasset i P3, där jag ännu en morgon har haft ynnesten och hänga med min vän.
1: Supermysigt.
0: Min kompis.
1: Ja, visst, ja. En gode vän.
0: Ja. Hur skulle du placera mig på nära vänskalan?
1: Ja, men du spelar i eliten.
0: Ja, det, ja. Jag är där uppe ändå och tullar ändå.
1: Ja, ja,
0: okay. Vad har du för känslor kring mig och sådär?
1: Nej, men du är en god härlig kille.
0: Ja. Ja, men om du är tvungen att liksom, utveckla lite grann.
1: Ja, men det är...
0: Måla lite.
1: Det är...
0: Du pratar med någon du inte känner som frågar de här frågorna.
1: Ja, just det. Men är du det här som liksom sniffande reporter eller vill du veta mer om bara personen David?
0: Ja, men bara en intresserad privatperson.
1: Ja, nej, men du är väldigt godhjärtad. Mm-hmm. Man vet att det är en väldigt trygg vän att ha att göra med om det skulle vara att det händer någonting.
0: Just det.
1: Alltså om skiten träffar fläkten, mm-hmm, så kan man ta upp telefonen och ringa,
0: ja,
1: och veta att så här, här kommer eventuellt komma svarta sopsäckar, silvertejp eller, ja, en swish på 5000. Han kommer hjälpa till på något sätt. Han kanske inte skrubbar upp liksom.
0: Just det. Han kommer stå utanför SCB med, ja, tomgången på.
1: Precis. Ja. Jag ska flytta. Behöver du flytthjälp? Jag kommer inte, men jag har skickat en firma till dig,
0: ja,
1: som
0: det
1: står redo att hämta ditt piano.
0: Ja, just det.
1: Det är den nivån.
0: Ja, just det. Och det är inte en flyttfirma, utan en fotbollshuliganfirma.
1: Ja, ja, precis. Men de får jobbet gjort.
0: Ja, de har ju muskler.
1: Ja, ja, visst.
0: Det har de ju faktiskt.
1: De skiter i hiss.
0: Hur ser ditt liv ut framöver här nu då?
1: Ja, men nu är det lite kräm ur semestern, kanske en vecka till.
0: Mm.
1: Sen är vi väl tillbaka. Sen är det stand-up och hela faderullan.
0: Okay.
1: Vi har ju saker på gång. Du och jag pratar lite om andra saker.
0: Ja.
1: Finns ju möjligheter till sånt.
0: Du har ju varit ute på turné. Är det man kan fortsätta se här nu framöver?
1: Jag kommer åka ut på en turné igen. Jag sköt upp det. Jag skulle inte åka ut nu i höst, tänkte jag.
0: Aha.
1: Men sen har ju roliga projekt och sånt pågått.
0: Ah, just
1: som
0: det
1: har tagit lite för mycket fokus.
0: Så jag är det kul att vara på turné?
1: Det är jättekul. Det är lite ensamt att vara på turné.
0: Ja.
1: Jag gjorde ju en soloturné. Jag tror att man kanske ska vara två ändå. För att,
0: ja,
1: det är, okay, lite roligare bara. Och göra en grej tillsammans.
0: Ja. För turné, du vet, sådär som man tänker när hårdrocksband är ute.
1: Ja.
0: Det är inte samma sak som för en ensam ståuppkomiker att stå liksom på statt någon stad.
1: Exakt så. Ja. Du vet när du sitter i ett backstageområde, en loge som gjord för artister, där, mm, där Kent och The Hives har,
0: ja,
1: suttit.
0: Och två Mariestad och tre Loka står där.
1: Ja, och en halvöppnad chipsskål och du är ensam och du hör ditt, ja, eget eko. Du hör dig själv andas och...
0: Det är sån kontrast med tanke på så här, du sitter där ensam, det finns ingen att bolla med, prata med eller så här, dela upplevelsen eller känslorna med, utan du sitter där i din ensamhet, tom loge, något litet fruktfat, några Lokan och Mariestad, jada jada,
1: ja,
0: och sen så gå ut till en exalterad publik som sitter och liksom skrattar, jublar och tycker det är kul,
1: förhoppningsvis.
0: Och sen så när det är klart, sen så bara den absoluta motsatta kontrasten,
1: ja,
0: gå av och, ja, sen så vara ensam igen.
1: Jag vet, det är jättetråkigt.
0: Och sen så göra någonting med det, alltså är det liksom att gå tillbaka till hotellrummet eller går du ut och sätter dig själv på någon O'Leary's och käkar en schnitzel och kollar på någon NFL-match eller vad gör du för något?
1: Jag tycker det är mysigt att gå tillbaka till hotellrummet. Jag tycker det är mysigt att köpa med sig lite gott och sen så går man till hotellrummet, sätter på hotell-tv, det är vanlig tv, men det blir lite speciellt.
0: Hotell-tv låter snuskigt.
1: Ja, det är, ja. Men man står ut med reklam när man är på hotell. Hemma, ja, jag kan inte förstå. Man måste vara en speciell grad av galen om man kan sitta dagligen och titta på, ja, vanlig tv där det avbryts var 50 minuter med 10 minuter reklam, ja, för att sen fortsätta i 5 minuter av tunnelbanan och sen 10, ja, minuter. Alltså det är en,
0: ja,
1: sinnessjuk vardag för mig att finna sig.
0: Det är precis så det är att ha barn.
1: Ja, det kan jag tänka.
0: Det är precis så det är att ha barn.
1: Ja.
0: Att det är någon som avbryter dig hela tiden.
1: Konstant.
0: Ja, konstant. I allting.
1: Ja, det, jag har svårt att se hur jag inte skulle ha en bur,
0: ja,
1: som implementerades som en liten grej så innan middagburen, där man bara får sitta i buren och inte tilltala.
0: Ja, just det, något ljudisolerat där eller?
1: Nej, det ska ju vara luft. Alltså, det är din träningsfråga. Att när buren åker fram, då är man tyst.
0: Vem ska vara i buren?
1: Barnet.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta förra veckan har lett till fler än 100 döda. Mellan 3 000 till 5 000 migranter finns fortfarande kvar enligt den lokala regeringschefen. Olagliga förflyttningar av migranter från Ceuta till Spaniens fastland har hittills förhindrats enligt EU-kommissionens talesperson. I Syrien har 2 personer dödats och 13 skadats efter att en sprängladdning detonerat på en minibuss, rapporterar AFP. Bussen färdades i en förort i de västra delarna av huvudstaden Damaskus. Enligt nyhetsbyråns fotograf på plats ska flera ambulanser ha kallats till platsen och en större huvudgata stängdes av för trafik. Ett barn i 10-årsåldern ska ha blivit påkörd av en buss i Jönköping, meddelar polisen. Räddningstjänst och ambulans kom fram till platsen och barnet ska vara vaken och talbar. Ska ha varit vaken och talbar. Barnet ska ha förts till sjukhus med ambulans. En ny rapport visar att skogsbränder runt om i världen nu breder ut sig över dubbelt så stora ytor jämfört med för 20 år sedan. Flera extremväder bidrar, säger klimatprofessorn Marko Rummikainen.
2: Det handlar om högre sommarvärme som sådan och att den ofta kommer tillsammans med torka. Dessutom om det också blir blötare vintrar och vårar, det kan ytterligare förvärra därför att det finns mer biomassa som kan torka ut och bränna.
3: Ja, dubbelt så stora ytor av skog brinner årligen numera globalt sett jämfört med för 20 år sedan. Sett enbart till tropikerna omkring ekvatorn brinner årligen 3 gånger så mycket som för 20 år sedan, uppger World Resources Institute. Det har bidragit till att världens stora skogsmattor som i Kanada, Ryssland och Brasilien har minskat med 15% sedan millennieskiftet. En yta ungefär lika stor som Mexikos enligt Global Nature Watch. Och ett oförutsägbarare väder försvårar brandbekämpningen.
2: Och det blir ännu värre om vindriktningen varierar mycket. Därför att då kan liksom brandfronten bara förstöras in där och man kanske har liksom brandmännen och kvinnor någon annanstans.
1: Reporter Anders Wennersten. Totalt har 13 renar hittats döda på Svalbard, vilket förbryllar forskarna. Att reproduktiva vuxna djur dör på sommaren är mycket ovanligt. Norska institutet för naturforskning uppger att de inte har någon tydlig indikation eller hypotes om vad dödsfallen beror på, enligt AFP. Ekots nyheter klockan 9. Jag heter Simon Karlsson.

0: skönt sitta kvar i soffan där hemma, men kan känna det som att du nästan är på medeltiden via populärkulturen. Och därför har jag bjudit hit tv-besatta och programledaren Herman Munk och Tobias Svanelid, programledare för Vetenskapsradion Historia. Hej på er!
1: Hejsan, hejsan!
2: Hallå, hallå, hej!
0: Herman, jag har ju tvingat dig lite grann att bli medeltidsreporter under veckan. Ja. När du har gjort research, vad har du fastnat för då?
1: Jag har fastnat framför Monty Pythons heliga graal.
0: Nämen.
1: Så, ja, som är lite kanske den heliga graalen inom komedi.
0: Där satt
1: ja,
0: den.
1: Där satt den. Där satt den.
0: Vilken ordkonstnär han är.
1: Ja.
0: Tobias, är du mer en Kalmar Unions King eller Magnus Ladulås head?
2: Ja, men gud vad svårt. Men Kalmar Unionen älskar man ju. Och Magnus Ladulås, han var ju också bra. Nej, men om man vill tipsa om saker, det finns ju hur mycket som helst. Och jag är ju faktiskt i Visby nu när vi snackar. Så
0: ja, att
2: runt omkring mig så liksom springer och cyklar folk ifrån medeltiden liksom överallt. Det är helt underbart.
0: Ser du något nyckelplagg som trendar i år?
2: Absolut, det är väldigt mycket tunikor och sen en och annan sån här snabelsko också.
0: Snabelskorna. Det känns som något.
2: Var hittar man dem?
0: Ja, jag undrar, är det liksom, tillverkar man dem själva då?
2: Ja, det gör man absolut. Absolut, samtidigt som man gör sin ringbrynja och sådär, förstås.
0: Just det, lite pyssel. Har du varit på medeltidsveckan, Herman?
1: Alltså, jag har lite vaga minnen från det när jag var liten. Jag vet att jag har släkt från Gotland och att jag missade min faster var eldslukare och svärdslukare.
0: Eller förlåt?
1: Ja, och jag var så liten så jag fattade, alltså jag blev så rädd och grät.
0: Men vänta nu, Herman, vänta nu Herman, för vi har ändå känt varandra, du har jobbat här ett tag. Ja. Varför har inte denna information kommit fram tidigare?
1: Jag tror jag blev traumatiserad när jag såg henne äta ett svärd. Så jag minns att jag sprang där, alltså det var en fruktansvärd vecka för mig. Jag var väl liksom 7 år, 6 år. Det var det värsta jag varit med om.
0: Det kommer ta en stund för mig att smälta det här. Men uppträdde hon alltså på medeltidsveckan?
1: Ja, men det var tydligen, alltså, hon och hennes, det var tydligen en grej som man gjorde som 20-åring med kompisgänget. Gick omkring och svalde svärd.
0: Men Herman, varför har du inte sagt det här?
1: Jag blev så rädd.
0: Okej, Tobias, du är ju uppenbarligen där nu. Har du sett någon svärdslukare?
2: Alla gör det här. Det är
1: ja,
2: liksom,
1: jag säger det, alla gör det.
0: Det
1: är det enda man gör där nere.
0: Men har du varit där förr?
2: Alltså jag har varit här några gånger och nej, men det är ju helt underbart. I år är det ju tydligen tema kärlek, om jag har förstått det rätt. Så det, nu är det liksom extra mycket prinsar och prinsessor och sådär romantiska saker. Det är jättefint.
0: En annan typ av svärdslukning kanske. Medeltiden är ju alltså en period som till exempel förlåt, det var ett bedrövligt skämt. Förlåt för detta. Medeltiden innehåller ju saker som diga, döden, pest och elände har jag framförallt själv alltså varit rädd för i min ungdom, att jag skulle slungas tillbaka till den tiden av någon anledning. Inte en jätterealistisk rädsla. Varför har vi en hel vecka i vårt land där vi minns det här deppiga, tror ni?
2: Ja, men visst är det konstigt, men just här på medeltidsveckan och alla andra sådana här medeltidsfestivaler, det är inte så mycket fokus på pesten och mongolinvasioner och sådana här saker, utan det är ju liksom riddarna, turnerspelen, de väna jungfruna och allt som var mysigt och bra med medeltiden, och det fanns ju också förstås.
0: Ja, lite men mjöd och sånt.
1: Varför tror du att vi inte har liksom, vad ska man säga, 1600-talsvecka eller 1700-talsvecka? Att det är just medeltiden, det undrar jag verkligen.
2: Ja, men jag håller med. Det är jättekonstigt att det har blivit en sån här grej. Men det är väl klart att det är kanske liksom ännu längre bort, ännu mer mystiskt. Och sen så just, det är ju inte bara Visby, men det här är det ju liksom störst och maffias på något sätt. Och de har ju sin mur och alla ruiner och grejer. Alltså det är ändå så påtagligt på något sätt. Samtidigt som att det nästan är, ni pratade om det tidigare här i programmet, ju, alltså någon sorts fantasy. Det är ju liksom Game of Thrones på riktigt, om man kommer från det hållet liksom.
0: Vi ska alldeles strax dyka in i dessa tips. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Vi ska lyssna på en låt nu som tydligen ska ge lite medeltidsvibbar. Garmarna? Vad står det? Garmarna med varulven. Är det något som riktigt...

0: Det här är P3 för mig. Garmarna här med varulven. Och vilken stämning hör ni? Du lyssnar på magasinet i P3. Och jag undrar, vad är det som startar ungefär 1050 år? Inte 10050 utan 1050 år efter Kristus. Håller på till 1500-talet och rimmar på tegelvriden. Jo, medeltiden. Den är så fet att den har fått en hel vecka i Visby. Och vi i magasinet i P3 längtar dit men har inte råd med färja. Så vi kommer att ha en tipspanel där vi ger populärkulturella tips på filmer. Och smått och gott som får en att känna att man förflyttats till denna era. Jag har fortfarande med mig Herman Munk, programledare, och Tobias Svanelid, även du programledare, men för Vetenskapens värld historia. Och jag tycker att du får äran att börja. Vi tar och lyssnar på ditt tips. Det låter så här.
1: Having reached the end of my poor sinner's life, I prepare to leave on this parchment my testimony as to the wondrous and terrible events that I witnessed in my youth in a remote abbey in the dark north of Italy towards the end of the year of our Lord 1327.
0: Vad är det som pågår här, Tobias?
2: Ja, oh, det här är så sjukt bra ju. Det här jag vill liksom, nu vill jag se den igen. Rosens namn, det är ju en bok från början av Umberto Eco, men den finns också som film. Det var så jag mötte den första gången. Sean Connery spelar huvudrollen. Han är en munk och sen har han sin lärling med sig, och så går de upp i några karga berg där i Norditalien. Där det har skett, det är som en deckarhistoria. Det är massa mord och det är kärlek och det är sex och det är skam och det är religion. Det är helt fantastiskt.
0: Just det, nu när du pratar om den så minns jag att jag har sett den här. Och att det är, ja, som, det är nästan som en Sherlock Holmes.
2: Ja, men verkligen.
0: Fast på medeltiden.
2: Och ja, men exakt var... så. En mordgåtor liksom, som de ska försöka lista ut. Och sen så, som liksom har trådar in i den här fantastiska medeltiden. Och ja, men inte minst religiös. Alltså på ett munkkloster ju. Och liksom hur får man uttrycka kärlek där? Och, ja, det är väldigt häftigt. Och så Salvatore, kommer du ihåg honom, Siri?
0: Alltså, jag var så rädd för honom. För ja, det är han som har...
2: Ron Perlman som spelar, ja, honom. Han kan ju liksom alla och inget språk. Det är så himla coolt tycker jag. Han liksom pratar italienska, franska, latin, tyska. Ja.
0: Alltså det är jättegott. Sen var det också... Det var någon jag pratade med som sa att hon fick sitt sexuella uppvaknande via den här filmen. För det är en,
2: det
0: den
2: kanske här, jag också fick. Ja.
0: Det är den här yngre munken då, den här, eller den här lärlingen det. Som det hettar till med,
2: ja,
0: en
2: just
0: flicka
2: det, han får till det där. Och han är ju också, han är ju precis munklärling, så att han ska ju inte alls egentligen gå den vägen.
0: Nej. Men förbjuden så, kärlek va?
2: Absolut.
0: När på medeltiden befinner vi oss?
2: Ja, men är inte det här, de sa väl det precis i början i trailern där, det är ganska sent ändå, det är liksom 1300-talet någonting sånt där, så att det är väl rätt avancerad medeltid och alla sitter och illuminerar såna här gamla pergament, manuskript för att göra sina böcker. Innan boktryckarkonsten var man tvungen att skriva allting för hand liksom, och det var det de gjorde i det där klostret.
0: Just det, det är nästan lite Da Vinci-koden också, om jag ska dra ännu, ja, en aktuell, absolut, referens. Herman, blir du taggad på att se?
3: Alltså, jag tycker det känns lite spännande att det är medeltid.
0: Men han är alltid ändå Sean Connery, ja, i första hand. Och det gläder mig något enormt. Vi ska få fler tips alldeles strax. För det är Swedish House Mafia och Lykke Li. Happiness is so sad. Det är tvärkast nu, hörni.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri, denna torsdag, och jag har FOMO för att jag inte är på medeltidsveckan i Visby. Därför har jag skapat medeltidsveckan at home. Jag tillsammans med Tobias Svanelid och Herman Munk kastar ur oss populärkulturella tips med medeltidstema. Och Tobias, du tipsade innan om Rosens namn. Mycket stabilt tips. Herman, nu är det din tur. Vi tar och lyssnar på hur ditt tips låter.
1: Bring out your date! Bring out your dead!
2: I'm not dead!
1: Yeah. He says he's not dead.
3: Yes, he is.
2: I'm not.
1: He isn't?
3: Well, he will be soon. He's very ill.
2: I'm getting better.
1: No, you're not. You'll be stone dead in a moment.
2: I fear.
0: Det låter muntert. Vad är det här?
4: Monty Python och den heliga graalen.
0: Jag älskar Monty Python!
4: Ja! Ja.
0: Varför ska jag kolla på det här?
4: Därför att det är lite den heliga graalen av komedifilmer.
0: Just
4: och det anses ofta som den bästa komedifilm som någonsin har skapats. Mm. Monty Python, den brittiska komedigruppen som slog igenom med Monty Pythons Flying Circus i början av 70-talet. Det kallas ibland för komedins Beatles. Och gruppen kommer lite från revytraditionen från liksom universitet. Men var väl kanske lite pionjär med att blanda akademisk satir med liksom jättedum slapstick. Mm. Som har blivit liksom ett framgångsrecept och kanske anledningen varför de blev så enorma. Och liksom mycket av deras humor är det vi förknippar med brittisk humor, liksom deadpan-humor. Och vad handlar det om då? Jo, men det är en parodi på legenden kung Arthur som ger sig ut för att hitta den heliga graalen. På vägen möter han och hans riddare jättekonstiga hinder och karaktärer, som en jättegullig mördarkanin.
0: Oj.
4: Eller en riddare som vägrar ge upp trots att alla hans armar och ben blir avhuggna med mera. Och filmen har blivit en kultklassiker. Det var deras första långfilm och de hade en extremt liten budget. Den var i princip crowdfundad av George Harrison, Led Zeppelin och Pink Floyd.

0: Förlåt.
1: Och då tänker man så här, vad fint av dem, vad snällt. Men ja, det var också ganska mycket för att ducka skatt tydligen. För aha, att man investerade liksom i projekt, vanligt att man investerade i projekt som annars liksom beskattades. Det här gjorde att de fick jobba med kartongslott, garn som brynja. De hade inte råd med hästar, det är därför de här kokosnöthästen som man känner igen, att de har liksom följeslagare som är såhär med kokosnöter. Det blev liksom ett skämt.
0: Så det är verkligen som ett studentspex i princip.
1: Ett jätte ambitiöst studentspex. Men som sagt, ja, det är så kul för de är också så här. De driver hela tiden med liksom, de bryter fjärde väggen, de snackar med tittaren, de refererar till scennummer, det är så här, där är han från scen 24. och så här, humorn håller än idag.
0: Ja, men alltså jag är ju besatt av Monty Python på ett nästan ohälsosamt sätt, för jag växte liksom upp med...
1: Den driver med alla klyschor som finns typ.
2: Ja, också. De har ju någon sån här liksom klassperspektiv. Det är någon bonde som kung Arthur träffar på fältet där, och han blir ju liksom, du vet, han har någon sorts kommunistisk revolution. Riktigt så var det ju inte, men det var ju en massa politiska diskussioner och sånt. Alltså, jag vet, man får liksom bilder av medeltiden som man inte får i så många andra filmer, som faktiskt är liksom historiskt belagda någonstans.
0: Det låter verkligen som att kombinationen av era två tips, Rosens namn och Monty Python Holy Grail, där får man en rätt bra bild av medeltiden faktiskt. Och också bilden av medeltiden. Jag blir inspirerad och jag vill se om Rosens namn, och jag vill framförallt se Heliga Graalen. Ja. Det är ett brott att jag inte har gjort det än. Herman, blir du sugen på att dra på dig kåpan och dra till Visby och möta upp Tobias nu när vi pratar om det här?
1: Alltså, jag har inte tänkt på medeltiden på kanske 10 år, men jag känner absolut, ge mig en äpple doppat i socker och en hästpinne så kör vi.
0: Vad är en hästpinne?
1: Jag vet inte vad man gör riktigt.
2: Ja, men en sån de rider på i Monty Python. Ja, kloppet.
0: Ja,
1: ja. Ja, tack för
2: det. Alla små tjejer håller på med det där nu.
0: Ja, det är faktiskt sant. Det är väldigt stort i Finland, kan jag meddela. Ja. Mm. Och du kanske, är dina fastrar där nu då, alltså Herman, och håller på med eld och svärd?
1: Jag får kolla det. Jag har faktiskt inte kollat. Säkert. De brukar göra det.
0: Stort tack Tobias och Herman för det här. Det här är bland det bästa jag varit med om. Nu lyssnar vi på Robin och Sara Larsson. Talk to me, Sarah. Tack så mycket.
1: Tack själv.
2: Tackar.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: P3.
1: Och här är Ekot. Ett barn skadades under en polisbiljakt i Helsingborg igår, det skriver Helsingborgs Dagblad. I samband med biljakten avlossade också en polis ett tjänstevapen.
2: Det var under onsdags eftermiddagen som en personbil körde mot rött och vårdslöst i centrala Helsingborg med mycket folk i rörelse. När polisen skulle stoppa bilen körde föraren på polismannen och i samband med detta avfyrade polismannen sitt tjänstevapen. Polismannen som blev påkörd fick lindriga skador. Enligt Helsingborgs Dagblad ska det skadade barnet ha opererats, men det ska vara oklart vad som orsakade skadan. Efter skottlossningen körde bilen vidare, berättar Jakob Palmgren, presstalesperson hos polisen Skåne.
3: De körde vidare men kunde anträffas i södra om Helsingborg på Ättekulla och tre personer frihetsberövades och en förare är anhållen misstänkt för mordförsök och några andra trafikbrott.
1: Och reporter här Magnus Liljesköld.
4: Nu ska det bli kommer att händelsen nu utreds.
5: Vi tycker att det är bra. Är det så att det finns något att utreda och man kan komma fram till någonting som gör att vi kan förbättra oss på något sätt, så är det varmt välkommet.
1: Och reporter här Maria Phillips. I Ukraina har en ambulans som tillhör den svenska hjälporganisationen Operation Aid träffats av en rysk drönare i staden Cherson. Händelsen inträffade när två ur teamet som består av ukrainare åkte ut på ett akutlarm. Teamet upptäckte att de förföljdes av en drönare eftersom ambulansen var utrustad med ett larmsystem. Ingen skadades. Elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång. Hackare ska ha kommit över kundernas telefonnummer och delar av betalkortsnummer. Totalt berörs 4,5 miljoner konton i flera länder, bland annat Sverige. Då avslutar Ekot vid 10.
0: P3, Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Paradiso med mig, Axel Winkvist, och dig, Sara Sundberg.
7: Ja, hej.
6: Idag om hur man ska veta om man vill ha barn eller inte. Sara, jag har sett dig sitta med en bok här på redaktionen med små, små fötter på omslaget.
7: För jag har läst en bok om hur man ska kunna veta om man vill ha barn eller inte. Alltså det känns ju ändå verkligen som en fråga som folk kan stöta och blöta hur länge som helst utan att komma vidare. Men då har vi ju den här boken som kan hjälpa oss, och den är skriven av en kvinna som heter Meryl Bombardieri, och den heter The Baby Decision: How to Make the Most Important Choice of Your Life.
6: Jag har ju inte barn, det Nej. Vet du, men du har barn.
7: Jag har barn, ett.
6: Ja, så att, då har vi en barnlös, eller barnfri.
7: Exakt.
6: Och en mamma. Alltså det är lite för sent för dig att ta det här beslutet.
7: Ja, men en grej i boken är verkligen så här, beslut om barn ska tas ett och ett. Så om jag funderar på ett andra barn så kan jag ändå använda mig av den här boken.
6: Ah, okej. Okay. Ja, men det är också bra. Ja, så

0: För alla som har barn och alla för er som inte har barn, häng med. Okej, vi ska alltså läsa The Baby Decision, How to Make the Most Important Choice of Your Life. Alltså redan där kanske vissa har lite invändningar att det är det mest viktiga beslutet du kan ta i ditt liv.
1: Absolut, men på ett sätt så är det ju ett beslut som är helt oåterkalleligt. Och det gör det ju ändå till ett väldigt stort beslut.
0: Mm.
1: Och alltså faktum är att den här boken är superpopulär. Den kom redan 1981, så det är ju ganska länge sedan.
0: Mm.
1: Men den fick liksom någon revival för 10 år sedan, för då kom en ny lansering. Och jag har försökt att låna den här boken, men då var jag liksom nummer 6 i kön. Och den har liksom blivit väldigt omhuldad på sistone.
2: I wrote this book with the self-exploration exercises as a way of giving people a chance to make discoveries about how they really feel.
0: Man blir väldigt nyfiken på den här Meryl Bombardieri. Varför ska vi lyssna på just hennes tips? Vem är hon?
1: Hon är en amerikansk psykoterapeut och socialarbetare. Nu är hon lite till åren, hon är typ runt 77. Men hon har liksom coachat den här frågan sedan hon var 29, nästan 50 år.
0: Oj.
1: Och hon skrev då den här boken på 80-talet och den blev ganska uppmärksammad då för att hon försökte inte övertala folk att skaffa barn. Istället ville hon hjälpa människor att fatta ett genomtänkt beslut oavsett om det blev barn eller inte. Det här låter inte så radikalt nu, men det var ändå lite edgy på 80-talet liksom.
0: Det kan jag tänka mig också i en amerikansk kontext.
1: Ja.
2: Sometimes when people are stuck, they actually know their answer and they don't want to face it. A lot of times when they're stuck, they want something opposite of their partner and they don't want to say it. So they keep experiencing themselves consciously as just not knowing when they actually know an answer.
0: Jag tog en kik här på hur hon ser ut. Hon ser verkligen ut som en socialarbetare. Alltså hon har så här, hon har lugg, hon har glasögon. Och sen så från bilder på 80-talet, då har hon liksom lite så här 80-tals smink och ja, hon ser ut som någon som man vill fråga om råd.
1: Exakt, och det är ganska kul liksom, för att jag har läst att hon själv ska ha fattat att hon var lite av en mikrokändis 2020, för då googlade hon sig själv och så hittade hon till en tråd på Reddit där folk då inte visste om de ville ha barn eller inte, och där beskrivs hennes bok lite som en bibel.
0: Mm.
1: Och då går hon liksom själv in och joinar den här Reddit-tråden.
0: Nej.
1: Och efter det så börjar hon typ lägga så 5 timmar i veckan på att svara på folks frågor där. Hon verkar tycka att det är kul. Och en gång så hostade hon en sån Ask Me Anything typ. Och då tog det henne 10 veckor att svara på alla frågor.
0: Meryl has entered the chat.
1: Exakt.
0: Hur gör man då? Hur börjar boken?
1: Ja, men den börjar liksom med att det finns olika sätt att ta beslut. Meryl delar liksom upp beslutsfattande i 2 olika kategorier. Och den ena har jag översatt till något hon kallar för utvecklingsval och det andra till trygghetsval. Och utvecklingsval är liksom när du tar ansvar för dig själv och dina känslor. Du tar en risk, du tar dig an ett åtagande oavsett om det är barn eller inte barn.
0: Mm-hmm.
1: Motsatsen är då ett trygghetsval. Det är lite mer att man inte tar något beslut. Liksom du tar ett icke-beslut att bli förälder. Oj, det råkar hända typ. Ett icke-beslut att vara utan barn. Eller då att liksom icke-beslutet att bara vara kvar i valet och kvalet.
0: Mm.
1: Den här boken kan hjälpa dig att ta ett utvecklingsval, för att kör man på det andra, så att man kanske undviker frågan eller råkar bli gravid eller råkar inte få barn, så tenderar man mer att känna sig som offer i livet snarare än att man är herre över sitt eget liv.
0: Men alltså, samtidigt då, om man ska vara lite mer ödmjuk, så fattar man ändå att så här stora beslut kan få folk att hamna i det här lite velande läget, eller hur?
1: Absolut, men här är Meryl Bombardieri också väldigt tydlig. Liksom man kan närma sig frågan genom att intala dig själv att du kommer att ta ett bra beslut. Och det här är jätteviktigt, det här återkommer hon till flera gånger. Att så här, oavsett vilket beslut så kommer du ha ånger över någonting. Och det är inte så farligt att ha lite ånger, acceptera att livet inte är perfekt typ.
0: Mm.
1: Meryls stora poäng är liksom också så här, om du verkligen går igenom hur du känner inför den här stora frågan, så handlar det också om självrespekt. Liksom. Du vet att du gör det för din skull och på vägen har du lärt dig mycket mer om dig själv och förhoppningsvis om din partner också, om du har en sån.
0: Mm.
1: Så att, ja, men fråga dig snarare, vilket beslut kommer jag att ångra minst? Och sen så bara så här, låt det här beslutet ta tid och tänk ett barn, inte flera barn. För som sagt, barnfrågan ska tas ett barn i taget.
0: Barn för barn.
1: Exakt.
0: Jag tycker en sak som vi måste prata om innan vi går vidare, det är väl också att jag kan tänka mig att många personer som är ofrivilligt barnlösa kommer ju tänka så, men gud, att det är liksom väldigt så här bortskämt att sitta och tänka så. Vill jag ha barn eller vill jag inte? Alltså, ja. Vad tänker du om det?
1: Jo, men det är ju en privilegierad tanke liksom. Och Meryl, eftersom hon också är terapeut, så har hon ju också nära till hands att hon kan skriva att man alltid kan ta hjälp av terapi liksom, både personligt och som par. Och så också då att om man har fertilitetsproblem, att det kanske finns liksom en gräns, att man kan sätta upp en gräns för sig själv också då, så här, hur länge orkar jag försöka det här, hur länge orkar jag må så här, liksom, när är det bäst att kanske kliva av det här tåget? Eller om jag verkligen, verkligen inte vill kliva av tåget, finns det alternativa sätt, vad kan jag tänka mig typ? Och om du skulle liksom ha fått missfall eller andra grejer som har påverkat dig väldigt negativt, så är det verkligen så här, ta hand om dig, be om hjälp, se till att folk runt omkring dig känner till så att de också kan vara stöttande mot dig och så vidare.
0: Så att sånt där är väl lite samma sak, att man ska, för att slippa hamna i den här känslan av att man är helt maktlös, att man ska sätta upp liksom time locks.
1: Ja, och det är väl extra jobbigt då, eftersom vissa time locks kanske betyder att man inte får det man vill.

0: Det har varit mycket känslor i våra specialavsnitt där före detta toppolitiker pratar om maktspel, skandaler och minnesvärda valrörelser de gått igenom.
1: De är väl så, mer avslappnade när de inte är politiker längre.
0: Bert Karlsson berättar vem man röstar på och det är inte Ebba Busch, fast han ringer henne ofta.
1: Ja, och före detta språkröret Peter Eriksson som berättar att han mässar nya språkröret Daniel Heldén med både ris och ros.
0: Lyssna på Druid Zimmerman Show i appen Sveriges Radio.
2: Listen.

0: maybe not that one. And if this world is
1: rhythm is my weapon. Illegal Hit, Ytling Jazz, Joshua Idehin, Saturday and Monday här i P3. Och nu så ska vi till The Soundtrack of Our Lives med Sister Surround. Den släpptes 2001 och blev en av deras kändaste låtar med sitt psykedeliska rocksound. Och fick ett oväntat uppsving när Oasis-stjärnan Noel Gallagher började flytta fram The Soundtrack of Our Lives som ett av sina favoritband. Det är en av anledningarna varför de har en hel del brittiska fans.

California Dreaming med Amazon här i P3. Och nu så ska vi till svensk-ukrainska Olga Myko, som haft ett otroligt år, men också förra året, och fullkomligt exploderat och nått men stor publik utanför Sverige också. Och vi ska höra Use Me, som är en kort men intensiv elektropop-låt om att gång på gång välja människor som inte väljer tillbaka, och som snabbt blev en favorit bland många unga genom TikTok och

It takes a fool to remain sane med The Ark. Och nu så ska vi till Joshua Idaheen som, ja, han är brittisk född men Stockholmsbaserad artist, poet och spoken word-profil med nigerianska rötter och blivit känd för att kombinera liksom berättande texter men med klubbmusik, jazz, house, pop. Det är ett mycket spännande namn och It Always Was som vi ska höra nu kom i vår och är en varm och optimistisk blandning av spoken word, soul och elektronisk pop och handlar om framtidstro och vänskap och att våga tro på att det som är menat för en till

0: Och det fick sätta punkt för den här kvällen, men också det här dygnet. Jag heter Herman Munk, jag tackar så mycket för att du har velat hänga med mig den här kvällen. Hoppas att du får en fortsatt trevlig afton, och så lämnar jag över till nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Vildsvinen blir allt fler i Sverige, och enligt Lantbrukarnas riksförbund kan stammen växa från drygt 600 000 djur idag till omkring 1 miljon redan år 2030. Lotta Zetterlund är ordförande för LRF i Sandviken och orolig för vad det här kan få för konsekvenser för jordbruket.
3: Ja, problemet är ju att jag sår mina grödor och vall, och så kommer de här grisarna och bökar upp och äter upp allting och förstör ju också då marken. Den blir ju sönderbökad, och i vallen får vi in massor av jord. Vi kan inte använda, och vallen ska ju ligga i 2-3 år minst.
4: Hon efterlyser nu ett utökat samarbete med jägarkåren för att hålla vildsvinstammen nere.
3: Gynnsamma vintrar och gott om föda för grisen.

0: stimulerar ju att de ökar i antal. Och därför så måste ju vi också jobba mer med att faktiskt skjuta bort grisen.
1: Och reporter här Jimmy Ros, P4 Gävleborg. En dömd mördare har försvunnit och är på fri fot, skriver Expressen. Mannen dömdes för mord i Biskopsgården i Göteborg 2019 och har sedan dess blivit villkorligt frigiven med fotboja. Kriminalvården bekräftar att mannen har tagit av sig fotbojan och att han försvann under natten till onsdag. I Mexiko har en tidigare guvernör gripits misstänkt för att ha gett instruktioner om att gömma bevisning kopplat till en händelse 2014 där flera studenter försvann. Studenterna var på väg till Mexico City för att demonstrera när de stoppades av polis. 6 personer dog i sammandrabbningar med polisen och 43 studenter försvann. Av dem har bara kvarlever hittats från 3 studenter. Ingen har hittills dömts för den här händelsen som är en av Mexikos mest ökända. I studion Erik Porali.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Vaken.
4: Med P3
2: och P4.

0: I Just Might med Bruno Mars här i Vaken. Klockan är 5:05. Det är fredag den 7 augusti. Pontus Andersson och Isabel Berglund sitter i studion.
1: God afton.
0: God afton. Jag upptäckte precis en helt otrolig dryck.
1: Okej.
0: Okay. Alltså bara så att ni är medvetna om vilka naturkrafter som precis har tagit ett första steg ut på FN-bandet.
1: Ja.
0: Jag har upptäckt att det finns en dryck som heter kaffelatte med choklad.
1: Okej.
0: Okay. Det är som en varm choklad med kaffe, lite kaffesmak.
1: Lite kaffe, ja.
0: När jag kom in på jobbet så kände jag så här, nej men kaffe är för starkt, det är för skarpt. Klarar inte det mer. Nej. Behöver någonting annat, behöver något rundare.
1: Känner du dig då som ett litet barn?
0: Ja, liksom verkligen lite som ett barn. Men sen var det ju, jag hade helt missbedömt hur mycket socker det är i en sån här.
1: Mm.
0: Och nu är jag inne på min tredje kopp.
1: Har du druckit tre redan?
0: Det var så gott.
1: Aha,
0: Pontus.
1: Okay,
0: det var så himla, himla gott.
1: Ja, men du vet, det är väl dags att börja se över vad det finns för mysiga drycker, för att det verkar som att vi går mot lite mörkare tider, eller?
0: Ja, men det är så fruktansvärt. Vad är det jag kommer in och läser? Nej, men vad är det här? Det är liksom, man plopp down i sin stol och sen läser man rubriken hösten redan här i delar av landet.
1: Mm.
0: Då har man gjort mätningar i fjällkedjan Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. De trädde in i årstiden höst 1 augusti enligt SMHIs definition. För fjällens del brukar det komma någonstans i mitten av augusti, så att, jag antar att det inte är liksom helt långt bort, men ändå. Jag gick till i magen på riktigt när han berättade att det har faktiskt varit så att sommaren inte alls har kommit till stora delar av fjällen, eller till delar av fjällen.
1: Ja, att i början av sommaren, eller kanske i slutet av juni säger vi, så hade vi önskenatt här i Vaken på helgen. Och då hade vi temat typ varma, nej, låtar att svalka sig till nu när det är så varmt, hade vi som tema. Och då var det många som hörde av sig så här, bara, hej, varför har ni det här temat för? Vi är kallt uppe där jag bor. Mm. Liksom. Så det var många som hörde av sig om det. Alltså, och då kollade jag upp det och det verkade så här, att det är ingen sommar alls där.
0: Nej.
1: Så de fick ingen sommar.
0: Ja, men det,
1: då är det nästan så här, alltså, att staten går in och pröjsar lite sköna semesterbiljetter eller någonting.
0: Ja, verkligen.
1: Du måste ha lite samma förutsättningar.
0: Nej, men jag får ju, alltså, jag får på riktigt, det här har liksom varit en sån återkommande mardröm som jag har haft.
1: Mm.
0: Jag har drömt det på riktigt, att man vaknar i drömmen då och att det är höst och så är man så, nej men gud, vad händer med sommaren?
1: Mm.
0: Det här är ju dem.
1: Mm.
0: Det var ett jättebra förslag, Pontus.
1: Ja.
0: Jättebra. Går vi på val?
1: Vi går på det. Precis.
0: Ja.
1: Det är det vi
0: har ju vårt parti. Vi har ju liksom Frankrikepartiet där vi ska införa lite olika saker.
1: Ja.
0: Det är lite olika med det här partiprogrammet, men det där tycker jag låter som en punkt. Ja, hörni, än är det varmt och gott i Studio 27. Kul att ni som lyssnar är med, och det är fredag, så att det är inte en helt vanlig sändning. Vi ska köra hinderbanan i nästa timme, och nu är den slipad och redo att presenteras. Välkomna!

0: teknikens under, ja. Wilmer X. Jag tänkte att det var du som skulle ava. Du har aha, sagt, ja. Du har sagt, du har hypat att du ska berätta en grej för mig om den här låten, hela låten. Så låt höra nu.
1: Nej, men jag lyssnade på teknikens under, var det vi hörde, ja. För övrigt, med Wilmer X. Och den här låten spelas ju i P4 då och då. Och så nu när jag satt verkligen och lyssnade på den ordentligt här, så sjunger han ju i refrängen: du kan glömma dina ensamma stunder, du kan lita på teknikens under.
0: Mm.
1: Och så tänkte jag, det där låter ju som någonting vi pratar om idag, eller?
0: Mm. Ständigt aktuellt.
1: Då kollade jag, när jag släpptes den här låten? 1988, skrev Nisse Hellberg den här låten. Hur visste han, alltså, förstår du, du kan glömma dina ensamma stunder, du kan lita på teknikens under. Alltså att vi har teknik nu som gör att vi aldrig är ensamma längre, utan det finns distraktioner. Han pratar väl då om tvn, gissar jag.
0: Är det det han pratar om?
1: Ja, men 88 var det ju inte internet eller smartphones.
0: Ja, var det inte då det började, eller?
1: Nej. Eller kanske fanns, vad vet jag, men det var inte i vanligt folks hem.
0: Men jag tänkte typ mobiltelefonen, var det inte då, eller?
1: Nej. 1988. Hade folk, alla hade väl inte mobiltelefoner?
0: Inte alla, men det började komma.
1: Ja, det började komma. Ja, digitaliseringen
0: hade börjat röra igång. Han kanske såg vad som var på väg att hända, Pontus. Han kanske kände så, ja, nu ska jag sätta mig ner och skriva en låt här om vad jag ser i min spåkula.
1: Ja, ja. Och jag tyckte att det var väldigt väl rutat redan 1988 att förstå vart utvecklingen var på väg här.
0: Mm, verkligen.
1: Nisse Hellberg är väl en klippskille.
0: Ja, nej, men verkligen. Men låt oss kolla, 1988.
1: Ja.
0: Får jag kolla upp vad som fanns då? Vad han eventuellt har skrivit om? Tror du inte TV-apparaten? Tror du att det är det han skriver om? Eller sjunger om?
1: Jag gissar det, eller?
0: Du får gissa, jag kollar.

0: It was just like a song when we were young.
1: Nej. Okej. Trängen då till Wilmer X-låten. Och då är det visat sig då. Och det är flera här. Lotta skriver, han sjunger kanske liksom den...
2: Man!
1: Ja, man kan
2: se det
1: också.
2: Underbart. Ja, kanske det. Men då får vi väl göra ett omtag då. Ska jag läsa den för dig så att den liksom sätter sig då?
1: Ja, kör.
2: Ja. Glöm all död tid. Lägg pengarna på ny teknik. Ja, så enkelt köp dig fri. Billigt för ett fint liv. Jag måste få säga det till dig. Jag måste få ge det till dig. Du måste nog tvinga det till dig. Du kan glömma dina ensamma stunder. Du kan lita på teknikens under. Du kan glömma dina ensamma stunder. Du kan lita på teknikens under. Välj vad du vill ha, 1001 kanal. En minut är vad det tar. Värm din egen videomat. Vad ska du med teknik när det rör sig i ditt undre liv? Är du ensam? Ingen kris. Kärlek finns med batteri. Ja, jag kan se det på dig.
1: Snyggt.
2: Ja, visst.
1: Starkt.
2: Eller hur? Jag kan fortsätta.
1: Nej, det, poängen är, finns där nu. Härligt. Ja, men... en bra låt i alla fall.
2: Jätte. På alla möjliga vis. Ja, du kan glömma. Men du, alltså, det här, är det inte här vi hittade våran slogan?
1: Nattens vakens
2: slogan. Du kan glömma dina ensamma stunder. Här sitter vi, två teknikens under.
1: Exakt.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Hey Fonzie.

0: Echa Mela Culpa, Louis Fonsi och Demi Lovato. Innan det hörde vi Night Fever med Bee Gees. Det är Vaken med Isabel och Pontus. Och vi har blivit varse om att Teknikens under med Wilmer X alltså inte alls handlar om att Nisse Hallberg, Hellberg. Satt sig och skrev 1988 om liksom det kommande TikTok. Internet och AI och TikTok och allt vad det är. Även om det stämmer in också.
1: Ja,
0: ja, såklart. Christelle, hon har skickat in en annan spaning här. Hej, jag har även den här tanken om en man i byrån. Tänk dig att ha en man i byrån i en ask bland alla grejer. När som helst så plockar du fram din ask. Är inte det månne en sång om en dildo också?
1: Ja,
0: jag har aldrig kollat upp det. Tänker bara att det är så klockren symbolik. Godnatt, skriver Christelle. Ja, men, ja, vet du vad, Christelle? Jag tycker det var en jättebra

0: spaning. Alltså, det är, vi får väl helt enkelt lyssna på Lill.
1: Mm.
0: Och för nu, alltså, nu har vi ju öppnat en can of worms, känner jag. Här...
1: Så att vi inte missar något annat.

0: Ja, vad säger du, Ponti?
1: Ja, men hon har ju en poäng såklart.
0: Ja, absolut.
1: Herregud, det var liksom, det känns som att vi inte riktigt kommit igång i programmet. Vi lyssnade på en låt och sen har vi fastnat där.
0: Vad menar du? Jag tycker det här är det bästa vi någonsin har gjort. Ja. Du nämnde bara kort vad det handlade om och sen har vi djupt dykt in i musikens värld. Mm. Älskar när
1: får
0: det
1: jag
0: händer.
1: Bara säga en grej om teknikens under? Ja. Är så här, för att jag gick nämligen in nu på den här låtens Wikipedia-sida.
0: Mm.
1: Så att, och det som står där, det kan ju, det får man ta med en nypa salt. Men där står det faktiskt, sångtexten skildrar kritiskt ett framtida samhälle där tekniken gör människor allt mer isolerade.
0: Ja, men du ser, du kanske inte var så fel ute. Det kan ju både handla om liksom massagestavar, men också om kommande teknik som inte alls har något med liksom njutning att göra. Mm. Jag tycker att alla har rätt. Ja. Mm. Från musikanalys till nyheter och smärta. Elias Svensson från Ekot, berätta. Vad ska det handla om?
2: Ja, jag känner först och främst att jag kommer in här och stör nästan.
0: Nej, verkligen inte.
1: Vi sitter bara och snackar Wilmer X.
0: Ja, du är så varmt välkommen att joina den här konversationen, Elias. Men nu är vi idel öra. Berätta, folk har ont.
2: Ja, vi ska prata om att var sjunde svensk så har kroniska käksmärtor. Och det ökar bland unga kvinnor framför allt. Det här är något som P4 Kristianstad rapporterar om. Och 29-åriga Emily Karlsson som bor i Ängelholm, ja, hennes käke svullnade upp på grund av överansträngning. Vi kan lyssna.
3: Ja, Elin minns sig, trycker sina tänder.
4: I halvan så kan det bli kroniska smärtor. Och kroniska smärtor kan faktiskt göra så att man får påverkan på hela livet, livskvaliteten, man, det blir sjukskrivningar, man kanske ökar läkemedelsförbrukning och så vidare. Så att det kan bli ganska stora konsekvenser.
2: Mm. Och då är ju frågan då, vad kan man göra åt det här? Emily fick som tips av sin tandläkare att hon skulle gå och slappna av för att öppna upp sin käke. Och då gjorde hon det och då släppte problemen på en vecka.

0: Så det var ju bra för henne. Men Per Alstergren säger att avslappning och massage, ja, de i sig är bra liksom, men det kommer ju inte åt själva grundproblemet.
1: Då kan man säga tillhör behandlingar som är symptomlindrande. Och det finns kyla, värme, massage och sånt är ju bra om det lindrar.
0: Ja, man kanske behöver ställa sig frågan då, vad är orsaken till de här smärtorna och ta tag i det därifrån, menar han.
2: Ja, precis. Det får man väl ändå lov att säga. Men ändå, det kan väl vara. Har ni testat någon gång att massera käkarna?
3: Ja, alltså jag har superproblem med det här.
2: Om man öppnar liksom munnen lite och så trycker man där över käken och under käken går ihop, kan man ju känna hur jäkla spänd man är. Känner du, Elias?
0: Verkligen.
2: Ja.
3: Kommer ni ihåg under pandemin när det var ett tv-program som man fick göra typ gympa på morgonen?
2: Just det.
3: De borde ta tillbaka det programmet fast man gör typ lite så här skön massage.
2: Men Pontus David Yngve Andersson, vad är det jag sitter och gör här nu? Vi gör det nu. Gud, Elias Svensson, du ser vad jag behöver jobba med.

0: White Flag Dido här i Vakan, där vi har bytt ut, men Elias gick tillbaka till ekoredaktionen. Jonas Karlsson från trafikredaktionen tog vid. Hej Jonas.
1: Hej, det känns skönt att komma in från bänken här liksom.
0: Ja, exakt. Nu du har jagat upp, värmt in och berätta, kör, vad har du för oss?
1: Ja, nej, men det är väl ganska lugnt på vägarna just nu. Däremot så är det så att det har ju varit, sorry barnet, i kväll har ju varit tågtrafiken. I Stockholm central så ska problemet vara löst och trafiken gå som vanligt igen. Dock vad gäller Göteborg, det har ju varit problem mellan Göteborg och Karlstad och Göteborg och Oslo bland annat. Där jobbar man fortfarande på det. Det går väl

0: så jättemycket tåg just nu. Men man jobbar fortfarande på att lösa det tekniska problemet som var där. Och så att man får hålla lite uppsikt under morgontrafiken när man ska iväg där, om man ska iväg då, att, ja, så att det verkligen är okej, så att säga. Och sen ska jag också säga att uppe i Sorsele kommun så är det just nu 2000 kunder som saknar ström. Det är ett strömavbrott där, och man beräknar med att ha löst det runt klockan 2 då, så det ska vara åtgärdat ganska snart.
1: Okej. Ja, men bra. Det låter ändå som att det är relativt lugnt.
0: Det är ganska lugnt just nu, absolut. Bra.
1: Då kan man alltid höra av sig och tipsa. Det är Jonas Karlsson, och vem är din kollega i natt?
0: Ja, men idag sitter jag med Daniel dock, det är vi som tar emot tipsen då.
1: Och bra, då, om man ser något där ute som inte riktigt stämmer, då kan man ringa in 020 999 444. Toppen!

0: Clint Eastwood Gorillaz.
1: Yes, och ja, vi har ju pratat om Wilmer X lite grann under den här timmen och låten Teknikens under. Vi har haft lite olika takes, eller jag hade en take som jag trodde att låten handlade om, men det visade sig att det handlade om något helt annat då. Och det har rasat in mejl. Och det är kul att den här låten engagerar, eller att den här diskussionen framförallt engagerar.
0: Hade aldrig kunnat gissa.
1: Nej.
0: Aldrig någonsin, men det är så fint att det kan ta sådana svängar.
1: Precis, när vi lyssnade på låten så sa jag till dig, får jag bara säga en grej om den här låten innan vi går
0: en
1: vidare?
0: En liten kort sak.
1: Nu så här 40,

0: 5 minuter senare är vi fortfarande kvar där, men så får det vara. För vi fick in ett roligt mejl här från Anders, kan inte du läsa det?
1: Jo, så här skriver han: hej, Anders heter jag och bor i Stockholm. Hösten 1987 så fick Wilmer X låna Värtaverkets värmecentral för att spela in videon till låten Teknikens under, och jag jobbade på Stockholm Energi på 80-talet. De ville ha en teknisk bakgrund i videon med massa blanka rör och annat tekniskt i videon. Och några år senare så träffade jag på honom på en restaurang och vi pratade om just den videon. Och han sa på sin skånska att ja, det var jävla varmt i den lokalen du. När vi spelar in videon, av förståeliga skäl, det är ju en värmeanläggning för fjärrvärme. Mm. Så kolla videon och alla rören i bakgrunden, det är inne i Värtaverket hösten 1987. Superduper kul!
0: Har alltså, en som har faktiskt arbetat med videon till låten i alla fall.
1: Ja, men det är så häftigt. Och sen har Anders följt upp här och skickat omslaget till låten, och det ser man ju. Alltså det är ju roligt, för när man inte vet vad det är så kan man tänka sig att det är något så här futuristiskt, ja, jag vet inte, typ Terminator
0: scenografi. Lite starka färger, lysrör och så.
1: Mm, men sen när man faktiskt vet att så här, men det här är ju Värtan, då blir man ju lite så, jag vet inte, det känns mysigt och hemtrevligt på något vis. Superfint hörni, tack snälla för att ni är så engagerade.
0: Ja, vi får väl helt enkelt försöka få tag på Nisse Hellberg någon gång och diskutera.
1: Under natten?
0: Ja, jag vet inte, ligger han och sover nu?
1: Nej, vet du, det känns som han är en kille som är uppe nu.
0: Ja, är det någon som lyssnar på det här som känner Nisse och har direkt kontakt med honom, så...
1: Men det kan väl vi hitta här?
0: Ja, vi försöker hitta.
1: Ja, eller hur? Vi försöker. Du, det känns som han är någon som är på Facebook och svarar. Ja, vi drar iväg ett
0: DM.

det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är.

0: hel kvar.
1: Jag hoppas att hon inte har tvättat.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Her, Ella Langley här i Vaken med P3 och P4. När klockan tickar mot 3:01. Dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I USA har Trump nu skrivit under 2 presidentordrar som ska begränsa rätten till medborgarskap. Det ena ska förhindra att personer reser till USA bara i syfte att föda barn så att barnet får amerikanskt medborgarskap. Det andra ska begränsa antalet barn som kan bli amerikanska medborgare vid födseln, enligt nyhetsbyrån AP. Rätten till automatiskt medborgarskap vid födseln är grundlagsskyddad, men i slutet av juni i år försökte Trump häva den rätten, något som avslogs av USAs högsta domstol. Statsminister Ulf Kristersson vill inte se ett förstatligande av skola och vård just nu. Det säger han efter att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i en överenskommelse med Liberalerna om ett förstatligande av skolan och vården.
4: Vi är för ett starkare statligt ansvarstagande så att kvaliteten är hög och jämn över hela landet. Men vi är skeptiska att nu köra igång en gigantisk omorganisation och stoppa in varenda skola i en statlig myndighet.
5: Men kommer det här bli, frågan bli ett problem för samarbetet framöver i valrörelsen, tror du?
4: Det är väldigt svårt att se det, utan vi har ju varit överens om alla de konkreta stegen som vi har tagit. Ny läroplan, ny lärarutbildning, nytt betygssystem. Så jag har väldigt svårt att se att det skulle vara några problem.
3: Reporter Mikael Funke. Nu ska det bli svårare att fuska med hjälp av AI i danska skolor. Den danska regeringen har uppmanat gymnasieskolor att övervaka elevernas datorer under skriftliga prov och att i större utsträckning be eleverna att göra uppgifter på plats i skolan. Det här rapporterar Danmarks Radio. Elever som varje år skriver en stor uppsats som kallas SSO måste nu också kunna försvara den muntligt. Det avslutar Ekot vet i studion Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tackar för nyhetsuppdateringen Erik och säger hej och välkomna in till Studio 27. Klockan har blivit 1:02. Det är fredag den 7 augusti. Och Ponti, vi kommer ju att ha en tävling här som du och jag har designat själv.
6: Genom teknikens under har vi gjort det.
0: Genom teknikens under har vi skapat en tävling som heter Hinderbanan.
6: Ja.
0: Det är helt enkelt en tävling där vi... Ja, vi har dragit ihop alla tävlingar vi någonsin haft i Vaken för att så ta igen oss och hitta fram till ett rätt svar. Den ersatte deluxen.
6: Fast det är lite deluxe i den här också. Ju.
0: Ja, lite.
6: Det är lite nattjakt och det är lite nattjakt deluxe och lite annat sånt bös.
0: Ja, men, inte de orden om vår deluxe.
6: Nej.
0: Happ.
6: Men det kommer bli härligt.
0: Ja, det kommer det verkligen. Så himla mysigt att ha med er som lyssnar en fredagkväll i augusti. Kan ju inte bli bättre.
6: Nej.

0: Opalite med Taylor Swift här i Vakan, där vi nu har dressat om studion. Mm. Det är dags för...
1: Det bästa vi har.
0: Vi har nattjakten att tacka för mycket. Nej, men hörni, hej och välkomna in till Hinderbana Deluxe. Vi söker alltså ett svar, men i flera olika etapper. Och första etappen kommer ju bli som en klassisk nattjakt, fast lite ihopdraget. Vi spelar alla ledtrådar, alltså all musik på rad. Andra etappen blir en minilux, kallar vi den för det. Ja. Där kommer vi spela upp tre ljud. Det blir liksom som ett litet mini-rebus. Och där så ska vi försöka ledas in på det rätta svaret. Sen har vi tredje etappen, det är hjälp eller själv. Mm. Då kommer vi att snurra på det här hjulet. Blir det rosa så får man en ledtråd. Blir det svart så får man en fråga som man måste svara rätt på för att sen få en ledtråd.
2: Men vi börjar med en vanlig nattjakt blir det ju då.
0: Ja, nu. Precis. Ja. Och håll tummarna för er Alva. Mm. Och visst är det så här då att vi kom på att man måste... liksom, etappen är nu att vi har ett rätt svar i nattjakten som ska leda oss in till nästa deltävling.
2: Ja, men så gör vi. Ja.
0: Precis.
3: Ledtråd nummer ett.

0: mycket kvar.
1: Ja, precis. Men jag tänker att var vi tydliga nu med att liksom, den här nattjakten ska leda fram till ett rätt svar, men det är inte det svaret som är liksom det slutgiltiga svaret, utan det är precis som en hinderbana att det svaret kommer ju lösa upp för nästa nivå. Mm. Så, ja. Här kommer ledtråd nummer två.
2: Ledtråd nummer två.

0: Hade vi ledtråd nummer 2, dina färger var blå, med Tommy Nilsson. Hur går det i inkorgen?
1: Jag tror att många funderar fortfarande här. Ja. Det är några som är, jag tror att det är lite tidigt, för nu är det redan sista här, vi inväntar. Mm. Men blue jean, blå, lite blått här. Ja. Titeln börjar på bokstaven B.
0: Ja, alltså kanske, nej det är det ju inte. Men jag tycker det är strångt av er som gissar. Vi går rakt på.
2: Ledtråd nummer 3.

gamla, du fria. Du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fondstora dår. Du har ärrat ditt namn, flög över jorden. Jag vet att du är, och du blir vad du var. Jag vill leva, jag vill dö i Sverige.

0: Smurf, så, samtidigt. Härligt, det där var tredje sista då.
1: Ja, alltså, ja, vi säger om, vi kanske, om man gör så här då. Det här var så alltså Du gamla, du fria med Zlatan. Ja. Och dig, som är tredje och sista ledtråden. Ni får väl fnula lite grann då. Och sen kanske vi skickar ut en resumé. Men är det för svårt, och vet inte, då kanske vi får dra till med en fjärde ledtråd då, så ja, att vi kommer vidare.
0: Men vi drar igenom det snabbt här bara muntligt. Ja. Billie Jean inledde vi med Michael Jackson då, och sen Tommy Nilsson, Dina färger var blå, och sen nu sist här Zlatan Ibrahimovic tillsammans med dig, Du gamla, du fria.
1: Bra. Hör av er, vaken@sverigesradio.se.

0: Muscle in med The Magnolia. Mm. Vi håller på med hinderbanan. Vi är framme, men vi är på station Nattjakten. Jo. Där alla tre ledtrådar har avslöjats. Så vad säger folk i inkorgen? Har vi fått in något svar där det börjar brännas? Eller vad?
1: Jag vet inte om det bränns så mycket, men folk är väl, de kommer lista ut det på sikt här, tror jag.
0: Ja.
1: Men Svea Rike, många som tror Sverige, Pripps blå, Sveriges flagga. Svaret är Sverige, och jeans är också många som hör av sig om att det kan vara blå jeans.
0: Alltså jag måste säga, jag tycker Pripps och jeans, det är någonstans där det börjar brännas. Mm. Det är ingenting med Sverige eller någonting sånt, utan jag tänker, jag ska inte säga för mycket. Nej. men liksom ändå
1: Anders, som hade den här gissningen på det här ölmärket, det var den bästa gissningen, så kan vi säga.
0: Men jag kan väl säga att det är där det börjar brännas. Där börjar det brännas. Även jeans kan man typ säga att det bränns lite grann. Om man liksom, ja, ni kommer fatta. Men vi gör så här, vi får helt enkelt lyssna på resumén av alla ledtrådar. Det kanske lockar fram någon slags
1: reaktion.
0: Ja, annat fall får vi väl slänga in en fjärde ledtråd. Ja. Men jag tror att det här kommer att gå.

0: gamla, du fria. Du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.
1: Ja, där hade vi de hela gänget på en enda lina. Först Billie Jean med Michael Jackson. Sen Dina färger var blå med Tommy Nilsson. Och sist ut Du gamla, du fria med Zlatan. Och här tänker jag att ni får kanske gå ur boxen från en vanlig nattjakt där vi brukar oftast lägga liksom rätt svar i, eller svaren i låttitel och artistnamn. Utan här tror jag att ni snarare ska tänka på hur de här låtarna uppstod. I vilket sammanhang liksom,
2: har man hört de här?
1: Mm. Och det kanske också speglar ett fenomen som vi hittar i vårt samhälle idag. Mer än så säger jag inte nu. Jag håller tummarna för att det kanske tänds en annan glödlampa ovanför någons huvud. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att ska vara vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Och det är liksom, det har ingenting med Sverige eller liksom svenskt att göra så, utan det är, men det var ölmärken och det var jeans och liksom, där börjar det brännas.
2: Ja, men folk kommer komma.
1: Tror du det?
2: Ja.
1: Bra.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: If I could turn back time med Cher. Det är hinderbanetime här i Vakan. Vi välkomnar alla lyssnare. Där vi har dragit ihop alla tävlingar vi har i Vakans historia för att komma fram till ett rätt svar. Första etappen, det är nattjakten där vi har spelat tre låtar. Det är alltså tre ledtrådar som ska leda fram till ett rätt svar och därmed också så ska det här rätta svaret hjälpa er vidare till nästa etapp som är miniluxen. Och jag tycker att ni är ju, alltså jag vill ju ändå säga att ni är rätt så, men det är mest bara att jag är petig av anledningen att jag vill hjälpa er in på rätt spår. Så att, jag säger så här, alltså reklam eller reklamfilm, reklamlåtar är väl liksom, nej, det är inte exakt det ordet som jag söker, utan det är någonting annat. Så Billie Jean, Michael Jackson, Dina färger var blå, Tommy Nilsson och Du gamla, du fria med Zlatan, det är
1: fast ett... det är ju, ja, ja jag precis. Förstår vad du menar.
0: Ja, alltså det är ett samhällsfenomen som existerar idag, mer än så säger jag inte just nu.
1: Nej.
0: Pontus, du har skapat en minilux, vill du berätta?
1: Här kommer en minilux och det kommer vara alltså tre ljud som ni kan identifiera för att helt enkelt ta er vidare.
0: Härligt, det är som en ljudrebus för
1: som
0: er
1: ljudrebus.
0: Som inte, om ni inte har varit med och lyssnat på Deluxen, så är det liksom ljudrebus som ska föra oss vidare till rätt svar. Det ska bli jättespännande.
1: Ja.
2: Nummer 2.
3: Det var det som hade gaser. Här försöker jag använda den här påsen.
4: Han hade ju gaser. Vad fan ger han en spinpåse då för?
3: Det är vad jag kan erbjuda. Får frötta en påse.
2: Nummer 3.
5: Hallå Sverige, jag heter och precis som det låter kommer jag från Skåne.
0: Oj, oj, oj.
1: Får putta alltså... i påsen.
0: Ja, precis. Nej, ja. Men...
1: Tre härliga klipp.
0: Tre
1: där.
0: Härliga klipp. Ja, vi säger inte mer än så just
1: nej.
0: Nu. Reklam är väl ish rätt, men det är ett specifikt ord eller fenomen som vi är ute efter. Så fundera på det. Billie Jean, Michael Jackson, Dina färger var blå, Tommy Nilsson och Du gamla, du fria med Zlatan. Klura där. Och sen tillsammans med den här rebusen så ska vi alltså nå fram. Men vi är inte klara än, Pontus.
1: Nej,
0: vi är fortfarande en etapp kvar. Vi lyssnar på Jocke Berg, blindgångare, och sen kanske vi kör ljudet en gång till.
1: Ja, det kommer vi göra.

0: Ja, blinggångare med Joakim Berg. Och den här hinderbanan lite klurig, men jag tycker ändå att vi börjar närma oss något resultat. Mikael kom in här och skrev apropå vad vi söker i första etappen, så skriver han influencer. Och jag vill liksom ge rätt både för reklam och för influencer, men det är något som är till och med ännu mer specifikt än så. Jag skickar med det bara så att ni vet, men det är absolut influencer och reklam är det ju det som det vi söker så, men det är bra om man har med sig det rätta ordet som man kan fundera kring när vi nu ska spela den här miniluxen, den här lilla ljudrebusen som vi har. Ska vi lyssna på den igen?
1: Nummer 2.
2: Det var det som hade gaser. Här, försöker jag använda den här påsen.
3: Du, han hade ju gaser, vad fan ger han ens bilpåse då för?
2: Ja, det är vad jag kan erbjuda. Får frötta i påsen.
1: Ja. Nummer 3.
4: Hallå Sverige, jag heter och precis som det låter kommer jag från Skåne.
0: Vi säger inte mer än så nu. Om det skulle kännas alldeles för klurigt får vi väl rycka ut med massa fler ledtrådar. Kanske har gjort det för svårt. Men hej, ibland måste man testa gränserna och se vart någonstans det tar stopp. Skriv in och berätta vad är det ni tror att vi söker som svar i den här hinderbanan. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till och sms, det skickar du till 72250, börja med att skriva vaken. Och ja, influencerreklam, det är väl en jättebra liksom start, men vi ska djupare än så.
5: Ja, och sen i rebusen här så finns det ju massa att avkoda.
0: Exakt.
5: I de här tre klippen.
0: Vi kanske gör så i nästa ingång, så kanske vi bara förklarar vad det är vi har hört.
5: Ja, det tycker jag.

0: nattens hinderbana var en tuff en. Jag tycker vi ändå har kommit lite längre fram. Influencer och reklam, det är ju liksom det bubblar där. Sen har vi haft ett ljudrebus. Vill du berätta, vad är det vi har hört för ljud?
1: Ja, vi hörde först där Markoolio med låten Millennium 2.
0: Ja. Heter den.
1: Och det andra klippet var en scen ur Torsk på Tallinn, Killinggängets film. Mm. Och det tredje klippet var ett litet urklipp från ett sommarprat tidigare den här sommaren med en person som också syntes till i SVT:s soffa under fotbolls-VM.
0: Ja. Superbra, då har vi liksom rätt ut det. Mm. Och sen ska vi komma till den tredje etappen som heter Hjälp eller Själv. Ja. Där jag kommer att snurra på det här hjulet vi har bakom oss. Det är rosa eller svart. Hamnar jag på rosa, då kommer jag ge en ledtråd till er alla. Hamnar jag på svart, då måste Ponti först svara på en fråga.
1: Ja.
0: För att jag sen ska kunna ge ledtråden.
1: Mm. Då hoppas vi på rosa då, helt enkelt.
0: Ja, det får vi väl göra. Men alltså, får jag också slänga in bara att som alltid när vi har de här hinderbanetävlingarna så är det ju någonting vi har pratat om tidigare i veckan. Ja. Om det nu liksom är så. Titta, det blev ju rosa!
1: Ja.
0: Oh, okej, okay. Är ni beredda?
1: Här kommer en ledtråd nu.
0: Ja, och då tar ni liksom, sammanställ allt det liksom, både nattjakten, de här ljuden, tillsammans med det vi har pratat om i veckan, så kommer här ledtråden. Ro.

0: Drive med The Cars. Ja, det här var klurig hinderbana, hörni. Men jag tänker, vi ger inte upp bara för att timmen är slagen, utan den får väl puttra på som en hinderbana kan göra. Vi vill inte stressa.
1: Nej, vi sänder till sex.
0: Vi sänder till klockan sex.
1: Kommer vi sex där? Nej.
0: Ja, men kanske det. Vad vet jag? Jag tror att vi kommer lösa det innan dess. Ja. Men ja, på återseende, men nu går Ponti iväg, så nu blir ni kvar med mig. Mm. Strängfröken här, känner jag mig som. Ponti är mycket snällare. Men
1: lycka till, ni har det här.
0: Det har vi.
1: Du får repetera lite sen efter Eko.
0: Ja, exakt. Ja, men det lovar jag. Ja. Mm, bra.

0: Olivia Dean, So Easy, här i Vaken.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Nu under natten har minst 11 personer skadats i en attack i södra Saudiarabien. En talesperson för den saudisk-ledda koalitionen i Jemen säger i ett uttalande att attacken genomfördes av Houthi-rörelsen. Tidigare under torsdagen dödades också minst 30 personer i attacker i Jemen. Och på tal om säkerhetsläget i regionen så ska Saudiarabien, Pakistan och Turkiet hålla ett regionalt toppmöte idag. Det här uppger en nära källa till den saudiska staten för nyhetsbyrån AFP. Ett barn skadades under en polisbiljakt i Helsingborg i onsdags, där skriver Helsingborgs dagblad. I samband med biljakten avlossade en polis sitt tjänstevapen.
4: Det var under onsdags eftermiddagen som en personbil körde mot rött och vårdslöst i centrala Helsingborg med mycket folk i rörelse. När polisen skulle stoppa bilen körde föraren på polismannen, och i samband med detta avfyrade polismannen sitt tjänstevapen. Polismannen som blev påkörd fick lindriga skador. Enligt Helsingborgs dagblad ska det skadade barnet ha opererats, men det ska vara oklart vad som orsakade skadan. Efter skottlossningen körde bilen vidare, berättar Jakob Palmgren, presstalesperson hos polisen Skåne.
5: De körde vidare men kunde anträffas i södra Helsingborg på Ättekulla. Och tre personer frihetsberövades och en förare anhållen misstänkt för mordförsök och några andra trafikbrott.
3: Reporter Magnus Liljesköld. I Örnsköldsvik har en ny vattenläcka uppstått på samma ledning som förra veckan drabbades av en läcka. Enligt det kommunala bolaget som ansvarar för ledningsnätet är risken nu stor för en akut vattenbrist i centralorten. Det avslutar Ekot vid 2.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack Erik Porali för nyhetsuppdateringen, och hej och välkommen till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2:02, och ja, vi fortsätter med hinderbanan trots att det liksom är nästan klart. Så kände vi ändå att nej, vi ska inte hjälpa för mycket. Det kan ju vara fint att se hur länge det tar. Det får puttra på, så att säga. Jag som håller er sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Pontus Andersson är med oss också. Han kommer tillbaka hit på morgontimmarna. Och du som lyssnar, varmt välkommen hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.